Låten heter Rain Me In. Du hör den här vaken, vi tävlar nattjakten. Skickat ut en ledtråd. Casino med skriva om dig. Nu tänker jag ta och kolla av vad ni gissar på då utifrån den där första ledtråden. Vad kan tänkas står här? Ja, spelberoende hade Gina hört av sig med. Fattar precis vad du menar, men på grund av casino bandet där. Men det är inte rätt svar. Digital då? Eller Las Vegas? Jag var själv där, skriver PO. Spelade ingenting. Jag var också i Las Vegas och jag stoppade in en dollar i en sån här enarmad bandit. Det var vad vi spelade. Min sambo stod och tittade på. Så lång tid fick jag i kasinot. Jag har en kompis som var där. Han spelade alla fyra nätter som de spenderade i Las Vegas. Han bara var på kasino hela tiden. Spelade blackjack och allting. Älskar sånt. Det gör ju inte vi, som en förklaring till att vi gav det 2 minuter. Alf Åke gissar på insnöad. Men det är inte det. Det kommer bli lättare nu dock alldeles strax, för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi ska först värma upp din radioapparat med Orup och hans Stockholm.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Innan jag släpper ut den vill jag bara berätta att det inte är Monaco eller casino. Det är inte kortspel. Det är inte James Bond. Han var alltid på casino, skriver Håkan. Nej, det är inte James Bond. Sen så skriver Jocke att skulle kunna vara spelautomat, kortspel eller... Ja, jag ser faktiskt inte vad som... Ja, du vill ha en tygkasse. Nej, det är någonting annat. Jag tänker att ni behöver mer hjälp. Så vi ska fortsätta denna lek. Vi gör det genom att lyssna på hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer ett.

Turning Tables med Adele. Det här var andra ledtråden. Fundera vad detta kan ha gemensamt med den första och sen hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250 inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissa.

0: He threw a tantrum.
1: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
0: What he is proposing is unlawful.
2: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
3: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
1: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Senorita med Justin Timberlake i vaken. Vi tävlar i nattjakten. Började ju med att skicka ut Adele's Turning Tables. Och då kan man tänka sig en översättning på det. Ja, men Turning Tables kan ju betyda att typ vända på steken eller att ändra maktbalansen så att den som haft underläge får ta kontrollen eller vinner. Men det kan ju också betyda att vända på bordet, om ni förstår den direkta översättningen. Det är ju Kalle som har satt samman nattens ledtråd, så det kan ju vara lite olika saker som ni ska ta fasta till. Vi har ju också den här kasinolåten som heter Skriva om dig, som är första ledtråden som vi fick. Och de här två ledtrådarna ihop har fått er att gissa på exempelvis Skrivar Fåke från Köping, Riddarna runt det runda bordet. Vi har fått från Anna att det skulle kunna vara Avsked, Olycklig kärlek eller Längtan. Vi har fått en gissning från Oscar att det skulle kunna vara Skrivbord. Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara Poker. Pokerbord eller Spelbord har kommit in också. En annan tror på Roulette. Det är diverse olika spel, till exempel Blackjack som också kommit in. Och sen gissar Per att det skulle ju kunna vara bordsskick. Spelbord eller bordsskick tror jag på. Nej, så här skriver han. Jag måste alltid stiga upp mitt i natten här för att lyssna på nattjakten. Det är ju spännande som skjutsingen. Gissa, gissa, gissa, gissa, men nit, nit, nit. Jakten triggar. När ska jag få sova? Ja, Per. Vi får se. Du får fortsätta lyssna och fortsätta gissa för att det ska bli möjligt. Och det gör du till vaken snabbla sverigesradio.se. Aldrig ensam igen. Molly Hammar.

0: Nu står tredje ledtråden här och bara bankar. Vill komma ut i din radioapparat och hjälpa dig ännu mer. Först vill jag bara säga att ni som skickat in DJ har fel. Ni som gissar på snurrande bord på kasino, typ roulette eller roulettebord, ni har också fel. Vi har fått in fler skrivbord, det är inte rätt. Hurts är inte rätt, skolbänk är inte rätt, croupier är inte rätt och det är så många som ska titta. Ventia är inte rätt. Ja, men det är massa olika typer av kortspel. Men det är inte något kortspel. Det är någonting helt annat. Okej, gör er redo. Vi ska lyssna på hur det har låtit hittills och sen ska ni få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Lights med Ellie Goulding här i Vaken med P3 och P4. Lyse eller lampor kanske man kan översätta det med. Det var i alla fall tredje ledtråden. Vaken@sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret. Det är 72250.

0: Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Skriva om dig, mitt kasino.

Vad gissar ni på då, om man tror? Ja, nu ska jag gå igenom här några gissningar som kommit in. Uteställe, nöjeställe, spelställe och disco har kommit in. Sen så skriver Jonas här: kan det vara tandläkarbord som tandläkaren har sina borrar och instrument på, som vrids åt sidan över en när man ligger i tandläkarstolen? Jag förstår, men det är inte ett tandläkarbord. Anna tror på kontaktvägar eller kommunikationsmedel. Det är inte heller rätt. Och sen tror Niklas Kling på spotlight. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Jag håller tummarna att du skickar in rätt svar.

0: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Munter låt från Jamiroquai, Runaway. Då kan ni ju fråga er om jag är lika munter. Har jag typ lyckats vaska fram en vinnare eller? Jajamensan. Och för att i natt få fram en vinnare beger mig till en pastafabrik. Där finns Håkan. Hallå på dig Håkan.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du pysslar med pasta du om nätterna.
1: Ja, precis. Här kör vi makaroner, vet du.
0: Ni gör makaroner. Gud, vad härligt.
1: Yep.
0: Gör ni olika typer av pasta eller är det makaroner som är din specialitet?
1: Ja, vi kör lite olika. Det är formpasta och vanliga makaroner. Sant? Det är lite blandat.
0: Roligt.
1: Men det är inatt är det bara vanliga makaroner.
0: Hörde du att jag och Lisa småsnackade om pasta här inledningsvis, eller för typ en och en halv timme sedan?
1: Nej,
0: vi pratade egentligen under låten om pasta. Vi gick över från pizza till att hon berättade att hon gillar att göra egen pasta. Och då hade vi en diskussion som var så utdragen att låten tog slut. Så det kom ut lite grann i radion. Och då sa jag väl att jag föredrar torkad pasta. Jag tycker det blir godare. Det höll hon inte riktigt med om. Vad känner du då när du är hemma? Kör du torkad pasta eller vill du då ha hemmagjord färsk pasta?
1: Nej, jag kör torkad. Vår egen som vi tillverkar.
0: Ja, det
1: kör jag.
0: Det
1: jag tycker jag är bäst.
0: Men du, under tiden som du gör makaroner i natt så ska vi ju faktiskt också försöka avsluta nattens tävling, nattjakten. Du har varit med och tävla och du ska få avslöja det rätta svaret. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, Casino var först ut med Skriva om dig.
3: Skriva om när vi tappar bort varandra få.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen skickade vi ut Adele och Turning Tables.

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Håkan? Vad söker vi i natt?
1: Ja du, vi söker väl ett skrivbordslampa.
0: Visst söker vi skrivbordslampa. Det var ganska många som skrev disco och massa andra saker. Kan du förklara för dem varför det blev det?
1: Ja, det första var att du då skriv ifrån skriva. Och det andra som vi körde turning table, så tog vi bord då. Skrivbord och flytta i light och i lyser eller lampa. Skrivbordslampa.
0: Jajamensan. Ja. Det har ju lett till att du gick och vann och du valde att vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför du hör just den.
1: Ja, det är ju Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Den tycker jag är lite mysig.
0: Mm. Det är därför du vill höra den. Du är en låt du gillar och den är mysig att lyssna på.
1: Ja, så här lite nattmusik, det är skönt.
0: Ja, men du, då ska vi spela din vinst. Tack så jättemycket Håkan och lycka till med makaronerna i natt.
1: Tack så mycket, tack så mycket.

Ja, det var den. Nattens vinst i nattjakten. Elton John och Goodbye Yellow Brick Road. Och vann nattens tävling. Det gjorde ju pastatillverkaren Håkan som från pastafabriken hörde av sig med rätta svaret. Skrivbordslampa. Och varför blev det det då? Ja, skriva i första ledtråden, andra ledtråden ger oss bordet och i sista gav oss ju ljuset som kommer från en lampa. Stort grattis till Håkan. Milky och David Guetta nu. Just the way you are.

0: Och nu nyheter, Daniel Våckner är
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugga han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter här Andreas Eriksson. USA:s president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Sa president Trump till reportrar utanför Air Force One. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet. Enligt Houthi-rörelsen har attackerna genomförts i västra Jemen nära Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen. Ekot klockan 3 med Daniel Våckner.

0: GMT med The Refreshments här i Vaken med P3 P4. Gud är vaken med oss. Klockan är nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 17 september. Kollar vi vädret för dagen, tänker jag att det är väl dags att vi gör det nu när vi går mot morgon. Så rör sig ett lågtryck bort, men som kommer ge en del regn i Tornedalen. Samtidigt en ny front som letar sig in västerifrån. Det gör att molnigheten ökar följt av regn i Västra Götaland. I Svealand så kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol och en temperatur på från 16 grader i söder ner till 8 grader i norr.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Det var Macklemore, Ryan Lewis och Vans med Thrift Shop här i Vaken på P3 P4. Macklemore fick ju sparken efter att under sina spelningar som förband för Sheerans konserter i New Jersey ropat befria Palestina. Och så framförde han sin låt Hinds Hall. Och den texten beskriver då Israels krigsföring i Gaza som ett folkmord. Och ja, då fick han sparken. Och hur Ed Sheeran då, som är huvudakt och det är hans turné som han då ja, värmer upp inför. Hur han agerat har, ja, när då Macklemore fick sparken från hans turné har fått ganska mycket mer kritik än vad vi tog upp igår. Musikjournalisten Jeffrey Ingold säger till BBC det är fekt. Och så fortsätter det. Andra aktivister till exempel, Greta Thunberg har kritiserat Ed Sheeran i sociala medier. Hon har sagt någonting i stil med att Ed Sheeran, du är inget... det finns bara ett offer här och det är palestinierna. Och i inlägget kommenterade också Greta Thunberg att varje artist som hoppar av turnén och varje fan som avbokar sin biljett väljer sitt samvete att inte medverka till apartheid och folkmord. Lite sådär har det låtit. Väldigt saftig kritik mot Ed Sheeran. Han har ju under sin karriär skapat en egen image som den snälla vanliga killen med gitarr. Och den bilden har väl fått sig en rejäl tur nu de senaste dagarna efter kontroverserna kring Macklemore som ju då fick sparken från hans turné. Ja, men den här musikjournalisten som jag nämnde, Jeffrey Ingold, han menar att Ed Sheeran är en av världens största artister och att han borde ha tagit ställning för sin artistkollega och vän. Han hade valet, han kunde ha sagt till arrangören att han inte tänkte spela där om inte alla artister fick uppträda. Och även om då Ed Sheeran engagerar sig i sakfrågor och välgörenhet så har han ganska sällan gjort politiska utspel, snarare noggrant undvikit det. Det har liksom då tydligen varit hans grej. Men nu befinner han sig alltså mitt i en sällan skådad storm. Alltså CNN har toppat om det här alltså tre nätter i rad, i alla fall två nätter i rad. Igår och idag har de kört hårt på det här hela natten. Och i sitt uttalande i sociala medier skrev Ed Sheeran här i förrgår att han försöker hitta en lösning på konflikten och att han har egna politiska åsikter som han dock väljer att hålla för sig själv av en anledning. Och då skrev han så här i sitt inlägg att min publik inkluderar unga, ofta barn med olika bakgrunder. De som kommer till mina konserter förväntar sig inte ett politiskt forum. Men det är många som tycker till om Jem Ashwad som är musikredaktör på branschtidningen Variety anser till skillnad från kritikerna att Ed Sheerans karriär inte kommer påverkas nämnsvärt. Så här säger han till BBC att det här kommer från personer som inte tycker om hur han agerar i den här situationen och jag är inte övertygad om att så många av dem är Ed Sheeran-fans. Hur detta slutar, hur Ed Sheeran kommer gå vidare att möta den massiva kritiken, det återstår att se. Det här, det är Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Whitney Houstons I'm Your Baby Tonight med vaken här. Ja, det var ju Rockbjörnen prisutdelning igår. Aftonbladets musikpriser för 2026 delades ut och kvällens stora vinnare var turnerande Sara Larsson som själv inte var där. Hennes mamma gick upp och tog upp ett av priserna. Hon fick 3 Rockbjörnar, så himla kul. Årets kvinnliga artist bland annat. Sen så tycker jag det var ganska häftigt att hon till och med, tack vare samarbetet med Pink Panthers, också tog hem årets utländska låt. Alltså den här.

Pink Panthers och Zara Larsson med Stateside som fick årets utländska låt på gårdagskvällens Rockbjörnen-gala. Årets manliga artist blev den här killen. Och det lyser på mig med Victor Lexell. Här är Vaken.

0: A manhunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är ju Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här ställ av så speciella föremål som man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

to know a girl med Lucas Graham här i Vaken, som strax ska umgås lite grann med veckans artist Håkan Hellström. Men först ska Angie Stone kratta manegen med Wish I Didn't Miss You.

Och då ska vi till veckans artist Håkan Hellström som vi försöker umgås med under den här tiden denna vecka. Jag kommer lägga ut en omröstning strax på några låtar på, som kommer vara röstningsbara, så får vi se vilken låt ni helst vill ha när vi avrundar vår vecka imorgon vid den här tiden. Det är en omröstning som läggs ut nu på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4. Låten då som vi ska köra i natt, den släpptes i oktober förra året. Jajamensan. Kom faktiskt som en singel inför albumet Svensk Rost. Här är Evergreen, min vän Evergreen.

Det här var Nattas låt med veckans artist Håkan Hellström. Det är nu ute på Instagram kan jag säga. Man kan rösta på vilken Håkan Hellström låt man helst vill höra imorgon.

spöken med Simon Superti är vaken. Ja, varför låter de man kan rösta på? Veckans artist är Håkan Hellström och i våra händelser så finns nu Så sött kan livet smaka. Din tid kommer, Valborg och Klubbland som röstningsbara låtar. Får vi se imorgon vilken av de här låtarna som enligt dig bör stå på tronen.

Don't You Want Me med Human League. Vi hörde ju den här låten som Michelle DeGenicello gjorde här en cover på, som ju går ganska varm i radion just nu. Den hörde vi här för två timmar sedan kanske. Vi ska få Luke Combs nu och Sleepless in a Hotel Room. Sen så väntar vi in Lisa Friberg, min kollega, som ska ta med oss in imorgon.

0: Du vaknar med Peter och Lisa.
1: God dag.
0: God morgon, god morgon. Om en stund.
1: Det är en ny dag.
0: Ja, en ny dag har grytt.
1: Men morgonen har inte
0: vi
1: kommit än.
0: Vi är på väg in i den nya dagen som kommer ge lite regn på vissa håll, uppehåll på andra håll och solsken lite här och var.
1: Mm.
0: Det är du.
1: Och en ny dag.
0: Sug på den karamellen.
1: En ny morgon.

0: som märker ord som
1: nej,
0: du.
1: Gud, men jag gör det mot mig själv också.
0: Ja.
1: Alltså jag behandlar andra som jag behandlar mig själv. Skit. Nej, men Riksrevisionen publicerar... Just det, det är internationella patientsäkerhetsdagen också.
0: Nej, men det är lätt som en viktig dag.
1: Mm. Vi valde för sig klackarna, men jag ville bara säga det åtminstone.
0: Vad är det för dagar idag? Det är ju då höga klackardagen, ja, och sen patientsäkerhetsdagen. Men då krokar vi ju på höga klackar. Självklart.
1: Man kan behöva lite lättsamt här i livet också. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen.
0: Mm, men hör att du inte går i höga klackar om du tycker att, liksom, att det är lätt att gå i dem.
1: Jag tänker att det är ett lättsamt ämne, ja.
0: Ämne, men det är ju inte lätt att gå i högklackat skor.
1: Nej, jo, det kan det vara. Men det behöver inte vara det.
0: Nej.
1: På rullsten, jag har blivit nekad i dörren en gång i Uppsala på en nattklubb som ligger alltså vid en saluhall. Jag gick alltid, vi var alltid ute på sådana ställen, men jag hade stilettklackar en kväll och det är rullsten innan. Vi ser till det, rullsten, ja. Rullstensås, rullsten. Såna
0: kullersten.
1: Kullersten, ja. Okej.
0: Tack. Kändes inte riktigt Gud, rätt.
1: Men jag nu... sa fel ord.
0: Vet, Lisa, vem är du?
1: Men då,
0: är du Lisa?
1: Då sa vakten att jag fick ta ett varv. Och jag sa, jag kommer inte bli mer eller mindre nykter, men jag kommer ju trilla om, eller jag kommer stapla om kull lika mycket som nu, för att det är, försök gå i 10 cm här själv.
0: Jag har faktiskt blivit nekad vid dörren på en bar på Avenyn i Göteborg för att jag hade på mig vita sneakers. Ja. Man fick inte ha, som han sa, tennisskor.
1: Nej, du ser.
0: Och det var ett par såna här exklusiva vita sneakers.
1: Gud, tänk att det var så förr i tiden. Nu är det ju inte så.
0: Nej,
1: längre.
0: Jag tror faktiskt att det är svårt att bli nekad på en
1: nattklubb. I USA kan det nog bli det.
0: Det tror jag.
1: Men inte i Sverige tror jag inte. Om du är snyggt klädd och har sneakers så tror jag inte du blir nekad.
0: Min sambo hade väldigt snygga kläder, men ett par typ inte ett par tofflor, du vet, så här, inte badskor, men typ bara fötter och såna här fina läder, inte foppa tofflor, men så här läder.
1: Det vill inte säga
0: alltså, inte.
1: Så var jag bara så såna.
0: Ja. Det är ju typ såna, och så fick vi inte gå in på den nattklubben på Nice i franska Rivieran.
1: Ja, men där du vet.
0: Nej, men
1: du.
0: Trots att det är ett ganska sunkigt ställe. Vi bara, vad är det som sker? Alltså han hade snyggaste kläder av alla i sällskapet. Han var den som inte fick komma in.
1: Men du,
0: så
1: Frankrike,
0: ett annat ställe.
1: Kan man inte...
0: Nej, man lär ju så länge man lever, det kan jag säga.
1: Du, den här dagen ska jag fortsätta med nu.
0: Det ska du.
1: Den är att bita i. Försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i internationella konferens, försvarskonferensen Prague. Defense
0: Vad
1: Summit.
0: Vad heter det?
1: Prague. Prague. Prague. Prague. Hur säger man Prague? Men säger man Prag på engelska då?
0: Ja. Säg
1: inte
0: som
1: Prague.
0: Jag är inte den som märker
1: Nej,
0: ord.
1: Nej, jag vet inte. Prague. Prague. Defense Summit. Klockan 10 så presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digital ansvariga kommissionär Henna Virkkunen håller presskonferens i Strasbourg om det här. Mm. Det blir jättespännande, eller hur?
0: Verkligen.
1: Och Hildegard och Magnhild har namnsdag.
0: Men grattis på er då.
1: Grattis Magnhild och Hildegard.
0: Och god morgon.
1: Och god morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Och Lisa Friberg.
4: Oj, vad dåligt mixad av mig. Jag får värma upp lite här, tror jag.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion med DNA More Than A Game. Ja, hörni. Så var vi här. Och här är här där jag är. Och där är där du är. Men vi är tillsammans och vi ska prata skor snart. Låt det så 10 först sjunga om mannen på

0: till 10 med Talking to the Man in the Moon. Tydligen så uttalas Prag likadant på engelska som på svenska typ. Svårt. Prag. Man vill ju säga Prague. Ah, ja. Ekot nu med Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där en av författarna är professor Fredrike Otto.
3: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
4: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
5: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt och det är just det att glaciärerna har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och där skadades 3 personer. Så Sverige i Ystad har flera gravar på en kyrkogård igår kväll utsatts för gravfridsbrott, det rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. Ekot klockan 4 i studion Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 4:02. Vi säger god morgon och det är torsdagen den 17 september. Vi har framför oss en dag med växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur. Under eftermiddagen så drar regn in över främst västra Götaland och i norra Norrland där blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13 till 17 grader i större delen av landet, 7 till 12 i Norrlands inland och 5 till 10 i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg

Let's go. Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Hörrni, vi ska prata skor. Det är höga klackars dag. Men ja, man får prata om alla typer av skor med alla typer av klack. Helt enkelt, vad har du på fötterna? Hur tänker du kring skor? Lägger du mycket pengar på skor? Är det en sån som har... Ja, men ni vet, vissa människor, man öppnar garderoben här måste ta, så är det bara skor och skor och skor. Eller har ni två par och köper ni kanske alltid exakt samma modell av exakt samma sko år ut och år in? Berätta om dina skor för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Alltså, man har ju haft ett par favoritskor genom åren. Och med ett par menar jag väl egentligen ett par... par, om ni förstår. Alltså kanske två, tre olika skor som har varit ens favoriter. Jag är ju... flip-flop för mig är... när jag hade det och bodde utomlands och jobbade med dykning, då var det som att någonting hände i mig när min kropp insåg att jaha, har du stängt in dina fötter i trånga skor hela livet, när du kan gå barfota i princip, för det är det känslan är när man går i flip-flop, att det är som att gå barfota men med liksom skydd för att man inte får i sig glas eller annat under fötterna. Och sen dess har jag varje sommar, jag har svårt att stänga in fötterna igen efter det. Så för mig revolutionerade de här flip-flopsen mitt liv. Och jag lever i dem under sommaren helt. Alltså barfota eller flipflops, det finns inget annat i mitt liv. Sen på sommaren så stängs fötterna in i det här skofängelset då, halvårsvis. Mm. Nu är det din tur. Berätta om skorna som du har på dina fötter.

Pink Floyd med Another Brick in the Wall Part 1. Jag berättade här om min kärlek för flipflops, men Claes Göran i Örebro tycker att det är djävulens påfund. Han ser han. Men tycker du det är djävulens påfund även om andra har det? Det är väl som ett par sandaler, bara att de är... Alltså, eller stör, jag vill veta om du stör även om andra har. Är det ljudet kanske? Det är flip-flop som är jobbigt att höra. Men, jag kan inte rå för att jag, mina fötter känner sig fria i dem. Men jag hör dig, Claes Göran. Man får ju tycka, det är ett fritt land. Så man får ju tycka som man vill. Och olika. Nu ska vi se här. Skor. Magnus skriver: jag sitter och kör i par rejäla stadiga jumpaskor. Jag bröt foten i våras, vilket gör att min erfarenhet av skor har förändrats. Att hitta rätt skor både inne och ute har blivit jätteviktigt helt plötsligt. Normalt sett har jag gått i ett par handgjorda engelska skor när jag har kostymen på. Ja, just det. De är lite kanske stela nu. Nu vet jag inte hur jag ska hantera det, för att min dåliga fot, min fot är fortfarande i behov av den dåliga fot är fortfarande i behov av rehabilitering. Idag ska jag till Göteborg och rehabilitera genom att hjälpa min son att bära möbler och flytta honom till Stockholm. Så just nu passerar jag Laxå på väg mot Göteborg. Ja, okej. Men så att du behöver liksom, på grund av det här med att du bröt foten, så behöver du lite skönare skor, antar jag. Alltså, jag kan inte gå. Jag är ju 40 plus, så att jag kan inte gå i obekväma skor längre. Jag vet att när jag var ung så tryckte jag mig i, alltså du, ni vet, både det ena och det andra. Jag minns att jag köpte ett par skor en gång som jag verkligen, verkligen ville ha, som jag tyckte var så snygga. Men de var en storlek för små. Men inte brydde jag mig om det. De kunde jag väl gå ut lite. Fortsatte gå och bara blödde om fötterna. Men det var det värt tydligen.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Mm. Malin skriver in och håller med mig om det här med flipflops. Att det är bäst hela sommaren och inne året om. Klackar är ju snyggt, men nu för tiden andas vi få tillfällen. Går utmärkt att ha tofflor till klänningen och festligheter med. Alltså Malin, jag hör dig och jag måste nu kommer Claes-Göran här som tyckte att flipflops var djävulens påfund att svimma när jag säger det här. Men Malin, det är så kul för att nu det finns ju, det är ju trendigt med flipflops med en liten klack. Jag vet inte om du har sett det. Men jag köpte faktiskt ett par som jag ska använda nästa sommar när det blir varmt ute igen. För att jag är så taggad på att också få ha flipflops med en liten klack bak. Inte det underbart att vi kommer kunna få ha våra mest bekväma skor men ändå ha en liten festlighet på dem. Så snyggt också.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Du hör den här i Vaken med Petri och P4 där jag nu fått sällskap av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: God morgon säger vi till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4-an utanför Jönköping.
1: Ja, vi börjar där på E4-an mellan Jönköping och Gränna. Mer precis med trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Urten. I norrgående riktning mot Ödeshög har vi en brand i en lastbil. Räddningstjänsten är på plats. Den här händelsen inträffade vid 24, så räknar med att det kommer vara trångt att passera där på platsen ett tag framöver under räddningsarbetet. Jag ska också nämna en singelolycka som inträffade vid strax före 3-tiden på länsväg 279 Ulvsundavägen i Stockholm. Med bromsten. Räddningstjänsten är på plats där och arbetar med den här olyckan, och även en skyddsbil och en bärgare tar vänster körfält. Prognosen var satt till 4:15, så vi hoppas att det snart är full framkomlighet där på sträckan, och det här gäller då i norrgående riktning mot Kista. Jag ska också nämna på E4 mellan Gävle och Söderhamn i Gävleborg, norr om Tönnebro, där har vi en lös hund som är ute och springer. Det här påverkar då i båda riktningarna, så håll lite extra uppsikt där mellan Gävle och Söderhamn alltså.
0: Ja. Toppen.
1: Där har vi det.
0: Där har vi det. Och ser man någonting ska man alltid ringa på 020 999 444.
1: Stämmer bra.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Cool and the Gang med Celebration, dessvinnan Anne Brun med Hold Me. Jag heter Lisa Friberg och programmet heter Vaken med P3 och P4, och jag har fått sällskap av Elias Svensson ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska snacka om...
1: Vi ska snacka myror i maten. Kan du tänka dig?
0: Äta myror.
1: Precis. För i Sydkorea så har ägaren till en känd tvåstjärnig Michelin-restaurang dömts att betala nästan 70 000 kronor i böter.
0: Mm-hmm.
1: Det här rapporterar The Guardian. Och det här är då efter att man på restaurangen har serverat en dessert toppad med lite myror och en drink strösslad med myror. Låter det gott?
0: Alltså... Om det är någon insekt jag ska äta så är det myror. Jag tror att jag har gjort det i typ på så här scoutläger eller någonting. Alltså att jag vet hur typ myra smakar i min mun.
1: Alla har tryckt en myra någon gång. Sitt liv.
0: Ja.
1: Ja, men åtminstone så i Sydkorea så är det olagligt att servera myror.
0: Jaha.
1: Det är bara 10 olika insektsarter som är tillåtna att använda som ingredienser i maträtter, alltså som livsmedel.
0: Mm-hmm.
1: Däribland olika gräshoppor, men också mjölmaskar, men inte myror.
0: Mm. Här känner vi olika, märker jag. Jag och landet, alltså. Inför vad som är okej att servera.
1: Ja.
0: Mjölmask eller myra? Välj myra, tror jag.
1: Och om man vill servera något annat som en liten aptitretare till insekter, så då måste man söka tillstånd hos myndigheterna. Och det hade ju inte den här restaurangen gjort. Så myndigheterna började utreda händelsen efter att man har sett den här myrsorbeten dyka upp i sociala medier. Mm. Totalt så uppskattar myndigheterna att över 12 000 besökare kanske käkat myror på restaurangen, och det har också gått åt nästan 50 000 myror.
0: Mm. Tänk att det skulle vara fler. Då blir det typ bara mindre än tre myror per lite strössel.
1: Ja, och de här myrorna ska också då ha importerats från framförallt USA, men också Thailand. Och det är tydligen inte heller lagligt att importera dem på det sättet. Så ägaren till den här restaurangen så argumenterade för att han inte visste att det var förbjudet att servera myror. Och han sa också att det här bara var en liten del av deras 15-rätters meny.
0: Ja.
1: Och att alla gäster blev informerade om att det gick att få mat utan myror. Och många ska också ha tackat nej då till det. Men det blev alltså dryga böter för det här. Men faktum är att han riskerade 1 års fängelse. Det var det som åklagarna ville att han skulle få.
0: Mm.
1: Men domarna vägde in sen att ägaren var ostraffad sen tidigare och ansåg då att böter var ett rimligare straff.
0: Alltså, för det var det jag trodde att du skulle säga i början, att det handlade om att de här gästerna inte visste att det var det de äter. För det känns ju som ett liksom, en så oklar grej att man vill veta vad man äter.
1: Ja,
0: när det kommer till djurväg.
1: Ja, nej, det verkar vara ett öppet sätt att tillföra, citat, en lite syrlig smak till maten.
0: Mm. Tänkte du ett skämt om vem det är mest synd om i djungeln eller sånt där, myrstacken, eller jag kommer inte ihåg hur den går. Så det blir inget sånt skämt.
1: Du får tänka på det på en låt.
0: Jag får tänka på den och kanske återkomma då. Men du, det här var jätteintressant. Tack, Elias Svensson från Ekot.
1: Tack.

Då ska vi ta oss till E16 mellan Borlänge och Falun, med precis i höjd med Karlsviksbacken. Där har vi fått information om en älg som befinner sig på fel sida viltstängslet. Så där gäller det att hålla lite extra uppsikt i båda riktningarna då. E16 mellan Borlänge och Falun i höjd med Karlsviksbacken, älg på fel sida viltstängslet.

Miss Li är arg och frustrerad, som låten heter. Vi pratar vad man har på sina fötter, vad har skor. Idag är det höga klackars dag. Där fick vi också prata lite skor med er. Och Ann skriver, mina högklackade skor vägrar samarbeta med mina fötter. Jag som vandrat i snö och is uppför berg på grus och kullersten i högklackat. Jag som till och med spelat fotboll i högklackat och gjorde mål. En period led jag av Lillbabs-syndromet. Och kom då till sista ödesdigra dagen 2013, en begravning i Skåne. I 4 timmar kämpade jag mina fötter på mjuka gräsmattor, slät asfalt och krattade grusgångar. Väl hemkom men grät mina fotsulor av smärta och vattenfyllda blåsor. De vackra blanka 39-orna trippade segrande tillbaka till garderoben framåt kvällningen, knuffade ut ett par ingångna sandaler och suckade förnöjsamt, vi vann. Inga stilettklackar gäller hädanefter under min vandring här på jorden, skriver Ann. Gud vad fint skrivet av dig. Tack så mycket för det. Jag instämmer. Alltså jag hade också Lillbabs-syndromet. Det är ju att man har klackar hela tiden så att man nästan inte kan gå i låga skor för att det gör ont. För att man har liksom vant fötterna och de här senorna liksom vid den här böjningen. Så att när man väl sträcker ut foten så blir det som att stretcha. Alltså det blir som en sån, man känner avsträckningen. Det hade jag typ med. Och som sagt, idag är de i min garderob med, Ann. Så

Queens of the Stone Age med No One Knows. Det här är Vakna med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag famlade efter det här skämtet om myrstackarna. Och Kristoffer skriver in att han gillar min humor. Äsch. Så bra humor. Det tror faktiskt att jag har väldigt dålig humor. Och det är väl det som gör oss som har dålig humor. Att vi kan liksom skratta åt att det är dåligt alltihopa. Det är väl därför man skrattar kanske. Kristoffer skriver i alla fall, vilket djur är det mest synd om i skogen? Och då är det myrstackarna. Ha en skön morgon. Du med, Kristoffer. Alltså det här är inte ett orent skämt. Alltså att det är synd om myrstackarna. För det är liksom inget djur. Det är ju en, alltså... Ja, jag vet inte. Det är lite orent är det. Vi snackar om skor. Fortsätta skriva in till mig om era skor. Jag ser att det rasslar in lite här på Vakens Facebook-sida Vaken med P3 och P4, där vi har slängt ut den här frågan. Och Fia har också älskar också flipflops. Åt sommaren så är det som är på fötterna, annars är det för mesta dels skyddsskor. Men flipflop, de enda skorna man behöver på sommaren.

Casey Musgraves, Mexico Honey. Men det var kul det att se vad ni har på fötterna, ni som väl skickar in bilder på det. Jag sitter och kollar på nu. Pekka skickar in ett par sköna tofflor när jag kör lastbilen. Så det är ju sådär. Även om man sitter ner som jag gör nu i en stol bara, så är det skönt att ha sköna skor på sig.

Wanna Dice med My Hometown. Prata skor. Och Magnus skriver in att han alltid tyckte att det är jobbigt att köpa skor. För han har storlek 48 och dessutom breda fötter. Så det är inte alltid lätt att hitta något som passar och är bekvämt. För många år sedan hade han ett par av ett märke. Och han trivdes väldigt bra med dem. Men idag så använder han mest arbetsskor till vardags och... De åker av så fort han sätter sig i bilen eller lastbilen. Och när han ska vara lite finare, då har han faktiskt köpt ett par skor från Kina som är de bästa han haft. Och de skaffade han till sin och hans frus bröllopsdag. Snyggt, alltså storlek 48. Jag fattar att det är svårt att hitta, men jag trodde inte att det var lättare att hitta storlek 48 utomlands. Tänker om det är några som har stora fötter, så tänker jag att det är vi som också är långa i de nordiska länderna. Där det hänger väl ihop. Det där är bara en fördom från mig. Att det borde vara lättare med så här nordiska märken. Men det var ju tydligen då inte kanske. Mitt tips, Magnus, det är att ta flip-flops. Jag vet inte vilket storlek det finns i. Men då får fötterna plats, ska jag tala om. Men berätta inte det för Klas-Göran.

Gracie Abrams med Hit the Wall. Nu pratar vi om myror igen. Susanne skriver in, men du förstod väl vitsen med myrstackarna? Det stackars myrorna handlar det ju om. Jo, jag vet. Alltså, vem är det mest synd om i djungeln eller i skogen? Vilket djur? Och då är det myrstackarna. Att det är myrorna som det är synd om, skriver Susanne. Men då borde man ju säga att det är myrorna, inte myrstackarna. Alltså, jag menar, okej, det är myrorna som är stackarna. Jag vet inte. Det är väl det som är kul, Susanne. Men jag kanske är lite trött och fyrkantig den här morgonen. Kan man vara. Kul är det i alla fall med ordvitsar. Det tycker jag, och jag är inte från Göteborg. Nu ska vi se här. Nej, det var någon som inte skrev om det. Nu ska vi se här, nästa, sista. Har också stora fötter, så det finns inte så mycket att välja på. Det är bara att köra likadana. Men en sak jag tänkt på är att det är ingen prisskillnad på 10 storlekar större skor. Just det, då får man ju mer för pengarna. God morgon från skogen. God morgon. God morgon, säger jag. Hörrni, tusen tack allihopa för att ni har varit med och snackat skor. Vad roligare än vad jag trodde att det skulle bli. Så tack.

0: James Morrison, You Give Me Something. Nu Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. En av eleverna som skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp. Och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En del av orsaken var den smälta glaciären och upptinad permafrost, vilket bidrog till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5000 personer saknas fortfarande. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det 5:02 klockan denna torsdags morgon den 17 september som får ett väder som följer. Växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol. Men också någon lokal skur och under eftermiddagen drar regn in över främst västra Götaland och i norra Norrland blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13-17 grader i söder. Ja, i större delen av landet ska jag säga. Gud, det går verkligen inte bra den här väderprognosen. Nu börjar jag om här. Mellan 13 och 17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen. Så, punkt. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Agnes med låten Wake Up. Det var väl på tiden att hon talade om det för mig. För nu måste jag skärpa mig och vakna till lite. 5:06 är klockan denna torsdagsmorgon som du också kanske vaknar upp till. Vi ska kika in oss Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och du har ju stenkoll på läget i trafiken.
1: Ja, men det har jag. Vi ska börja i Jönköping på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mellan trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Utten. I norrgående riktning mot Ödeshöga hög där har vi haft en brand i en lastbil. Händelsen inträffade vid 24 och det här räddningsarbetet har dragit ut på tiden. Men nu har jag glädjande nyheter och det är att man avslutat arbetet på platsen och det ska återigen vara full framkomlighet på E4 alltså mellan Jönköping och Gränna i norrgående riktning mot Ödeshög. Sedan har vi fått in en hel del samtal om vilt som rör sig längs vägarna och främst är det älg som gäller. Det senaste som inkommit är älg på vägsidan av viltstängslet i Jönköping på E4 mellan Skillingaryd och Vaggeryd och även i Halland på riksväg 26 mellan Halmstad och Oskarström. Så om du passerar på dessa platser, håll lite extra uppsikt för älg och det gäller då i båda riktningarna. Skulle det ske något mer ute som stör på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: mitt hjärta.
1: Thomas Ledin som sjunger om en del av mitt hjärta som alltid kommer slå för dig. Antar att relationen har tagit slut, men att han menar att en del av hans hjärta ändå kommer slå för den här personen. Och mer kärlek ska det handla om nu. Och vad jag trodde var ett hjärta som aldrig mer skulle slå för någon någonsin, och där det var ganska syrlig stämning, men nu visar det sig att jag har fel. Ni vet Lily Allen, hon har ju släppt ett album där hon liksom sjunger om, hon sjunger om hennes exman väldigt mycket, och man vet inte riktigt vad som är fiktigt och vad som är sant såklart, men det har ju, de har ju skilt sig och det har varit ganska mycket skriverier om det. Och skivan ska vara självbiografisk och handla om en kvinna som upptäcker att hennes man varit otrogen. Och det här gjorde ju att man tänkte, aj, aj, aj. För hennes man är också känd. Det är skådespelaren David Harbour. Ni kanske har sett honom i Stranger Things, där han spelar då den här polissheriffen. Han är med i massa annat också. Och det här var ju hennes första album på 7 år. Vilket gjorde att att det blev ganska hypat efter det här uppmärksammade uppbrottet. Och skivan heter West End Girl och vi har spelat en hel del av hennes musik. Och jag har ju trott att han är rätt... men det är inte kanske jättekul att få... Alltså det är liksom inte olagligt att vara otrogen även om det är omoraliskt på många sätt. Sådär. Men så att få höra om det i låtar, så, det måste vara så jobbigt. Jag vet inte, jag är ganska privat som person, så att jag hade tyckt det här var jättejobbigt. Dels att vara Lily Allen och sjunga om det, och dels att vara honom på andra sidan. Men nu har han då kommenterat skivan väldigt... jag blev ramla av stolen här inne. Jag anser att det är varje konstnärs privilegium att använda sina erfarenheter för att skapa konst. Och jag respekterar henne för att hon gör det. Alltså, det här är så stort gjort. Önskar att jag kunde, alltså det är ju sant. Som konstnär så är det ju det man gör. Man sjunger och skriver och skapar utifrån liksom sina erfarenheter eller så, eller sin fantasi. Men det här har gjort att Lily Allen också har svarat på kommentarerna i en intervju med The Cut, och där säger hon att hon bara har gott att säga om sitt ex. Ja, inte i låtarna, men nu då. Och han har ju också stor framgång just nu, eller hur, skriver hon, säger hon. Och han har blivit nominerad till en Emmy och det är fantastiskt, och vi gör alla vårt eget race och gör det vi ska. Om det är något jag vet om David Harbour så är det att han är en utmärkt skådespelare. Och här vet jag inte om det är en syrlig pik ändå, eller hur? Om det är något jag vet, säger hon om sin exman som har varit otrogen, så är det att han är en utmärkt skådespelare.

0: En rubrik. Jag klickade mig in på vad tjuvar stal majs riskerar magknip. För det är folk som senaste tiden har stulit majs av Jörgen som odlar stora fält i Norrtälje. Han odlade det på stora fält i Norrtälje. Men vad de här majstjuvarna inte vet om är att majsen är tänkt som djurfoder och därför också laxerande.
1: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då. Den ska ge mig energi. Äter man människan majsen då kan det bli att man får sitta på toaletten ett tag.
2: För andra året i rad odlar Jörgen majs åt sina kossor på ett område stort som 170 fotbollsplaner. Majsen ser ut precis som vanlig majs, men skenet bedrar, den är bäskare. Och förutom att den inte är söt som vanlig majs har den behandlats på ett sätt i syfte att ge kossorna mer energi. Men på människor har majsen en laxerande effekt.
1: Det är som sagt en majs som är ämnat för djurna, våra mjölkkor och ungdjur. Så det är inte ämnat för människor.
2: Jörgen kan förstå att det är spännande med majsen, men ser gärna att kossorna får ha sin majs i fred.
1: Det är lite tråkigt. Jag kan ju förstå att folk är intresserade av den för att ja, det är nytt med majs i det här området. Men för det så tycker jag att man kan låta bli att plocka den. Det är ju olagligt att göra det också.
2: Ylva Bogegård, P4 Stockholm.
0: Och polisen kanske hittar tjuvarna ovanligt fort eftersom jag tänker att kanske spårsäkringen kanske blir ovanligt enkel den här gången.

0: Är det objektivt sett det bästa bandet i världen? Jag vet inte. Jag är neutral där. Fleetwood Mac, Dreams. Nu Ekot med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det är fortfarande knapp majoritet för de rödgröna i slutskedet av rösträkningen. Och Magdalena Andersson får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar, kommer utmaningen att få ihop de rödgröna att bli stor. Men det finns också mycket som förenar partierna. Payam Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
6: Men jag tror att utav den, liksom den vänster, ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
7: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
8: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
7: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
8: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
7: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planen att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Till reportrar sa Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där professor Friederike Otto är en av författarna.
9: Human-induced climate change played a role here.
10: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
11: Den globala uppvärmningen har bidragit att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på SGI, reporter Dimitri Lennartsson. Så vädret. Idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck som gör att det munar på över Västra Götaland, och i Svealand kan det förekomma någon skur. I övrigt varierad molnighet med en del sol, temperaturer från 15 grader i söder till 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Det är torsdagen den 17 september idag. Det innebär att det är höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen och försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i den internationella försvarskonferensen Prag Defense Summit. Klockan 10 presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digitalansvariga kommissionär Henna Vikkunen håller presskonferens då i Strasbourg. Jag trodde de redan hade kommit ut med en, att liksom barn under 10 var inte ens skulle få se. Alltså, jag kommer inte ihåg vad det var. Ah, ja, det där får ni höra om klockan 10 som sagt. Och Hildegard och Magnhild, ni har namnsdag idag. Grattis om det finns några Magnhilds och Hildegard som lyssnar. Och god morgon. Vi ska snacka med pizzaproff snart. En som vunnit SM i pizzabakning. Det är ni. Missa inte det.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: planera under färden så vi hade gott om tid.
1: Men tävlar ni i team då eller mot varandra?
0: Nej, faktiskt inte. De grenar hon tog, en gren vi tävlade mot varandra och det var akrobatik faktiskt. Pizzajonglering. Mm.
1: Okej, okay. Men vilken plats kom hon på då?
0: Hon kom på tredje, jag kom på andra.
1: Men du vann inte hela pizzagrejen som jag sa här innan?
0: Jo. Årets pizzakock, svensk, det är helt annat kategori. Den där är kategori bara för sig. Alltså jag var vinnare förra gången, jag var nordisk mästare.
1: Jag fattar.
0: På akrobatik. Fast den här gången jag var lite stressad för att jag gjorde mina degar och hennes degar också.
1: Mm. Nästa gång får hon göra sina egna degar så kanske du vinner. Vi har förstått att det var en stor utmaning i år under pizza SM. Ni fick inte använda ost. Hur gör man en vinnarpizza utan ost?
0: Det gör saken mycket svårare för oss faktiskt. För jag tänkte, ju mindre råvaror du har, det är det svårare att vinna tävlingar. Det blir svårare för att du måste ha en jättebra deg. Typ, om jag ska ge ett exempel på om du har bara 5 olika bröd utan någonting på. Då har du lätt att känna vilken är det god och vilken är det sådär och vilken. Då är det lätt att komma till smaken. Men har man mycket typ ost och sås och sådär, då kan man, kanske man har jättebra ostblandning på den och då ändrar hela smaken. Mm. Styrkan är att göra en riktigt god tomatsås. Mm. Och då är det, vi hade bara vissa grejer, alltså vi fick inte använda våra kryddor heller. Mm. Det fanns de kryddor som de hade och det var väldigt enkla, alltså salt, svartpeppar, basilika, olivolja hade de. Vitlök. Vi fick inte ens använda parmigiano i såsen eller något annat. Så det stod jag faktiskt och justera hela tiden. Mm. Smaka och fixa, höja upp med vitlök, höja upp med salt. Alltså, så att det ska smaka alltså på bästa möjliga. Mm. Och den pizza är väldigt känd i Italien förresten. Den heter marinara. Alltså italienarna, de äter den här alltså, utan ost. Och det är hyvlad vitlök på det.
1: Du har varit pizzabagare i 46 år. Vad är det bästa med ditt jobb?
0: Det bästa faktiskt som jag fick älska det här jobbet från första dagen. Det var det sociala i restaurangen. Man träffar folk. Och här i min restaurang i Norrköping. Det är många hoteller runt omkring. Så jag har mycket resenärer. Kommer från andra länder, andra städer.
1: Mm. Hur mycket pizza blir det själv när man står sådär och bakar pizza till andra? Äter man pizza till lunch och middag själv eller är du liksom helt trött på det?
0: Trött jag har inte varit faktiskt någon gång. För du vet, alltid man gör någonting som inte finns i menyn, inte som finns. Mm. Man är sugen på någonting, man testar alltså pizzan. Det finns oändliga råvaror och mixningar och sånt så det. Man forskar väldigt mycket.
1: Mm. Ja, det är som alltså bröd, alltså mackor på morgonen, man kan ju variera det hur som helst. Det är ingen som blir trött på en macka på morgonen. Så det måste vara samma med pizza.
0: Absolut.
1: Men du, sista och kanske viktigaste frågan då. Ananas på pizzan eller nej?
0: Ananas på pizza jag har i min restaurang. Och många gånger jag får den här frågan av italienare. De skojar, de tror att jag ska säga nej, men har du ananas i restaurangen? Ja, absolut, jag har. Och de blir jätte alltså, förvånade. Liksom. Jag vet inte, alltså, de gillar inte sånt, men det är olika matkulturer.
1: Mm.
0: Jag har restaurangen i Norrköping, det är mycket, mycket barnfamiljer som kommer från Finland, Tyskland och andra städer till Kolmården som drar väldigt mycket barnfamiljer. Mm. Och det är klart, många barn de vill ha ananas även ibland vuxna. Så jag serverar det maten för kunden som ska äta. Det.
1: Ja.
0: Absolut, jag har.
1: Jag har ananas på pizzan, men vid banan så drar jag gränsen.
0: Det funkar också. Jag hade en kund sen jag började, alltså det här väldigt tidigt. Han tog samma pizza hela tiden och jag vågade inte ta den. Han tog det med kyckling, banan, jordnötter, jag vet inte vad, och curry.
1: Mm.
0: Och jag tänkte liksom, eftersom han tar det gång på gång, det måste vara något speciellt med den. Så jag testade och den var god faktiskt.
1: Ja. Du ser. Seki Hanush, SM-vinnare i pizzabakning. Tusen tack att du var vaken med Petra och P4.
0: Tack själva.

Kylie Minogue med Light Up. Hörrni, jag tror att Vaken med P3 och P4 har världens bästa lyssnare. För att jag har varit lite trött den här morgonen. Jag har liksom svamlat lite när jag har dragit vädret och tappat orden lite och så. Och det är ju inte så varje morgon som tur är, för att det hade varit, då hade jag fått byta jobb. Men ibland har man lite tröttare jobbdagar. Det har väl alla, och det hörs väl kanske när det är radio. Och då, istället för att klaga på mig, så skriver ni så fint. Det är fler som har skrivit: nu när du verkar lite trött, kör försiktigt hem, för det är farligt att vara trött och köra bil. Det blir fint, tack. Och det lovar jag tar faktiskt alltid en kaffe innan jag åker hem.

0: Fred. Vi säger så. Okej. Bra, tack. Hej.
1: God morgon, säger P4 Dalarna genom Alvas Nis mun. Just denna morgon, och för att nämna fler namn, nu vet vi att Borlänges Anton Kjellberg är briljant i pingis. Men hur bra skulle han eller någon av de andra racket- och bollstjärnorna vara på mandatpingis? Vet jag inte. Jag vet i alla fall att onsdags/torsdagsrösterna hittills har levererat på den punkten, så här i sluttampen. I Dalarna så är dock det preliminära resultatet klart. Vår vän av valsnack, statsvetaren Ulf Hansson, kommer hit om ungefär en timme och reder i hur länet ligger. Jenny Körnsberg hörs också och kan berätta om fler saker.
2: Att många A-traktorer är i dåligt skick, merparten underkänns, och polisen varnar nu för att det kan ske dödsolyckor.
1: Novekonheten med Christian Lönne först. Vi får det senaste då om räkningen av röster som fortfarande pågår. När klockan är 6.
3: Idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och det betyder att statsminister Ulf Kristersson kommer att avgå, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fultenbach.
4: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå, och det kan bli snart, därför att han skulle ändå röstas ner, och det brukar statsministern försöka undvika.
5: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat, och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet, som det ser ut, inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när fyra partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar skrev i sociala medier att de rödgröna partierna vinner valet och hänvisade till SVTs prognos. VS Ida Gabrielsson medverkade i SVTs Aktuellt igår kväll och sa så här om de kommande regeringsförhandlingarna.
6: Nu när vi äntligen kan pusta ut att det blir möjlighet att välja Magdalena Andersson, då måste hon kalla de fyra partierna som valt henne till förhandlingar med tydligt syfte att bilda en fyrpartiregering.
3: Reporter Hugo Bernhard. Om valresultatet står sig innebär det samtidigt att de rödgrönas majoritet i riksdagen blir mycket skör, det säger Ekots politikkommentator Fredrik Fultenbach.
4: Har man bara ett eller två mandats övervikt, ja, då vet vi ju att det brukar skapas vildar under mandatperioden. Det kan bli fel, någon ledamot eller två fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
3: Fredrik Fultenbach sa det. På en kyrkogård i centrala Ystad har flera gravar under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar, och polisen har fått in vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts, enligt polisen. Många A-traktorer är i dåligt skick, och över 70% av dem underkänns när de kontrollbesiktigas. Allvarligt, tycker polisen Patrik.
7: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det.
8: Polisen Patrik jobbar med att undersöka fordonen.
7: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
8: Men då kan det vara hål i golvet?
7: Det har vi haft på flertalet gånger.
8: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
7: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
3: Och reporter här, Martin Eriksson på P4 Dalarna. Så till USA, där president Donald Trump är på krigsstigen. Den här gången är det USAs centralbank som ilskan riktar sig mot. Orsaken är att Federal Reserve bestämt sig för att höja styrräntan för första gången på 3 år med 0.25 procentenhet.
9: They're raising the rates to make Trump do as bad as they can possibly do. Ja, president Trump går till ilsken attack efter beskedet om att Federal Reserve som väntat höjer styrräntan. Räntan höjs med 0,25 procentenheter till nya intervallet 3,75-4%. Det var den nytillträdde centralbankschefen Kevin Warsh som kom med beskedet. Warsh som har nominerats till posten av Donald Trump.
10: The plain fact is that inflation is too high and has been for too long.
9: Inflationen är helt enkelt för hög och därför behöver styrräntan höjas, sa Kevin Warsh. Men Trump har gjort klart att han vill se sänkta räntor, inte höjda, och han riktade skarp kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl. Gina Lindberg, Washington.
3: Sist i Ekot ska vi ut i rymden. Forskare har nämligen upptäckt en ny krater på månen efter ett meteoritnedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är vad forskningen känner till den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid. Det var Ekot med Christian Lönnar.
11: Den största i solsystemet, det är något det. Jag tycker ofta att olika typer av attraktioner och så vidare brukar beskrivas som den bästa eller största eller längsta i norra Europa. Och så vet man aldrig riktigt var den gränsen går någonstans. Men i solsystemet, det var mer som jag brukade skryta i mellanstadiet kanske. Att jag hade det coolaste suddgummit i solsystemet. Nåväl, apropå den där solen som ändå är vår mittpunkt i solsystemet. Blir en del sol från den idag över Dalarna, även om moln också varvas in där. Någon enstaka skur också. Står med i prognosen. Temperatur 13-18 grader. Jag heter Alva Snis. Här är Jonsson.

0: Crazy in Love hör du med Jill Jonsson här i P4 Dalarna. Har du en stark relation till Melodifestivalen 2003, Jenny-Li?
1: Nej, det får jag väl erkänna att jag inte...
0: Tråkigt att höra.
1: Jag minns inte riktigt. Nej. Avslöja min...
0: Minns inte när Afrodite sjöng Aqua Playa. Nej, det var inte Never Let It Go. Det var lite senare när hon sjöng Aqua Playa. Fame vann i sina vita dräkter till Give Me Your Love och så vidare.
1: Var det då?
0: Det var lite en melodifestival av comebacker som vi inte minns. Brandsta City Släckers sjöng 15 minuter. Barbados sjöng Bye Bye. Ja, och så vidare. Nåväl, Jill Jonsson var väl en av de stora stjärnorna därifrån med just sin Crazy in Love. Vi lämnar det årtalet, tar oss till 2026. Låter det rimligt?
1: Ja, det tycker jag, för det är väl ändå 2026 nu. Nog för att jag är både dag och år vill ibland, men 2026... Det känns, 17 september.
0: Exakt, det känns aktuellt på något vis i och med att det är dagens datum. Mandatpingis är ju ett ord som är lite roligt. Pågick även in i sena onsdagskvällen igår. Än är det ju faktiskt så som vi kunde höra i Ekot här nyss att inte alla distrikt räknade. Då snackar vi valresultat och det preliminära sådana. Både ett gäng i Stockholm och Göteborg till exempel är ju kvar. Men i Dalarna så är det preliminära resultatet klart och betalt, vilket gör att vi kan se att flera sådana där intressanta rubriker, om man nu ska sammanfatta valets utgång i länet, de verkar stå sig. Till exempel då att Miljöpartiet, förutom att ta sig in i flera kommuner, återtar sin plats i regionen. Även Kristdemokraterna tar sig in i två ytterligare kommuner. Det ser fortsatt knivigt ut i ett gäng kommuner, till exempel Mora och Rättvik. Det krävs nu förhandlingar för att forma nya styren sett till hur mandaten har fallit då. Och så ser vi ju fortsatt en generell utveckling över länet där Socialdemokraterna tappar på flera håll. Centerpartiet och Sverigedemokraterna likaså, medan Moderaterna går framåt. Och mer analys av detta och hur framtiden nu ser ut, det får vi om ungefär en timme. Statsvetaren Ulf Hansson kommer hit och står för den. Vi rapporterar ju också om annat, även det är någonting som nämndes i Ekot, Jenny-Li. Det handlar ju om att polisen varnar för A-traktorer.
1: Ja, och då handlar det inte om hur de körs utan om fordonens skick, och många är rent av livsfarliga, menar polisen Patrik.
2: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det. Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är... Nej, det är dåligt.
1: Och även statistik från besiktningsföretag visar att de allra flesta av dagens A-traktorer är i så dåligt skick att de underkänns.
0: Du hör mer om det här, även det då, under morgonen. Om bara en liten stund. Däremot ska vi ta oss an ett ämne som har varit aktuellt och diskuterats mycket på senare tid. Nämligen klimatet kring fotbollsmatcher och inte minst barn- och ungdomsmatcher. Jag ska snacka med en aktiv i en klubb som funderat en hel del på detta.

0: Kygo, Khalid och Griffin hör du här i P4 Dalarna med Save My Love. Och ja, vi ska ta oss an det här temat kring att klimatet kring fotbollsmatcherna har blivit sämre och sämre. Den varningen kommer från Dalarnas fotbollförbund som beskriver hotfulla situationer vid matcherna, både verbalt och fysiskt. Och inte minst då så handlar det här om barn- och ungdomsmatcher. Monica Wester på fotbollförbundet i Dalarna menar att det här till exempel får unga domare att lämna sporten.
1: När det blir att de får hela tiden höra att de är kassa, dåliga och diverse olika glåpord, så det är inte roligt. Och vad händer? Jo, man vill inte hålla på och döma fotboll längre.
0: Mm, en av effekterna där som hon pratar om, vi ska snacka mer om hur man som klubb kan jobba med de här frågorna, säger hej och god morgon till Jerker Enarsson.
2: God morgon.
0: Du är ordförande då för fotbollsklubben Falu BS. Delar du den här bilden från förbundet att klimatet vid fotbollsmatcherna har hårdnat?
2: Ja, absolut. Det är ingen tvekan om. Tyvärr så ser vi en mycket, mycket tuffare miljö för både spelare och ledare.
0: Hur märker du det då?
2: Ja, vi ser det för det första så ser vi det främst på spelares agerande i närkamper där man tillåter spelare att liksom bua åt sina motståndare när de gör misstag, vilket vi absolut inte tillåter. Alltså istället för att vara trygg med det vi gör så bygger vi på motståndarnas misstag, och redan där så börjar vi skapa en stämning som är felaktig. Och det gör det svårare och svårare också för domarna att vidta åtgärder. För de sätts under tryck nu ganska tidigt. Det är ett litet exempel.
0: Men ni hade ju också en incident i somras när en av era ledare tog stryktag på en ledare från ett annat lag. Hur hanterar ni den situationen?
2: Mm. Ja, det är ju såklart inte acceptabelt någonstans. Vi har ju noll tolerans från vår förening på allt som handlar om våld kring vår idrott. Det vi har gjort är att prata med ledaren och erbjuda ledaren en möjlighet att kunna komma tillbaka på ett bra sätt. Och i det här fallet så är det ju beteendeträning som vi pratar om, där både spelare och ledare pratar igenom situationen. Ledaren beskriver, spelarna beskriver. Och sen börjar vi träna på våra beteenden, för det är just runt matchsituationer som vi kanske blir alldeles för heta, vi ledare, och det är ju absolut inte acceptabelt. Så det är vad vi gör för att återigen träna i verksamheten.
0: Så träna på ett annat beteende då för den här personen, men en del undrar kanske då, hur kommer det sig att det här kunde ske överhuvudtaget?
2: Ja, det är så svårt att veta exakt och spekulera, ska jag försöka undvika. Men när det blir hett runt matcher så behöver vi ju vara lugna som ledare. Och i det här fallet så var det ju inte så tydligt att det bara var fotboll det handlade om. Det ska man också komma ihåg. Men det är såklart mycket känslor runt matcher. Och jag vill bara understryka det här med att folk som älskar att det ska vara känslomässigt. Det är klart det ska vara känslomässigt, men det ska vara rätt typ av känslor på matcherna. Vi är ju inte för känslor som stöttar våld på något sätt, vilket vi tyvärr idag upplever både i till exempel tv när man sitter och säger att det ska vara såna här typer av känslor, vilket vi absolut inte stöttar. Vi vill ha varma, härliga känslor på våra matcher som stöttar idrotten, inte våldsamma känslor.
0: Vi ska gå vidare, men jag måste bara fråga, du är inne här på att det här är något som ni inte stöttar, men tänker du att det här tyder på någonting i hur man tänker kring ledare eller hur ni har agerat i klubben eller hade gjort det innan det här hände, att ni kunde ha gjort någonting annorlunda?
2: Frågan är ju stor, för att i grund och botten så är det här en fråga om värderingar och ledarskap som hänger ihop tillsammans oerhört tydligt, och vi jobbar ju hårt med frågan ledarskap idag. Det är ju för oss den absolut avgörande frågan, och där vi ska skapa trygghet för barnen och för oss själva så att vi törs vara de ledare vi vill vara. Och där lägger vi tyngdpunkten idag, vilket innebär att vi måste prata igenom hur vi beter oss. För det är också så att man inte alltid vet hur man beter sig. Man kanske uppfattar sig som trygg och varm och vänlig, men barnen gör det inte. Så det här är ett arbete som måste stärkas, och framförallt ser vi ju när barnen börjar bli utåtagerande, vilket vi får fler och fler barn som blir. Då måste vi också bli mer och mer kompetenta i att hantera just de barnen och stötta dem. Det blir ett misslyckande när vi inte skapar trygghet för de barn som vi har runt omkring oss.
0: Jag tänkte just fråga dig hur man hanterar just också när barn och unga beter sig dåligt. Nu pratade vi om en ledare här, men du kom ju in på det att det där kan ju hända mellan barn och unga också. Alltså hur svårt är det att ta sig an den frågan?
2: Ja, men det är ju superkomplicerat såklart. Vi vill ju att alla barn ska alltid kunna få komma till oss och vara med och vara trygga. Och sen är det ju många, man leder ju en grupp och alla barn ska vara trygga när det här sker. Så det är ju klart att en barn som behöver ha hjälp ska ju få så mycket hjälp de kan. Och här är ju vi bara vanliga ideella föräldrar som går in och jobbar och kämpar så mycket vi kan för att skapa en bra timme eller två för barnen varje vecka. Och vi räcker inte alltid till ibland. Vi måste fundera på om vi ska börja försöka hitta liknande arbetssätt som man gör i skolan med stödledare för barn som verkligen behöver ha extra hjälp. För jag tycker det skär i hjärtat varje gång jag märker att barn, och vi har fått ett barn avstängt ifrån förbundet på grund av sitt beteende. Och det gör så ont att behöva ställa barn på sidan. Och vårt sätt att göra det på är att erbjuda att de kan vara med på träningen, men inte träna, utan man får hjälpa till med allt annat. Man får hjälpa till med att lägga ut koner och hämta vatten och pumpa bollar och sånt. Så man ändå är med i sammanhanget.
0: Det säger Jerker Enersson alltså på fotbollsklubben Falu BS. Du har varit inne mycket på här också hur man kan förebygga att den här typen av situationer sker. Allra sist, väldigt kort. Dalarnas fotbollförbund ska ju ha möte nu, samla länet på något vis kring att råda bot på det här klimatet. Kort, tror du att det kommer att hjälpa?
2: Ja, vi har inget val. Vi måste hjälpas åt. Så jag uppskattar otroligt mycket att förbundet tar i frågan. Det är det viktigaste jobbet vi har framför oss, att vi ska skapa trygga miljöer.
0: Falu BS, alltså Jerker Enersson. Du, tack så mycket för att du var med här under morgonen.
2: Tack, tack.
3: P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.

0: för Anja Von är ju det här tiden läkar alla sår när klockan är 6:30.
1: En av eleverna som skadades i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta väljer nu att berätta om vad som hände.
2: Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger.
1: Efter att ha vårdats på sjukhus har den 16-åriga pojken nu fått komma hem. Vi hör mer av hans historia under morgonen. Idag väntas rösträkningen bli klar efter valet, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Det här föreslog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår. Trump säger att han skulle se detta som en fientlig handling.
0: Jajamän, Christian Löner är det som har hand om dig och om ekonheterna, inte minst. Tyckte det var kul igår morse när man på Radiosporten pratade om Lionel Messi, fotbollsspelaren som The GOAT. Känner mig alltid lite obekväm med att använda sådana coola engelska uttryck, men tyckte att Radiosporten på något vis ägde det, apropå The GOAT då. Geten. Lionel Messi, så är han ännu mer goaty nu tydligen, för att han har även gjort 100 mål för sitt nya lag, får man väl kalla det fortfarande, Inter Miami. Det här gjorde han igår kväll eller under natten här i en cup mellan ett mexikanskt lag och då hans Inter Miami, vilket också ledde till att han fick fira med laget som vann med 2-0, en pokal då till Messi och till Miami. 100 mål alltså. Först i Barcelona, sen i landslaget, nu även i det nya laget. Annan kul fakta som jag fortfarande bär med mig sen jag lärde mig det i somras är att Lionel Messi är döpt efter Lionel Richie. Inte han som kommer här, men en gullig fakta man kan glädjas över. Capital Cities sjunger nu Safe and Sound.

0: Du lyssnar på P4 Dalarna. Vi ska få lokala nyheter nu. Till att börja med om farliga fordon som framförs av unga. Klockan är 6:30 och Jenny Körnsberg ger det senaste nytt.
1: De allra flesta av dagens A-traktorer är i dåligt skick, många rent av livsfarliga. Detta vittnar både besiktningsbranschen och polismyndigheten om. Polisen Patrik jobbar med att undersöka fordonen.
2: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det. Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under. Så att det är dåligt.
3: Och då kan det vara hål i golvet?
2: Det har vi haft på flertalet gånger.
4: Patrik tar fram mobiltelefonen och visar en bild på en beslagtagen epa i Dalarna där han jobbar.
2: Ja, här har vi då en traktor som vi gjorde för ett tag sedan. Och då när vi lyfte på mattan i bilen, då var det hål rakt genom golvet. Så man såg ju garagegolvet under traktorn.
4: Vad tänkte du då?
2: Jag tänkte att det här är fruktansvärt. Alltså det är bara ren tur att inte en som har kört den där traktorn har gjort sig illa. Eller någon annan. Nej, det var fruktansvärt att se det.
4: Kunde den också gå för fort?
2: Den gick för fort. Gjorde den.
4: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
2: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också, då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
1: Reporter här, det var Martin Eriksson. Nu påbörjar Hedemora kommun sökandet efter en ny kommundirektör efter att den tidigare kommundirektören Anna Frisk dog tidigare i år. Den här gången ska kommunen sköta rekryteringen på egen hand och inte anlita någon extern rekryteringsfirma som tidigare, där skriver Södra Dalarnas tidning. Och enligt kommunens HR-chef är det både för att spara pengar och för att få bättre kontroll över processen.
0: Nyheter denna den 17 september anno 2026 har vi kommit fram till att det är år. Och ja, hur ska man då ringa in den här dagen? Ja, men kanske genom att prata om några som ska ut och småspringa idag. Du, Jenny Körnsberg, tillhör du också skoljoggsgenerationen? Har du varit ute och skoljoggat i dina dagar?
5: Alltså, jag har ju sett att det här har arrangerats sedan, så länge jag har levt.
0: Just det.
5: Men jag minns inte att jag har varit med och sprungit. Det är ju inte alla.
0: Nej, det är det ju inte.
5: Jag tittade, idag så är det ju dags. Och det är ungefär 30 grundskolor, lite drygt, i Dalarna som är med. Mm. Och det finns ju fler.
0: Det gör det ju, så det är ju inte alla. Men det är ändå ett gäng som ska ut. Minns att jag själv sprang slash joggade slash, om man nu får återigen använda det engelska uttrycket, liksom stannade upp på olika platser och tittade på olika saker så att jag till slut kom jag kanske sist i mål i slutändan.
5: Det är ju inte det viktiga att vinna.
0: Nej. Men det är alltid ett bra knep för att verka som att man har haft annat viktigare för sig än att försöka komma först i mål. Alltså även på orienteringar och sådär,
5: ja,
0: så kan man ju.
5: Det var nog ett skäl till att jag gillade orientering. Man fick liksom stanna och hämta andan och kunde skylla på att man behövde läsa kartan.
0: Exakt, läsa kartan eller titta på någon fin träd. Eller jag tror att jag kommer ihåg under en skoljogga att jag stod och tittade väldigt länge på en häger. Som stod och tronade på en sten ute i vattnet. Och därför kom jag tyvärr jättesent i mål. Så ja, det kan bli. Ja, det är något som händer idag i alla fall, att det ska ut och skoljoggas då. Förra året så var det 1000 skolor över hela landet, tror jag, som var ute, och man har också möjlighet att vinna årets skoljoggskommun om man nu som kommun tycker att det vore en fin medalj att hänga runt någon slags hals. Det hålls också pressträff kring skid-VM idag i Falun. Vet inte vad det kommer handla om, men det finns ju en rad frågor som onekligen är intressanta och som vi ännu inte vet när det gäller till exempel sponsorer och tv-rätt och annat. Det hålls också filmfestival i Ludvika, Dalarnas sådana, något av det som vi kan hålla koll på tillsammans med den där rösträkningen naturligtvis.

0: Bruno Mars var det där med I Just Might. Dags då för en annan gota på tidigare samtalsämne. Peter Barling på Radiosporten om allsvensk fotboll.
1: God morgon, här är Radiosporten. Mjällby tog poäng för andra matchen i rad under nya tränaren Andreas Brännström och AIK tappar mark. Det är rubriken från allsvenskan efter 1-1 mellan lagen på nationalarenan igår. Mjällby tog ledningen, men Tom Pettersson?
2: Men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
1: Dag Malmqvist var det man hade pratat med Tom Pettersson, och efter matchen meddelade 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt att han slutar i landslaget. Så här sa han till TV4 igår.
4: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
1: Kristoffer Nordfeldt alltså till TV4 igår. 23 landskamper slutar han på. Ja, om man inte gör som Messi då och får en sån där extra landskamp, en bonuslandskamp som vi berättade om igår. Och på tal om Messi så smällde han i natt in sitt 100:e mål för sin klubb, Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår, så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och svaga, det var också Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. Och så noterar vi två storsegrar för storlag från Spanien igår. Atletico slog Osasuna med 4-0 och Barcelona slog Racing Santander med 7-2.
0: Konstaterar Peter Barling siffermässigt sist i Radiosporten. Den trudelutten brukar indikera att någon från trafikredaktionen är med, och just denna någon denna morgon, det är Rebecka Björklund det.
5: Ja, god morgon, och man får nog räkna med att det är mycket vilt i rörelse den här tiden på året. Jag fick in samtal från Riksväg 66 mellan Sälen och Malung för ett tag sedan om att det var en älgko med två kalvar som rör sig i höjd med Vasaloppstarten vid Berga. Stad är lite extra försiktigt här på 66an, kan vara att de är kvar här vid vägen. Och det är ju så i samband med brunst och jakt, så rör sig djuren då mer än normalt. Sen ska jag nämna att det är en del buller som kan förekomma i Smedjebacken idag, och det här i samband med kraftledningsbesiktning med lågt flygande helikopter mellan klockan 8:30 och 17:30 då. Det här gäller då för Smedjebacken. Bra att känna till om man har djur som är känsliga för just buller. Tipsnumret till trafikredaktionen, det är ju 020 999 444.
0: Komma till Rebecka just denna morgon kan jag rekommendera om du har något som du tycker att fler borde få reda på.

0: Ja, det är någonting att man alltid känner efter en ABBA-låt. Det här är nog ändå min favorit. Och så kände jag nu också, naturligtvis. När jag hörde Knowing Me, Knowing You. Då låter vi vindrutetorkarna gå omkring lite grann på vindrutan för att det har blivit dags att snacka om det där som eventuellt kan falla ner på dem med Magdalena Folestad på SMHI. God morgon.
1: God morgon.
0: Och väder är det jag var inne på för dig som tyckte det var otydligt. Men det kan bli lite av den där nederbördsvaran idag jag sett.
1: Ja, det är lite radarekon här just nu då, som främst kommer att beröra under morgonen. Men sen ändå är också återkommande under senare delen av kvällen. Så här nu under morgonen så handlar det egentligen bara om någon enstaka liten skur som letas in söderifrån. Men alltså, om man kikar sen fram emot senare delen av kvällen så är det mer sammanhängande regn som rör sig in på en front. Men däremellan då så är det ändå nu inledningsvis moln som varvas med en hel del solsken, främst över de lite mera södra delarna.
0: Just det, och jag har sett att det där gett upphov till en hel del t-shirt-bärande. I alla fall där jag har rört mig så är det många som liksom har hållit kvar i de där temperaturerna som ändå går åt det lite varmare hållet, säger jag.
1: Ja, men så är det. I och med att vi har lite mera sol söderut så är det också där vi får de högsta temperaturerna.

0: under dagen istället.
1: Ja, det har någonting för alla. Magdalena, du, tack så mycket.
0: Tack.
2: I Petra Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Klara Hammarström med Gravity.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Med en Alva Snis i studion och en Stina Ivansson mellan några träd någonstans längs vägen mot Mora, typ.
3: Mm, det är lätt att hamna där om man ska stanna till när man är på väg åt det hållet mellan Rättvik och Mora. Jag åkte precis genom lite, började en slags morgonsoldränkning kände jag i området där kring Vikarbyn. Och jag såg snutten av en liten regnbåge, väldigt oväntat. Det är inte som att det regnar eller så, men det är lite fuktigt i luften efter natten. Och så kom solstrålarna på det där och de här guldiga höstfärgerna som faktiskt börjar visa sig. Det var något alldeles oerhört fint att se den där lilla regnbågssnutten. Det var som att jag bara såg stället där skatten ligger. Ja, du förstår.
0: Jag förstår.
3: Tog mig som vanligt inte dit dock.
0: Nej, för du har ju annat för

0: På något vis ändå lite träffande det du just nu håller på med längs med vägen på något sätt. Alltså rastar, för så där kan det ju bli när man åker bil någonstans och så tänker man att nu ska jag stanna på ett riktigt mysigt ställe, riktigt bra sånt fika bord, det ska dukas upp och så landar man ändå bara vid någon liten vändplan in i någon skog för att kissa eller vad det är. Men apropå det där med just rastplatser så är ju det någonting som fåglar ägnar sig åt också. Och då finns det ju vissa som är av det lite finare slaget.
1: Ja, alltså jag ska till Lindänget nu vid Orsasjön. Rastplats, inte minst då för många fågelarter. Och nu så finns det ett litet överhängande hot mot dem och den här rastplatsen. Därför att det ska ju dras en ny sträckning av E45 genom södra Orsa. Och då kommer vägen närmare det här området och ornitologerna som är liksom engagerade i den här platsen. De har protesterat mot de här vägplanerna och jag ska träffa Magnus Strömberg. Han är en av de här som inte tycker att det är någon vidare bra idé med den här sträckningen av E45. Över 260 fågelarter har observerats här ju, i det här området. Stopp för många flyttfåglar och dessutom så finns det en fältstation för ringmärkning där. Så att jag är på väg dit och ska prata med Magnus. Höra lite om hans känslor den här morgonen.
0: Ja, ni får se någonting spännande. Såg att de hade sett någon myrsbov häromdagen till exempel.
1: Det vore väl mysigt.
0: Ja, något långnäbbat. Jag ska också säga att jag haft en del kontakt med Trafikverket angående det här väldigt sedan långt tillbaka planerade och pågående projektet med att göra om E45 mellan Mannamora och Orsa. Och vi hoppas väl kunna höra dem också lite mer under dagen. Men det som projektledarna har sagt till mig hittills är att man är medveten om att E45 man går genom ett vackert gammalt odlingslandskap med stora natur och kulturvärden, vilket också menar man då från Trafikverket har haft stor betydelse för det här projektet, att man tänker att man ska genomföra kompensationsåtgärder för att då tillskapa, som man beskriver det, habitat för skyddade arter och för att kompensera för att delar då av de befintliga habitat som finns påverkas av vägprojektet. Så där stod det till exempel i ett mejl som jag har fått. Men vi hoppas att man ska kunna utveckla detta lite mer också som svar på det som Magnus kanske kommer säga här under morgonen. Du Stina, du får sluta rasta nu.
1: Ja, nu är det ingen rast, ingen ro vidare. Bara slita, bara gnom!

0: varann. I lost and found.
1: Molly Sandén och Victor Lexell, just lost and found. Satt och sjöng på hitte gott sätt. Nåväl, här i P4 Dalarna så är statsvetaren Ulf Hansson på ingång efter klockan 7. Ska vi snacka politik? Gör vi ju aldrig annars i dessa tider. Men nu blir det mer.

0: Suede med Beautiful Ones. Du hör den här i P4 Dalarna. Vi rör oss då mot ekonyheter med Christian Lönner som är med oss hela denna morgon. Och allra först då ett vittnesmål från skolattacken i Fagersta när klockan slår upp.
1: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar i inslaget.
2: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken, som nu väljer att berätta om händelsen, var en av de som blev allvarligast skadad.
2: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer, sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först haggade han på magen, så skärde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen, han tog hans svärd.
3: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
2: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp.
3: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
2: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände.
1: Reporter Andreas Eriksson och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. Så till det svenska valet. Alla onsdagsröster hann inte räknas igår, men tillräckligt många för att SVT på kvällen gick ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet i riksdagen. Och om det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar blir utmaningen att få ihop de tidigare oppositionspartierna. Payam Mola, chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, tycker att det finns mycket som förenar partierna.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden.
1: Marie Nilsson Boy, reporter. Från svensk till tysk politik, där är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press, och en diskussion om ett kanslerbyte har startats inom det egna partiet CDU. I helgen väntar 2 nya delstatsval där det riskerar att gå dåligt för partiet. Väljaren Berber Lau i Rostock tycker att Merz är osympatisk.
6: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
7: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Berber Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag. Valet i Sachsen-Anhalt, där ytterhögerpartiet AfD vann en storseger och nu kanske får ta emot 2 slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin, där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
8: Dann steht Merz massiv under Druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann 3 schwere Schläge nehmen musste.
7: Katarina von Arndt, Rostock.
1: Fitzroy-floden utanför Brisbane i Australien blir officiell tävlingsplats under OS 2032. Detta trots att floden är hem för saltvattenskrokodiler. En utredning om flodens lämplighet har kommit fram till att floden kan ge rättvisa tävlingsförhållanden för bland annat kanot- och paddelsport. Men någon analys av hur stor säkerhetsrisk krokodilerna utgör fanns inte med i utredningen. Christian Lönner i Ekots studio.
5: Men har man utrett hur snabba saltvattenskrokodilerna är? Alltså hur stor är konkurrensen från nedan, eller vad ska jag säga, i floden? Ja. De har undersökningar kvar att göra. Kan man konstatera en torsdag här i Dalarna som bjuder på både solsken och moln och någon enstaka skur och temperaturer som nästan liksom naggar det där 20-strecket i alla fall mellan 13 och 18 grader så här när vi har passerat mitten av september. Och när vi har gjort det, då har vi också lite mer av ett färdigt valresultat att prata om, och det ska vi göra om bara en liten stund.

En viltvarning för riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika i höjd med Morberget. Där ska det vara en älg på fel sida viltstängslet. Riksväg 50, alltså Borlänge-Ludvika då i höjd med Morberget. Se upp för en älg här.

0: Agnes, Love Songs hör du klockan 7:09. Ja, vi ska återgå till den där räkningen om bara en liten stund som fortfarande pågår ju runt om i landet, även om man just i Dalarna faktiskt är klara med det preliminära resultatet. Då pratar jag val. Men först om annat, något som man helst kanske inte vill höra när man besiktar någon typ av fordon, nämligen om hål rakt genom golvet. För polisen varnar för farliga A-traktorer nu, Jenny.
1: De flesta A-traktorer är så dåliga att de underkänns på besiktningen. Och polisen Patrik, som jobbar med att undersöka de här fordonen, han är rädd för, inte på besiktningen utan för polisens vägnar, han är rädd för att någon kommer till skada.
2: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det. Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är, nej, det är dåligt.
0: Det berättar polisen Patrik alltså, och vi hör mer om det här under morgonen eller redan nu appen Sveriges Radio. Lite kort, Jenny, jag säger att också kommer andra nyheter. Det handlar inte om valresultat utan om procent och procentenheter eller andra grejer.
1: Arbetslösheten nämligen, den fortsätter att minska i landet. På riksnivå i augusti var 6,5% inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, och det är en minskning med 0,5 procentenhet på ett år.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Ja, men då tar vi oss till de där procenten och procentenheterna och mandaten som kanske fyller nyhetsrubrikerna ännu mer i dagar som dessa. För det har ju varit val i Sverige nu, Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Känns det overkligt att kunna säga det?
4: Ja, men nu är det inte klart, höll jag på att säga. Men det känns ju som jättelänge sedan, men det var ju bara i söndags. Vi väntade in val nu och vi tittade på bilder från valvakorna. Och, ja.
0: Exakt, nu är de där liksom valvakeballongerna. Gångerna pangade redan och valaffischerna börjar plockas ner och så vidare. Men på något annat sätt så har ju valspänningen bara börjat, kan man ju konstatera. Alltså, hur är känslan i dig just nu? Är det postval blues eller är du lite pirrig?
4: Nej, men jag har följt det lite på avstånd, det här rösträkningen och regeringsbildningen. Men det är ju intressant och det är viktigt. Det är viktigt även på lokal nivå. Det här ska räknas, och det är ju viktigt att det får räknas. Det måste ju gå rätt till. Så att, men lite spännande är det kanske.
0: Ja, och vi ska ju väl säga att vi har pratat om både onsdagsröster och torsdagsröster, alltså de här sista rösterna som räknas runt om i kommunerna, utlandsröster, sent inkomna förtidsröster. Några blev ju onsdagsröster klara igår. Några väntar vi fortfarande på. I Dalarna så ser det ut som att det mesta som vi kunde rapportera om redan på måndagsmorgonen står sig. Ja. Men hur intressant är det här egentligen?
4: Ja, men det var ju lite, igår var det väl mandatpingis. Det var ju ett mandat som gick fram och tillbaka på riksdagsnivån då. Men nu har ju SVT:s den här, de har ju sagt att nej, men det kommer inte att bli någon. Tidö kan inte knappa in på det här, för det är för många röster. Men det är ju intressant det du säger, framförallt på lokal nivå. Jag tror jag tittade om det var i Hedemora, jag ber om ursäkt om jag har fel. Men det var ju 12 röster som skilde för att, jag tror det var Miljöpartiet, för att de skulle få en plats i kommunfullmäktige. Så att de här rösterna som kommer in sent kan göra en väldigt stor skillnad. Men nu tror jag det är färdigräknat på de flesta kommunerna i alla fall.
0: Ja, men precis. Det är det. Jag tänkte att vi ska ta ett litet svep över länet strax. Vi har ju hört de senaste dagarna om en hel del sms som redan har skickats och samtal som har ringts och möten som har bokats, trots då att det här preliminära resultatet ännu inte var klart då. Men innan dess, svårt att runda på något sätt det som du snackade om så fort du äntrade studion här, Ulf, för en liten stund sedan. En stor snackis har ju varit en intervju här i P4 Dalarna faktiskt, i måndags. SD-företrädaren Kent Ekeroth var med i radio och skyllde bland annat Sverigedemokraternas tapp på det han då kallar, citat, röstboskap från utlandet, slutcitat. Det är väldigt mycket som har sagts om det här. Men det som jag funderar på nu är, vad säger du om Sverigedemokraternas sätt att beskriva valresultatet? Alltså, är det här lingot ett tecken på någonting?
4: Men en sak var, jag tror det var till och med när det var på sista partiledardebatten, då sa Jimmy Åkesson det här om att ja, men den muslimska invandringen kommer att fälla avgörandet. Han var ju oerhört kritisk. Så att Ekeroth fortsätter ju den. Han fortsätter ju också den här retoriken som används av bland annat Marcus Allard, Örebropartiet, de här lite mer extrema. Och här hittar vi ju Kent Ekeroth. Det här är ju det han brukar prata om. Men det intressanta med det här i den här eftervalsanalysen som nu verkar pågå i SD, det är väl också att en del, Martin Kinnunen, ett stort namn i SD, också varit kritisk till den typen av analys som Ekeroth gör nu. Men det här är ju ett parti som har fått lite näsblod. Det skulle ju gå framåt, och så har det inte gjort det. Man har fastnat. Och så skulle det ju inte vara. Man har på något vis straffats för att man kanske då har, ett sätt att säga, man har straffats för att man har stött regeringen. Men å andra sidan har man ju fått igenom sin politik i mångt och mycket. Så vad ska man göra nu?
0: Det är ju lite intressant. Vi ska strax lyssna lite på låt och sen prata om andra saker. Men jag tänker att det här är någonting som man ibland hör hos andra partier som det har gått sämre för tidigare. Att man börjar bråka lite inom partiet vad det egentligen beror på att det har gått som det har gått. Man är inte så vana vid det vid Sverigedemokraterna.
4: Nej, och det var ju den här lilla glitchen där det var i Europavalet. Men det var ju egentligen ingenting. Och då var det ju Trollfabriken och det var TV4s fel. Så då kunde man ju ena sig om det. Men det är nog lite spänningar.
0: Ja, Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna, är det som är med oss.

0: känns som att det finns något kul att säga här kring politiska giftermål och den här låten från Arvingarna med I Do. Men jag låter dig som lyssnar göra det skojigt i huvudet själv. Vi ska ta oss en liten politisk resa över länet här nu, tänker jag mig, med det preliminära resultatet i våra händer på något sätt. Ska väl också säga att jag försökte kolla lite närmare på det där med Miljöpartiet och Hedemora. Jag tror kanske inte att det är just den kommunen där det står och väger på några röster för just det partiet, men låter det vara osagt var det är någonstans. Två mandat ser de ut att få där i alla fall. Men det har ju redan tjuvstartats, trots då att det preliminära resultatet blev klart först sent under gårdagen, så har det ju redan tjuvstartats när det gäller sms, telefonsamtal, bokningar och möten i allahanda schemasystem mellan partier runt om i kommunerna i Dalarna. Var någonstans ser du att det kommer bli extra intressant, Ulf?
1: Jag tror vi alla tittar på Rättvik.
0: Ja.
1: Den är väl den kommunen som står i fokus, tänker jag, och det är verkligen intressant matematik. Och det är intressant hur man, som jag tror vi började inne på det tidigare, hur man straffar Centern som styrande parti. Det händer just oftast det. Partier som har makten. Men i de här situationerna i koalitioner så brukar också vara den mindre partnern som får stryk, och så blev det ju också här att KD backar väl också i Rättvik också.
0: Lite grann.
1: Ja. Men att det som är intressant här är att Moderaterna går så bra. Som också har varit med och styrt kommunen.
0: Ja, det där funderar jag lite på. Ja. För det är ju samma, jag ska också säga, Ulf Hansson heter du, statsvetare på Högskolan Dalarna, om man inte var med senaste stunden. För vi har ju två Siljans kommuner där, Rättvik och Mora, där ju Centern verkligen straffas i båda fallen. I Mora, där går ju både Kristdemokraterna och Moderaterna framåt, som ju också varit med och styrt. Alltså, varför straffarna väljarna Centerpartiet, men inte de andra styrande partierna i det fallet? Är det någon förbannelse?
1: Och sen tänker jag också så här, du kan lägga till Leksand också. Där var man i opposition och gick inte framåt. För där skulle man kunna tro att man börjar om, man är aktiv i opposition, men där gick man ju också bakåt. Så det är någonting i de här traditionellt starka centerfesterna.
0: Där har ju Centerpartiet i och för sig varit med och styrt, men inte varit det stora starka partiet.
1: Nej, men traditionsenligt så har de ju varit starka där, men det verkar de inte vara nu. Så att jag tror att vi pratar om SD som får göra en eftervalsanalys. Det får väl de också göra och se. Och sen kan det vara också lokala frågor som har spelat roll. Vi ska också komma ihåg att i Centern i Falun, de förlorar ingenting, de stannade kvar. Så att det är inte bara dåligt för Centern på det sättet.
0: Så det är inte det att väljarna är lite, vad ska jag säga nu? Att de inte kan... Är de lite dumma?
1: Nej, men jag tänker också att Centern är intressant. För vi såg ju också, vi pratade tidigare om Vansbro. Där kom man ju tillbaka. Och där kan vi ju förstå att den här ekonomiska diskussionen som har varit med de styrande partierna i Vansbro, att här kommer Centern som ett alternativ. Trovärdigt alternativ, och då blir man inröstade. Så att den här lokala dimensionen får vi inte glömma bort.
0: Funderas ju också på om det kan bli fler SOM-styren. I Vansbro till exempel så verkar ju snarare Centerpartiet komma tillbaka där. Men om vi tittar på Avesta, där sa Blerta Krens igår att hon ändå skulle prata med Moderaterna också efter att Socialdemokraterna Centern förlorat majoriteten där. Det är inte helt självklart hur det blir med regionen samtal ska föras. Vad tror du?
1: Ja, det är klart de pratar.
0: Men kommer det bli någonting?
1: Nej, men det här är ju en svår process att få med sig respektive parti. Vi har ju pratat om de här tidigare, den här utmaningen att få med sig dem. Men absolut, det kan ju vara en möjlighet. Men så kanske man har. Jag tror att i någon kommun så har Moderaterna aviserat genom vanligt skattesänkningar. Ja, hur ska man då jämka det då? Vi kommer ju prata lite mer om det här med lokalpolitiken. Men absolut, att de pratar säkert och kan hitta en möjlig väg framåt. Och det här, som sagt, jag har sagt här tidigare, två partier vill ta ansvar, statsbärande. Det är klart att de kan prata.
0: Men sådana ideologiska frågor då, som skatter, får de bara skjuta det på framtiden då?
1: Ja, och sen kan vi tänka så här, lokalpolitik, hur mycket ideologi ger det? Ibland de här ideologiska frågorna, vi ska bygga ut värme och vatten, det är inte så mycket ideologi. Men absolut, skattefrågor, det kan ju bli en sån, men den kan man också kanske sparka ut i det långa gränset, vid sidan av lite och vänta med det.
0: Ja, jag tänkte just på, du säger att det inte är så ideologiskt alltid på det lokala planet. Om man tar och fortsätter titta på just Avesta, som är lite intressant för att Socialdemokraterna letar samarbetspartier där på något sätt. Så tittar de kanske också då på Centerpartiet, Vänster, Miljöpartiet. Och då börjar det likna hur det ser ut på riksnivå när det gäller den sidans majoritet. Är det mycket, mycket lättare på lokal nivå än det på riksnivå? Men, eller hur ska man se det här?
1: Nej, men jag tror det är väldigt, man kan lägga ideologin åt sidan. Det handlar om personligheter, det handlar om att lösa saker. Men du har ju helt rätt. Det är ju budgetarbetet. Pratar man om privatiseringar, pratar man om skattelättnader, det är svårt för kanske Vänsterpartiet att gå med på det och kanske också Socialdemokraterna. Men å andra sidan, vad kan man få istället? Det här är ju det som förhandlingarna och textmeddelanden och vad det nu är som pågår. Så att jag tror att de här förhandlingarna pågår och det är ju möjligt. Vi hade ju inte trott, om vi hade pratat för 20-30 år sedan, att S och M skulle styra i flera kommuner. Det hade vi inte trott.
0: Pratas mycket mandat nu och förhandlingar och samtal och diskussioner. Kommer det snart bli mer sakfrågor, kanske en och annan lyssnare längtar efter?
1: Ja, men dammet måste väl sätta sig lite först. Men vi hörde ju nu att arbetslösheten är på väg ner. Och jag funderar fortfarande på vad det här valet ska kallas. Det har liksom jäckat mig de senaste dagarna. Så att, nej, men det kommer nog att bli mer sånt. Och styret finns ju fortfarande kvar.
0: Knappa minuter nu kvar till Ekonyheterna, men allra sist, Ulf Hansson, hur lång tid tror du att det kan ta när det gäller styrena? Vad kommer att gå snabbast, vad kommer att ta längst tid?
1: Jag tror vissa kommuner, de kör ju bara på. Malungsälen, de lär ju bara fortsätta. Falun kan bli lite intressant, det har vi sett lite öppningar, men en del förhandlingar, men kommunlagen är väldigt klar, 15 oktober.
0: Ja. Då?
1: Ja.
0: Då ska det vara klart, och regeringen då?
1: Jag är inte bara regeringen, vem ska bli talman?
0: Just det,
1: ja.
0: Det också. Ja. Hur lång tid kan det ta?
1: Ja, men det får inte ta för lång tid. Men vi ska fortfarande komma ihåg att det finns fortfarande en regering. Vi är inte styrlösa.
0: Nej, du svarade i alla fall kort och exemplariskt på de sekunder vi hade kvar här. Ulf Hansson, Högskolan Dalarna statsvetare. Är du där? Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Nu tid för Ekot på en minut, 5:30.
1: Kul.
2: I centrala Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för misstänkt gravfridsbrott igår kväll. Och nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för både stöld och gravfridsbrott. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar. De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de EA-traktorer som kontrollbesiktigas underkänns. Det är en betydligt högre andel än för personbilar. Polisen Patrik vittnar om allvarliga brister.
3: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, så att det är dåligt.
2: Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu återstår enbart 6 stycken. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173, och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.

0: Alesha Dixon med The Boy Does Nothing. Vi har ju här under veckan kunnat rapportera om lägre valdeltagande i Älvdalen till exempel, högre och ganska betydande sådant i vissa valdistrikt, i Borlänge, Tjärna Ängar till exempel. Nu kommer statistik generellt när det gäller valdeltagandet för årets val, som nu har passerat valdeltagandet för valet förra gången 2022. Enligt den preliminära rösträkningen så ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räkna. 84,2% låg det på 2022. Nu lokala nyheter med Jenny Körnsberg. Färre och färre arbetslösa till exempel handlar det om.
1: Arbetslösheten i landet fortsätter att minska, och så även här i Dalarna. På riksnivå i augusti så var det 6,5% av den arbetsföra befolkningen som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, och det är en minskning med 0,5 procentenhet på ett år. Och i Dalarna är arbetslösheten lägre än på riksnivå, den låg på 4,9% i augusti, och de senaste 2 åren så har den legat på 5% och högre, så den har alltså legat lägre hela året i år. Och det är särskilt bland utrikesfödda personer som arbetslösheten minskar, men det är fortfarande stor skillnad i sysselsättning beroende på var man kommer ifrån. I slutet av augusti var 13,4% av utrikesfödda arbetslösa mot 4,2% av inrikesfödda, det på riksnivå. Vi byter ämne. De flesta av dagens A-traktorer är i så dåligt skick att många rent av är livsfarliga. Det säger Polismyndigheten, och det här stöds av även besiktningsuppgifter. Polisen Patrik jobbar med att undersöka fordonen.
2: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det. Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
3: Vad kan det vara, hål i golvet?
2: Det har vi haft på flertalet gånger.
4: Patrik tar fram mobiltelefonen och visar en bild på en beslagtagen epa i Dalarna där han jobbar.
2: Ja, här har vi då en traktor som vi gjorde för ett tag sedan. Och då när vi lyfte på mattan i bilen, då var det hål rakt genom golvet, som man såg ju garagegolvet under traktorn.
3: Vad tänkte du då?
2: Jag tänkte att det här är fruktansvärt. Alltså det är bara ren tur att inte någon som har kört den där traktorn har gjort sig illa. Eller någon annan. Nej, det var fruktansvärt att se det.
3: Kunde den också gå för fort?
2: Den gick för fort. Gjorde den.
4: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
2: Många av traktorerna vi får in och gör de här undersökningarna på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
1: Reporter här, det var Martin Eriksson.
0: Jenny Körnsberg var det som du hörde där i de lokala nyheterna ifrån P4 Dalarna, den kanalen som du lyssnar på. Och Jenny och Alfas Nis hörs här ifrån studion i Falun, ifrån Orsa. Och fågelmarkerna där, Stina Ivansson.
5: Jo, precis. Jag är på Lindänget nu i Orsa, och jag har Magnus Strömberg med mig, eller snarare, det är väl du Magnus som har dig med mig, känner jag.
6: Ja, det är kanske så det är, men ja. vi ska ju vara här på morgonen en stund nu och se vad det rör sig för fåglar här. Och...
5: Ja, för här är du lite bekymrad, du och fler ornitologer med dig, om den här nya sträckningen av E45 som ska gå förbi. Nu står vi på den här plattformen där man kan skåda ut över vattnet och nejderna. Och vad har du sett under morgonen då?
6: Det är resten gråhägar ute, och sen några sångsvanor här som börjar komma norrifrån och som ska söderut så småningom när isen kommer. Men det dröjer väl ett tag, får vi hoppas.
5: Är det väntade kompisar du har sett, eller har du sett något oväntat?
6: Idag har vi egentligen bara sett det väntade fåglar här. En varfågel rastade här nyss, och det är väl det mest udda, men de ska också finnas här.
5: Graderar du dina kompisar? Är det någon av dem du gillar mer än de andra?
6: Och de här fåglarna?
5: Ja,
6: nej, graderar väl inte så, men det är alltid kul om man hittar något som är udda. Det är jätteroligt.
5: Och du är här sedan mitten av 80-talet, har du skådat fåglar här?
6: Jag har skådat fåglar sedan början på 90-talet här, men det har väl varit aktivt skådande här sedan mitten av 80-talet och andra skådare.
5: Ja, just det. Men du då? Du har också hållit till här en hel del.
6: Ja, jag har hållit till här sedan tidigt 90-tal och är här ofta, så det här området kan jag.
5: Är det ditt andra hem?
6: Du kan väl kalla det så. Jag har aldrig tänkt på det så, men vi kan nästan kalla det så. Det blir ju det.
5: Ja, men ett ställe man återkommer till gång på gång och liksom... mår bra vid, för det gör du väl?
6: Jag mår jättebra här och det är ju många timmar jag har varit här, så ja, jag mår bra, jag trivs här.
5: Vi ska prata vidare om det här området och vad det är som Magnus och andra med honom är oroliga för i och med nya E45-an, de med 2+1-väg och så vidare. Så vi återkommer alldeles strax härifrån Lindänget.
0: Det gör du, Stina Ivansson, vill bara slänga in varfågel. Det är en av de där fåglarna som har lite snabba glasögon, om man har lust att på något sätt bild söka upp den. Ser kul ut. Vi återkommer alltså till Orsa.
5: Jag ser den där fågeln framför mig på julafton, du vet.
0: Ja, exakt så. Exakt så. Men innan dess så ska vi också ta en liten sån här tuta.
7: Ja, för det har kommit larm om en olycka på riksväg 70 mellan Borlänge och Hedemora. Det är då mellan Gustavs och Solvarbo som det ska vara en personbil som har kört in i mitträcket här på tvåfilig sträcka. Det står flera andra bilar stilla här också. Oklart om de också har varit inblandade här i olyckan. Det är i alla fall stillastående fordon och mycket bråte här på vägen. Det är då mellan Gustavs och Solvarbo på 70 i riktning mot Hedemora som de här fordonen står på tvåfilig sträcka. Räcket däremot, det ligger i riktning mot Borlänge och där är det ju enfiligt då här när man kommer från Säter mot Gustavs. Ta det försiktigt här. Där kommer in larm här till SOS. Räkna med att det finns risk för avstängning här i bägge riktningar när räddningstjänsten kommer fram.
0: Rebecka Björkholm är det som håller koll på trafiken och rapporterna därifrån åt dig den här morgonen, så att du ska vara beredd när du ger dig ut.

0: Faith Hill med This Kiss, Radiosporten nu med Peter Barling som lovar att inte avslöja vilket lag som vinner SM-guld i ishockey. Snällt då.
1: God morgon, här är Radiosporten. Kristoffer Nordfeldt slutar i landslaget. Det meddelade han igår, så här sa han till TV4.
2: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
1: Inga fler landskamper för 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt, alltså han stannar på 23. Och det berättade han efter att AIK och Mjällby spelat färdigt sin match igår kväll, en match som slutade 1-1. Och efter 21 omgångar så är AIK 7 i tabellen, Mjällby är 12. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och följetongen om Lionel Messi fortsätter. I natt så smällde han in sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Hörrni, missa inte Sportextra kväll med stort uppsnack om SHL i socken som börjar på lördag. Vår expert Johan Garpenlöv kommer att se sina tips om vem som vinner och vem som åker ur. Vill man inte veta vem som vinner så har jag faktiskt maskat klubbnamnet här.
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med den här säsongen. De kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
1: Mm, och i vår nästa sändning här i P4 så kommer jag att avslöja vilket lag som Garpenlöv säger tar guld. Kommer om en timme till er. Stort uppsnack alltså i P4 ikväll. Vi kör igång klockan 19. Och en match spelades i SDHL igår. Regerande svenska mästarna Brynäs bortaslog Frölunda med 3-0. Starka Brynäs där. Starka var inte Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone inte i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. I ligafotbollen i Spanien så vann Barcelona mot Racing Santander med hela 7-2.
0: Mm. Peter Barling, han har full koll och det är vi tacksamma över. Vi hörde ju från Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen alldeles nyss och ja, det är rörigt där mellan Gustavs och Solvabo.
4: Ja, precis. Så du, för dig som färdas här då på 70an mellan Borlänge och Hedemora. Flera stillastående fordon mellan Gustavs och Solvarbo i riktning mot Hedemora. Det är då på tvåfilig sträcka som en personbil har kört in i mitträcket här. Det är mycket bråte då när man kör i riktning mot Säter och Hedemora. Men sen om man kör i andra riktningen då mot Borlänge, då ligger det här påkörda räcket ut på enfilig sträcka. Så även här är det trångt att passera och under räddningsarbete så får man räkna med att det finns risk för avstängningar här i båda riktningar. Räddningstjänsten har inte ännu kommit fram. Men ta det försiktigt här då mellan Gustavs och Solvarbo. Och det är då i södergående riktning som det inträffat, men räcket ligger ut i andra riktningen.
0: Rebecca Björkholm, som alltså har koll på trafiknyheterna åt dig. Vi ska ta oss till Orsa, prata väg också, men också fåglar.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Nu ska vi till Lindänget vid Orsasjön bland gråhäger och sångsvan, fick vi höra för en liten stund sedan till exempel. En viktig plats, rastplats inte minst för många fågelarter, men som hotas av planerna på en ny väg genom södra Orsasjön.
1: Ja, precis. Över 260 fågelarter har observerats här. Stopp för många flyttfåglar och det är också en fältstation för ringmärkning. Men den här nya sträckningen då av E45 genom södra Orsa här kommer liksom närmare det här området. Ornitologerna som är engagerade i den här platsen, de har protesterat mot vägplanerna. En som har protesterat är Magnus Strömberg som tycker mycket om att komma hit och kika på fåglar. Såg att du drog fram kikaren precis. Vad var det du såg nu då?
2: Ja, nu var det några mesar som drog förbi. Det var vanliga talgoxar, mesar, ett blåmesar. Och det är ju fåglar som de flesta av känner till. Och det är ju allt från vanliga fåglar till riktigt sällsynta fåglar som passerar. Så det är en otroligt spännande fågellokal.
1: Jag tycker också att det är otroligt spännande att se ornitologer in action. För att jag höll på att säga, du drar snabbare än din egen skugga som Lucky Luke så fort en fågel syns då. Åker kikaren upp.
2: Jo, men det sitter väl i ryggmärgen där att man vill veta vad det är för något man vill se. Och plötsligt så händer något kul då.
1: Ja. Och du är inte ensam här. Det är fortfarande tidigt på morgonen. Men jag räknar till 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilar uppställda. Flera med utländska registreringsskyltar. Och jag har sett flera såna här rejäla objektiv på stativ under den korta stund jag har varit här. Vi står ju på en sån här plattform där vi kan skåda ut över sjön och området, de här våtmarken som är. Men du, många fågelskådare kommer alltså hit på grund av att det är en anrik fågellokal som ni beskriver den som. Vad är det som är speciellt med den här platsen då ur fågelsynpunkt?
2: Jag tycker det var kul att du sa anrik, för det har jag aldrig hört om den här platsen. Men kan du säga att vi har skådat här sedan 1980-talet, så det börjar allt bli en anrik fågellokal. Den har fått ganska ofta en artrik fågellokal och det dras otroligt mycket fågelarter hit. Och det som du sa innan, kanske 260 fågelarter från de allra vanligaste till de extremt sällsynta som är sedda här. Och det.
1: Ja, men du pratade om att det, liksom, du pekade för mig här innan om det är ju stort öppet här med vattnet och så vidare. Och sen ser vi skogen där borta. Då pratar de om att det är något med det, att det här är ett så bra plats.
2: Ja, att det som gör Lindänget så speciellt, det är ju det geografiska läget som det har. För vi kan ju backa till södra Dalarna och följa Dalälven uppåt och du kommer till Siljan. Sen har du Orsasjön här och runt om ett kulturlandskap med åkermark och öppen mark som brukas. Och sen precis ovanför vårt område här så

0: Moderaterna som har pratats om under många år nu, men som har nu då en bestämd byggstart tidigast 2027.
1: Hur det kommer påverkas är jättesvårt att säga, men det kommer påverkas under många aspekter här. Att dels så finns det ett lugn här nere, när man är nere på tidigt på morgonen. Det är tyst, lugnt både för fåglar och människor och många som faktiskt rör sig, rekreation här nere, och det är ganska tyst. Och sen kommer ju nya vägsträckor gå genom högerka östra sidan av Bondens åker här uppe, och mycket av den marken kommer försvinna, och där rastar ju stora mängder fåglar emellanåt, så det kommer bli en påverkan. Och sen hur mycket det är jättesvårt att säga.
0: Hur pass unikt är det här området i Dalarna?
1: Ja, det är jätteunikt i Dalarna. Det är en av Dalarnas absolut bästa fågellokaler. En av de 3-4 bästa, så ljuger inte i varje fall. Det är en unik fågellokal i Dalarna.
0: Och i ett perspektiv av hela Sverige då?
1: Ja, den har blivit mer och mer känd i hela Sverige. Det kommer fågelskådare från hela Sverige hit, en del enbart för att besöka. Och väldigt många fågelskådare som när de ska på resor och semester så passar de på och stannar här. Övernattar kanske här intill eller stannar till snabbt en timme här bara. Och den är ett begrepp i Sverige idag.
0: Magnus Strömberg säger detta, och vi ska prata vidare alldeles strax. Vi hänger kvar vid Lindänget.

0: Sweet But Psycho, Ava Max hör du denna morgon i P4 Dalarna när vi också har trafikredaktionens Rebecka Björkholm med oss.
1: På riksväg 70 mellan Borlänge och Säter där är vägen avstängd i båda riktningar mellan Gustavs och Solvarbo. Räddningsarbete pågår här efter att en personbil kört in i mitträcket och det är en hel del bråte här som behöver saneras och även mitträcket är trasigt där på platsen. Så räkna med

0: att det här kan dröja ett tag innan man kan öppna upp. Riksväg 70 alltså, mellan Borlänge och Säter, avstängt mellan Gustavs och Solvarbo i bägge riktningar.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och en 2+1 väg ska vi till nu, planerad sån i alla fall, som oroar ornitologer i och med att den också då hamnar i närheten av så att säga en fågelväg och fågelrastplats, Tina.
4: Ja, och då gäller det Lindänget då vid Orsasjön, och man är rädd för att den här vägen, vad den ska ha för inverkan på fågellivet och naturen här. Vi har hört Magnus Strömberg, en av dem som är engagerade, beskriva hur den här platsen är ett perfekt stopp för fåglarna innan skogen tar vid och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter om de rör sig norrut. Dalarnas ornitologiska förening har också skrivit ett remissvar till Trafikverket, kritiserat planerna som finns. Namnlistor mot det här projektet har samlats in. Reservationer, överklaganden och skrivelser. Det har varit möten i bystugan med Sörmesjöns byförening och så vidare. Och det här har vi läst om i Mora Tidning till exempel, som var först med att prata om det här nu. Men du Magnus, vad är det som gör att ni reagerar så starkt? Och hur ska man sammanfatta det?
5: Nej, men det är ju just det här med att man har fina naturområden och som i högsta grad borde bevaras. Men de är i sammanhanget inte värda så mycket, man ställs mot andra saker. Och vad gäller i Orsa kommun tycker jag det är otroligt förvånande, för man lyfter i sin översiktsplan fram 2 naturområden som särskilt viktiga för Orsa kommun, och det är Koppången och det är Lindänget här, och det ena tänker man att bygga en väg rakt igenom, och det, och hur man tänker då, det är mer än vad jag begriper.
4: Vad tycker du att ni har fått för gehör då?
5: Vi har inte fått något gehör överhuvudtaget från det här. Men precis som du säger, att vi har gjort överklagande och skrivelse tidigare, och det är både vi som gjort det här och boende som bor ut med den tänkta vägsträckningen, som är där stor del är helt emot att det byggs också, så det är väldigt lite gehör.
4: Vi var inne på det här likheten med att vara fågel och ha något ställe att landa på, och att vara människa och färdas på vägen här borta, E45 då, som går mot Östersundshållet och vidare, eller ja, Sveg och Östersund så småningom och norrut i alla fall. Och det finns ju en konflikt här då, kan man säga, en konkurrens får man ut, kan man väl uttrycka det som. Kommunen tar i sitt remissvar upp vikten av att de här planerna genomförs, och då nämner de då det här med god infrastruktur som något positivt för turismen och också för skogsindustrin bland annat. Ja, det kan man väl förstå, eller?
5: Jo, men det är väl klart att en god infrastruktur är jättebra, och den finns väl delvis redan här, och frågan är att ska man bygga en ny väg genom ett av våra finaste naturområden i Dalarna. Jag tycker inte det, i alla fall.
4: Den är ju ändå lite begränsad, den här vägen. Det känner man ju när man åker. Det är en liksom smal bilväg mellan större delen av mellan Mora och Orsa. Tycker du att man ska få nöja sig med det då bara?
5: Ja, det är egentligen inte min sak att svara på, tycker jag inte. Men man har en bilväg. Visst, den går lite långsammare än vad det gör på andra plats i med att husen står som de gör, men just den biten är inte min sak, tycker jag, att svara på, utan det man inte lyfter fram från kommunen, det är ju hur, att man ska vara rädd om naturområden. Den biten förbiser man helt, utan tittar på andra intressen och låter dem väga tyngre.
4: Vad är din känsla då när du tänker på det här bygget? Vi tittar bort mot bortre änden av åkern här där det ska byggas den här vägen.
5: Ja, jag tycker det är sorgligt, dels för naturlivet, men jag tycker det även är sorgligt för människorna framöver här, att man har byggt en väg genom det här. Och jag tror att från politiskt håll, man vet faktiskt inte vad det är man vad man gör. Man vet inte vilket område man håller på att delvis förstöra.
4: Magnus Strömberg säger detta som har det Lindänget lite som ett andra hem dit han åker dit och hälsar på fågelkompisar och kollar om man hittar något nytt.
5: Ja, man kan väl kalla det ett lite andra hem. Jag och några till tillbringar många timmar här, och vi är, när det är säsong, ja, kanske ett par gånger i veckan i varje fall, så det, vi tillbringar mycket tid här.
3: Och Stina Ivansson var det som stod och spanade där också vid den där plattformen vid Lindänget i Orsa. Ska säga att vi hoppas hoppas kunna höra Trafikverket om detta lite senare under dagen. Men det som man hittills sagt, till exempel i mejlsvar från projektledningshåll kring den här vägen är 45an mellan Mora och Orsa, och arbetarna med den som man planerar för är ju att man ser att det finns stora natur- och kulturvärden där som har haft stor betydelse för planeringen av det här projektet, att man genomför kompensationsåtgärder för att skapa habitat för skyddade arter och för att kompensera för delar av befintliga habitat som påverkas, säger man till exempel.

0: Det här var och är Hurricane med New Kid. Du hör den här i P4 Dalarna där vi nu ska röra oss mot ekonyheter med Christian Lönner. Det handlar till exempel om kampen mot illegala skjutvapen nu.
1: Polisen och tullen får idag hård kritik när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Riksrevisionen har granskat myndigheterna och tycker att arbetet präglas av ineffektivitet. Något som får konsekvenser, säger Sara Kramers vid Riksrevisionen.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
3: För 3 år sedan drog det nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
2: Det nationella skjutvapencenter, som skulle vara en samlande kraft, saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
3: Bristerna i delning av information, både mellan tullen och polisen men även internt vid de 2 myndigheterna, gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen. Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga, enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
2: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete, och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
3: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
1: Reporter Simon Andrén. Valdeltagandet i årets val har nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räknas, säger Valmyndigheten till TV4. I det förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Det finns inget vetenskapligt stöd för att den som genomfört värnplikten blir en bättre samhällsmedborgare, enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, rapporterar TV4. Enligt FOI finns inga skillnader mellan personer som genomfört värnplikten och andra grupper vad gäller valdeltagande, blodgivning, kriminalitet och tillit till andra människor. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti då tusentals människor omkom. Det slås fast i en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En av författarna är professor Frederike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt, och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Nu om en global kartläggning av vilka virus som omger oss i vardagen. Och metoden som används är så annorlunda att polisen ibland ryckt ut och undrat vad forskarna egentligen håller på med.
7: Nästa, Liljeholmen.
8: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit, så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Ranel Haik.
9: The enemy of my enemy is my friend.
8: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är, skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med.
9: Really? Absolutely. That people were concerned. We want to ask what you're doing.
1: Sa Eran Elhaik, forskare i genetik vid Lunds universitet. Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och det avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lönner i studion.
0: Och Alva Snis i denna studio, Stina Ivansson i Orsa. Där har du morgongänget tillsammans med Jenny Körnsberg som kommer in och bara en liten stund och berättar det senaste när det gäller det lokala nya. Det är det vi håller koll på åt dig tillsammans med det som händer på våra vägar naturligtvis. Vi har ju hört Rebecka Björkholm till exempel hålla koll på en olycka på riksväg 70 mellan Borlänge och Säter till exempel. Det där fortsätter vi naturligtvis ge dig senaste nytt ifrån. Vi ska också landa i regionpolitiken om bara en liten stund. För att samtidigt som ju alla blickar riktas mot förhandlingar och sms och samtal som på något vis ska leda fram till hur styret ska se ut framöver bland annat där, så pågår ju också det vanliga politiska arbetet. Det fattas beslut till exempel på regionstyrelsen i veckan. En sådan handlar om den nya julgåvan för regionens anställda, som inte är en julgåva utan en trivselpeng. Det där snackar vi mer om. Om en stund.

0: Man sjunger med utan att exakt förstå vad man sjunger, men svängigt är det. I You Can Call Me Al med Paul Simon. Vi ska tillbaka till den där olyckan som vi nämnde för lite stund sedan.
1: Ja, precis. Det har ju varit en avstängning på riksväg 70 mellan Borlänge och Säter, mellan Gustavs och Solvarbo. Inledningsvis var det i bägge riktningar efter att en personbil kört in i mitträcket, och det var en hel del bråte här och stök. Nu är det så att ett körfält är öppet här i södergående riktning mot Säter. Man tar sig långsamt förbi här på tvåfilig sträcka. Bärgare väntas vara på plats här inom 5 minuter, och då ska den här personbilen bärgas. Så det kan bli ett kortare stopp då när man kommer fram. I norrgående riktning, alltså mot Borlänge, där ska det vara helt öppet igen. Det var ju så att räcket låg ut där på enfilig sträcka, men där är det helt öppet igen. Så köbildning kvar här på 70 ändå mellan Gustavs och Solvarbo i södergående riktning, och bärgare är på väg till platsen.
0: Rebecka Björkholm som har koll på hur det ser ut där när det gäller framkomligheten på riksväg 70 för dig som befinner dig ute i trafiken i detta nu, kan ju vara bra att ha koll på. Jenny Körnsberg, du har ju kollat upp det senaste när det gäller den här olyckan. Vad vet vi om skadeläget till exempel?
2: Ja, det, som Rebecka sa, så var det en person som hade kört in med bilen i mitträcket. Jag har pratat med polisen som fått uppgifter om att den här personen fått ont i huvudet efter smällen. Men SOS Alarm, de sa till mig att personen behövde inte följa med ambulansen som också har varit där på olycksplatsen. Så det är vad vi vet om skadeläget där.
0: Men nu ska det ändå då gå att komma fram vad det verkar, även om det är fortsatt lite rörigt och bråtigt där då. Andra nyheter. Polisen varnar ju för farliga A-traktorer.
2: Ja, de flesta A-traktorer är så dåliga att de underkänns när de blir besiktade. Det handlar om hål genom golvet, delar som sätts ihop med buntband och så vidare. Det här berättar polisen Patrik, som vi pratat med, som jobbar med att undersöka A-traktorer. Han är rädd för att någon kommer till skada. Han ser framför sig att det kanske är dödsolyckor till och med.
0: I appen Sveriges Radio så kan du höra honom lägga ut texten något mer angående detta. Om en liten stund pratar jag med Elin Norén, socialdemokratiskt regionråd, ordförande för regionstyrelsen. Hon ska få prata lite om ett beslut man fattade här i veckan när det gäller trivselpeng för de anställda inom regionen. Och så tänkte jag väl också passa på att fråga hur det var att träffa alla där på regionstyrelsen första gången efter valdagen. Hur var stämningen? Vad snackade man om till fika?

0: Take My Breath heter låten. The Weeknd kallar sig han som sjunger. Du hör den här i P4 Dalarna 17 september har vi kommit fram till. En fråga som brukar dyka upp den här tiden på året, det är: vad får personalen i kommuner och region för julklapp ifrån arbetsgivaren? För de 9000 anställda hos länets största arbetsgivare Region Dalarna, där har regionstyrelsen nu beslutat att ersätta den tidigare julgåvan med en trivselpeng, som det kallas, på 500 kronor per medarbetare och år. Elin Norén, socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det här påminner oss ju på något vis också att mitt i hanteringen av valresultat och sondering för framtida styren så pågår ju faktiskt det politiska arbetet som vanligt med beslut som påverkar patienter och anställda. Till exempel kring detta då, 5 miljoner kronor går till den här pengen i år. Varför har ni beslutat om det här?
1: Ja, men vi tog i maj en åtgärdsplan för arbetsmiljö. Vi har ju höga sjuktal i Region Dalarna och I den handlingsplanen så fanns det med många, många olika delar. Men ett av förslagen som kom, och som kom från fackligt håll också, det var att man ville ha en trivselpeng, en möjlighet att på varje arbetsplats men få en påse pengar som man kan använda till att göra något roligt tillsammans för att öka trivseln och samhörigheten. Så det är de pengarna som vi egentligen beslutade om i maj, men som vi nu också avsätter då i budgeten.
0: Ja, som du är inne på, ni vill satsa på personalens arbetsmiljö. Det pratade nästan alla partier om i valrörelsen som en viktig fråga. Alltså, vad är den stora skillnaden från en julgåva, den här trivselpengen skulle du säga?
1: Ja, men den stora skillnaden är att nu ska ju pengarna i första hand gå till någon typ av aktivitet eller sak som man gör tillsammans på eller utanför arbetsplatsen, men liksom tillsammans med kollegor. Tidigare har man fått ett presentkort som man kunnat nyttja till att handla någonting för, men nu blir ju själva idén att man faktiskt ska göra någonting tillsammans på arbetsplatsen. Och det här är väldigt efterfrågat, och det har tidigare funnits diskussioner om att det är lite orättvist. Vissa har kunnat göra såna här saker och andra inte. Nu blir det lite mer lika också över regionen, att man kommer kunna göra det här oavsett var i regionen man är anställd.
0: Det brukar ändå vara en känslig fråga där för en del anställda, det här med julklapp från arbetsgivare. Nu säger du att det här är efterfrågat från facket till exempel, och att man vill att se just det här. Men tror du att det kan väcka något ont blod att man liksom inte får den här personliga presenten, utan att det är någonting man ska göra tillsammans och så vidare?
1: Jo, men det kan det säkert göra, och det blir så varje gång. Det är alltid någon som tycker att det hade varit bättre om jag hade fått pengar så att jag kan styra själv och sådär. Så det finns väldigt mycket åsikter om hur den här julklappen ser ut och vad man helst vill ha. Men jag tycker ändå vi har landat klokt i det här på så vis att vi ser att både att det är bra att man gör en aktivitet tillsammans, vi tror att det bidrar till ökad samhörighet till exempel på jobbet. Men också att det finns möjlighet att bestämma på varje arbetsplats vad som passar bäst. Det tror jag också är uppskattat, att det inte är så att vi uppifrån pekar ut exakt vad alla måste göra eller vart pengarna ska gå, utan att det faktiskt finns en viss frihet att välja. Och vi har ju också försökt bygga in en långsiktighet, att det här ska gälla över lång tid, så att man vet varje år att vi kommer ha pengarna. Så även om vi kanske inte gör just det som jag hade önskat mest det här året, så kanske vi gör det nästa år istället.
0: Du, jag tänker att vi måste komma in sist lite på den där eftervalspolitiken ändå. Men först bara kort, när kommer den här pengen finnas att använda?
1: Ja, men vi fattade beslut på regionstyrelsen i tisdags, så egentligen så finns den, ska den finnas nu så att man kan nyttja den på arbetsplatsen. Så att någon gång under hösten kan man använda den till att göra något trevligt tillsammans.
0: Men i tisdags då, som du var inne på, så sågs ni för första gången sedan valet i då regionstyrelsen. Hur var stämningen då när man möttes igen efter valdagen?
1: Ja, men det var ändå god stämning. Det är alltid lite speciellt att ses. Framförallt om det har blivit stora förändringar så blir det väldigt speciellt när man ses. Men nu har det inte varit stora förändringar i valresultatet i Region Dalarna, och det gjorde att alla var på hyfsat gott humör.
0: Hur går diskussionerna? Skedde några samtal där, eller sker de på andra platser kring kommande styre och så vidare?
1: Nej, men det är klart att när man ser så kan man passa på och småprata med varandra i en paus. Och från Socialdemokraternas sida så säger vi att vi har flera olika möjligheter till att få till en stabil och hållbar majoritet. Och ett av de alternativen är ju att vi jobbar vidare med nuvarande majoritet. Så tanken är att vi ska påbörja sådana samtal i närtid. Men rösträkningen är ju faktiskt inte riktigt klar än. Så att vi är inte riktigt där än. Vi vill gärna ha en mandatfördelning på plats först.
0: Men du har inga möten inbokade?
1: Nej, utan vi än så länge är vi på nivån samtal.
0: Mm. Just det. Sen kommer de där väl bli lite mer intensiva vad det lider. Elin Norén, socialdemokratisk ordförande i regionstyrelsen, har varit så den gångna mandatperioden. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.

0: Mitt hjärta, en rebell. Petra Marklund här, 8:55.
1: Närmare 20 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa under natten. När bara 6 distrikt återstår att räkna behåller de rödgröna partierna sin ledning med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Håller detta i sig blir det upp till Socialdemokraternas Magdalena Andersson att få ihop ett regeringsunderlag. Payam Mola på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden tror det är möjligt.
2: Alla de här partierna pratade väldigt mycket om jobben. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om.
1: Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenterna så framkommer brister i de finstilta avtalsvillkoren hos 9 av 10 e-handlare. Det visar Konsumentverket i en granskning. Det avslutar Ekots nyhetssammanfattning.
3: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
4: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske åtminstone får bra lagad mat.
5: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
6: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
3: Gå in på Min sida och sen Inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.

0: Jolle Taxi med Vanessa Paradis när vi ska få nyheter på det lokala planet tillsammans med Jennifer Körnsberg heter du. Sysselsättningen ökar ska jag också säga.
1: Ja, fler startar nya företag både här i Dalarna och i hela Sverige, faktum i alla län utom ett. Och antalet nystartade företag har inte varit så här högt sedan början av 2022 enligt Tillväxtverket. Det är också så att arbetslösheten i landet och i Dalarna fortsätter att minska på riksnivå. Förra månaden var 6,5% inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en minskning med en halv procentenhet på ett år. Och här i Dalarna ligger arbetslösheten än lägre, den var 4,9% förra månaden och under de senaste två åren så har den legat på 5% eller högre. Då ska det handla om något annat. De allra flesta av dagens A-traktorer är dåliga rent fordonsmässigt. Många rent av livsfarliga. Det här vittnar både besiktningsföretag och polisen om. Polisen Patrik, han arbetar med att undersöka fordonen.
2: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det. Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under. Så att det är dåligt.
3: Och då kan det vara hål i golvet?
2: Det har vi haft på flertalet gånger.
4: Patrik tar fram mobiltelefonen och visar en bild på en beslagtagen epa i Dalarna där han jobbar.
2: Ja, här har vi då en traktor som vi gjorde för ett tag sedan. Och då när vi lyfte på mattan i bilen, då var det hål rakt genom golvet. Så man såg ju garagegolvet under traktorn.
3: Vad tänkte du då?
2: Jag tänkte att det här är fruktansvärt. Alltså det är bara ren tur att inte någon har kört den där traktorn och gjort sig illa. Eller någon annan. Nej, det var fruktansvärt att se det.
3: Kunde den också gå för fort?
2: Den gick för fort. Gjorde den.
4: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
2: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också, då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
1: Reporter här, det var Martin Eriksson.
0: Jenny Körnsberg var det som du hörde där. Du, Jenny, jag funderar lite på om jag skulle göra någonting som jag inte riktigt vet om man egentligen får göra i radio.
1: Jaha, nu blir jag nyfiken. Och alla andra.
0: Vad kan det vara? Nej, men så här, jag tänkte ta det här som ligger borta på ett bord här bredvid mitt sändningsbord. Försöker vanligtvis hålla en långt borta från all typ av teknik här, vill jag säga till alla tekniker på radion som lyssnar. För det här är någonting som är ganska saftigt, kan skvätta lite. Och så tänkte jag göra så här. Mm-hmm. Får man göra så i radio? Jo.
1: Ja.
0: Det brukar vara många som tycker att det här med tugg är lite jobbigt. Men det jag tänkte komma till var att det är ju så fruktansvärt goda svenska äpplen just nu.
1: Ja, det är säsong verkligen.
0: Det är säsong. Och det där har fått mig att just fundera över just det där ljudet.
1: Mm. Det där krispiga.
0: För det är just den typen av äpplen. Alltså det är inte ens lite fumpigt, utan det är så otroligt krispigt varje gång man tar en tugga. Och jag funderar på i vilka sammanhang man får äta äpplen egentligen. För det hörs en del, har jag insett.
1: Det gör det. Frågar du mig så tycker jag att man får äta det jämt, eftersom jag älskar äpplen. Men det, jag vet ju att man kan störa sig något ohemulskt på detta.
0: Jag satt på en bokklubb igår med ett otroligt underbart dingnande liksom snacksbord mellan mig och alla andra bokklubbsdeltagare. Jag snackade en del om bokklubbar igår i programmet eftermiddagen igår. Och då hade jag just en sån äppelskål närmast mig på bordet med goda trädgårdsäpplen. Och jag satt och tittade på den här skålen.
1: Och bara suktade.
0: Ja, men det kanske går tre kvart innan någon till slut nämnde att man gärna fick ta äpplen. Först då kände jag att jag liksom kunde störa det här intellektuella samtalet med
1: har någon satt fram dem så är det väl meningen. Men
0: absolut.
1: Jag menar, chips ställs ju ofta fram som snacks. Mm. Det knastrar ju också.
0: Absolut, jo, i och för sig. Vi är ju snart inne i någon slags allmän tv- och chipssäsong också. Så då kanske man kan ta tänk imorgon när det är på spåret, Jenny. Många kommer bänka sig
1: med äpplen.
0: Med, äpp- Ja, men jag tänker så här, tänk både chips och äpplen.
1: Ja, då hör man inte så mycket. Knäckebröd.
0: Och knäckebröd kommer fram också. Christian Luuk och Fredrik Lindström, de har inte en chans.
1: Nej.
0: Men alltså, de vrålar mellan äpplena och chipsen.
1: Vi får se.
0: Tyst! Hur det går. Vart var vi på väg?
1: Jag hör inget.

0: Temper City Self-Aware, du hör den här i P4-dalarna. Passande i och med att jag har blivit väldigt sådär självmedveten rent ljudmässigt i dessa äppelätartider i olika sammanhang. Kanske du är med, jag vet inte. Här är Radiosporten med Peter Barling, helt andra ämnen då.
1: Radiosporten nu med Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-hockeysäsong. Vill ni inte veta vilket lag som vinner guld? Håll för öronen.
2: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Rögle har varit där och nosat tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
3: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
1: Återstår att se hur många landskap Magnus Wahlman prickar in ikväll när vi får vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra i P4.
4: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
5: Den chansen är borta.
4: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
5: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
4: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
5: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
1: Sigge Sanner var reporter här. AIK och Mjällby spelade 1-1 igår i en hängmatch i Herrallsvenskan. Nu har alla lag spelat 21 matcher. I den matchen noterade också Kristoffer Nordfeldt att han inte kommer att göra några fler landskamper. Han slutar i landslaget. Det har också Messi gjort. Messi som i natt gjorde sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. I studion här, Petter Barling.
0: En siffra som jag tror att han redan har nått upp till i andra lagsammanhang, men nu kunde han ticka in den även då när det gällde det relativt nya Miami-laget då. Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen har varit med oss hela morgonen, haft en del att rapportera om på Riksväg 70, men det verkar reda upp sig nu.
6: Ja, men precis. Det var så att man hade bärgat den här bilen då på 70 mellan Gustavs och Solvarbo som hade kört in där i mitträcket. Den var bärgad strax innan klockan 8:30 och då kunde man öppna upp vägen helt och hållet. Och köerna är nu borta här på 70 mellan Gustavs och Solvarbo, så det är ju gott så. I övrigt så ser det också bra ut. Tipsnumret är ju 020 999 444.
0: Det är det ju. Och då svarar du till exempel.
6: Jajamän.
0: Det är ett löfte från Rebecka på Trafikredaktionen. Jag lovar att Lisa Ekdahl kommer få sjunga för dig.

0: Lisa Ekdahl heter hon. Vem vet, har jag en Stina med mig i Orsa?
1: Alltså det har du. Jag sitter här och kvicknar till på café, höll jag på att säga. Nej då, ganska vaken är jag, men det är ju fortfarande tidigt. Och jag värmer mig väl lite, kan jag väl säga då, efter att ha varit på Lindänget och spanat på fåglar. Och då har jag hittat Kristoffer Mellqvist här som sitter med sin lilla laptop vid ett litet rokokobord, va?
2: Ja, men visst är det det.
1: Ja. Vad håller du på med den här morgonen?
2: Ja, jag hjälper faktiskt Malin som driver brödborden här i Orsa. Och hon har precis bytt ekonomibyrå, så jag sitter med bokföring och hjälper henne med det. Ja. Och tar en kaffe och en smörgås.
1: Så kan man också starta med en laptop fullklibbad som man kan säga om man har massa klistermärken på med band av olika slag. Och då menar jag musik. Har du en bra morgon?
2: Absolut, det har jag.
1: Brukar du starta här?
2: Ja, den senaste tiden har jag gjort det.
1: Varför då?
2: Jag tycker det är hemtrevligt, mysigt. Levt större delen av mitt vuxna liv i Stockholm. Och sådana här mysiga kafén finns ju runt varje hörn. Men det gör det ju inte riktigt i Orsa. Vi har två kaféer här.
1: Just det, du har anammat någon slags urban livsstil lite grann. Och sen så har du nu flyttat hem igen till Orsa. Du är uppvuxen här.
2: Ja, stämmer. Flyttade tillbaka för knappt 3 år sedan. Och saknar nog lugnet. Men självklart så saknar jag Stockholm och jag saknar betongen och allt vad det innebär. Men min dotter kände att hon ville växa upp i ett lugn och valde att flytta hit. För jag visste att det var väldigt tryggt när jag växte upp här.
1: Du är som många av oss som kanske har varit någon annanstans också. Det sliter alltid tillbaka lite till det här. Dalarna finns alltid och sen kanske man har blivit någon slags mer storstadsbo om man har varit i Stockholm också. Man har ett ben i varje.
2: Jo, men så har det varit sedan jag var liten. Jag har ju syskon som har bott där sedan tidigt 80-tal och vänner som bor i Stockholm. Och mina barndomsvänner som bor här och kommit tillbaka växte upp i Stockholm. Så att Stockholm är ju, jag har nog verkligen haft båda fötterna i både Orsa och Stockholm.
1: Men det finns en rörelse tillbaka till Orsa också. Du, annars då, de här dagarna, har du något mycket fokus på val och rösträkning som pågår?
2: Ja, som det ser ut så har vi, vad är det, 6 distrikt kvar, om inte jag missminner mig. Och har följt det här valet otroligt noggrant. Och från att ha varit hårdkokt moderat sedan jag var 18 år, för jag fick rösta när jag var 18, så skäms jag inte för att säga att jag har gått över till den röda sidan. Min mor och min far är väldigt glada över det.
1: Ja, de har liksom fått tillbaka dig där. Men då finns det ju ganska många som tycker att när du har gått tillbaka till den sidan, gått tillbaka till den mörka sidan kanske man skulle säga, om man var mer åt det blåa hållet. Men du har blivit väldigt engagerad i politiken på något vis. Varför då?
2: Det har nog alltid varit. Men så som jag har sett det blåa blocket den här mandatperioden, så har jag känt att så oerhört många fel beslut. Och sen ska jag ju säga att jag ser inte, och jag har faktiskt funderat om jag nu skulle rösta på det blå blocket, då är det nog KD då. Men det blev rött. Så att jag vet inte vad mer jag ska säga.
1: Du överraskade dig själv lite grann.
2: Ja, min dotter blev ju helt chockad över det här. Och jag sa faktiskt det, att jag känns nästan som att jag är otrogen när jag går in och röstar rött. Men samtidigt fick jag också i röstlokalen så

0: fick jag höra av en man som stod bredvid mig väldigt högt, så att säga, han rösta på SD. Nej, men du kan ju inte, det är ju mitt val att rösta. Och det bekräftar ännu mer, man nästan känner sig hotad. Så kände jag i alla fall, och därav så röstade jag rött. Men det hade jag redan bestämt mig innan, men jag fick det lite grann mer bekräftat. Precis när jag ska lämna in valsedlarna.
1: Men tycker du att det här valet har stuckit ut då på något vis, låter det nästan som?
0: Ja, men det tycker jag. Och jag har ju sett otroligt mycket engagemang också från många håll och kanter. Här i Orsa, det har ju varit, vad kallas det?
1: Torgmöten? Nej?
0: Ja, typ torgmöten. Så att det har jag inte sett tidigare. Det såg jag inte, men förvisso bodde jag i Stockholm 2022. Och bodde då i Hammarby Sjöstad, och där såg man inte så mycket politiker ute faktiskt, och inte riktigt i sitt, ja, runt Sergel och mera större samlingspunkter. Men här har det varit en helt annan aktivitet, tycker jag.
1: Kristoffer Mellqvist, en lugn morgon här då i Orsa på Café, imponerad över valaktiviteten som har varit helt enkelt i valrörelsen.
0: Yes. Ja.
2: Intressant att höra, ett val där ju många verkar ha gjort resan till Moderaterna snarare då. Kristoffer gjorde motsatt resa, kan väl bekräfta där när det gäller att det räknas fortfarande. Ja, det är fortfarande 6 distrikt kvar att räkna. Det räknas i Göteborg till exempel, i Kalmar, i Kronoberg, Uppsala har jag noterat när jag kikar in lite på Valmyndighetens hemsida.
3: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter.
1: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid. Så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
2: Hör du lite senare idag, alltså denna torsdag den 17 september, när en av rubrikerna också tar oss tillbaka till i slutet av augusti. Nu är 1300 personer bekräftat döda, 5000 saknas i Nepal. Det har ju hänt mycket, det har varit val i Sverige, det har varit många andra typer av världshändelser. Kanske är det här någonting som på något vis hamnat lite i din hjärnas bak. Vatten. Men när jag då nämner det här stora lerskredet så kanske det kommer tillbaka i huvudet, det där som krävde så många liv och där fortfarande många, många saknas. För nu kommer ju nyheter om att det här hade kunnat förutspås, att klimatförändringar orsakade av människan bidrog till det där dödliga skredet och att det tidigare skalv också förvärrade situationen för den där katastrofen, där i forskarnätverket World Weather Attribution, som vi kunnat höra om ekot den här morgonen, som tillsammans med glaciologer har sammanställt vad som låg bakom då den där förödande lervågen i Nepal i slutet av augusti. Och då, när det här precis hade hänt, så pratade vi också med en som följde det där lite extra noga, Inka Gurung från Dalafloda, som dessutom hade en guide-kollega som då saknades efter det där skredet, fortfarande saknas ska sägas. Hon själv har jobbat många, många, många år som guide i Nepal. Hon beskrev det här området där det skedde så här när hon var med i radion.
3: Ja, alltså det är ju en jättelång flodsträcka då från gränsen vid Tibet. Så det är egentligen två floder, Bortikosi-flod och Trisuli-floden som är drabbade. Och det är ju otroligt fantastiskt vackra dalgångar där, med där människor bor, fattiga människor bor framförallt nere vid, ganska nära floden, och många byar förstörda och många broar bortspolade. Det är svårt att föreställa sig hur det har varit för alla människor när det här, den här störtfloden har bara forsat ner med sån otrolig kraft och sån storlek. Det är helt ofattbart. Jag är ju van vid att, eller jag brukar inte vara där under monsunen, men man är van vid att det är översvämningar, jordskred och så vidare under monsunen, men det här är ju någonting av en helt annan magnitud, och det har ju andra orsaker också. Så nu vet man ju inte exakt, men man har ju varnat länge för att glaciärerna kommer att ge vika på olika vis, och även ska läskiga dammbyggen som byggs av kineserna i Tibet då. Så man har ju vetat om att det kommer att hända såna här saker i framtiden, men det blir ändå, man blir ändå så chockad när det nu händer.
2: Inka Gurung i Dalafloda där alltså, som jobbat många år i Nepal. Hon kom ju med teorier där. Man kan i alla fall konstatera att det pratats länge om olika faktorer i området där som kan ge upphov till den här typen av saker, och till viss del så blir väl det där bekräftat då nu när det här forskarnätverket och de här glaciologerna har kommit till en slutsats om att den här katastrofen inte är ett resultat av en enskild väderhändelse, utan att det är en kombination av flera olyckliga faktorer som man beskriver det som. Klimatfaktorer i kombination med att berget destabiliserat, som man säger, till följd av en kraftig jordbävning som skedde redan 2015. Det där pekas ut som de främsta orsakerna då till det här stora, stora lerskredet som krävt över 1000 liv, 1000

0: Joakim Berg här med Land. Den klingar ut samtidigt som Ekonyheter klingar in här i din radio när klockan är 9.
1: Vänsterpartiet gjorde ett mycket starkt val i flera invandrartäta förorter. Men partiet anklagas nu för oschyssta metoder under valrörelsen. Bland annat av Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholms förorten Rinkeby.
2: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
3: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisas om man röstar på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
2: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
3: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanjer bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
4: Att på något sätt påtvinga människor, det är allt det vi står emot.
1: Elias Hassan och Elisabeth Hellström intervjuades i P1 Morgon av Mattias Rensmo. Katarina Helmersson var reporter. Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps 21-åringen igår i hamnstaden Tanger. Han är av svensk polis efterlyst för mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi ville varna för starka skildringar i inslaget.
5: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugg han på magen. Skärde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då hugg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
6: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
5: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
6: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
5: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
1: Reporter Andreas Eriksson, och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. 9 av 10 e-handlare som är certifierade för att vara trygga för konsumenter brister i det finstilta i avtalsvillkoren. Det hävdar Konsumentverket, där Maja Lindstrand är jurist.
7: Men det var en viss förvåning såklart att stora företag kunde ha avtalsvillkor som så uppenbart var i strid med konsumentköplagen. Det var någonting vi reagerade på.
8: Ja, branschorganisationen Svensk Handel har en märkning som heter Trygg e-handel för att konsumenter ska kunna känna sig säkra när de handlar på sajter som har en sån märkning. Certifieringen ska visa att det är en, citat, seriös och trovärdig aktör. Men när Konsumentverket granskade 50 sådana e-handlare och vad som står i det finstilta i deras avtalsvillkor, så hittar man brister hos de allra flesta.
7: Det blev ju ett ganska dåligt resultat för de här företagen. 46 av dem hittade vi brister hos.
8: Flera företag försöker friskriva sig från att till exempel ha uppgett fel pris på varan, något som inte är tillåtet enligt lag. Konsumentverket anser att Svensk Handel, som är ansvarig för certifieringen av företagen, borde göra mer. Viktor Schmidt är presschef på Svensk Handel.
9: Det här är ett tillfälle för oss att faktiskt ta till oss av det här och se hur vi kan informera företagen på ett bättre sätt.
1: Reporter Olof Winblad. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande i samband med en kapitalmarknadsdag. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya bilmodeller för Kina. Det var Ekot, Christian Lönner stod i studion.
0: Och pratar in i mikrofonen, och det är vi väldigt glada för då fick vi senaste nytt ifrån Sverige och världen där. Klockan 9:05, en dag i Dalarna när det blir moln och sol och någon enstaka skur. Och temperaturer som skvalpar runt där under 20-strecket någonstans 13-18. Tycker ändå mig ha sett en hel del t-shirt runt om. Det har knatat fram i alla fall. Känt mig överklädd så fort jag har haft någonting som täckt liksom hela armarna. Så det tyder ändå på att sommarkänslan liksom hänger sig kvar. Precis som den gör även meteorologiskt när man tittar på SJ:s, tänkte jag säga nu. SMHI:s är väl rätt benämnings. Årstidskarta som ju finns där man beskriver dygnsmedeltemperatur och så. Det om det, något som beskriver dagen kan man väl säga. Något annat är att det fortfarande pågår rösträkning runt om i landet. I Dalarna så är ju dock det preliminära valresultatet räknat och klart. Tänkte att vi någon gång kommande timma ska ta och prata lite mer om just det där med preliminärt och slutgiltigt. Två ord som sägs oerhört mycket i dessa tider.

0: Ingen vinner. Låter som en sportslig mardröm. Ändå, det som Mauro Scocco beskriver, men det kanske snarare är livet. Jag vet inte, som är fokus för den där låttexten. Klockan 9:09, en dag när vi förutom att få besked om den preliminära rösträkningen som ska bli klar. Det är ju några distrikt kvar. Nu måste jag dubbelkolla hur det ser ut i detta precisa nu när jag ändå tog upp det. Ja, nu är det 5 distrikt kvar. Nåväl, det fortsätter räknas runt om i landet. Kanske lite stress, svett droppar på ett och annat rösträknarhuvud. Det kommer ju samtidigt att ske om vilka städer som får ta emot Melodifestivalen kommande vår, då, vårvinter, när det där avgörs. Och jag kan säga att i rubrikerna står att Norrland nobbas. Det gör man även med Dalarna, kan jag berätta för dig som kanske är extra intresserad av detta län. Det blir deltävlingar i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Och även i Karlstad, där alltihopa inleds den där turnén, finalen blir som. Ja, blivit brukligt i Stockholm, eller ja, mer definitivt på en arena strax utanför Stockholm. Nåväl, annat som sker idag, det kommer hållas pressträff. Det är organisationen bakom skid-VM i Falun som kommer att berätta något nytt klockan 2 i eftermiddag. Det är ju en del frågor som hänger i luften där, kan man säga. Minst sagt, eller sponsorer och tv-rättigheter till exempel. Skolbarn och ungdomar över hela landet, till exempel om det var 30 grundskolor, tror jag Lisa sa, springer skoljoggen idag. De har gjort sedan 1982 redan. Tanken är att man ska bidra till rörelseglädje. Det är Svenska skolidrottsförbundet som ligger bakom det där. Dalarnas filmfestival kommer till Ludvika för första gången. Bland annat så premiärvisas då dokumentären Sveriges fulaste stad? Frågetecken. Handlar inte om Ludvika, utan om en viss grannkommun. Kan jag avslöja. Sen så presenteras det också eventuellt beslut från domkapitlet när det gäller en utredning om Birgitta Ed. Det är domkapitlet i Strängnäs stift som sammanträder och utreder om Birgitta Eds stiftelse på Follökna är förenlig med prästlöfterna. Det där var ju en historia med politisk kaliber, fick den ju med anledning av att Birgitta Ed gift med statsminister Ulf Kristersson. Så eventuellt får den följetongen nytt liv under dagen. Vi får se.
1: Ja, mycket välkomna ska ni vara till Nisses hörna.
2: Över 100 år av underhållning från Dalarna i Sveriges Radio.
3: Björn Skifs. Tidningarna skriver om det.
4: Ja, det verkar så.
5: Planerna på ett kylhus i Aspeboda har tills vidare lagts på is.
6: Ja, men det är ju Miss Li kanske ändå.
2: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.

0: Här hörde vi Duffy med Warwick Avenue.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: En fråga som engagerat en hel del ursäkta mig, de senaste dagarna handlar om hur barn och unga har det på och vid sidan av fotbollsplanen, hur klimatet är runt matcher runt om i länet. Barn som hotas på fotbollsplanen och barn som blir kallade N-ordet, unga domare som får höra att de borde gå och ta livet av sig, några av de där i ögonfallande får man säga exemplen som Dalarnas fotbollförbund ryter ifrån emot. De har fått nog av det allt hårdare klimatet på planen och kommer att kalla till ett möte med föreningar runt om i länet om några veckor. Ni är flera som reagerar på det och den intervju som vi hade med Monica Wester på förbundet igår. Och flera vill se drastiska lösningar i våra kommentarsfält här. Peter Jonsson skriver till exempel, en enkel lösning är ju att man inte tillsätter några domare till matcher där lag och föräldrar inte sköter sig. Blir ingen match och man förhoppningsvis får man lära sig att ta konsekvensen av sina handlingar. Johanna Dahlqvist skriver, inom barnidrotten så används ibland fysiska svarta kort likt fotbollens gula och röda för att visa ut vuxna som missköter sig på läktaren. Johan Bennes skriver också att han menar att förbundet har gjort för lite hittills, att man mest har pratat, att man borde göra mer för att råda bot på detta med ordningsstörningar mot domare och funktionärer och mellanspelare. Några andra som har funderat en hel del på detta, det är fotbollsklubben Falu BS och ordföranden där Jerker Enarsson. Han säger så här om det som Dalarnas fotbollförbund har tagit upp och att han känner igen bilden.
3: Ja, absolut. Det är ingen tvekan om. Tyvärr så ser vi en mycket, mycket tuffare miljö för både spelare och ledare.
0: Hur märker du det då?
3: Ja, vi ser det för det första så ser vi det främst på spelares agerande i närkamper där man tillåter spelare att liksom bua åt sina motståndare när de gör misstag, vilket vi absolut inte tillåter. Alltså istället för att vara trygg med det vi gör så bygger vi på motståndarnas misstag, och redan där så börjar vi skapa en stämning som är felaktig, och det gör det svårare och svårare också för domarna att vidta åtgärder, för de sätts under tryck nu ganska tidigt. Det är ett litet exempel.
0: Men ni hade ju också en incident i somras när en av era ledare tog stryktag på en ledare från ett annat lag. Hur hanterade ni den situationen?
3: Ja, det är ju såklart inte acceptabelt någonstans. Vi har ju noll tolerans från vår förening på allt som handlar om våld kring vår idrott. Det vi har gjort är att prata med ledaren och erbjuda ledaren en möjlighet att kunna komma tillbaka på ett bra sätt. Och i det här fallet så är det ju beteendeträning som vi pratar om där, både spelare och ledare. Men det är såklart mycket känslor runt matcher, och jag vill bara understryka det här med att folk som älskar att det ska vara känslomässigt. Det är klart det ska vara känslomässigt, men det ska vara rätt typ av känslor på matcherna. Vi är ju inte för känslor som stöttar våld på något sätt, vilket vi tyvärr idag upplever både i till exempel TV när man sitter och säger att det ska vara såna här typer av känslor, vilket vi absolut inte stöttar. Vi vill ha varma, härliga känslor på våra matcher som stöttar idrotten, inte våldsamma känslor.
0: Vi ska gå vidare, men jag måste bara fråga, du är inne här på att det här är något som ni inte stöttar, men tänker du att det här tyder på någonting i hur man tänker kring ledare eller hur ni har agerat i klubben eller hade gjort det innan det här hände, att ni kunde ha gjort någonting annorlunda?
3: Frågan är ju stor, för att i grund och botten så är det här en fråga om värderingar och ledarskap som hänger ihop tillsammans oerhört tydligt, och vi jobbar ju hårt med frågan ledarskapet, och det är ju för oss den absolut avgörande frågan, och där vi ska skapa trygghet för barnen och för oss själva så att vi törs vara de ledare vi vill vara. Och där lägger vi tyngdpunkten idag, vilket innebär att vi måste prata igenom hur vi beter oss, för det är också så att man inte alltid vet hur man beter sig. Man kanske uppfattar sig som trygg och varm och vänlig, men barnen gör det inte. Så det här är ett arbete som måste stärkas, och framförallt ser vi ju när barnen börjar bli utåtagerande, vilket vi får fler och fler barn som blir. Då måste vi också bli mer och mer kompetenta i att hantera just de barnen och stötta dem. Det blir ett misslyckande när vi inte skapar trygghet för de barn som vi har runt omkring oss.
0: Jerker Enarsson där, ordförande för Falu BS, ska jag säga, fotbollsklubben. Det där var ju en liten kort version av det som vi hörde i intervjun tidigare här under morgonen. Jerker sa ju mycket mer om hur man till exempel jobbat med beteendeträning när det gäller den här ledaren som vi pratade om där i ett exempel, och även att man tänkte sig att det var bra att jobba med stödledare, till exempel med barn som man upplever behöver det extra mycket inom klubben.

0: från Leksand i form av stick och Per Larsson här. Klockan 9:55, Ekot nu.
1: Polisen och tullen får hård kritik från Riksrevisionen när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Myndigheternas arbete är ineffektivt och de har bristande förmåga att samla in, strukturera och dela information sinsemellan, menar Riksrevisionen, där Sara Kramers arbetar.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
1: I Ukraina har närmare 20 personer, varav 2 barn, skadats i ryska anfall mot Kiev och hamnstaden Odessa under natten. Enligt en AFP-journalist har ett 10-tal kraftiga explosioner hörts i huvudstaden och i Odessa träffades ett 19 våningar högt bostadshus. Önationen Fiji i Stilla havet utlyser nödläge efter en kraftig ökning av HIV-infektioner. I fjol fick över 2000 personer i landet en HIV-diagnos, 16 gånger fler än 2019.
0: Christian Lönner var det som berättade för dig vad som är senaste nytt när han svepte runt över Sverige och världen. Vill du ha ett större svep än det du fick på en minut där, då kan du gå in i appen. Sveriges Radio heter den.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Skriven, kom ihåg lapp eller någonting. Hälsar. Simple Minds. Klockan har hunnit bli 9:30 denna morgon som går mot förmiddag. Du ska få lokala nyheter tillsammans med Jenny Körnsberg, till exempel om både arbete och fritid, Jenny.
1: Ja, det börjar med att fler startar nya företag och det gäller i både Dalarna och i hela Sverige. Faktum i alla län utom ett. Antalet nystartade företag har inte varit så här högt sedan i början av 2022 enligt Tillväxtverket. Så tar vi en framåtblick mot vintern. För Avesta Alpina Klubb får drygt 1,8 miljoner kronor från Arvsfonden för att bygga en snöpark med ett konstsnösystem. Och den här snöparken ska möjliggöra att barn och unga kan utöva mer avancerade tekniker inom sporten freestyle. Och apropå sport och motion, idag ska hundratals barn på över 30 grundskolor springa skoljoggen runt om i Dalarna. Svenska skolidrottsförbundets mål med det här loppet är att ge fler barn och unga möjlighet att uppleva rörelseglädje på sina egna villkor. I samband med loppet ordnas också en pengainsamling och i år går pengarna till organisationen Ayabaya Cancer som stöttar familjer som lever med barncancer. Skoljoggen, den har ordnats i snart 45 år och förra året deltog över 1000 skolor från 250 kommuner.
0: Vad så kul när du sa hundratals barn, det lät som att du var på väg att säga jättemånga barn.
2: Ja,
0: och det är det ju också.
2: Jag började fundera på hur många barn egentligen som kan tänkas ingå på 30 skolor drygt.
0: Ja, och jättemånga hade ju också varit rätt.
2: Jag tänker så.
0: Tänker mig, det kanske i alla fall känns så om man nu lyckas råka möta alla de här joggande barnen i samlad tropp på något vis.
2: Jag tänker mig också att de inte joggar.
0: Nej.
2: Utan mer
0: det är sant.
2: Rusar.
0: Barn joggar inte.
2: Nej, det är full fart eller stå still.
0: Just
2: eller vara still.
0: Det är liksom antingen eller. Det är väldigt, det är kul att den heter skoljoggen. För det är absolut också min bild.
2: Joggar gör man som vuxen, lite så här segt tempo.
0: Exakt.
2: Inte alla, förstås.
0: Nej, men nej, det är mer spring tills man liksom stuper över ända och kanske får något typ av skrubbsår på knät. Det är mer barnstilen. Ja, man kanske eventuellt ska förespråka jogg för, jag vet inte, kunna ta sig fram mer harmoniskt. Nåväl, Alva Snis och Jenny Körnsberg hör du här denna morgon ifrån studion. Jag vet inte om jag har en Stina med mig också ifrån någon slags Orsa.
3: Jajamän,
0: såklart. Hur har du det där då?
3: Jo, men här har jag det bra tycker jag. Jag har ju varit och pratat lite med folk. Jag vilar mig i bilen just nu, men annars har jag pratat med folk om morgonen. Jag hörde ju Kristoffer ifrån Fik här om valet och tankar han hade kring det. Han kände sig väldigt engagerad i det. Var också väldigt imponerad på något vis av engagemanget som politikerna visat genom torgmöten och sådär, menade han, här i Orsa. I alla fall varit synliga i centrum på ett sätt som han inte riktigt var beredd på. Sen så träffade jag också på Leif, som jag tänker att vi ska höra om en liten stund. Jag var ju på vid Lindänget här precis utanför centrala Orsa tidigare under morgonen och pratade med ornitologen Magnus som liksom flera med honom är lite lätt bedrövade över de här planerna som har ett liksom möjligt startdatum eller vad man ska säga på att bygga en 2+1-väg där av E45, så ska den gå längre ner där i det här området där väldigt många fåglar har plats för att stanna till och perfekt tillhåll att spana på fåglar och sådär. Och då pratade jag med Leif som känner att så här, nej, men vi måste ha vägen där. Det finns inget annat ställe att ha den och det är superviktigt att vi nu äntligen efter många, många år får till den för att den är farlig som den är nu, E45-an. Så att jag tänker att vi ska lyssna på honom om en liten stund. Det finns ju som alltid flera sidor av alla mynt.
0: Det gör ju verkligen det. Det får vi höra om, men kanske en 10 minuter eller något sånt där då här i P4 Dalarna. Du Stina, vädret lite gott och blandat på sig idag. Skurar, moln, sol. Vad har du mest av i Orsa just nu?
3: Moln, men ändå en ljus känsla för solen strilar igenom lite grann.
0: Mm, vet jag. finns ju många andra typer av godis. Bridge, blandning, cocktail, ask. Ja.

0: här med Believe, det är Radiosport med Petter Barling på G nu. Och det ska handla om inget mindre än krokodilrot.
1: Radiosporten nu med hockeyexpert Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-säsong.
2: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Rögle har varit där och nosa tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
3: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
1: Garpenlöv som är latin för bergsäker. Så nu vet ni hur det går. Vill ni veta ännu mera så följ vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra ikväll i P4. Vi startar klockan 19. En match spelades i SDHL igår där Brynäs borta besegrade Frölunda med 3-0. Brynäs kaptenen Anna Meixner förklarar segern.
4: It wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're going to try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
1: Brynäs lagkapten Anna Meixner. En match spelades i herrallsvenskan i fotboll igår. AIK och Mjällby kryssade 1-1. Nu har alla lag i allsvenskan spelat 21 matcher. AIK har tappat i tabellen och ligger sjua. Och Mjällby är 12, 3 poäng från kval. Krokodilrodd, kan det vara en ny OS-gren kanske? Under OS i Australien 2032 så har nu Fitzroy-floden utanför Brisbane godkänts som tävlingsplats. Problemet med det, i floden bor saltvattenkrokodiler. Men en utredning om flodens lämplighet har nu kommit fram till att floden kan leverera rättvisa tävlingsförhållanden. I studion för Radiosporten, Petter Barling.

0: aldrig ensam igen. Hör du med Molly Hammar en morgon med Alva Snis och med Stina Ivansson.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, på morgongatorna i Orsa så träffar jag på vem då?
4: Leif Lundell.
3: Och du reagerade när du lyssnade på mig när jag var vid Lindänget tidigare i morse, eller på intervjun där vi pratade om E45-man och oron som finns från ornitologernas sida angående den där viktiga platsen för fåglarna där, hur den ska påverkas när vägen dras om. Och vad är det du reagerar på?
4: Jo, en gång har förslaget varit att vägen skulle gå ner över reservatet, så av miljösynpunkt så har vägen flyttats upp redan. Och vägen, det är ju våran andra E4 från Göteborg till Gällivare. Och den ligger bara mellan punkt A och B, Vattnes och Trunna. Och det finns, ska man protestera, då ska man komma med ett alternativ också. Och alternativ finns det just inget. För högre upp i berget är det bara villor överallt. Så det finns en smal korridor. Typ 50 meter där det går att flytta vägen. Så och bara säga nej och protestera. Det, och utan att komma med någon relevant kritik. Det är helt... Ja, det är inte rätt i alla fall.
3: Du blir liksom både arg och ledsen, sa du till mig.
4: Ja, när vi var 10 år, då skulle de igång med vägen. Och vi hade en koja. Så vi var precis 10 år och jag är 60 nu. Och den fick vi lov att riva bums. För de skulle börja nästa vecka med vägen. Och ja, många här i Orsa, de väntar ju bara på att det här ska hända. Men det är inte många som vågar ta strid för det här. För att... Det är så många lantbrukare och miljöfolk här. Så ja, många vet ju hur farlig vägen är. Men att det ska behöva hända någon allvarlig olycka, det är ren tur att det inte har hänt någonting allvarligare. Det är en dödsolycka och flera nära att det kunde ha blivit dödsolycka.
3: Är det det som liksom du tycker är det... argumenten och det som är det viktiga med den nya vägen helt enkelt?
4: Ja, nu går ju tung trafik med traktorer, gående, cyklister med mera. Och blir det en ny sträckning, då får de långsamt gående fordon en egen korridor att åka i på den största biten av sträckan. Och då, ja, vi som kör yrkesmässigt behöver ju inte konfronteras med cyklister med mera.
3: Men du, kan du ändå förstå de här argumenten som finns då till exempel från ornitologer eller från lantbrukare eller från boende där, att det är också en väldigt speciell plats? Man känner ju det när man är där, att det är liksom den här, man ser det här öppna med åkrarna och man har vattnet och det är uppenbart ett viktigt ställe för fåglarna att landa på i ett, ja, där annars sen finns väldigt, väldigt mycket skog norrut.
4: Ja, absolut. Absolut. Det är ett av... Orsas finaste områden, det är Fryksås och Lindänget och utsikten mot Orsasjön. Men det är ju ingen som har påstått att den ska förstöras, utan det är Svevia och Vägverket, Trafikverket heter det nu, men det de gör nu för tiden, det görs ju med ren konstnärlig precision.
3: Och men det är klart, det påverkar väl ändå, det blir ju en helt annan känsla i det där området om trafiken, en 1+2-väg där folk åker ganska fort och så där, går igenom det.
4: Ja, det blir 80 istället för 60. Men det blir en jämn hastighet istället för att man ska tvärnita och dra igång igen vid varenda privata utfart med mera. Så miljövinsten är ju lika stor som det negativa, tycker jag. I och med att man kan hålla en jämn och säker hastighet.
3: Vad vill du se nu då?
4: Ja, att

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer från Eurovision Song Contest för 4 år sedan. Samtidigt som det kommer pushnotiser om att S-ledaren Magdalena Andersson ska inlett samtal om regeringsbildning. Hon ska ha varit i kontakt med C, V och MP, erfar Expressen i alla fall. Anna Hanspers, titta på dig med rädsla i blicken. Du sa, jag slänger ut någon slags gåta, sa du bara strax innan låten var klar.
1: Lite en improviserad gåta, okay. Så det här kan ju gå hur som helst. Jag tror att jag är mer nervös än vad du är.
0: Skönt.
1: Men jag ser liksom vax i håret, kanske snyggaste tröjan, kanske lite övning hemma liksom, på någon bra pose eller något leende.
0: Ja.
1: Och sen så ska man liksom samlas ihop i en flock, ställas upp på led.
0: Ja, ett tag så tänkte jag där att det var första gången jag liksom begav mig ut en fredagkväll på länge. Men jag anar nu att det är någon typ av skolfoto du försöker beskriva.
1: Jajamän, klassfoton, skolfoton. Det här måste vi prata om. Det är ju spännande.
0: Ja, det måste vi faktiskt. Det är ju de tiderna just nu.
1: Ja, det är ju det. Och sen har det ju kommit här i Säters kommun att man bestämt att återuppta skolfotograferingen. Ah. För där har det uppenbarligen varit stopp då ett tag.
0: Just det, har varit lite debatt kring det där.
1: Precis. Och det är det ju alltid också. Om det ska vara, och man går dit med nerver. Och kanske någon som också låter bli. För att man känner att man ändå inte hör till. Det är ganska sorgligt. Men det finns ju också något fint i att man kan plocka upp en katalog från... Gud, hur länge sedan var det då? 1970, typ. Och ja. Se sig själv med en stor glugg. Och lugga jag fortfarande. Ingen glugg.
0: Och minnas liksom Thomas i 9B och hur han såg...
1: Ja, jag minns ju lekes, ja. Det var ju inte så att jag gick i nian.
0: Nej, men...

0: Jag har kvar alla mina skolkataloger. Jag minns alla skolkataloger. Ja.
1: Ja, men från början fick man ingen katalog.
2: Nej, just det. Riktigt, det var så ni hade det, bara, det förr i tiden.
1: Det var bara en bild och sen fick man flera bilder och sen fick man katalog. Liksom,
2: vi fick en hel liten broschyr och bläddra i.
1: Ja. Ja, spännande. Skolfoton och minnen och känslor, det vill vi prata om idag.
2: En hel del under förmiddagen när Anna Hansberg är din kompis, alltså bara några minuter. Mm. Men innan dess så tänker jag mig att vi ska hinna snacka lite mer om det där som jag ju var inne på, att det just nu inleds regeringsförhandlingar, det samtidigt som vi ju faktiskt inte har ett helt klart valresultat på plats ju. Du Stina, hur ofta känner du dig preliminär och ofta känner du dig slutlig?
3: Alltså jag har aldrig känt mig slutgiltig hittills i livet, men högst preliminär oftast. Men det, alltså det har varit ett sjå att hålla isär de här olika räkningsomgångarna och försöka göra det begripligt de senaste dagarna, tycker jag. Vilket, alltså du är så här, nu är rösträkningen klar. Ja, vilken rösträkning? Är den, ja, det är något motsägelsefullt också när man säger att den preliminära är klar.
2: Ja.
3: Men den slutgiltiga är preliminär, eller liksom, ja du förstår.
2: Jag förstår precis vad du menar. Och det där har man tampats med, gissar att du som lyssnar också har liksom behövt spänna ögonen och hjärnkällorna ibland när det har snackats om det här. Jag ska nu försöka göra mitt bästa, Stina, för att beskriva de här två rösträkningarna som vi pratar om i dessa tider. Verkligen göra mitt bästa. Jag hoppas att, att alla hänger med nu. Jag liksom beskriver dem var och en för sig. Låter det rimligt?
3: Mm. Ja. Mm. Och nu är det bara inget vi ska gissa vilken som är vilken, utan du rätt upp och ner bara.
2: Det här är helt quizfritt. Gud, något som väl kanske till exempel Ebba Busch skulle uppskatta. Jag har hört olika utfrågningar av henne. Den preliminära rösträkningen då. Det här är ju en rösträkning som visar en första bild av hur valet har gått. Det är kommunerna som räknar rösterna direkt när vallokalerna stängt på valdagen. Sen, Stina, det som kanske är lite förvirrande då, det är att de efter att de liksom har börjat räkna de här rösterna och räkna så långt de kan, så fortsätter de sen räkna rösterna även på onsdagen efter valdagen. Och det är ju för att räkna då de här sena förtidsrösterna. Det är ju det här som vi har kallat onsdagsrösterna.
3: Mm. Som till råga på allt kan behöva räknas både torsdag och eventuellt fredag.
2: Exakt,
3: vilket också krånglar till allting.
2: Mm. Ja. Men vid den här preliminära rösträkningen så räknar kommunerna rösterna för de partier som då förväntas kunna få mandat. Och röstmottagarna bedömer också oklara röster som ogiltiga för att snabbt då kunna presentera ett valresultat. Liksom, huvudpoängen är att snabbt kunna lägga fram ett resultat, det preliminära valresultatet som man ändå bedömer är liksom så tydligt det bara går. Det är det man gör under den preliminära rösträkningen, och det är ju den som håller på att bli klar nu när man då även räknar in de här sena förtidsrösterna. Och så att det som man ska vara tydlig med är att så här, ja, nu det här är liksom första gången man räknar alla röster.
3: Ja, så när vi då hörde igår om att så här, ja, men nu är det typ klart, det blir rödgrönt styre, då är det fortfarande den här första preliminära räkningen vi håller på med.
2: Jajamän, för sen så kommer vi också in på den här då, den slutliga rösträkningen. Och för att förvirra det kanske lite ytterligare så pågår ju den slutliga rösträkningen parallellt med den preliminära. Så att när man liksom har preliminärt räknat klart vissa röster hos kommunerna, då skickas ju de till en styrelsen som startar den slutliga rösträkningen, och det gjorde man redan i måndags då efter valdagen. Då kontrolleras och räknas alla röster på nytt. Så att då så ser man ju då att kommunerna och rösträkningen där har gjort rätt bedömningar av alla röster då. Man kollar helt enkelt, det är en kollräkning. Och då räknar man också personrösterna, alltså de här personkryssen. Det gör man då, och det här tar ju lite extra tid. Så att då räknar man då med att rösträkningen för riksdagsvalet och EU-valet då, när det man har det, det är klart en vecka efter valdagen ungefär. Då fastställer man liksom den slutliga mandatfördelningen för partierna och utser ledamöter och ersättare. Då blir det definitivt klart vilka som faktiskt sitter på de där stolarna. Och när det gäller då region- och kommunvalet, då tar det ungefär 2 veckor för den där slutgiltiga rösträkningen att bli klar. Det kunde vi höra Helle Bryn Jensen säga till exempel. på länsstyrelsen här i veckan. Så det där tar ju ytterligare då lite tid att definitivt fastställa för våra lokala representanter. Där har vi
3: vad som händer i Orsa.
2: Nej, det
3: när allt blev klart som korvspad nu, då behövde inte solen tveka längre bakom molnen. Den kände, nu förstår jag allting. Och så kikar den fram.
2: Jag kände ändå att jag med Valmyndighetens hjälp, som jag ska vara väldigt tydlig med att jag hade som underlag för detta, hade också Gud med mig. Och även solen.
3: Jag har beviset. Ja. Bevisades här i Orsa.
2: Fint att vi fick med det nu innan klockan slår 10 och det blir dags för Ekot. Och sen så tar förmiddagen vid här i Petradalarna.
4: Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps den 21-åriga mannen igår i hamnstaden Tangier. Han har varit efterlyst av svensk polis för misstänkt mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Miljöpartiet räknar med att delta i förhandlingarna om en ny regering om de rödgröna partiernas ledning står sig när de sista rösterna räknats. Partisekreteraren Katrin Wissing konstaterar att det är en rödgrön regering som är det troligaste alternativet, inte en mittenregering som Centern förespråkat.
5: Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
6: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiet redan förbereder sig för förhandlingar om en ny regering. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gått framåt i valet. Vilka partier som till slut ska ingå i ett regeringsunderlag vill Wissing däremot inte säga. Hon pekar ut minskade utsläpp som Miljöpartiets viktigaste krav i förhandlingarna.
5: Vår röda linje, som jag har sagt, är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med tid i regeringen, och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan.
6: Partiet vill också se en stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Men flera frågor skiljer de partier som kan behövas förhandla med varandra. Wissing tror därför inte på någon enkel regeringsbildning.
5: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt, och det kommer nog inte att vara lätt, men jag tror att vi kommer att lösa det här.
4: Det sa Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing, och reporter det var Milan Jelevic. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Det visar en ny FN-rapport. Enligt den här rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna, utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid, enligt FN-rapporten. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller de närmaste 4 åren, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya för Kina. Volvo Cars aktie, den har rasat med runt 40% på Stockholmsbörsen hittills i år. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkes.
1: Då vinkar vi av Ola Janåker Dunkes där. Anna Hansberg heter jag, som är ditt förmiddagssällskap här, där vi förstås fortsätter att hålla koll på valresultat. Och så vill jag att du ska engagera dig och minnas och dela med dig av tankar och minnen kring det här med skolfoton, klassfoton och porträttfoton och allt det där. Och du hör ju av dig på 023 77 77 77. Men vi ska hålla koll på nyhetsläget också, fortsätter vi ju med här. Och nu kom det alldeles nyss här ett förslag om hur EU-kommissionen vill bygga sin 13-årsgräns på sociala medier. Och då menar man då att det ska delas in i 4 nivåer, att barn under 3 år inte ska ha någon skärmtid alls. Barn mellan 3 och 13 ska inte ha egna konton på sociala medier eller ens egna enheter. Däremot ska de kunna få tillgång till barnvänliga filmer genom konton som öppnas av föräldrar eller målsmän. Och max en timme om dagen där mellan för barn mellan 3 och 13. Och mellan 13 och 15 så ska man kunna starta minikonton på sociala medier under föräldrarnas konton. Och det här ska sociala kontakter begränsas och max en timme om dagen. Och barn mellan 15 och 18 får sätta upp sina egna konton som de önskar. Enligt ett förslag då som presenteras idag ifrån EU-kommissionen.

0: Svagare än jag, hörde du här med Ida Lova. Ja, jag skulle ju vilja prata med dig om det här med skolfoton. Det kanske inte var så länge sedan. Kanske det var så sent som bara, ja, det händer just nu kanske. För det brukar ju vara i början på höstterminen. Den där dagen när det är extra svårt att välja kläder, när håret skulle vara nytvättat eller fixat på olika sätt. Och hur man blev insorterad efter längd jämte sina klasskamrater och någon fotograf som var där och peta lite grann för att man skulle stå i rätt vinkel, och sen detta poserandet med huvudet på sned eller någon annan inövad min så att det kanske inte blev så där naturligt som det var tänkt och som man kanske önskade efterhand att det hade varit. Ja, skolfoton och framförallt då gruppbilderna. Det var ju liksom, ja, skönt att slippa en vanlig lektion kanske. Och så var det ju en lång väntan tills man fick se det där som det blev. Hör av dig och berätta lite skolfotominnen. Du kanske har dem kvar, alla, från alla år i skolan, och att du tittar på dem ibland. Eller har du slängt allihopa för att den där tiden var eländig och ingenting som du vill påminnas om? Eller någonting precis däremellan, att du tittar, skrattar och minns och kanske snokar rätt på någon gammal klasskamrat från förr. 023 77 77 77 är telefonnumret att ringa och smsa, och någon har redan hört av sig, så det kan du börja göra nu också, så ska vi prata mer om detta med skolfotografering här.
1: Hej!
2: Hej!
1: Hej! Det är vi som är
2: dubbelgångare.
3: Dubbelgångare.
1: Mm. Och vi råkar vara
2: veckans dollartist.
1: Och vad ska vi då köra?
3: Världen dansar.
1: Take it away.

0: Veckans dalartist dubbelgångare med Världen dansar. Nu så ska vi till skymningsläge, nåja, en litterär värld, och träffa författaren som ligger bakom sin nya bok. Och vi säger hej till Roger Lövgren, polis som jobbar med brottsplatsundersökningar. Och nu får man lägga till titeln författare också i samband med den här debuten. Och frågan är ju hur det här kom sig.
1: Ja, det kom ju lite grann som en överraskning faktiskt. När jag skrev på boken Skymningsläge så hade jag nog egentligen mest som mål att jag ska bli klar. Man ska liksom inte kunna säga att han blev aldrig klar. Utan då skulle det produceras till slutet. Och sen blev det där väldigt bra, så att då var det ju bara att skicka in den.
0: Men vad var det som gjorde att du började skriva på din bok då, Skymningsläge?
1: Ja, egentligen så var det nog en idé som jag fick. Vi var och skådade fåglar ute vid Gävlekusten, jag och min fru. Det finns ganska mycket försvarsanläggningar där. Och så när vi gick runt i skogen där så hittade vi ett ställe som det lät väldigt konstigt under mossan. Ungefär som att det var en plan yta med något ihåligt under. Och då började väl fantasin spinna iväg, just med tanke på försvarsanläggningar och bergrum och såna här saker. Och hemligheter som kan ligga dolda sen kalla kriget, lite åt det hållet.
0: Du är 49 år nu och debutant, får man säga. Nyss lagt till det här författare då på titelraddan.
1: Ja.
0: Men alltså att du ändå satte dig och bestämde dig för att du skulle skriva en bok, det är väl inte bara sådär att snyta ur sig?
1: Nej, det är det ju verkligen inte. Det här är ju lite, alltså maraton deluxe blir det ju. Delayed gratification, verkligen. Att man får hålla ut. Jag tror att, alltså jag började egentligen skriva det som ett äventyr bara. Jag har hållit på med sånt sen jag var liten egentligen, och skrivit olika typer av äventyr. Sen var det väl att jag höll väl på och mumlade och snackade om att jag ska skriva det som en bok också. Och så var det väl en svägerska som tröttnade på mig och sa att ja, vad har du som hindrar dig då?
0: Nej, sluta snacka, gör något.
1: Ja,
0: vi får väl lite verkstad här.
1: Precis. Ja, nej, jag hade ingenting att skylla på. Så att, det, nej, men skriv då, sa hon. Och då blev jag nog lite sur och så satte jag igång.
0: Mm. Hur lång tid tog det då?
1: Ja, själva planeringsarbetet har jag nog hållit på med i 5 år, tror jag. Leta research och leta mystiska händelser från efterkrigstiden och twista om dem till fiction och få det att passa in i berättelsen. Ja, liksom väva någon slags blandning mellan verklighet och fiction, helt enkelt.
0: Mm.
1: Och sen själva skrivandet på första boken, det har nog faktiskt tagit 2 år någonting. För det är ju mycket jag har kastat i sopkorgen från början som blev dåligt.
0: Är det du själv som har avgjort det, eller har du haft någon med kritiska ögon som har granskat och läst?
1: Ja, vi har gjort det här tillsammans, jag och min hustru faktiskt. Vi har ett gemensamt intresse i det här. Hon är mitt största fan och min hårdaste kritiker, brukar jag säga. Så att jag brukar läsa varje avsnitt för henne och så blir det hiss eller diss på det liksom.
0: Det berättar då Roger Lövgren, som alltså är aktuell med en ny bok, Skymningsläge. Vi ska prata mer med Roger här om en liten stund.

0: It's raining again med Supertramp. Ska vi ta en titt på vädret här? Då kan jag berätta att det är moln som varvas med solsken. Men kan också komma någon enstaka regnskur också. Hyfsat varmt får man väl ändå säga. 13-18 grader och varmast är det i sydost. Och så blåser det en västlig eller sydvästlig vind.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Då sitter vi här och pratar om den här boken Skymningsläge och Roger Löfgren då, som då författare men också jobbar som polis och brottsplatsundersökningar ägnar du dig åt professionellt då. Alltså hur stor nytta har du haft av de kunskaperna i skrivandet?
2: Mer än vad jag tror kanske. Jag har ju hela tiden övat på att beskriva platser. Det är det går ut på. Jag ska beskriva en plats så att någon som aldrig kommer till den platsen rent fysiskt ska kunna förstå hur det ser ut där. Så att det har jag nog haft stor nytta av och det har jag hållit på med väldigt länge.
0: Mm. Då blir det miljöskildringar helt enkelt i litterär form då?
2: Ja, jag gillar ju varning för miljöskildringar. Men jag försöker att tona ner dem för att det är inte alla som gillar det liksom heller. Utan man måste ju lämna någonting till fantasin också. Mm.
0: Man ska ge spåren så att fantasin traskar iväg kanske.
2: Ja, precis. Och hitta lite nycklar sådär, som låser upp.
0: Mm. Men det här är ingen deckare har jag förstått i traditionell mening.
2: Nej, det är det verkligen inte. Det är väl en kombination av spänningsroman och thriller skulle jag säga. Karaktärerna är väldigt viktiga. Det är ju lite grann av ett äventyr och karaktärerna får liksom driva fram berättelsen genom att göra sina upptäckter då. Och så blir det lite grann som att den här, ja, efterhand så har ju för mig när jag har skrivit så har det växt fram liksom mer som en historia om Sverige faktiskt. Och ett äventyr då som karaktärerna får ta del av.
0: Vad har du för relation till dina karaktärer nu då när boken är tryckt?
2: Ja, den är ganska... Alltså med vissa av dem, då kan man ju faktiskt se dem framför sig. Om jag fokuserar, och då ser jag dem framför mig. Och ja, så de har ju blivit som följeslagare.
0: Nu tänker jag fråga något som säkert många redan har frågat. Alltså med din yrkeserfarenhet. Varför skrev du inte en vanlig deckare?
2: Ja... Det hade nog varit enklare. Det hade det varit. Men jag tror att det hade nog blivit väldigt detaljerat. Och jag hade blivit väldigt fokuserad på liksom det tekniska. Särskilt kriminalteknik då, som det är det jag håller på med. Så att jag tror att det hade blivit tråkigt i slutändan.
0: Kanske också rädd att avslöja för mycket. Och sånt som man inte kan avslöja.
2: Ja, precis. Nu känns det som att allt är avslöjat, men jag vet inte. Alltså det är så väldigt populärt. Men ja, i och med att jag jobbar med det så då liksom faller väl det där fascinationen lite grann för det också.
0: Men du, den här boken då, Skymningsläge, aktuell nu. Kommer det en fortsättning eller har du redan börjat jobba på nästa bok? Hur ser du på framtiden och skrivandet?
2: Ja, det här blir ju en serie som heter Svenska tigrar. Det namnet har uppkommit efterhand.
0: Är det från beredskapstider, när uttrycker den en svensk tiger?
2: Ja, det är en liten ordlek sådär. Och att, ja, det kommer passa in och man får svaret på det redan i första boken, liksom, vad som menas med det. Uppföljaren håller jag på med för fullt och brottas lite grann med slutet på den. Det finns ju inga bra slut på böcker. Man måste bara... Och sen dessutom så är det ju en tredje bok också då, som är planerad.
0: Hinner du jobba?
2: Ja, jag har inga barn ska jag väl säga. Så att jag tror att det är förutsättningen. Det här hade nog aldrig gått annars. För jag jobbar ju heltid och har väl fått lite deltid ibland. Men nu försöker jag skriva på kvällar och helger. Så jag är glad att jag har kommit så pass långt som jag har. Annars hade det nog varit svårt.
0: Och när kommer fortsättningen? Har du någon deadline?
2: Ja, nu har jag ju lärt mig att bara för att man skickar in ett manus så är det ju långt ifrån klart. Så att den kommer ju skickas in nu i höst och så blir det nog nästan ett års jobb med den innan den kommer. Så vid den här tiden nästa år så kommer del två då. Mm.
0: Då kanske vi sitter här igen då, ja. Under trädet här.
2: Precis.
0: Du ska ha ett stort tack för att du kom hit nu i alla fall.
2: Tack för att jag fick komma. Mm.
0: Säger då Roger Löfgren då, som aktuell med sin nya bok Skymningsläget.

0: Sailing on the seven seas här i Pefradalarna den här förmiddagen, och musikerna bakom då, Orchestral Maneuvers in the Dark heter det. Nu så ska du få lokala nyheter här tillsammans med Hanna. Klockan är 22:30.
1: Idag springer hundratals barn på över 30 grundskolor runt om i Dalarna skoljoggen. Svenska skolidrottsförbundets mål med loppet är att ge fler barn och unga möjlighet att uppleva rörelseglädje på sina egna villkor. I samband med loppet ordnas en pengainsamling, och i år går pengarna till organisationen Ayabaya Cancer som stöttar familjer som lever med barncancer. Skoljoggen har ordnats i snart 45 år och förra året deltog över 1000 skolor från 250 kommuner. Och så blickar vi framåt mot skid-VM. För nu står det klart att Thomas Ekhammar blir ny försäljningschef för skid-VM i Falun 2027. Det rapporterar Falukuriren. Beslutet att ta in Ekhammar kommer efter att bara 40% av sponsorbudgeten är signerat. Och han tar över rollen efter Patrik Blomqvist. Och vi stannar kvar i vintern, för Avesta Alpina Klubb får drygt 1,8 miljoner kronor från Arvsfonden för att bygga en snöpark med konstsnösystem. Snöparken ska möjliggöra att barn och ungdomar kan utöva mer avancerade tekniker inom freestyle.
0: Så låter de lokala nyheterna. Hörru du?
2: Ja, Anna.
0: Får jag ställa en fråga om skolfoton?
2: Absolut. Kör på.
0: Har du något speciellt minne från den tiden när man fick ställa upp sig? Jag tänker mest på klassfoton faktiskt. När man fick ställa upp sig och efter längd och allt vad det nu var för någonting. Och sådana stränga lärare vid sidan om.
2: Just det. Alltså det jag minns mest var att jag fick alltid stå ganska långt bak. Jag var ändå ganska lång tidigt. Sen växte ju alla ifrån mig.
0: Men det brukar bli så.
2: Ja, på mellanstadiet då fick jag i alla fall stå upp längst bak på en sån här skolbänk.
0: Ja, just det.
2: Som man har på idrotten. Mm. Med mest grabbar skulle jag säga, där bak.
0: Och så Hanna.
2: Och så jag.
0: Mm. Brukar du titta på dem ibland?
2: Nu var det länge sedan faktiskt. Men man kanske ska ta sig en liten tillbakablick. Jag måste bara leta på dem här. De står väl på någon vind hemma hos mina föräldrar.
0: Den lilla detaljen att hålla reda på dem också.
2: Så är det ju. Det är inte det lättaste.
0: Nej, så är det väl liksom. Ja, men du kommer ihåg vad du hade på dig då på något av dem?
2: En gång hade jag en t-shirt med USA-flaggan. Jag tyckte väldigt mycket om USA när jag gick i femman.
0: Har du ångrat ungefär. Den någon gång?
2: Jo, nu så här, några år efter så hade jag kanske inte haft på mig den idag.
0: Men du hade inget lila hår och något annat utstickande sådär?
2: Nej, det hade jag som tur är inte.
0: Man får ju ha det kvar. Men det är rätt kul med gamla skolfoton. Du kanske har några minnen du också. Hör av dig till 023 77 77 77. SMS går också bra.

0: Great Expectation med Sienna Spyro. Klockan är 10:55 och vi hörde ju nyss här Hanna, vårt nyhetsankare här under dagen, som ändå mindes tillbaks på ett skolfoto, och sen kom hon på vägen ut att hon hade ju varit så himla nöjd, för hon hade ju också ett par knallblå byxor och kände att här satte jag den precis som jag ville, och såg väl ut också då som hon ville. Hon gick i femman, det var ett tag sedan i alla fall. Hur är det med dig och dina skolfotominnen? Det har ju diskuterats fram och tillbaks, skolfotonats vara eller inte vara, inte minst med tanke på att det har ränt iväg och blivit dyrt, och i Säter har man bestämt att man ska återuppta det här med skolfotograferandet. Men minnen väcker det hur som helst, och vi ska få träffa en person som minns.
1: Minns du ditt första skolfoto, Jan?
2: Ja, jag tittar på det ibland. Det är från Hedvig Eleonora folkskola 1949. Och det är rätt kul att se på. Min pappa var noggrann. Han skrev på baksidan vad alla heter. Från vänster övre raden. Det har jag faktiskt publicerat i en bok till och med, som jag gav ut för många år sedan. En Stockholmsbok var det väl. Jag skrev en bok om Stockholm, byggde på mina egna foton i hög grad. Jag gick och fotograferade rätt mycket i Stockholm när jag var ung.
1: Var det viktigt med skolfoton då på den tiden?
2: Det tyckte jag nog att det var. Det var roligt att se kompisarna. Så att det var ju helt naturligt. Jag vet inte, nu för tiden av integritetsskäl kanske det har minskat på verksamheten.
1: Hur klädde man sig när man gick till skolfoto då? Vad var det? Var det skjorta och slips?
2: Nej, det tror jag inte. Utan vi visste nog inte om det. Plötsligt så kom det en fotograf, och då samlade fröken ihop oss i någon gymnastiksal, och så blev vi fotograferade. Men det pågick ju sen. Jag gick ju gymnasium då. Det har jag kvar, skolfotorna, när man var lite äldre.
1: Fick man beställa hem dem då, eller fick man dem automatiskt?
2: Man köpte ju kopior. Ja, det är de som jag har i album, som föräldrarna var ambitiösa och sparade.
1: Brukar dina föräldrar köpa många sådana?
2: Det tror jag inte. Nej, det var väl ett kort.
0: Det var väl ett kort, berättade Jan här för vår reporter Noah Onell. Dela med dig, 023 77 77 77 är telefonnumret, minnet från skolfotot.
3: I Petra Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Rocking all over the world med Status Quo.
1: Ja, här är maskungen Stefan Claesson i Persit. Ni pratar om gamla skolfoton. Jag vet när jag slutade fyran bodde jag i Avesta. Då tog morsan ett foto av alla oss, eller ja, alla i klassen. Då hade jag lila gabardinbyxor med pressväck, en pippigul polotröja och vita platåskor. Sen tror jag hade sån här masfrissa år som man såg ett Tamme 17 inte klok ut. Man är regnbågen Sverige. Tänk vilket moder det var. Naja, det var fint då. Det såg bedrövligt ut idag. Du får nu ha det så gott då. Imorgon börjar läxan, eller hur Moses? Ja, ska vi säga. Aj, aj, aj.
0: Mm. Och det är inte bara Leksand som börjar spela imorgon, och då pratar vi hockey, allsvenskan. Mora är ju också i farten, och sen på lördag då är det ju första allsvenska hockeyderbot för den här säsongen. Det kan ju vara något att se fram emot för den som är hockeytokig. Och där hörde vi lite grann också från Maskungen om det här med skolfoton, och ja, men hör av dig vet jag.
2: P4 Dalarna,
3: Sveriges Radio.

Rodrigo med Drop Dead. Kommer besked här, eller besked. Funderingar efter valet här. Det är TV4-nyheterna som rapporterar här att om Tidöpartierna förlorar valet och om Sverigedemokraterna hamnar i opposition, så vittnas det nu från flera partikällor om att Jimmy Åkesson förväntas ta en paus från arbetet som partiledare. Ja, vi får väl se hur det går. Det är spännande.

0: bråken kring Ed Sheerans turné.
1: Stark kritik har riktats mot att artisten Macklemore stoppades som förband på Ed Sheerans turné efter uttalandet till stöd för ett fritt Palestina. Mycket av kritiken har riktats mot Ed Sheeran som har hävdat att han inte tagit beslutet. Det har inte hindrat flera artister att hoppa av Sheerans turné i protest. En av arenorna som stoppat Macklemore är Gillette Stadium i New England, där ägaren Robert Croft säger att Macklemores uttalande varit antisemitiska. Så film, Bad Apples har biopremiär den här helgen. Filmen är svenska regissören Johan Etzlers första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till den här svarta komedin.
2: Never let me go, are you?
3: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny. En rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
4: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
3: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar. Och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
5: Hur gick det till när du kom till England?
3: Jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Så jag var en kortfilmare från Sverige och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare.
6: Vad var det de nappade på?
3: De gillade en kortfilm som jag hade gjort och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
1: Och reporter här var Björn Jansson, och ska vi berätta att i Marocko har en serietecknare ställts inför rätta åtalat för att förolämpat kung Mohammed den 6. I Kulturnytt med Viveka Blad.

Tonårsland, Bo Kaspers orkester. Det kanske bör kännas länge sedan, men det var ju inte så rysligt länge sedan. Det var sommar och lite liksom, norsk fotbollsfeber. Inte så lite heller, den var ju monumental. Nu kommer jag hålla ro. Det glömmer man inte. Och sen så blev de ju firade laget när de kom hem till Oslo. Och nu så kommer det fram här att Norges förbundskapten Ståle Solbakken, han var mäkta irriterad över att VM-spelare hade getts tillåtelse att åka på semester direkt efter VM istället för att bli firade i Norge. Och det här kommer fram i en bok som assisterande tränaren har skrivit då, som tidningen VG har fått ta del av. Och när Solbakken fick reda på att spelarna av andra ledare då hade getts fria tyglar efter VM, och det var ju bland annat Erling Braut Haaland, att de tänkte dra på semester. Då blev han arg och kallade in spelarna till ett enskilt möte. Och vi ska till Oslo, var budskapet. Och Haaland, han följde ju med där till slottet, om du minns, och det här mötet med kungafamiljen, men skippade kortegen som gick genom Oslo då i somras när det begav sig.

0: Tina Turner här i förmiddagen i Petra-Dalarna. Låten heter When the Heartache is Over. Klockan den är 11. Du ska få nyheter här från Ekot med Ola, Jan och Erik Dunkers.
1: USAs kongress har godkänt nya sanktioner mot Ryssland för att öka pressen på landet efter den fullskaliga invasionen av Ukraina, rapporterar AP. Sanktionerna de riktas mot president Putin och rysk energi- och försvarssektor och mot högt uppsatta personer och den så kallade skuggflottan. Och nu återstår att president Trump skriver under förslaget. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement seglade det under tanzanisk flagg och kaptenen ska ha dödats och 3 besättningsmedlemmar skadats, skriver departementet på Telegram. Under natten skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Nu i helgen är det val till det ryska parlamentets underhus Duman, ett val som av många ses som uppgjort på förhand. Många av de ryska medborgarna i Rysslands grannland Lettland kommer inte ens att rösta i valet.
2: Det är första gången jag inte kommer att gå och rösta, säger 43-årige IT-specialisten Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettlands huvudstad Riga från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har fortfarande ryskt medborgarskap. För Alexander Bondarev var det helt avgörande att ryska myndigheter nyligen stoppade oppositionspartiet Jabloko att delta i valet. Det var det enda partiet som är emot Rysslands krig i Ukraina, säger han. De enda partier som nu finns kvar att rösta på är alla för kriget, säger Alexander Bondarev i Lettlands huvudstad Riga. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: En 21-årig man som har en ledande position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Det bekräftar åklagare Helene Gestrin för P3 Krim. Han greps i hamnstaden Tangier igår. Mannen har varit häktad i sin frånvaro för en lång rad brott. Bland annat ska han ha fått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås. 21-åringen misstänks också för brott i Norge. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren, visar en ny FN-rapport. Enligt rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid enligt rapporten. Det var Ekot klockan 11.
0: Stundande vattenbrist och överutnyttjande av sötvatten. Lite kalla kårar om man tänker på vad det skulle kunna innebära utan vatten. Det vet jag inte. Men jag kan ju berätta om vädret i alla fall, för det tror jag att jag vet hur det ska bli. Det blir molnvarvat med sol idag och när jag kikar ut så är det mest blå himmel och en dansande blå flagga där borta. Och vinden, den är väst eller sydvästlig. Temperaturen är mellan 13 och 18 grader och varmast i de sydöstra delarna av länet. Sen ikväll då blir det mera moln och sen mulnar det på från sydväst och så kommer det in regn. Kanske är bra det i sammanhanget att det regnar. Apropå överutnyttjande av sötvattnet.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Och koll på nyhetsläget nu ska vi ha. Och då inleder vi, och det handlar om vården i Region Dalarna som anmäler en händelse till IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg, Hanna.
1: Ja, precis. Och det efter att en äldre kvinna i Dalarna fick sin tjocktarmscancerdiagnos upptäckt, eller hon fick den först ett år efter de första tecknen på sjukdom. Och när diagnosen sen ställdes hade cancern spridit sig till lungorna, och då bedömdes den vara obotlig. Och senare behövde också kvinnan opereras för tarmvred. Och verksamheten har nu vidtagit åtgärder, med bland annat ska patienter som söker vård då upprepade gånger få fast vårdkontakt, och kompetensutveckling hos berörd personal har setts över.
0: Mm. Ska vi ta och blicka framåt mot vintern och skid-VM?
1: Ja, det tycker jag.
0: Mm, för det är inte bara tv-rättigheter som har krånglat, utan även den här jakten på sponsorer. Så nu blir det en ny VM-organisation och en ny försäljningschef.
1: Ja, precis. De tillsätter nu Thomas Ekhammar, det skriver då Falu-Kuriren. Och bara 40% av sponsorbudgeten är i nuläget signerat. Och nu hoppas då VM-organisationen att Ekhammars långa erfarenhet inom näringslivet ska ge lite extra skjuts att få fatt på fler sponsorer. Och han tar då över rollen efter Patrik Blomqvist, som tidigare var försäljningschef.
0: Det låter som att det är nödvändigt med lite extra skjuts.
1: Det låter ju som det, får man säga.

0: Dynamite BTS. Ja, skolfoton pratar vi om här idag, och jag vill ju att du som lyssnar också hör av dig. Du kan ju smsa eller ringa på 023 77 77 77. För vad har du för minne av dina egna skolfoton? Kikar du på dem ibland eller skrattar du åt modet som var där på 80, 90, 00-talet? Hur man såg ut då, eller ännu tidigare för den delen. Är de så lika, dina gamla klasskamrater? Vad väcker de för minnen? Eller var det mest jobbigt? Det kan ju vara så också. Men du får höra av dig alldeles oavsett till oss här, sms eller samtal mottages. Tacksamt här i studion. Och vi ska höra vad en person berättar här som vår reporter Noah har träffat.
1: Jag minns ju, vissa klasskamrater var ju sjuka från skolan för att de inte ville vara med på skolfoto. Till exempel, alltså det var ju ändå en stor grej.
2: Var du sjuk någon gång?
1: Nej, det var jag inte. Men man var absolut liksom pirrig. Och liksom, det var en stor grej, absolut. Ja.
2: Är det något särskilt år du minns från grundskolan eller gymnasiet när det var så att det här gick riktigt illa, eller det här, nu ser jag otrolig ut här?
1: Nej, jag minns inget särskilt, tyvärr.
2: Vad var stilen? Vad hade man på sig när det var skolfoto när du tog dem?
1: Alltså man hade liksom inget speciellt, alltså det är inte så att jag köpte eller att man satte på sig någonting särskilt fint, tror jag, men det var väl att man kanske ville vara extra fin i håret eller sådär. Ja. Och jag minns någon gång, i alla fall var jag fast berättat för mig, att det var någon dag när min pappa trodde att det var skolfoto, så det var kanske extra fint i håret, och så var det inte.
2: Vet du om det fortfarande är en lika stor grej? För nu finns ju så Instagram och Facebook. Förut var det ju så, det här var ju de bilderna man hade på sig själv lite. Ja. Är det en lika stor grej nu, vet du det?
1: Jag har en lillebror som är 14, men jag tror faktiskt inte att det är lika stor grej. Men jag har inte hört någonting så. Det är som du säger, det är inte lika ovanligt med bilder på sig själv längre. Speciellt minns jag alltså från mina barndomsår att liksom, skolkatalogen var ju det stora. För då kunde man liksom se, ja men, dels får man ju se sig själv, men liksom andra från andra klasser, och man hade liksom inte det här, ja men, Instagram-flödet som man har eller hade när man var tonåring sen. Så nej, jag vet faktiskt inte hur det är för min lillebror och hans liksom klasskamrater idag, om det är lika stor grej. Om det ens är på samma sätt som när jag var tonåring.
2: Har du många skolkataloger kvar hemma hos dina föräldrar eller som du har fått över?
1: Alltså ingen aning. Ja, det ligger säkert någon i någon kartong hos mamma. Säkert. Men det är ingenting man kollar på nu. Liksom.
2: När var senast du gick igenom dem?
1: Nej, men det har jag nog inte gjort på säkert 10 år. Så de ligger nog där och dammar lite.
0: De ligger där och dammar lite. Det gör de nog sannoliken hemma hos mig också. Det finns både klassfoton och skolkataloger någonstans. Men jag vet inte om jag skulle få för mig att titta i dem. Men jag har en kompis, en mycket god vän, som har stenkoll på alla gamla skolkataloger som var inne på här. Och sen kommer jag också ihåg hur det var när de där bilderna kom. När man var så funderade när man såg dem första gången. Och inte minst då de här när man stod tillsammans med alla andra. För de personliga bilderna som bara var på en själv, de fick man ju, kunde man ju smussla undan och ta hem om man inte var nöjd med dem. Men de andra, när man är med hela klassen, huruvida det blev bra eller inte. Eller om man var den där som råkade gäspa eller blunda eller göra någon liten grimas exakt där i fotoögonblicket. Mycket tankar här i mitt huvud i alla fall, apropå skolfoton och den där känslan. 023 77 77 77 kan du höra av dig till om du också har några funderingar.
3: Sveriges Radio är på plats där det händer.
4: Himlen var grå, gul, rosa.
5: Campingplatsen här i Malung är invaderad av husvagnar.
6: Ja, är man bilentusiast så kan man sitta hur länge som helst.
7: Och här i Borlänge står jag som sagt vid den här branden i lägenhetshuset. Det är en ganska så...
3: Och P4 Dalarna fortsätter ha koll på vad som händer i länet.

0: för låten här med Arvid Nero. Vi ska ta oss till Ludvika, för där kommer film och musik att fylla Folkets hus idag. För där ska 36 filmer från Dalarna tävla i olika kategorier, som till exempel i bästa film. Och Maria Ratkovic-Vidakovic, filmentusiast och lärare. Det har varit igång nu ett par timmar, den här filmfestivalen. Hur är stämningen?
1: Ja, jättefin stämning. Vi började för en halvtimme sedan. Det är redan filmpass 1 som är klarad. Nu börjar filmpass 2. Mm. Och det är jättefint att se många gymnasieelever, högskolanelever, inte bara från Ludvika utan också från Falun, Borlänge, som kom hit till Ludvika för att presentera sina filmer.
0: Men jag läste om att det är både unga och gamla, allt mellan 16 och 99 år som är. Hur skulle du säga, Maria, att det står till med filmintresset i Dalarna och i Ludvika såklart?
1: Ja, jag menar, totalt har vi 32 filmer, inte 36. Ja. Och den ålderkategorier som är störst, kategori som är störst är faktiskt mellanvikt. Där har vi 22. Filmer.
0: Och mellanvikt, det är alltså de som är
1: gymnasieelever, det vill jag säga nu.
0: Gymnasieelever, ja.
1: Ja, så där finns jag menar väldigt, väldigt stor intresse. Sen vi har 9 filmer från tungvikt, där från universitetet eller högskolan, mer eller mindre. De är mellan 20 och 26 år gamla. Och sen har vi en film i viktlös, men som också kommer faktiskt från högskolan. Men de är äldre än 26, så då blir det. Ja. Ja.
0: Vad tror du när du har sett några av de här filmmakarna och filmerna då? Hur ser framtiden ut? Kommer det att bli stora filmer producerade från länet?
1: Ja, jag tror det blir så. Det är alltid skönt när man är på Novemberfestivalen, där SM i kortfilm. Och då filmerna som vinner på Dalarnas filmfestivalen, de hickas till Novemberfilmfestivalen. Och då är extra fint att se när Dala filmare vinner. Mm. Och under sista 8-9 år som jag är involverad i detta, när jag flyttade till Sverige, då måste jag säga att Dala filmskapare hade varit väldigt bra. På Novemberfestivalen. De hade vunnit flera priser och vi är jättestolta över det.
0: Men du, är det några besökare som kommer till den här filmfestivalen då?
1: Ja, vi har som sagt alla som gör de filmerna. De kommer med sina filmgänget, familj, vänner. Men vi också har elever från Högbergsskolan i Ludvika som kommer organiserade under sin undervisningstid. Så till exempel lärarna i svenska, samhällskunskap, engelska, de tar dem hit för att kolla på filmerna. Så jag faktiskt, det är jättefint i salongen.
0: Maria, vad är det som krävs för att man ska lyckas med sitt filmskapande? Har du några bra tips att dela med dig av?
1: Jag skulle bara säga att de vågar. Faktiskt. Att de vågar berätta sin story. Att de vågar stå upp för det som de tycker är det viktigt. Jag tror det är det viktigaste. Mm. Om man känner det i deras filmer, då behöver inte hela filmen vara tekniskt perfekt. Men om man känner att det är deras röst, ungdomarnas röst, och att det är deras berättelse, då blir filmen bra.
0: Då blir filmen bra. Där fick vi några tips där från Maria Ratkovic-Vidakovic då, från den här Dalarnas filmfestival som äger rum i Ludvika idag. Och då är det alltså äkta, ärligt engagemang och känsla i filmen. Det är viktigt alltså.
1: Ja. Ja, det är jag tror det viktigaste.
0: Tack så mycket för att du var med här i P4 Dalarna. Ja.

0: It's time.
1: Nu så är det dags för lokala nyheter med Hanna, och då handlar det om bedrägerier här.
2: Två äldre personer i 90 respektive 100 års åldern har utsatts för bedrägerier i Bergslagen. Och nu varnar polisen i Bergslagen för bedrägeriförsök. Och i polisregion Bergslagen så ingår bland annat Dalarnas län. I båda fallen ska de ha blivit uppringda av personer som antingen uppgett att de är banktjänstemän eller poliser. Bedragarna har försökt komma över bankuppgifter och guldsmycken. Och i det ena fallet uppmanades en av personerna att gå ut och möta bedragarna. Polisen uppmanar nu äldre och anhöriga att vara uppmärksamma på oväntade telefonsamtal eller besök. En äldre kvinna fick sin tjocktarmscancer upptäckt först ett år efter de första tecknen på sjukdom. När diagnosen ställdes hade cancern redan spridit sig till lungorna och bedömdes vara obotlig. Och senare behövde kvinnan också opereras för tarmvred. Nu anmäler Region Dalarna händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lex Maria. Och verksamheten har nu vidtagit åtgärder. Bland annat ska patienter som söker vård upprepade gånger få fast vårdkontakt, och kompetensutveckling hos berörd personal har setts över. Och så blickar vi framåt mot skid-VM. För nu står det klart att Thomas Ekhammar blir ny försäljningschef för skid-VM i Falun 2027. Det rapporterar Falukuriren. Beslutet att ta in Ekhammar kommer efter att bara 40% av sponsorbudgeten är signerat. Och han tar över rollen efter Patrik Blomqvist.
1: Och Hanna Magneryd serverade nyheter.
3: Ja, som vanligt höll jag på att säga.
1: Ja,
3: och, men som många gånger förut.
1: Ja, men precis. Och mer av den sorten kan man ju alltid hänga med om man inte liksom råkar ha radion på. Precis när klockan är på halvslagen, eller hela tiden för den delen, för vi berättar ju saker när det händer. Det finns ju en app och det finns en hemsida där man kan ju få reda på ett och annat som kommer, som vi lägger ut.
3: Ja, precis. Sveriges Radio heter webbsidan och appen.
1: Mm. Och så vill man ha Dalarna, då kan man antingen lägga till det som sin lokala kanal eller /Dalarna.
3: Precis, då hittar du allt från Dalarna där, helt enkelt.

0: Rosor med Pernilla Andersson.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: When you're looking like that med Westlife när klockan är 20:20. Och då så ska vi ta oss norrut i länet här. För när det byggs fler hotell och fler stugor för att kunna ta emot ännu fler besökare som i sin tur behöver diska och duscha och utföra allehanda behov, ja, då behöver man ett större avloppsreningsverk i Idre för att kunna ta hand om skitvattnet. Och det här är ingen skitsak. Och invigningen om en liten stund, men redan nu så har vi med oss Sofia Jämthan som är kommunikatör på Nordava som ju har hand om vatten och avfall i norra Dalarna. Hej Sofia!
1: Hej!
2: Hej, hej!
0: Du, hur stort är det här då att det blir en ny sån här reningslinje?
1: Ja, men det är ju ändå ganska stort om man pratar om, som du var inne på, varför den här utbyggnaden faktiskt behövs. Så är det ju liksom så att Idre är speciellt eftersom belastningen varierar väldigt mycket. Vi har en relativt liten permanent befolkning här, men å andra sidan har vi väldigt många människor här under turistsäsongerna. Och dessutom har ju fjällområdet utvecklats kraftigt, precis som du var inne på. Mm. Och då måste ju även den grundläggande infrastrukturen hänga med. Och vattenavlopp är kanske inte alltid det första man tänker på när ett område växer. Men det är ju en förutsättning för att utvecklingen ska fungera långsiktigt.
0: Men du, vad betyder det här då? För det här måste ju kosta pengar att bygga ut. Är det då de fastboende som får betala höga avgifter då? För man måste ha ett väl tilltaget reningsverk.
1: Jag förstår det. Alltså, det är klart att det är ju en taxefinansierad verksamhet. Absolut, men vi behöver också hela tiden utveckla våra reningsverk med den senaste reningen och tekniken kopplat till det.
0: Mm, ja, men det förstår jag. Men blir det så att ni får högre avgifter än på många andra håll? Det är också långa sträckor i Älvdalens kommun såklart, men ja.
1: Ja, alltså vi har ju redan för något år sedan höjt VA-taxan något och så ser det i och för sig ut i hela Sverige att det behövs göra stora investeringar i VA-nätet och i VA-systemen liksom, så att så är det. Mm.
0: Men du, vad kommer den här nya satsningen då på en ny reningslinje att göra för skillnad mer konkret?
1: Ja, men det handlar ju om att vi kan, alltså den konkreta förändringen är den här som säger den tredje reningslinjen. Och verket har nu tre likvärdiga linjer med både mekanisk, biologisk och kemisk rening. Och genom den här utbyggnaden så ökar kapaciteten från 16 000 till 24 000 PE som vi då använder för att dimensionera det här.
0: Vad är PE för någonting? Personekvivalenter, men vad står det för?
1: Exakt, det är ganska svårt att... Alltså det är ett mått som vi använder för att beskriva hur stor belastning ett reningsverk är dimensionerat för. Mm. Och det är liksom, det motsvarar ungefär den mängd föroreningar som en person normalt ger upphov till. Så att man kan inte säga att det är liksom en person, ekvivalent är en person. Det är inte riktigt så enkelt och det kan se lite olika ut. Men det är det vi använder i den här branschen för att prata kapacitet, så att säga.
0: Men då har ju i alla fall jag lärt mig ett nytt ord idag, personekvivalenter.
1: Ja, det ser väl bra.
0: Mm. Ja, det ser men så hade du någon prislapp på den här satsningen då?
1: Alltså, vi beräknar att det har kostat ungefär 164 miljoner att bygga det här. Och förutom att vi då får en ny reningslinje så har vi också utvecklat vår verksamhet här så att vi har en samlokalisering av alla våra verksamheter i norr som nu kommer utgå härifrån. Mm. Så det är lite mer personalutrymmen och sådär.
0: Okej, och på en skala då från 1 till 10, hur viktigt var det att göra den här investeringen?
1: Men alltså, det är ju inte vi på Nordava som har bestämt utan det är också taget från politiskt håll. Alltså, vi behövde göra det för att liksom, Idreområdet ska kunna fortsätta att utvecklas och expandera.
0: Mm, och det är viktigt för hela kommunen då, antar jag.
1: Ja, absolut.
0: Men du satsas alltså på avloppsrening i Idre med en ny reningslinje, en tredje sådan då. Men då undrar vi ju, du företräder ju Nordava. Hur går det med dricksvattnet i Gröbelsjön? Där har man ju haft kokningsrekommendationer ända sedan den 3 juli.
1: Ja, det stämmer. Och där kan jag faktiskt säga att vi är försiktigt positiva faktiskt. Mm-hmm. Som jag har förklarat flera gånger så alltså, vi har verkligen jobbat väldigt intensivt och framförallt systematiskt med det felsökningsarbetet som vi har behövt göra för att kunna lokalisera vad det är som ställer till det där uppe helt enkelt. Och vi tror nu att vi har hittat problemet.
0: Ni tror?
1: Mm. Vi tror, precis. Vi har identifierat en felaktig förbindelse i systemet. som vi tidigare inte känner till, och den är nu bortbyggd. Så nästa steg nu är ju att följa upp den åtgärden med fler vattenprover och se så att resultaten är stabila. Så kokningsrekommendationen gäller fortfarande, men vi är positiva. Så vi hoppas att det snart är över, så att säga.
0: Och om vi säger att det här, att ni då har hittat felet, lite hypotetiskt då, så nu tas det nya prover. När kan det bli okej att, om det nu är okej, när är det då, och när kan man skippa att koka dricksvattnet?
1: Alltså jag kan faktiskt inte säga det, för jag vet inte just nu på rak arm när de senaste proverna togs. Men det handlar ju om, alltså, det tar alltid några dagar innan vi får de första provsvaren, och sen behöver vi bekräfta dem. Så att, och just nu vet jag inte exakt vad vi är i processen, så jag kan inte svara på det exakt, tyvärr.
0: Nej, men jag förutsätter att ni kommer att berätta om det blir så eller inte då.
1: Så fort vi, såklart, så kommer vi för alla skull att häva kokningsrekommendationen när vi har godkända prover som, ja, som vi ser. Så vi ser att vi inte behöver ha kokningsrekommendation längre, helt enkelt.
0: Men då vet vi det. Då får vi hålla koll på om det är så att mysteriet med det här dricksvattnet, problemet, är löst då i Grövelsjön. Prover har tagits, väntar på svar för att ge besked om detta. Sofia Jämthans på Nordava, tack för att du var med här.
1: Tack, tack.
0: Hej då.

0: Madonna med Vogue. Alexia Danielsson, hon är en 17-åring från Storvreta, tror jag minsann, som har vunnit en GP-tävling i USA, alltså racerförare. Och hon har tävlat internationellt och valdes tidigare under året här ut som en av 6 förare till ett utvecklingsprogram vars mål är att hjälpa kvinnor att bli Formel 1-mästare. Och hon säger här i ett pressmeddelande att det känns helt fantastiskt, och då ska hon få, när hon får chansen då i slutet av oktober, att köra på någonting som heter Circuit of the Americas in Austin i USA, och blir därmed den första svenskan att tävla i en F1-bil under en Formel 1-helg. Och det här tycker hon, Alexia, då, att det känns helt fantastiskt.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss, så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst Radioleaks. Leta upp Radioleaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så Radioleaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Ett bra tips där, P4 Dalarnas egna Radioleaks.

0: Jag som är lite radiosällskap den här förmiddagen i P4 Dalarna. Jag satt och visslade här och så tänkte jag, alltså får man vissla i en radiostudio? Och så tänkte jag ett varv till och så kom jag på, nej men det är ju nere i Falu gruva man inte får vissla då enligt sägnen i alla fall. Jag tänkte vi skulle ta ett litet mini-nyhetssvep här och då kan jag berätta att Sara Larsson, artisten alltså, hon är den senaste i raden faktiskt som rasar efter att Vita huset då i USA använt musiken på sitt officiella TikTok-konto. Och det här är ett klipp som har publicerats under natten. Då ser man, och det här, hennes musik används då när migrationsmyndigheten ICE griper människor. Och till den videon så används Sara Larssons låt Midnight Sun. Och hon är jättearg. Ni är bara såna jävla losers, säger Larsson till Aftonbladet. Och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har skickat ut en inbjudan till ett möte med de rödgröna partierna, rapporterar TT här. Och Miljöpartiets partisekreterare Karin Wissing säger att vi kommer att vara med och att de vill vara en konstruktiv kraft. Rösträkningen, den pågår ännu. Oppositionens ledning är oförändrad sedan igår. 176 mot 173 mandat och om inte alls så det mesta pekar på en seger när valresultatet är klart då för oppositionspartierna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och från det ena till skolfoton.
3: Hej, Ove Arvidsson, Borlänge. Apropå skolfoton, jag har minne av ett skolfoto, men det var lekesfoto. Det måste ha varit 1957 eller 56. Och det enda gången jag kommer ihåg att fotografen kom dit, ställde upp ett stativ och så kröp han under ett svart skynke när han tog kortet. Och så i höga armen hade han en blixtlampa som sa puff när vi tittade där. Det är ett minne jag har av skolfoton eller lekesfoton. Bilden i övrigt var väl, jag satt med händerna över huvudet, kommer jag ihåg, bredvid Peter Dahl. Okej, det var det. Hej.
0: Tack för samtalet. 023 77 77 77. Sms och samtal om det här med skolfoton. Kanske har något eget minne som du kan dela med dig av.

0: Dags för Ekot här. I P från Dalarna, Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Här är rubrikerna. 18-åring kopplad till sadistnätverk dömd till mångårigt fängelsestraff. Foxtrott topp gripen i Marocko misstänks för flera grova våldsbrott. Och Kanadas premiärminister håller tal inför EU-parlamentet. Vår korrespondent är på plats. Där har du en del av innehållet i Ekot klockan 12. Men vi börjar med rösträkningen efter riksdagsvalet i söndags. För snart väntas alla röster vara räknade. Med oss nu är vår politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, hur ser det ut med räkningen just nu?
2: Det sista jag såg är att det är 3 distrikt som är kvar att räkna. Uppsala, Göteborg och Vällinge i Skåne. Det är fortfarande 176-173 till oppositionens fördel i mandatfördelningen. Och enligt Sveriges Televisions prognos så kommer det också sluta på det sättet.
1: Vad väntas hända nu närmast?
2: Ja, nu är det fullt med spekulationer här kring riksdagshuset där jag sitter. När kommer Ulf Kristersson att avgå? Kommer han att göra det idag eller några dagar senare? När kommer Magdalena Andersson att säga någonting? Och vad kommer sen att ske med de kommande förhandlingarna? Kommer det att bli att de 4 rödgröna partierna sätter sig vid samma bord eller inte? Centerpartiet har ju ännu inte bestämt sig för om man överhuvudtaget vill samtala med, eller att man överhuvudtaget vill samarbeta med Vänsterpartiet i en regering. Man har ju bestämt sagt nej till att Vänsterpartiet skulle sitta med i en regering. Men kan man tänka sig att Centerpartiet är ett stödparti och förhandlar budget? Det har vi ännu inte fått något svar på.
1: Samtidigt har nu kommit uppgifter från TV4 om att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kan komma att ta paus från sitt partiledaruppdrag. Vad vet du om detta?
2: Ja, jag vet bara det som står på TV4s hemsida, och det är en anonym partikälla som talar med kanalen och säger att det troliga är att Åkesson tar lite tid för sig själv. Det har han gjort vid tidigare tillfällen, och det kan ju vara värt att påminna om att Åkesson efter valet 2014 var sjukskriven i ett antal månader. Då var det Mattias Karlsson som var partiledare istället för honom, eller agerade som partiledare. Sen så är det inte diskussion om att han skulle sluta som partiledare då, utan snarare att han skulle få en mer tillbakadragen roll än vad han har haft nu.
1: Säger Ekos politikreporter Pontus Mattsson. En 18-åring som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse för en mängd grova brott. Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten, vad blev domen?
3: Ja, men 18-åringen han döms mot sitt nekande till 10 år och 6 månaders fängelse för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och alla de här brotten ska ha begåtts då på nätet. 18-åringen ska bland annat ha beordrat en pojke att utföra 2 knivattacker i Hässelby och uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Tingsrätten konstaterar att straffet på 10 år och 6 månaders fängelse är högt då Umeåbon var mellan 15 och 17 år när han begick de här brotten.
1: Den här rättegången har varit unik. På vilka sätt då?
3: Ja, men det här är första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och tingsrätten har då alltså kommit fram till att det är möjligt att begå den här typen av brott på distans om den misstänkte då deltar i gärningen på ett sätt så att han är den verkliga gärningsmannen. Och något annat som har gjort den här rättegången unik är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
1: Den här nätsekten 764 då, vad är det för typ av nätverk?
3: Det är ett våldsbejakande online-nätverk som grundades 2021, och medlemmarna de pressar sina offer att skada sig själva och andra, både människor och djur. Den här 18-åringen som kallar sig Chai i 764-nätverket då, har haft en ledande roll i nätverket.
1: Tack för det, Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. En 21-årig svensk man som pekas ut som en högt uppsatt ledare inom Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Mannen är misstänkt för en lång rad grova våldsbrott i Sverige och misstänks också för brott i Norge.
4: Gripandet ägde rum i Tanger.
2: Samarbetet mellan polismyndigheterna i Marocko och Sverige lyfts fram som en framgångsfaktor i gripandet av 21-åringen. Även norsk polis har deltagit i arbetet. 21-åringen har varit internationellt efterlyst via Interpol och häktad i sin utevaro vid 5 svenska tingsrätter. Han misstänks bland annat för att ha förmått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås för anstiftan och försök till mord i Uddevalla och för stämpling till mord. Enligt nationella operativa avdelningen NOA är mannen en så kallad high value target i den svenskledda Europol-insatsen OTF Grim som riktas mot personer som digitalt beställer och samordnar våldsbrott. NOA beskriver gripandet som strategiskt viktigt och säger att 21-åringen under en lång tid haft stor påverkan på våldet i Sverige. Åklagare Helene Gestrin uppger att Sverige nu kommer att begära mannen utelämnad från Marocko.
1: Rapporterade Milan Jelevic. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet, rapporterar Reuters. Åtgärden är ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var i sitt linjetal igår tydlig med att hon vill arbeta för att göra Kanada till EUs första så kallade associerade medlem. Kanadas premiärminister Mark Carney själv håller just nu tal inför EU-parlamentet i Strasbourg, där även vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden är just nu. Andreas, vad har du lyckats snappa upp från talet så här långt?
4: Ja, först och främst så blev det ju applåder i plenum när Carney gick in här, och det var breda leenden, ledamöter som ville ta selfies med honom, och till och med gruppledaren för den gröna partigruppen hade en kanadensisk hockeytröja på sig. Så det är ju tydligt att det här är, kan man säga, en spirande kärleksaffär mellan Kanada och EU. Båda parter vill gå längre än det frihandelsavtal man har idag, utöka samarbetet på många olika områden, och man har bland annat nämnt handel såklart, men också försvar, energi, forskning, utbildning, AI, kritiska råmaterial som EU behöver för den gröna omställningen, elektrifiering och så vidare. Sen är ju det stora frågetecknet vad egentligen ett associerat medlemskap betyder. Och det vet vi fortfarande inte, för det finns inte än. Och det beror helt enkelt på vad EU och Kanada bestämmer sig för att peta in i det här fördjupade samarbetet.
1: Samtidigt så har ju EU-kommissionen lagt fram ett nytt lagförslag för att begränsa sociala medier för unga. Vilka är de viktigaste punkterna i det lagförslaget?
4: Ja, det här syftar till att begränsa då, inte bara sociala medier, men också vi pratar om videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner för unga med olika åldersgränser, med gradvis tillträde ju äldre man blir, kan man säga. Och om vi tittar på detaljerna där, under 13 år, inga sociala medier alls. Man ska få visst tillträde till särskilt designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Så det är om man är under 13 år. Är man 13 till 15 år, då ska man få ha minikontroll. Konton sägs det i sociala medier, med föräldrakontroll även där och samma tidsgräns, max en timme per dag, och också då bara tillgång till barnvänliga plattformar. Man kan till exempel begränsa interagerande med okända människor och sådär. Sen den sista nivån, 15-18-åringar, de ska få ha egna konton, men innehållet ska då vara säkert, och här vänder man på bevisbördan. Så EU-kommissionen vill att ansvaret inte ska ligga på föräldrar eller myndigheter, utan plattformarna ska bevisa genom detaljerade plan att deras tjänster är säkra för unga människor.
1: Säger vår korrespondent på plats i Strasbourg, Andreas Liljeheden. Biltillverkaren Volvo presenterar idag en ny strategi för framtiden. Den går ut på att producera olika typer av bilar för olika delar av världen. Totalt är det tänkt att bli 13 nya bilmodeller fram till år 2030, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
5: Vara ett globalt varumärke i framtiden kommer att kräva regionala produkter.
6: De här 13 modellerna, är det liksom unikt i företagets historia?
5: Ja, faktiskt. Det här är mer än vad vi någonsin har gjort. Det är nästa 4-5 år när 13 nya bilar.
6: Vad kommer det här betyda för arbetstillfällen i Sverige, tror du?
5: Ja, det är ju väldigt positivt, för arbetstillfällena skapas ju bara genom att vi är framgångsrika på marknaden, och växer vi i marknadsandel är det naturligtvis jättebra för att säkra jobben här i Sverige.
1: Anders Hjelmin, vår rapporter. Det finns inga rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN. Det finns rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN-stödd expertpanel. I panelens rapport konstateras att USA sannolikt låg bakom minst 178 civila stöd i attacker mot en skola och en sportanläggning i Iran. Ekot klockan 12 producerades av Matilda Durehed.
0: Och nyheterna där hörde du här i P4 Dalarna. Hoppas att du har en fin torsdags lunchtid. Förmiddag går mot eftermiddag. Anna Hansfors heter jag som är ditt sällskap här i radion ett tag till, fram till klockan 1 ungefär. Och ska vi kika lite på vädret? Det är moln som varvas med sol. Det kan också komma någon enstaka skur. Temperatur mellan 13 och 18 grader och varmast i de sydostliga delarna. Och så blåser det en väst- eller nordvästlig vind. Väst- eller sydvästlig vind ska jag säga. Ikväll blir det mycket moln och sen så mullar det på västerifrån, från sydväst, sydvästerifrån. Och i efterhand så blir det regn också. Och imorgon då blir det mycket moln och under morgonen och från eftermiddagen regnskurar också. Temperatur i nordväst 9-12 grader, i sydost omkring 15 grader och sydvästlig vind. Och i morgon då är det ju fredag. Och vad är det som brukar hända då då? Då brukar det ju vara dags för det här som man kan börja fundera på redan nu. Sök och finn här. Vad söker du?
7: Ja, det är tur att jag fick komma fram, så nu har jag gjort bort mig, vet
0: du. Tror att du har lite för mycket grejer, ja?
7: Ja, jag har det.
0: Har du några specifikation?
8: Nej, ingenting.
9: Sen där du kopplar bak på en jordbrukstraktor, en trepunktslyft.
8: Det är så sött och så snällt.
0: Sök och finn varje fredag i P4 Dalarna.
9: Det lilla my med något jäkla rutigt förkläde eller hur det där var, tror jag det var.
0: Är du på jakt efter någonting så kan ju Sök och finn vara programmet, och telefonslussen kommer ju öppna imorgon vid, ja, 9:30 draget sådär. Så att då får du ju vara beredd om du vill vara med. Och det vill vi ju att du ska vara.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det kommer besked här, vi får väl se om det stämmer, men SVTs valprognos säger nu att det blir 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidö. Och det rapporterar då SVT Nyheter, och det har ju varit mycket fram och tillbaka här, men nu bedöms det som att den här valprognosen då, att de nuvarande siffrorna kommer att stå fast. Det här hittar du mer om på sverigesradio.se om du vill fortsätta hålla superkoll på vad som händer med valet och resultatet och hur det ska bli. Och Magdalena ska ha bjudit in till samtal också. Och det rapporteras också om att Jimmy Åkesson då väntas ta en paus om det är så att Tidöpartierna inte får majoritet. Men här så är det ju faktiskt på det lilla viset att vi pratar om minnet av skolfoton. De kan ju vara trevliga och roliga och man kan skratta i efterhand. Men jag tror också att det är många som kanske inte tyckte det var så himla käckt då när det hände.
1: Hej, Anke heter jag. Jag minns när jag gick i, jag tror det var fyran eller femman, när de skulle visa. Där visade de ju alla skolkorten för hela klassen. Och jag tyckte alla tjejerna var så söta och satt och väntade på mitt kort. Och så säger de mitt namn och visar upp kortet, och jag tyckte det såg ut som en kille i klassen. Det kortet har jag aldrig tyckt om. Tack och hej!
0: Mm, sånt där kan jag sitta i, den där känslan när man var liten och var med om någonting som man tyckte var jobbigt. Känslan kan ju leva kvar länge, länge, länge. Har du några skolfotominnen? Du kanske minns vad du hade på dig någon gång när du stack ut. Du kanske var en värsta punkaren, eller så hade du klätt upp dig lite för mycket eller rent av på fel dag. Du får gärna höra av dig. 023 77 77 77. My mama called me crying. Why you broken up to no good? Mom, you know I really been trying to do everything I could. So I hanged up and went back to bed.

0: Sandro Cavazza, Peggy 13 med låten High with Somebody.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det är det min sann, och vi pratar om
3: skolfoton nu i gymnasiet i andra årskursen. Är det fortfarande en stor grej?
4: Alltså inte för mig personligen. Men för andra kanske är det, men ja, jag bryr mig inte riktigt så jättemycket.
3: Du klär inte upp dig lite extra?
4: Nej, jag hade skolfoton nyss. Jag kom precis från det och jag... Alltså, det spelar inte så stor roll för mig, just mig. Men andra kanske gör. Men inte mig.
3: Men för dina föräldrar då? Beställer de hem bilder och skolkatalog?
4: Nej. De gör faktiskt inte det. Eller jag tror inte det. Jag har inte snackat så mycket om dem med det, men jag tror inte det.
3: Är det någonting de har gjort förut som de har slutat med?
4: Alltså, det kanske är bara så här, skolavslutningar när de tar bilder och sånt. Men inte när jag bara tar bilder med i klassen. Så nej, inte riktigt. Nej. För vår skola har vi en app som vi behöver ta skolfoto till för att visa vilka vi är. Som vi har en sån profil på skolan bara, som vi visar att hur vi ser ut och vilka vi är. Och det är därför vi tar skolfoto egentligen, för att kunna identifiera oss. Så
3: är det obligatoriskt närvaro då, och i så fall kommer alla till skolfotot, eller var det mycket frånvaro?
4: Alltså, just idag var det ganska många borta, men det är obligatoriskt att vi ska ta skolfoto för att vi ska kunna bli identifierade utifrån vi gör något.
3: Kommer de kunna bli intvingade då någon annanstans, någon annan gång för att ta det här fotot, vet du?
4: Jag tror det. Jag tror de måste göra det. Fast det kanske beror på andra grejer. Om de inte är deras föräldrar vill att de ska göra det eller någonting. Men jag tror det är obligatoriskt.
0: Så kan det vara när man pratar skolfoton. Jag tror jag ska skvallra lite här att reportern i fråga, Noah Onell, han kommer ihåg en fotbollströja från någon fotografering och lite för mycket vax i håret.

Aretha Franklin, hennes röst känner du nog igen. Låten heter Think, the Blues Brothers. Versionen var detta. Nu tänkte jag försöka ge mig på lite sifferexercis här. Så jag försöker hålla tungan rätt i mun och så får du försöka lyssna. Och då är det så här att man tittar på Valmyndigheten, preliminärt valresultat för 2026, hela riket. Då har de räknat 6 794 282 röster. Antalet röstberättigade var 8 051 355. Och valdeltagandet 84,4%. Och det är en liten ökning jämfört med förra valet på 0,2. Och då så ska vi se här. Räknade distrikt då, det här är alltså till riksdagen, då är det 6624 distrikt är räknade av 6626. Kommer du ihåg alla siffror nu? Det är bra. Annars kan du kolla på Valmyndigheten. Mm.

0: En gammal vän har det här med Kid. Och då så ska du få lokala nyheter. Klockan den är 12:30.
1: Två äldre personer i 90 respektive 100-årsåldern har utsatts för bedrägerier i Bergslagen. Och nu varnar polisen i Bergslagen för bedrägeriförsök. Och i polisregion Bergslagen så ingår bland annat Dalarnas län. I båda fallen ska de ha blivit uppringda av personer som antingen uppgett att de är banktjänstemän eller poliser. Bedragarna har försökt komma över bankuppgifter och guldsmycken, och i det ena fallet uppmanades en av personerna att gå ut och möta bedragarna. Polisen uppmanar nu äldre och anhöriga att vara uppmärksamma på oväntade telefonsamtal eller besök. Och så tar vi oss vidare till vården, för en äldre kvinna fick sin tjocktarmscancer upptäckt först ett år efter att de första tecknen på sjukdom. När diagnosen ställdes hade cancern redan spridit sig till lungorna och bedömdes vara obotlig. Och senare behövde kvinnan också opereras för tarmvred. Och nu anmäler Region Dalarna händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lex Maria. Verksamheten har nu vidtagit åtgärder. Bland annat ska patienter som söker vård upprepade gånger få fast vårdkontakt, och kompetensutveckling hos berörd personal har setts över.
0: Då har vi koll på nyheterna, Anna.
1: Yes.
0: Yeah. Och fler nyheter hittar du såklart både i appen och på sajten. Sveriges Radio heter vi ju. Och så kan man lägga till Dalarna där. Så hittar man oss också. Ska vi se hur läget är ute i Dalatrafiken. Hallå trafikredaktionen.
2: Hallå, hallå. Läget verkar vara stabilt och gott, så vitt jag vet. Inte några stora akuta störningar. Vägarbeten är det på sina ställen, men inga större akuta störningar. På länsväg 296 mellan Orsa och Skattungbyn i höjd med Hedens bystuga, där står det en stillastående lastbil med punktering, men jag tror inte att den står så tokigt till på vägen. Däckassistans väntas komma dit klockan 13, det vill säga om en halvtimme. Så länge står den väl kvar där i alla fall. När det gäller tågtrafiken ser det också bra ut. Inga större störningar i den. Vill ni ringa och tipsa, då gör ni det som alltid på 020 999 444.
0: Gör det, så kan vi hjälpas åt, eller ni som är ute i trafiken. Då tänkte jag bara berätta här att för en liten stund sedan så kom det på TT här att Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson har bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Och Miljöpartiets partisekreterare Karin Wissing säger att de kommer att vara med. Och i en annan del av Stockholm, där träffades Moderaternas partistyrelse och flera ministrar passerade på väg in, bland andra justitieminister Gunnar Strömmer och utrikesminister Maria Malmer Stengard och migrationsminister Johan Forssell. Och på dagordningen där står det att diskutera valresultatet och vägen framåt. Och det är väl kanske klart ändå, även om det är några lite kvar att räkna på när det gäller valet till riksdagen. Och mandatfördelningen, den väntas bli 176 för oppositionspartierna och 173 för Tidö.

0: Learn to Fly med Foo Fighters.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Så heter låten, eller What Love Is heter den. Sanna Nilsen heter artisten. Och nu så ska du få följa med till Lindänget vid Orsasjön. En viktig plats för många människor och inte minst också för många fågelarter. Men det här hotas av planer på en ny väg genom södra Orsa. Och det här är alltså en plats där över 260 fågelarter har observerats och ett stopp för många flyttfåglar och också en fältstation för ringmärkning. Men den här nya sträckningen då av E45 genom de södra delarna av Orsa kommer närmare området, och ornitologerna de har protesterat mot vägplaner, och en av dem är Magnus Strömberg.
1: Ja, nu var det några mesar som drog förbi. Det var vanliga talgoxar, mesar, ett blåmesar, och det är ju fåglar som de flesta av känner till. Och det är ju allt från vanliga fåglar till riktigt sällsynta fåglar som passerar. Så en otroligt spännande fågellokal.
2: Jag tycker också att det är otroligt spännande att se ornitologer in action, för att jag höll på att säga att du drar snabbare än din egen skugga som Lucky Luke så fort en fågel syns då. Åker kikaren upp.
1: Jo, men det sitter väl i ryggmärgen där att man vill veta vad det är för något man vill se, och plötsligt så händer något kul då.
2: Ja. Och du är inte ensam här. Det är fortfarande tidigt på morgonen, men jag räknar till 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilar uppställda. Flera med utländska registreringsskyltar, och jag har sett flera såna här rejäla objektiv på stativ under den korta stund jag har varit här. Vi står ju på en sån här plattform där vi kan skåda ut över sjön och området, de här våtmarken som är. Men du, många fågelskådare kommer alltså hit på grund av att det är en anrik fågellokal som ni beskriver den som. Vad är det som är speciellt med den här platsen då ur fågelsynpunkt?
1: Jag tycker det var kul att du sa anrik, för det har jag aldrig hört om den här platsen. Men kan du säga att vi har skådat här sedan 1980-talet, så det börjar allt bli en anrik fågellokal. Den har fått en ganska ofta en artrik fågellokal, och det dras otroligt mycket fågelarter hit. Och det som du sa innan, kanske 260 fågelarter från de allra vanligaste till de extremt sällsynta som är sedda här. Och det,
2: ja, men du pratade om att det, liksom, du pekade för mig här innan om det är ju stort öppet här med vattnet och så vidare, och sen ser vi skogen där borta, och då pratar de om att det är något med det, att det här är ett så bra plats.
1: Ja, att det som gör Lindängen så speciellt, det är ju det geografiska läget som det har. För vi kan ju backa till södra Dalarna och följa Dalälven uppåt, och du kommer till Siljan, sen har du Orsasjön här, och runt om ett kulturlandskap med åkermark och öppen mark som brukas, och sen precis ovanför vårt område här så tar skogen vid, och sen är det skog, skog, skog. Och det dimper ner otroligt mycket fåglar här som rastar här på sin väg norrut på våren. Och sen samma sak händer när de kommer tillbaka på hösten. Att då kommer de från bara flugit över skog. Wow, här har vi lite öppen mark att landa på.
2: Man känner ju igen det där från när man kör E45 själv. Det gäller att stanna senast Orsa.
1: Ja, nej, fortsätter du förbi, sen har du skog i norr över Dalarna, Härjedalen. Det är skogslandskap nästan överallt, men så fåglarna utnyttjar det.
2: Men du, hur skulle fågellivet påverkas, menar ni då, av de här vägplanerna som har pratats om under många år nu, men som har nu då en bestämd byggstart tidigast 2027?
1: Hur det kommer påverkas är jättesvårt att säga, men det kommer påverkas under många aspekter här. Att dels så finns det ett lugn här nere, när man är nere på tidigt på morgonen. Det är tyst, lugnt både för fåglar och människor, och många som faktiskt rör sig, rekreation här nere, och det är ganska tyst. Och sen kommer ju nya vägsträckningar gå genom högra östra sidan av Bondens åker här uppe, och mycket av den marken kommer försvinna, och där rastar ju stora mängder fåglar emellanåt, så det kommer bli en påverkan. Och sen hur mycket det är jättesvårt att säga.
2: Hur pass unikt är det här området i Dalarna?
1: Ja, det är jätteunikt i Dalarna. Det är en av Dalarnas absolut bästa fågellokaler. En av de 3-4 bästa, så ljuger jag inte i varje fall. Det är en unik fågellokal i Dalarna.
2: Och i ett perspektiv av hela Sverige då?
1: Ja, den har blivit mer och mer känd i hela Sverige. Det kommer fågelskådare från hela Sverige hit, en del enbart för att besöka, och väldigt många fågelskådare som när de ska på resor och semester så passar de på och stanna här, övernatta kanske här intill, eller stanna till snabbt en timme här bara. Den är ett begrepp i Sverige idag.
0: Ett begrepp i Sverige, det handlar om Lindänget vid Orsasjön dit Steven Ivansson begav sig i morse och träffade Magnus Strömberg.

Brown Eyed Girl, Van Morrison här i P4 Dalarna. Här kommer Coldplay med Paradise.

0: där mycket musik är det i P4 och det ska det vara också. Anna Hansberg heter jag. Tackar för att du har hängt med här och lite extra tack till er som har delat med er av skolfotominnen. Radion, den fortsätter. Jag säger tack och hej för idag nu när förmiddagen definitivt går över mot eftermiddag och Emma Hulander tar över här klockan 3 från P4 Dalarna. Innan dess är det P4 Extra. Men nu ska du få nyheter här från Sveriges Radio Finska. Vi hörs.
1: Inga nya studenter kommer att ta sig in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det berättade vi om igår. Kristin Nordlund, dekan för humanistisk fakultet.

0: fakultet vid universitetet motiverar beslutet så här.
1: Och vi måste skära ner vår, eller minska, krympa vår undervisning från i år till nästa år med 12%. Så det är ett väldigt stort liksom sparbeting vi måste göra. Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot humaniora och mot fristående kurser och mot, så att säga, distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mera resurser igen.
2: Utifrån den informationen.
0: Det var reporter Katrin Nisola. Utbildningsradion varslar om att 25 tjänster ska bort från organisationen. Enligt Daniel Nam, strategisk rådgivare och journalistklubbens ordförande på UR, ska varslet inte påverka utbudet på nationella minoritetsspråk.
2: Utifrån den information vi har tilldelat så är det ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
0: Enligt förslaget som presenterades i tisdag ska antalet tjänster på UR minska från 229 till 204. Daniel Nam säger att neddragningar kan påverka kvaliteten på innehåll på minoritetsspråk, men att han i nuläget inte är orolig.
2: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är det ingen som tror det på vår avdelning.
3: Tack till alla som har röstat. Bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone en lite.
0: Ja, så här lät det igår när finlandssvenska humorgruppen Kai för andra året i rad korades till årets grupp på Rockbjörnen-galan. Även sverigefinska artisten Miriam Bryant prisades. Tillsammans med Molly Sandén vann hon årets svenska låt för duetten Superlim och Silvertape. Och från rockbjörnar till riktiga björnar. Nästa år ska björnar kunna skjutas i hela Finland. Hittills har björnjakt bara varit tillåtet i renskötselområdena i norr. I år har man gett tillstånd att skjuta 85 björnar totalt av stammen som beräknas till cirka 2500 djur. I Sverige beräknas stammen vara något högre och i år har man gett tillstånd att skjuta strax under 400 björnar. Och med det så var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä över för nu. Hyvää päivää!
4: I eftermiddag i P4 Dalarna så hör du om förändringar i VM-organisationen inför skid-VM i Falun. Kan det där göra skillnad för bristen på sponsorer, undrar vi. Hör också mer om A-traktorerna som är en fara i trafiken i Dalarna, enligt polisen. Och så går vi på stor seans i Ludvika. Emma Hulander gör din sällskap i radion 3-6.
5: Oppositionen går mot majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han uppmanade andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekten 764. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Efter nyheter och sport drar vi igång dagens P4 Extra.
6: Ekonyheter. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har nu bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Rösträkningen pågår ju fortfarande, men allt pekar på en seger för oppositionen. Och Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing bekräftar uppgifterna om ett förestående möte.
7: Vi har fått en inbjudan om att samtala med oppositionspartierna.
8: Och när ska det mötet äga rum?
7: Det kommer jag inte att tala om överhuvudtaget.
8: En fråga handlar ju om vilka partier som ska ingå då i en eventuell rödgrön regering. Vad är er uppfattning?
7: Vi ser oss som en självklar del i en rödgrön regering naturligtvis. I övrigt så får förhandlingarna utvisa vilka som kommer ingå och inte.
6: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing intervjuad av Karin Runblom. En 18-årig man som pekats ut som ledargestalt för den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för en mängd grova brott. däribland mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran, bland annat mot att Sverige har en Iran-fientlig retorik. Minst 48 personer har dött i Nigeria efter att ha druckit giftig alkohol och ytterligare 100 personer får vård just nu, uppger myndigheterna. 15 personer har gripits misstänkta för att ha sålt alkohol med träsprit i. Det var Ekot.
9: Radiosporten börjar med en glädjande motornyhet.
10: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
11: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
10: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
11: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
9: Reporter här var Martin Hedberg.
12: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
13: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
12: Timrå tippas av många lämna hockeyns finrum. Vad ligger ditt tips när det gäller det laget som får lämna fram på vårkanten?
13: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som det behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
9: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som ikväll också leder Radiosportens stora uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Allt om alla lag, nyförvärv, talanger, rubbet, ni vet, klockan 19 i P4, hälsar en smats.
5: Tack för det, Andreas. Torsdag eftermiddag, klockan har passerat ett. Här kommer 2 timmar med P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Oppositionen verkar få majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus som partiledare. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han misstänktes för 70 brott, bland annat för att ha uppmanat andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekt. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna, kan man säga. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Vi ska bland annat premiärspela en av de nya låtarna från nya albumet som släpps först imorgon. Det känns kul.

0: Liam om i P4 Extra Breakthrough the Ceiling. Ja, väntans tider känns som ett relevant begrepp just nu. Men bara ett valdistrikt kvar att räkna så verkar det som att oppositionspartierna ser ut att få majoritet i riksdagen. Och blir det så, så kommer det utlösa en hel radda politiska beslut. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Fredrik, jag vet inte, det känns lite grann som lugnet före stormen, eller?
1: Ja, och inte för mig kanske, för att det har ju varit väldigt mycket intresse för den här prognosen som, och där SVT igår kväll tyckte att man hade kommit fram till ett läge där det rent matematiskt inte längre kunde bli en tidseger.
0: Ska vi ta det då? Var ligger landet just nu? Hur säkra är vi på att det här blir slutresultatet, det vi har sett hittills då?
1: Ja, det ska, så vitt jag förstår, så ska det inte vara möjligt längre för Tidö att gå om. Det som du sa, det är bara ett enda distrikt kvar av 6300 ungefär. Så att det, ja, nu är det rödgrön majoritet. Det som man har undrat sist, det är ju så att säga, skulle det, hur lövtunn ska den här majoriteten bli? Men som nu så ser det ut att bli 176 mot 173 i alla fall.
0: Mm. Och står det sig då, vilket ju allt pekar på egentligen, så kommer det sätta igång en massa saker här. Vi har till exempel här under förmiddagen hört om att Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson planerar en timeout, uppgiftet TV4 då. Vad kan du säga om det där?
1: Ja, jag tycker det är lite svårt att värdera, för att på ett sätt så är ju det här ett typiskt läge där man avgår som partiledare. Sverigedemokraterna fick ju en kalldusch i valet. Man backade för första gången i ett riksdagsval och dessutom rejält, och man blev inte heller störst i sitt block, så det ser verkligen illa ut. Och dessutom har Jimmy också suttit länge, men enligt TV4 så handlar det inte om en avgång utan någon form av paus. Och då ska man veta att Jimmy också, han tar ganska ofta pauser, åtminstone på så sätt att han är hemma och inte ger intervjuer. Och sen så kommer han tillbaka och ger intervjuer i sjok. Så det här gör att det är lite svårt, tycker jag, att värdera hur vi ska tolka detta.
0: Vi kanske får vänta så småningom, för att det har ju varit väldigt tyst från inte bara då Sverigedemokraterna där, utan även från andra partier. Har du snappat upp några reaktioner från Tidöpartierna, om vi börjar där då?
1: Nej, alltså partierna ligger ju väldigt lågt. Det har ju varit ganska tyst, och det beror ju såklart på att alla har väntat in rösträkningen när man är rädd att säga någonting som inte håller sen. Däremot så hade vi ju det kom ju ett angrepp från Socialdemokraterna mot Ulf Kristersson, att Ulf Kristersson borde gå ut och erkänna att han har förlorat. Men det har han ju inte gjort än. Och tydligen så planeras det ska vara ett möte inom de rödgröna. Tidöpartierna däremot, de åt middag redan i måndags, och sen har det tydligen förekommit åtminstone någon kontakt från Tidöpartierna gentemot Centern för att försöka locka över dem, men det ser ju då ut att inte vara möjligt.
0: Vi kan ju säga också att vi har sökt Ulf Kristersson, och hans pressekreterare svarar att de återkommer om det skulle bli aktuellt med en intervju. Men vad tror du där, alltså det här att då Socialdemokraterna kräver att han ska avgå, de väntar in här då från Moderaternas håll, hur ska man tolka det där?
1: Alltså, vet jag har förstått det, så är Moderaternas tanke att när det här är tydligt, då kommer Ulf Kristersson meddela sin avgång, för han har ju ingen chans att sitta kvar då. Däremot så har de uttalat sig, människor runt Ulf Kristersson, och sagt att han kommer inte erkänna sig besegrad för en Magdalena Andersson har valt. Så tanken med det där är att man vill sätta press på Centern. Det vill säga att Tidöpartierna vill det. De menar att det är bara Centern som skiljer, som hindrar Tidöregeringen från att fortsätta. Och så tanken är att sätta så lång och mycket press på Centern som möjligt. Jag tror inte det där kommer leda till någonting. Centern har varit under press 100 gånger från de partierna. Och Centern i och för sig är en smula splittrade, men är det någonting de menar i, så är det att de inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att, jag tror inte att det där kommer leda till något.
0: Så vad kommer hända då, Fredrik? Var ska detta sluta någonstans?
1: Ja, det troligaste är ju då att när Ulf Kristersson har avgått då kan den nuvarande talmannen åtminstone sätta igång sitt arbete. Det troligaste är ju att Magdalena Andersson blir den som först får uppdraget att sondera, som det brukar heta, möjligheten att bilda regering. Sen lär ju det bli mycket svårt och mycket utdraget. Och det där arbetet kommer väl inte göras klart av den här talmannen heller, för i och med den rödgröna majoriteten så blir det troligen byte på talmansposten, och det lär det väl bli den 28 september när riksdagen öppnar.
0: Så för den lyssnare som tänkte att nu är det ett valdistrikt som återstår, snart vet vi, då kan vi säga att vi vet lite men inte egentligen så mycket.
1: Ja, alltså vi vet ju att de rödgröna kommer vinna, det måste man ju säga. Men sen ska ju de också försöka bilda regering, och där har ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet krav som inte går ihop. Så att det troligaste är väl att någon av dem till slut kommer få ge sig, men det sånt kan ju ta mycket lång tid. Då måste någon av dem gå emot det de sa i valrörelsen. Vi hade en liknande situation 2018, och då tog det 134 dagar och 97 presskonferenser innan det till slut blev en regering. Så
0: Blir det lika mycket
1: frågan.
0: omfattande den här gången, tror du? Om du får gissa.
1: Helt omöjligt är det ju inte. Svårt att veta, faktiskt.
0: Vi kommer prata mer om det här, jag är helt övertygad om. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Jag nämnde där också att vi har sökt Ulf Kristersson. Vi har också sökt Magdalena Andersson. Där säger pressansvarig att hon inte har möjlighet att medverka. Även Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist avböjer medverkan. Mer om valet och valresultatet finns förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra och Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera i P4 Extra, där det nu kommer besked. Det är flera medier som rapporterar om att alla nu röster i de 6226 valdistrikten är räknade. Uppsamlingsdistriktet Göteborg var det sista som blev klart, och när de sista rösterna är inrapporterade så kommer det preliminära valresultatet att presenteras. Mer om detta förstås i appen Sveriges Radio.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Oro med Magaluf. Du hör den här i P4 Extra. Kan väl säga igen då att alla röster nu är räknade. Den rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Det här visar Valmyndighetens preliminära rösträkning. En 18-årig Umeåbo kopplad till den sadistiska nätsekten 764 döms till över 10 år i fängelse. Det här meddelade Umeå tingsrätt under förmiddagen. Emma Garsson, reporter på P4 Västerbotten, du har följt det här fallet. Den här 18-åriga killen då med internet aliaset Chai stod alltså åtalat för över 70 brott i flera länder. Vilken typ av brott är det han döms för nu då?
1: Ja, men 18-åringen döms för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och samtliga av de här brotten ska ha begåtts då på nätet.
0: Och hur ska det här ha gått till? Vad är det han ska ha gjort?
1: Han har bland annat då uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig på nätet. Och mannen skadade sig själv så allvarligt att han nästan dog. 18-åringen ska även ha fått en tjej i Australien att skada sig själv och sin katt och utföra flera sexuella handlingar. Dessutom ska han ha beordrat en 14-åring att utföra 2 knivattacker i Hässelby. Pojken filmade när han högg en pensionär i ryggen och fick då i realtid uppmaningar av 18-åringen hur han skulle göra.
0: Det här har ju varit väldigt uppmärksammat då, inte minst på grund av de många åtalspunkterna, men också att det har skett på distans så att säga. Och det här att det är då 10 år och 6 månader som han döms till. Det är en person som har varit 15-17 år när de här brotten begicks. Hur motiverar tingsrätten det här?
1: I domen så konstaterar tingsrätten att straffet är högt då Umeåbon var under 18 år när han begick de här brotten. Men de skriver att det samlade straffvärdet för den här brottsligheten skulle ha motsvarat livstidsfängelse för en vuxen. Då det handlar om flera fall av brottslighet och mycket allvarliga brott.
0: Mm. Och den här extrema liksom, nätmiljön då, 764 och No Lives Matter som han var en del av. Vilken roll hade han där då? Vad har man kunnat se?
1: Ja, men den 18-årige Umeåbon ska ha haft en ledande roll i det här nätverket. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att han har utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet. Och förra året då grep polisen honom på hans skola misstänkt för ännu fler brott. Och det här var brott som han då begick mellan 2023 och 2025 via nätet. Så han begick alltså fortsatta brott efter den här första domen då.
0: Och hur fick man nys om honom, eller hur kom polisen honom på spåret så att säga?
1: Ja, men det ska ju varit då via de här chattarna att man har sett att han fortsatt ska ha chattat och uppmanat då bland annat personer att skada sig själva via till exempel chattforumet då Telegram.
0: Mm. Det som jag förstår som har varit extra svårt eller intressant med det här är att tingsrätten har ju behövt avgöra om det kan vara mordförsök eller grov misshandel att på distans få någon annan att skada sig själv. Hur har de resonerat i det här?
1: Tingsrätten har kommit fram till att det är möjligt att begå våldsbrott på internet om den misstänkte deltar i gärningen på ett sätt att han är den verkliga gärningsmannen, även då om någon annan utför våldshandlingen. Och enligt tingsrätten har 18-åringen haft den här typen av roll i vissa fall, men i andra fall där han inte haft den här tydliga rollen så frias han.
0: Det har ju varit en lång rättegång. I SVT så beskrev polisen det här fallet som det värsta de har sett. Vad säger du? Alltså på vilket sätt har det här fallet stuckit ut då?
1: Men det är flera saker som har gjort den här rättegången unik. Till exempel är det första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och något annat som har gjort rättegången speciell är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Mm-hmm. Och hur gick det så att säga? Eller?
1: Jo, men vittnet skulle då styrka att 18-åringen övertalat en pojke till knivdåden i Hässelby. Och det här vittnet var med via länk från en okänd plats och bar solglasögon. Personen kände bara 18-åringen via alias som de använt i chattar. Och därför menade åklagaren att anonymiteten inte skulle påverka 18-åringens möjligheter att försvara sig. Men det här fick väldigt hård kritik från mannens advokat. För hon menade att det var svårt att kontrollera vittnenas uppgifter helt enkelt. Mm.
0: Ja, och det här är ju då ny lagstiftning som rör just anonyma vittnen då. Du, 18-åringen själv då, som sagt, det har varit en lång rättegång. Hur har han ställt sig till alla de här anklagelserna?
1: Han har förnekat brott och mannens advokat Emil Tovedal tycker att det här straffet är alldeles för högt med tanke på hans ålder och att det inte finns lagligt stöd att döma honom för de här våldsbrotten online. Hon har ännu inte hunnit prata med 18-åringen så de har inte bestämt om de ska överklaga den här domen. Men vi fick alldeles nyss tag också i åklagaren Jenny Östling och hon säger att hon är nöjd med att domstolen har förstått hur allvarlig den här typen av brottslighet är och att det är ett långt fängelsestraff som 18-åringen får, även om hon hade yrkat på ett ännu högre straff. Och Jenny Östling säger att hon ännu inte vet om hon kommer att överklaga den här domen.
0: Mm. Emma Garson där, reporter på P4 Västerbotten. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4.

Då ska det handla om E16 Borlänge i Grådarondellen. Det ska sitta en personbil fast med en haveri i vänster körfält i rondellen. Och det stör väl trafiken främst som ska svänga ner på 70 mot Enköping. Men besvärligt där i Grådarondellen, alltså det är en personbil som sitter fast med någon form av haveri i vänster körfält i rondellen där.

0: Det här är P4 Extra. Hon ska göra sin största spelning i Sverige någonsin. Hon släpper nytt album imorgon, så vi ska premiärspela en låt som inte har släppts än. Det känns extra kul. Tove Lo är det som är gäst efter de lokala nyheterna.
1: Nu lyssnar du på P4 Dalarna. Och nu för bara en liten stund sen så räknades de sista rösterna till riksdagsvalet, och med det är det preliminära valresultatet klart. Enligt valmyndigheten är det den rödgröna oppositionen som vunnit valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 mandat. Det är alltså det preliminära resultatet. Det slutgiltiga resultatet kommer först efter att länsstyrelserna runt om i landet räknat klart alla röster, och det pågår just nu för fullt. Hittills har nästan 2,9 miljoner röster räknat av länsstyrelserna. Vi byter ämne nu, för två äldre personer i 90 respektive 100-årsåldern har utsatts för bedrägerier i Bergslagen, och nu varnar polisen i Bergslagen för bedrägeriförsök. Och i polisregion Bergslagen så ingår ju bland annat Dalarnas län. I båda fallen ska de ha blivit uppringda av personer som antingen uppgett att de är banktjänstemän eller poliser. Bedragarna har försökt komma över bankuppgifter och guldsmycken, och i det ena fallet uppmanades en av personerna att gå ut och möta bedragarna. Polisen uppmanar nu äldre och anhöriga att vara uppmärksamma på oväntade telefonsamtal eller besök. Det blir ingen traditionell julklapp till Region Dalarnas anställda i år. Istället kommer alla få 500 kronor i trivselpeng. Socialdemokraten Elin Norén är ordförande i regionstyrelsen.
2: Ja, men den stora skillnaden är att nu ska ju pengarna i första hand gå till någon typ av aktivitet eller sak som man gör tillsammans på eller utanför arbetsplatsen, men liksom tillsammans med kollegor.
3: Nu säger du att det här är efterfrågat från facket till exempel, och att man vill att se just det här, men tror du att det kan väcka något ont blod att man liksom inte får den här personliga presenten, utan att det är någonting man ska göra tillsammans och så vidare?
2: Jo, men det kan det säkert göra, och det blir så varje gång. Men jag tycker ändå vi har landat klokt i det här på så vis att vi ser att både att det är bra att man gör en aktivitet tillsammans, men också att, ja, men att det finns möjlighet att bestämma på varje arbetsplats vad som passar bäst.
1: Och trivselpengen kommer att kosta regionen 5 miljoner kronor i år. Reporter här var Alva Snis. Så tar vi en kik på vädret idag. Det är moln som varvas med solsken och möjligen någon enstaka regnskur. Temperaturen 13-18 grader, och varmast blir det i sydost. Under kvällen bjuds det fortsatt på mycket moln. Jag heter Elvir Garcimilder.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra lyssnar du på Svetlana Pastohovic som gör dig sällskap. Välkommen till programmet. Ja, hon började som låtskrivare åt andra stjärnor. Nu har hon själv blivit en av våra största album- och turnéaktuella, Tove Lo. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Nytt album satt lite långt inne, eller?
4: Ja, det gjorde det. Det tog ett tag innan jag vågade liksom verkligen gå så långt in, tror jag. Jag kanske kände lite att du vet... Album 6, vad vill jag säga, hur vill jag bli uppfattad? Och jag tror att när jag försöker skriva från det perspektivet, då brukar det inte bli så bra. Jag har svårt att känna att det blir autentiskt. Det känns liksom som att man försöker bevisa någonting istället för bara vara ärlig med sig själv. Så när jag släppte det, så då blev det som att allt löstes upp ändå.
0: Estrus heter ju albumet, vi ska prata mer om det, men visst krävdes det ändå någon liten resa till dina gamla hemtrakter för att det skulle lossna lite, eller?
4: Jo, men det var verkligen så. Jag kände att, alltså jag har skrivit många fantastiska låtar i LA, men jag tror att när jag ska börja min albumprocess och verkligen så skala av alla artistlager och bara vara Tove, då måste jag hem till Sverige.
0: Och Skåne bland annat.
4: Ja, Skåne. Jag är ju faktiskt född i Skåne. Ja. Så det är liksom, det är kärnan.
0: Du, vi ska prata mycket mer om albumet och också turnén som du är ute på. Men jag tänker att vi kör en av de nya låtarna. Vad säger du om The Source of Life? Blir det bra?
4: Det låter fantastiskt.
0: Ja, härligt. Tove Lo är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: The Source of Life där med Tove Lo som är med oss i P4 Extra idag. Får jag säga, lite ambivalent låt tolkar jag den som. Mm. Är jag ute och cyklar då?
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret, men allting känns väldigt starkt ändå, och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt, och det tycker att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då, liksom feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt. Mm.
0: Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
0: är det någon slags barntankar, eller vad är det för något?
1: Jo, men precis. Jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Mm. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill. Så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power. Mm. men vill jag det på något sätt?
0: Ja, vad får du för svar?
1: Jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
0: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det. Det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knuten till varandra för resten av livet, och det är ju någonting som är väldigt fint, men jag tror kanske att jag det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon. Mm. Även om jag har hittat rätt person för det.
0: Mm. Charlie, din man då.
1: Ja, Charlie. Mm. Precis.
0: Men du, det här...
1: Jag bara, nej, faktiskt, nu ska jag.
0: Ja,
1: nej,
0: jag
1: Charlie,
0: har skilt
1: absolut
0: mig.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise. Ja. Nej, Charlie.
0: Ni håller fortfarande ihop.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor. Och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen. Det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet. Och jag kände ett helt annat så här, inre lugn sen jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
0: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut... alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här, inre oro som jag kan ha ganska mycket inför... om en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket liksom, jag måste vara på väldigt mycket, så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
0: Fastän
1: starkt.
0: Det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Ja. Nej, men det, jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, orosonliga, kreativa, liksom, impulsiva. Det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna... Det, behålla relationer och vara en liksom, människa som folk vill vara omkring. Så, så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det är hur folk att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara såhär, vad fan sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
0: Det är det du gör
1: liksom,
0: där,
1: få liksom ofiltrera, ja, ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
0: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
1: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, jag är som lugnast när jag är på turné.
0: Ja, ja det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, mycket festande och sådär.
1: Jo, men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, jag lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så.
0: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej, det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för jag, eller det känns som en så liksom det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det är artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.
0: Nu är du där. Gud, jag antar att du kommer njuta något extra.
1: Ja, det tror jag verkligen.
0: Du får sitta kvar, Tove Lo. Jag tänker vi ska bli lite nostalgiska ändå. Ja. Och lyssna på en av dina superhittar som på allvar kickade igång allt internationellt också. Här kommer Habits.

E16 Borlänge och Gråda rondellen. Det fortsätter att vara lite besvärligt att ta sig förbi där det är en bil med haveri och polis ska finnas på plats. Man inväntar att kunna få knuffat undan den där boxerat bort bilen, men tills dess så är det trångt att passera. E16 Borlänge och Gråda rondellen, bil med haveri, polis på plats.

0: Habits, Stay High med världsstjärnan Tove Lo som är med oss i P4 Extra. Du, 13 år efter att den här släpptes, hur är det liksom? Vad har du för relation till den?
1: Nej, men jag älskar den här låten. Jag är så stolt över den. Den förändrade mitt liv. Mm. Den är fortfarande en av mina mest liksom, streamade låtar. Jag tycker att det är fantastiskt att den liksom reconnectar med nya människor hela tiden. Det är få låtar som liksom kan behålla den, tror jag, kontakten med, alltså, genom olika liksom trender och musikstilar och allt sånt där. Så att jag känner en enorm stolthet. Mm. Det är klart att meningen kring den har ju förändrats. Nu för mig blir det liksom, när jag spelar den så är det mer liksom i typ glädje och feststämning. Medan när jag skrev den så var det väldigt så brustet hjärta. Den har förändrats på det sättet för mig. Det är en annan typ av emotionell kontakt till den nu.
0: Mm. Ja, för du har sagt det där om att det du skriver speglar ju på många sätt det du går igenom i livet. Alltså tidigare har varit en del, ja, men både kaos, väldigt starka känslor. Det är det ju fortfarande med känslor där. Ja. Fest, droger har det varit tidigare och sådär. Var är du någonstans idag?
1: Nej, alltså, jag önskar att jag kunde säga att jag har förändrats. Men jag är samma person fortfarande. Känner mycket, blir lite väl destruktiv ibland. Största skillnaden är att jag har en kärlek i livet som känns för alltid. Och som jag ändå har hållit ihop mig i 10 år. Så jag tycker att en stor skillnad med det här albumet är ju att alla tidiga album har ju skrivit om kärlek som är antingen i början av ett förhållande eller slutet. Mm. Liksom, efter allt har fallit isär. Så att det är en kul ny nyans att liksom skriva om någonting som man är, där man liksom ser alla nyanser av ett 10-årigt förhållande. Liksom. Mm. Och någon som jag också vill fortsätta vara med resten av livet. Så det känns som en lite mer kanske nyanserad bild av kärleken. Mm. Men jag är ju fortfarande samma stökiga person.
0: Men du säger du kanske skulle önskat att du hade förändrats. Vad skulle du vilja? Är det en vuxen Tove Lo jag pratar med nu här? Eller?
1: Lite var ju mognat kanske. Nej, men jag känner väl inte att jag känner inget behov av att förändras egentligen. Det är mer att du, när det har gått 13 år så kanske det känns som att man borde ha liksom... Jag vet inte. Samtidigt tycker jag att det är härligt att inte på något sätt falla in i traditionella vuxenmönster kanske. Men det handlar väl säkert väldigt mycket om att jag inte har barn. Jag vet inte. Jag känner mig ganska nöjd med att vara... Jag känner mig nöjd med mina val ändå. Även när de inte är så kanske... smarta i andras ögon.
0: Mm. Ett lugn tolkar jag det som.
1: Ja, ja. En acceptans kanske.
0: Ja, ja. Ja. Men du, det här att ni ju bor i USA, i LA. Din man Charlie då, han är väl från Nya Zeeland?
1: Han är från Nya Zeeland, ja.
0: Det hade inte varit coolt att flytta dit någon gång?
1: Jag tycker att det är helt underbart där. Men han, det är mer han som känner att han inte vill bo där. Men vi är båda i ganska samma läge. Att vi tycker inte om att framtidsplanera, vi tycker inte om rutin. Vi pratade om det för bara några dagar sedan. Bara, ska vi bara låta livet hända oss och så tar vi beslut när vi måste? Så har vi tänkt. Så vi har liksom inga planer. Ingen av oss kan se vart vi vill bo. Liksom, om vi ska så här, verkligen... slå rötter, men vi känner att USA är inte forever, men vi vet inte när vi liksom, vart och när vi så fall skulle flytta, så allt är väldigt så, vi tar det som det kommer.
0: Men det här att livet skiljer sig väldigt mycket för er åt,

0: det är viktigt för mig att också ändå komma hem regelbundet så att jag kan så här, få lite balans i mig själv. Det är bra att liksom bli påmind om lagom och jantelagen och allt sånt.
1: Är det det?
0: Ja, men det
1: så du inte får hybris? Alltså,
0: precis. Men jag tror faktiskt att att det har växt upp i Sverige har varit är väldigt bra för ens bara generella värderingar och typ syn på världen. Mm. Även om jag vet att Sverige har många brister, men jämfört med mycket av det jag har sett världen runt så är det också väldigt, väldigt bra på många sätt.
1: Mm. Du, det jag tyckte var så himla kul här om året var ju att du också har börjat skådespela. Vi såg dig i nya versionen av Utvandrarna som kom för 5 år sedan. Är det där någonting som du har gjort mer av, eller?
0: Nej, vet du. Det var en helt fantastisk upplevelse. Och skulle jag få ett erbjudande om en sån roll igen så skulle jag väldigt gärna göra det. Men det har inte kommit. Det har kommit lite så här auditionförslag här och där för lite olika grejer, men som jag inte kunnat göra på grund av turné och liksom mitt artisteri. Men det enda riktiga erbjudandet jag fått var att vara liksom programledare för svenska Fuckboy Island. Så jag vet inte om min insats var så bra som jag tyckte att den var. Men absolut, jag tyckte att det var jättekul.
1: Men vad tänkte du när du fick den frågan?
0: Jag var så här, jaha, så bra var min insats. Men jag kände mig väldigt stolt. Jag var också i så himla fin sällskap med alla andra skådespelare som var ju helt fantastiska. Så att det hjälpte ju min insats väldigt mycket. Men jag tyckte det var jättekul. Men det är liksom inte kanske jag jagar, utan mer om en sån liksom möjlighet skulle presentera sig igen, så skulle jag absolut ha den.
1: Mm. Om livet händer åt det hållet.
0: Om livet händer, då kör vi. Ja.
1: Tove, vad fint det var att ha dig med, och stort lycka till med turné och album nu.
0: Tack så hemskt mycket.
2: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.
1: Jajamän, och kommer uppgifter här nu om att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister. Det här skriver han i ett inlägg på X där han har delat ett brev då som han har lämnat in till talmannen. Nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny regeringsbildning. För att det arbetet ska kunna inledas omedelbart begär jag härmed att bli entledigad som statsminister, skriver Ulf Kristersson i det här brevet. Det här beskedet kom ju ganska kort här efter att Valmyndighetens preliminära resultat kom fram då, som visar att oppositionen fått majoritet. Mer om det här förstås nu i appen Sveriges Radio, och också förstås i nyheterna här i Ekot om några minuter. Det här är Sarek.

Sarek genom eld och vatten. Du hör den här i P4 Extra där vi lite senare ska ta dig med ut på magnetfiske. Det är Stefan Runersten som har dragit upp både det ena och det andra med sina magneter. Vi får se om vi får något napp här från kanalen i centrala Malmö lite senare.

0: Ed Sheeran med Cameron här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna.
1: Nu är det då klart att oppositionen vunnit riksdagsvalet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 enligt Valmyndighetens preliminära resultat. Med oss nu är politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, nu har vi alltså ett valresultat.
2: Det har vi, och vi har en statsminister som har avgått. För en kvart sedan så la han ut på mikrobloggen X att han har det brev som han har skrivit till talman Andreas Norlén, där han skriver att han omedelbart begär att få bli entledigad som statsminister och att det måste bli en ny regeringsbildning och att han vill göra det möjligt och därför avgår.
1: Det skilde drygt 50 000 röster mellan oppositionen och Tidöpartierna, men vad händer nu då?
2: Ja, det som händer nu är att just nu ligger bollen hos talmannen. Vi har ännu inte fått något besked om han kommer att ha någon pressträffare idag eller inte. Men hans uppgift är nu att utse en ny regeringsbildare som av allt att döma blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som i sin tur då redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna som var opposition fram till nu då. Det kommer att föras någon form av samtal, eller det kommer att påbörjas försök till att få ihop en regering.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. För andra året i rad nekas palestiniernas president Mahmoud Abbas visum till USA för att besöka FNs generalförsamling, rapporterar flera medier. Uppgifterna om Abbas kommer efter att USAs utrikesdepartement meddelat fortsatt visumstopp för flera palestinska tjänstemän. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt Tanzania-flaggat fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement dödades kaptenen i attacken och 3 besättningsmedlemmar skadades, skriver departementet på Telegram. Och under natten då skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Fler fackförbund ansluter sig nu till strejkvarslet mot spelbolaget King, som bland annat ligger bakom Candy Crush Saga. Naturvetarna, Akademikerförbundet SSR och DIK, Fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, varslar nu om sympatiåtgärder. Sveriges ingenjörer och unionen varslade om strejk häromdagen. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal, och de här åtgärderna träder i kraft den 25 september om ingen lösning nåtts innan dess. Det var Ekot klockan 2 det.
0: Det här är P4 Extra. Fint att du gör oss sällskap denna händelserika dag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Max en timma skärm för barn under 13 år och inga sociala medier. EU-kommissionens lagförslag vill sätta press på techjättarna. Det där pratar vi mer om. Vi ska också ut på fisketur med Magnet och Mikael Runersten, som har fått upp allt från pistoler till kebabgrillar. Och se om det blir napp lite senare. Och så drar nya säsongen av reality-serien Spelet igång i SVT. Hur många ovänner skaffade sig entreprenören Katrin Zytomierska? Hon är med oss lite senare och pratar mer om det här. Och så förstås följer vi det som händer i politikens värld. Statsminister Ulf Kristersson har ju bett om att få bli entledigad.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Ja, EU vill skärpa reglerna för hur barn får använda sociala medier. Idag så presenterades ett förslag om max en timme skärm per dag för barn under 13 år, bland annat. Så här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens tidigare idag.
1: We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior, and tragically suicide. And now it is time for the European Union to act.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Andreas, det är hårda ord här från von der Leyen.
2: Ja, det är det verkligen. Hon säger ju här att sociala medier och tid som unga spenderar på skärmar, det leder till sömnbrist, det leder till beroenden, självskadebeteende, till och med självmord i vissa tragiska fall. Och nu måste då EU agera, menar kommissionsordföranden. Och hon började den här presskonferensen med att dra en del statistik. Att undersökningar visar att det, dels finns det en stor oro för detta bland föräldrar runt om i Europa. Men också sa hon att i EU så spenderar barn ungefär 4-6 timmar per dag på skärmar i snitt, men de barnen som har fått tillgång till sociala medier före 10 års ålder, de lägger ännu mer tid på skärmar, 7-8 timmar per dag, och det är alltså ja, i princip en hel arbetsdag för en vuxen.
0: Men Andreas, vad är det som omfattas här? Det är inte bara sociala medier då, va?
2: Nej, det är inte bara sociala medier, utan det här EU Kids Act, lagförslaget, det syftar ju till att begränsa dels då sociala medier för unga, men man tittar också på videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner som då ska vara anpassade för unga om unga ska använda dem.
0: Och hur ska EU agera och vad är det de vill göra? Vad går det här förslaget ut på?
2: Ja, nu lägger man då fram det här konkreta lagförslaget som de kallar för EU Kids Act, någon form av barnlag. Och det innebär till att börja med då att inga sociala medier alls för de som är under 13 år, punkt slut. Inga sociala medier, men man då, är man då 13 år, eller under 13 år, då ska man få tillträde till vissa designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Sen om man är lite äldre, 13-15 år, då ska man få ha minikonton, föreslår de, också som bara föräldrar kan skapa, alltså en föräldrakontroll, och likadant där med tidsgränsen max en timme per dag. Och man ska också i det fallet när man är lite äldre bara få tillgång till plattformar som är säkra för de unga, som till exempel begränsar interagerande med andra okända människor och så vidare. Sen om man är äldre, 15 år uppåt, ja men då 15-18 år, tills man blir myndig, då ska man kunna ha egna konton, men det innehållet ska vara säkert. Och här kommer man också till en intressant punkt. Man säger att bevisbördan ska man ändra. Det ska vara en omvänd bevisbörda. Så det ska inte vara myndigheter eller föräldrar som ska se till att de här plattformarna är säkra, utan det är plattformarna själva. Och vi kan lyssna på vad von der Leyen sa om det.
1: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove to us that they are safe.
0: Det är säkert en och annan förälder som andas ut lite grann där, men man kan undra, Andreas, hur ska man liksom kontrollera det här då?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså, dels så ska man ha en åldersverifiering. Man behöver ju kunna verifiera åldern på något sätt. Där har ju EU jobbat på en europeisk åldersverifieringsapplikation. Den ska vara klar i slutet på det här året, sägs det. Och då blir ju den här frågan, ja, men vilken data ska man då dela med plattformarna? Men där sa von der Leyen att ja, det ska bara vara åldern som plattformen kan se. Åldern och ingen annan data för den personen då. Så att med tanke på liksom privatliv och så vidare, så var det svaret från von der Leyen. Sen i övrigt hur man ska se till att plattformarna är säkra, där ska då är tanken att stora plattformar, de ska lämna in detaljerade planer för att liksom bevisa på förhand att deras plattformar är säkra för unga människor att använda, och gör de inte det, ja då ska deras plattformar inte tillhandahållas för unga människor. Det är det som är tanken.
0: Och har det kommit några reaktioner så här långt på det här lagförslaget då?
2: Ja, det här förslaget har ju varit på gång en tid, och det är ganska många som välkomnar detta. Vi har ju sett dels de här undersökningarna som von der Leyen pekade på med oro bland föräldrar som är utbrett. Vi har också sett hur enskilda EU-länder redan har gått vidare nationellt på egen hand. Vi har i Frankrike till exempel har man ju var först ut med att lägga fram ett konkret lagförslag för att begränsa, sätta en åldersgräns för sociala medier. Där drabbas man lite av ja, men bakslag rent juridiskt. Man fick ändra om det här. i Frankrike lagförslaget, för att det sa författningsdomstolen att nej, det var inte rimmade inte med grundläggande rättigheter, yttrandefrihet och så vidare, så fransmännen har fått göra om sitt lagförslag. Men där har man ju redan agerat. Likadant i Spanien, Danmark, i Sverige har vi tillsatt en utredning och så vidare. Så det är ju någonting som ändå enskilda EU-länder vill titta på. Men det är inte så att alla EU-länder vill göra detta. Jag vet att till exempel i Estland har det varit mycket prat om, som är väldigt inne på liksom AI, ny teknologi är framstående, där man inte lika villig att ha den här typen av begränsningar.
0: Så nu är ju det här ett förslag då, men när kan det liksom bli verklighet så att säga?
2: Ja, men det där är ju 10 000 kronors frågan. Det här är ett lagförslag från EU-kommissionen. Nu ska det behandlas i Europaparlamentet men också av medlemsländerna, och de måste sedan enas om detta. Finns det en stor politisk vilja att göra detta? Ja, men då skulle det kunna gå relativt snabbt, kanske på ett år om man ska göra en grov uppskattning. Men finns det skillnader och att man inte riktigt kommer överens? Ja, men då kan ju det här ta väldigt lång tid. Flera år.
0: Mm. Fortsättning följer, helt enkelt. Andreas Liljeheder, Radios Bryssel-korrespondent. Tack så länge.
3: Då blir det trafik för er som färdas E16, vägen som går mellan Falun och Hofors. Det är för er trafikanter som passerar ryggen där och befinner er i närheten av sjön Ålängen där. Jag fick uppgifter om att det ska bärgas en husbil i närheten av Ålängen, i sluttampen där, Ålängen i riktning mot Hofors. Det kan vara lite trångt att passera. Bärgning är alltså anledningen. Det finns också en olycka inrapporterad, och då är vi i Gävleborgs län och norr om Glössbo. Vägen, länsvägen alltså, som går mellan Glössbo och Österböl. Där har det skett en olycka ut med länsväg 651. Vi fick en uppdatering för 10 minuter sedan om att räddningstjänst var på plats. Precis norr om korsningen då, riksväg 50 och Glössbovägen på länsväg 651.

0: med Homewrecker i P4 Extra. Ja, Ulf Kristersson avgår som statsminister. Han har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. För en halvtimme sedan ungefär så skrev han det i ett inlägg på X. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Vad säger du Pontus, var det väntat det här?
1: Det var väntat med tanke på att valresultatet nu är klart. 176 mandat för oppositionen, 173 mandat för Tidöpartierna. Det finns ingen möjlighet som det ser ut nu för Ulf Kristersson att sitta kvar, just nu i alla fall.
0: Du, vad kommer det för reaktioner? Jag tycker mig se här på SVT något om tårtor som bärs in till Socialdemokraterna.
1: Det ska det vara på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen. Jag sitter i riksdagen en bit härifrån i centrala Stockholm. De tycker nu att de har anledning att fira, kan man anta.
0: Har det kommit några andra reaktioner på Ulf Kristerssons besked här?
1: Ja, Ebba Busch har skrivit också på X om att det finns just nu ingen som samlar en majoritet i riksdagen, men påpekar samtidigt att de rödgröna då inte automatiskt har vunnit regeringsmakten och att det kan bli en komplicerad regeringsbildning. Och det är just det här komplicerade förutsättningar, det skriver också Ulf Kristersson om i sitt avskedsbrev till talmannen. Och det är klart att det fortfarande finns nog hoppet hos Tidöpartierna att det inte ska gå att få ihop Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så att Centerpartiet på något sätt vänder tillbaka till de andra borgerliga partierna, att det därigenom blir möjligt att bilda en annan form av regering.
0: Men det här förstår man ju kommer bli en ganska komplicerad process nu, Pontus. Vad är närmsta steg här nu? Det är talmannen som kommer köra igång det här nu då, eller?
1: Nu ligger bollen hos talmannen. Talmannen kommer att utse en person som ska då försöka bilda regering. Den personen kommer att bli Magdalena Andersson, som i sin tur redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna. Och då får vi se hur det går helt enkelt. Centerpartiet har fortfarande inte lämnat något besked om de kan tänka sig att Vänsterpartiet ingår i en sån här koalition eller inte på något sätt. De har sagt nej till att Vänsterpartiet är med i regeringen, men det är oklart om de kan acceptera att Vänsterpartiet är med som ett stödparti i en sån här regeringskonstellation. Det är många frågor som väntar på sitt svar nu.
0: Ja, vi fortsätter att bevaka det här förstås. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och mer om detta i app Sveriges Radio.
2: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: För här i P4 tänkte vi nämligen att vi skulle fiska lite grann istället på ett lite annat sätt. Cyklar, kebabgrill, patroner och granater. Det är några av fynden magnetfiskaren Stefan Runersten från Helsingborgstrakten har dragit upp ur vattnet. Så igår så tog jag och Stefan oss till en kanal nära Radiohuset i Malmö för att se om vi kunde få napp. Jaha Stefan, du har valt en lämplig plats till oss här då. Man får inte fiska överallt va?
3: Nej, det är ju lite så. Det är ju fornminnesområden och privat mark får man inte fiska på.
0: Och då vet vi att det här är inget sånt. Vi står i centrala Malmö. Solen skiner. Är det bra magnetfiskarväder?
3: Ett helt fantastiskt väder idag tycker jag. Så ja, då har vi tajmat bra.
0: Vad har du med dig här nu då? Vad måste man ha om man ska magnetfiska?
3: Det är väl ett par ordentliga handskar, ett 20 meters rep och en stark magnet. Mm. Och en hink som man kan lägga skräpet i.
0: Hur kommer det sig att du började med magnetfiske?
3: Det var väl lite barnen som nämnde det också. Sen har jag tittat lite på det och nyfiken som jag är. Och så köpte vi ett gäng magneter och sen var det kört.
0: Sen var du fast?
3: Ja, det var första gången vi var ute andra kastet fick vi upp en pistol. Och sen var jag hooked.
0: Och vad var känslan då?
3: Först trodde jag absolut inte den var riktig. Men det visade den sig vara, så polisen kom ut och hämtade den. Och sen efter det har vi dragit upp 10-tal vapen totalt sett kanske.
0: Men alltså, jag undrar ju då såklart, hur hamnar de där?
3: Det kan man fråga sig. Ja, lite så. Det kan ju vara folk som arvegods och sånt, vet inte vad de ska göra.
0: För det är gamla pistoler och annat.
3: Ja. Eller är det någon brottsling som har bytt bana och vill bli av med sina grejer kanske?
0: Hur går det här till nu då? För jag tänker vi ska testa här då. Centrala Malmö, du sa här när vi träffades att det är ganska grunt.
3: Ja, man ser ju botten här så det är inte det optimala stället. Man vill gärna kanske ha 2-3 meters djup. Då gömmer ju sig grejerna bättre också.
0: Ska vi slänga ner den och
3: ja,
0: se då?
3: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Hur gör du då?
3: Bara... Det är väl bara så länge man binder repet på bron så man inte blir av med det. Och sen ser till så magneten är säkrad. Sen är det bara att kasta i.
0: Ja. Ska vi se här. Tar Stefan sats här.
3: Det börjar bra. För jag stod på repet.
0: Aj då. Men du, den gick i alla fall.
3: Ja då.
4: Så drar du här och drar upp repet då, får vi se.
3: Vi gör ett nytt försök.
4: Men hur känner du? Du känner om det är lite tungt. Då har det nappat så att säga.
3: Ja, man känner rätt ofta att det klickar när du drar den längs med botten.
4: Aha. Nu ska vi göra ett nytt försök här då, får vi se. Oh. Nu kommer
3: det kom lite längre ut.
4: Vad kan man tänka sig annars så här mitt i en storstad? Vad brukar man tänka sig att det kommer upp?
3: Alltså då är det mycket cyklar. Är det så, alltså populär fiskeställe, ja då kan det vara mycket fiskedrag. Och... Men du slutar aldrig förvånas över vad man får upp.
4: Vad är det märkligaste du har fått upp då?
3: Kebabgrillen hör nog till ett av de lite märkligare sakerna.
4: Alltså en sån här med pinne på?
3: Ja, en sån du har ute på pizzerior. Där själva kebabköttet snurrar.
4: Ja. Vad gör man med en sån sen då? Kör du inte skroten?
3: Ja, jag har köpt ett släp som man får ju en slant för det vi får upp.
4: Vad har ni mer fått upp?
3: Någon rolig sak, det var ju när vi fick upp en kameraväska med 3 minneskort. Så då köpte vi en minneskortsläsare. Och visst funkar minneskorten. Så jag fick ju fram bilder från 2010. Och valde ut några bilder där på Facebook. Och det tog mig cirka en timme innan jag hittade ägarna till den här kameran.
4: Är det sant?
3: Ja, så det var några tjejer som hade blivit av med den på något konfirmationsläger tror jag det var. Så de fick ju tillbaka alla bilder efter 15 år.
4: Och vad sa de då?
3: De blev lite smärre chockade kan jag säga.
4: Nu ska vi se, nu kommer den här snart. Det var ingenting på den.
3: Det var tomt då.
4: Ja.
3: Men det är så, man får inte napp på varje kast.
4: Nej. Du sa förra helgen fick ni upp en pistol va, eller?
3: Ja, det var nu i helgen fick vi upp en pistol.
4: Ja.
3: Så då kom ju polisen ut och hämtade den.
4: Är det nästan så att de säger, jaha Stefan, är det du igen?
3: Det börjar kännas så. Ja, händer det en gång till.
4: Du, hur stort är det här med magnetfiske i Sverige då?
3: Alltså jag tror att för många år sedan var det nu rätt populärt under en period. Sen tror jag det har kommit tillbaka nu. Jag tror många har blivit inspirerade av oss.
4: Ja, du finns ju på sociala medier så du dokumenterar ju det du hittar där. Så
3: ja, precis. Vi dokumenterar våra resor på YouTube också. Så där är ju många fynd som vi har fått med.
4: Är det lite nördigt det här att hålla på med magnetfiske?
3: Ja, men lite så. Det är det väl med allting. Allt man snöar in på, det är jag expert på. Snöar in på nya saker.
4: Vad säger barnen nu då? Är de pigga på att hänga på?
3: Barnen har väl tröttnat lite. Jag och grabben fiskade ju jättemycket själva förra året. Men de har börjat tröttna lite nu.
4: Vad tycker du är tjusningen med detta då?
3: Alltså det är ju, man vet aldrig vad man får upp. Jag är så nyfiken av mig också, så detta är superkul.
4: Men kan du inte bara fiska fisk?
3: Jag äter inte fisk och skaldjur, så detta är perfekta fisket för mig.
4: Nej, du, det verkar inte finnas något här, eller?
3: Här var det tomt, verkar det som.
4: Långt kast. Ja, man får vara bra på att kasta, eller?
3: Ja, men lite så är det.
4: Vad krävs för att bli en bra magnetfiskare?
3: Ett glatt humör. Mer än så behöver du inte.
4: Hur ofta är det så att du får stå en hel dag och det kommer inte upp någonting?
3: Nej, men det händer aldrig, att man aldrig får upp någonting. Och det är jag och en annan kompis som har börjat fiska mycket tillsammans. Så vi är ute ibland 6-7 timmar.
4: Oj!
3: Så det blir en hel dag liksom. Är det gött väder så har man lite kaffe, fika och ut i det goda vädret.
4: Så det blir lite socialt också?
3: Ja, helt klart. Så han jag fiskar mycket, man lärde jag känna genom magnetfisket. För han lyckades kasta i sina nycklar när han magnetfiskade på ett ställe. Sen lade han ut det på sociala medier, så åkte vi ut och fiskade upp hans nycklar. Nej. Och lyckades hitta dem.
4: Och fick en liten vänskap på köpet.
3: Ja,
4: här då.
3: Helt klart.
4: Ja. Du har sagt att det här är beroendeframkallande. På vilket sätt då?
3: Men det är nog min nyfikenhet som tar över där. Alltså. Man vet aldrig, känner man det klickar, om där är något tungt på vägen in. Så det är spännande.
4: Vad är drömfyndet då?
3: Det skulle väl vara ett kassaskåp fyllt med guld som ingen gör anspråk på.
4: För det är det också. Det kan ju vara någon som gör anspråk på det.
3: Ja, men så är det ju. Vi har ju fått upp ett fyllt smyckeskrin som jag lämnade in allting till polisen också. Så det fick jag ju tillbaka. Men det kändes som det var lite mer utsorterat. Sen fick vi ett smyckeskrin som jag hittade ägaren till som också var fyllt.
4: Vad sa ägaren då?
3: Ja, men hon blev lite chockad. Men de hade ju haft inbrott och mycket arvegods försvann, så detta var mer utsorterat kändes det som.
4: Men fick hon vilja låna tillbaka det då?
3: Ja, men hon fick tillbaka allting. Ja. Det gjorde
4: hon. Jaha. Ja, men kolla, nu fick vi upp något.
3: Ett första fynd. Men vad det är? Jag vet ju inte vad det är.
4: Det var ingen skattkista.
3: Det var det tyvärr inte. Men det kan vara en bit av en ekor, kanske.
4: Från en cykel?
3: Ja.
4: Den lägger vi i hinken där.
3: Det är ett nerspann.
4: Härligt. Vad underbart att få hänga på dig, Stefan Runersten. Tack snälla för att du ville vara med i P4 Extra.
3: Ja, men tack själva.

0: Det här hände på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vi hörs då om Carolina. Det här är P4 Extra. Vi ska säga hej till Katrin Zytomierska. Hon är med i nya säsongen av Spelet efter nyheterna.
3: Nu lokala nyheter i P4 Dalarna. Och först politik. Ulf Kristersson avgår som statsminister. Han har lämnat in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister, skriver Kristersson i ett inlägg på X. Beskedet om hans avgång kommer kort efter Valmyndighetens preliminära resultat som visar att oppositionen fått majoritet. Enligt Valmyndigheten är det den rödgröna oppositionen som vunnit valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och det blir ingen traditionell julklapp till Region Dalarnas anställda i år. Istället kommer alla få 500 kronor i trivselpeng. Elin Norén är socialdemokratiskt ordförande i regionstyrelsen.
4: Ja, men den stora skillnaden är att nu ska ju pengarna i första hand gå till någon typ av aktivitet eller sak som man gör tillsammans på eller utanför arbetsplatsen, men liksom tillsammans med kollegor.
5: Nu säger du att det här är efterfrågat från facket till exempel och att man vill att se just det här, men tror du att det kan väcka något ont blod att man liksom inte får den här personliga presenten utan att det är någonting man ska göra tillsammans och så vidare?
4: Jo, men det kan det säkert göra och det blir så varje gång. Men jag tycker ändå vi har landat klokt i det här på så vis att vi ser att både att det är bra att man gör en aktivitet tillsammans, men också att, ja, men att det finns möjlighet att bestämma på varje arbetsplats vad som passar bäst.
3: Och trivselpengen kommer kosta regionen 5 miljoner kronor i år. Reporter Alva Snis. Och så vädret. Molnen varvas med sol och möjligen någon enstaka regnskur. Temperatur 13-18 grader. Och under kvällen bjuds det på mycket moln och till natten munnar det på från sydväst. Och efterhand kan det komma lite regn. Även morgondagen bjuder på mycket moln och temperaturen blir 9-12 grader. Och det var de lokala nyheterna i P4 Dalarna med mig, Hanna Magneryd.
6: I eftermiddag i P4 Dalarna så hör du om förändringar i VM-organisationen inför skid-VM i Falun. Kan det där göra skillnad för bristen på sponsorer, undrar vi. Hör också mer om A-traktorerna som är en fara i trafiken i Dalarna enligt polisen. Och så går vi på stor seans i Ludvika. Emma Hulander gör din sällskap i radion 3-6.
7: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Maria Jane Smith, Live My Head i P4 Extra. I 9 månader lurade en kvinna i Malmö sin tidigare partner att hon var gravid och att barnet efter födseln dog på grund av ett hjärtfel. Det här är ett fall som snart tas upp i en rättegång och som Sydsvenskans krimreporter Peter Herkel berättat om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det låter som en Hollywoodfilm det här, eller?
1: Ja, det är ett helt bisarrt rättfall som samtidigt fått jättestora konsekvenser för de inblandade.
0: Om vi ska ta det från början då, vad är det här för par?
1: Ja, men det här är ju en svensk kvinna som bor i Malmö. Hon pendlar till Köpenhamn. Där träffar hon en dansk man. De jobbar på samma arbetsplats och de inleder en relation. Det här är januari 2024. Och det är en intensiv relation som tar slut efter ungefär 9-10 månader. Och det är en separation som är ganska smutsig. Och det leder till att de tappar kontakten med varandra i några månader. Men sen hör hon av sig till honom i januari 2025. Och hon skriver ett meddelande att hon väntar hans barn helt enkelt.
0: Mm-hmm. Och hur reagerar han på det då?
1: Ja, men han är ju först tveksam till om det verkligen stämmer och om det stämmer är det verkligen så att han är pappan till barnet. Men hon vänder ju bakut på det då och att han ifrågasätter det här då. Och de har ju det här såriga uppbrottet bakom sig, så han accepterar ju det hon säger och de börjar gemensamt då på varsin sida sundet förbereda sig då inför ett föräldraskap som de ska ha då tillsammans fast de är separerade.
0: Och det som blir extra intressant här är att hon skickar ju ultraljudsbilder till honom väl? Alltså han lyckas ju lura honom att hon faktiskt är gravid då.
1: Ja, alltså det är ju alla som har fått barn vet ju att det är en hel del sjukvårdsbesök och han vill ju följa med på de här, alltså han vill ju ta ansvar. Men varje gång det är dags för ett nytt besök så händer något i en sen ombokning eller liknande. Men hon skickar som du säger ultraljudsbilder och foton på sig själv när hon är på sjukhuset till honom då. Och vilket då gör att det finns ingen anledning för honom att betvivla att det här stämmer.
0: Så vad händer sen då? Alltså, så småningom närmar sig förlossning och tanken att han ska vara med på den här förlossningen. Men så hinner han inte dit då, eller?
1: Nej, men exakt. Alltså, några veckor innan den här förlossningen eller innan de här 9 månaderna har gått så berättar kvinnan att man har hört blåsljud i barnets hjärta. De har för övrigt, det är en pojke de väntar och de har redan bestämt namn tillsammans och liknande.
0: Och han har haft en baby shower för honom, alltså företaget eller kollegorna har fixat det för att alla är involverade i detta på något sätt.
1: Ja, absolut. Och han har ju ansökt och fått beviljad föräldraledighet. Han har tagit en månad semester efter alltså förlossningsdatumet för att det här är ju en stor förändring i hans liv som han ser fram emot. Mm. Men i alla fall, det blir ett planerat förlossningsdatum den 16 juni 2025 och han ska vara med. Men han växer klockan 3 på natten, alltså några timmar innan man ska sätta igång kvinnan av ett sms. Att barnet har redan blivit fött, det är en pojke, han är 3 kilo tung, alla mår bra. Så han kastar sig på ett Öresundståg till Malmö då, från Köpenhamn. Men när han sitter på det tåget så får han ett nytt meddelande. Den här gången är det undertecknat av kvinnans väninna. Och då får han då beskedet att barnet har hastigt avlidit i det här hjärtfelet.
0: Oj, vad händer då?
1: Nej, men hela hans liv rämnar ju där och då. Han bryter totalt ihop. Han fortsätter ju färden mot Malmö. Hans föräldrar ansluter och han söker ju sig till sjukhuset för att liksom stötta sin före detta flickvän. Men han hittar ingen där på sjukhuset. Han hittar inte henne. Och han åker till Lund då, för han har fått höra att barnet kan ha förts till Lund då för vidare vård där. Men där hittar han ingen heller. Så han är ju frågande kring vad det är som har hänt egentligen. Men då får han besked efter ett tag från den här före detta flickvännen att hon har brutit ihop och hamnat på psyket helt enkelt. Alltså den här händelsen gjorde att hon var tvungen att bli tvångsinlagd för vård.
0: Det här är ju en helt otrolig historia får man säga. När förstår han att det har aldrig funnits ett barn?
1: Alltså det tar ju över en månad, nästan 6 veckor innan han förstår det. För att han och hon tillsammans, de träffas ju till slut och börjar gemensamt bearbeta det här. De går till en präst tillsammans, går till en kyrka, tänder ett ljus. Man tar kontakt med en förening för människor som har förlorat barn. Man tatuerar till och med in det här tilltänkta barnnamnet på sina kroppar. Han på bröstet och hon på armen. Men för att gå vidare så vill ju han, för att kunna gå vidare så vill ju han ha till ett möte med sjukhuset, med läkare, för att få förklarat vad som hänt. Och han får till ett sånt då, alltså hon bokar ett sådant. Men precis innan det ska äga rum så bryter hon ihop och man är tvungen att ställa in allting. Men då tar han själv kontakt med det här sjukhuset, alltså i Malmö då, och tidigare har det varit hon som har skött alla kontakter med myndigheter. Och då får han reda på att det har inte funnits något inbokat besök. Och sen kontaktar han själv Skatteverket i Sverige här och får reda på att den förrätta flickvännen, hon har varken fått något barn eller förlorat något barn det här datumet eller något annat datum kring, alltså, förlossningstiden.
0: Och då förstår han att det här inte stämmer helt enkelt. Nu ska ju det här upp i rättegång så småningom, men är det ett brott att fejka en graviditet?
1: Det är det som gör det här hela väldigt intressant, för att man skulle väl kunna säga att det inte är det, men i det här fallet så handlar det om den skada som orsakats mannen. Och då handlar det mycket om den ekonomiska skadan. Han har ju gjort inköp och förberett 2 olika bostäder. Han har ju betalat för inköp av allt från skötbord, babybjörn och liknande i både sin bostad men också till henne. Och alla andra förberedelser då som han har gjort inför det här. Alltså den ekonomiska skadan han lidit.
0: Mm. Och vad säger de båda? Har du liksom koll på det?
1: Han har ju varit sjukskriven en längre tid. Alltså hela hans liv har ju rämnat på grund av det här. Hon, får vi säga också, hon är ju i dåligt skick också. Hon säger det för att hon inte minns den här tidsperioden. Och hon vill ju frikännas från det här åtalet om oredligt förfarande, det som hon anklagar för att hon menar att hon har haft en psykiatrisk problematik som gjort att hon inte kunnat kontrollera sitt agerande. Mm.
0: Otroligt i alla fall. Rättegång troligtvis i januari, va?
1: Yes, som det ser ut.
0: Peter Herkel, reporter på Sydsvenskan. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Nick Kershaw, The Riddle i P4 Extra, hör du den? Ja, de ljuger, bildar pakter och sviker varandra till höger och vänster. Det handlar om SVT-reality-serien Spelet som nu har säsongspremiär. Och en av deltagarna är entreprenören och influencern Katrin Zytomierska. Hallå du!
1: Hallå, hej!
0: Du, nu kuppar jag lite grann här med en...
1: Va?
0: Ja,
1: kuppar!
0: Med en liten fanfar.
1: Ja, det var fint. Tack så mycket.
0: Du fyller ju år. Är det okej att vi säger grattis?
1: Ja, men ja, det är okej, fast man vill egentligen inte prata. Vi pratar inte mer om det, men grattis är okej, och sen fortsätter vi bara.
0: Ja, det är bra. Du, Spelet, när jag hörde att du skulle vara med, nu är det lite kanske mina fördomar, men tänkte jag spontant, hon är nog bra på det här med maktspel, Katrin.
1: Ja, det var jag visst precis det jag var. Jag var väl lite så här skeptisk innan, för jag tänkte att jag kanske är lite... Alltså jag är lite godtrogen så där. Det är ganska lätt att lura mig genom att manipulera mig. Men det visade sig att jag hade full koll på det där.
0: Ja, härligt. Du tvekade ändå när du fick frågan om att vara med?
1: Nej, nej, absolut inte. Jag hade sett på första säsongen och tyckte att det var det absolut bästa svenska programmet jag någonsin sett. Så att när jag fick frågan, då skrek jag bara rakt ut ett stort ja.
0: Det här med att vara instängd med andra i 12 dagar, det var inga problem för dig?
1: Jo, det var jätteproblem för mig och för alla andra. Men när jag fick frågan så kände jag ändå att, så här, att jag verkligen ville anta utmaningen. Men nej, det var ett jätteproblem. Det är ju, man blir ju helt mindfuckad där inne.
0: På vilket sätt då då?
1: Men på alla sätt. Liksom, du är inlåst med främmande människor. Du kan inte bete dig så som du har gjort i hela ditt liv. Du måste tänka på vad du gör. Du kan inte bara så här kasta av dig tröjan och gå och lägga dig, för du har en kamera uppkörd i ansiktet. Du måste tänka på vad du säger hela tiden, för att man vet ju att allt du säger och ditt beteende också, det kan ju sen vända sig mot dig eller skapa misstankar från andra. Mm. Så att det är ju en otrolig utmaning att dygnet runt i 12 dagar hela tiden tänka dig. För jag är ju sämst på att tänka innan jag pratar.
0: Var det en nackdel för dig? Märkte du det i det här programmet?
1: Ja, det är ju absolut en nackdel, men jag hade förberett mig bra, alltså bara liksom med mig själv.
0: På vilket sätt jag, då?
1: Nej, men så här, tagit ett snack med mig själv om att jag ska liksom anstränga mig för att inte bara prata rakt ut, för att tänka, för att inte agera så impulsivt som jag är som person.
0: Mm. Du säger vid något tillfälle också att du är orolig för att det här spelet kommer att ärra dig för livet.
1: Ja, jag kände verkligen så där inne då, för att man blir väldigt... det är extremt påfrestande för psyket att vara där inne, verkligen.
0: Vad lärde du dig om dig själv då?
1: Jag lärde mig att jag har förmågor som jag inte kände till med mig själv. Jag är till exempel en väldigt analytisk person, det har jag aldrig vetat eller ens liksom tänkt tanken. Det första jag gjorde när jag kom ut från spelet var att jag ringde min mamma och sa så här: herregud, om jag hade vetat att jag hade en sån analytisk förmåga, då hade jag tagit en helt annan liksom bana i livet. Jag hade suttit som vd på SCB om jag hade vetat om det här innan.
0: Men du är väl inte för sent än, eller?
1: Jo, det är för sent. Nu bakar jag knäckebröd och är toppnöjd med det.
0: Ni är ju då 12 kända svenskar som är med i det här och övervakade dygnet runt, så, som du var inne på. Är det någon som du har särskilt fastnat för? Har ni någon sån här liten härlig grupp där ni är härliga med varandra nu efteråt?
1: Ja, absolut. Jag har en jättemysig grupp med Mirabelle och Meira. Så vi har ju fortfarande kontakt och har haft det ända sedan vi gick ut och ses och äter luncher och liksom garvar tillsammans. Vi blev ju väldigt tajta där inne också.
0: Mm.
1: Det ser man ju redan i första avsnittet och det håller ju sen i sig.
0: Men är det några som verkligen som så här blir på riktigt osams? Och som det håller i sig när man kommer ut också?
1: Nej. Det är klart att man blir ju sviken och besviken och sårad. Och det har vi nog alla blivit där inne under liksom perioder. Så det är klart att vissa saker kanske hänger i sig lite längre. Jag kan ju nu idag liksom på ett avslappnat sätt berätta för dig att jag kände att jag blev väldigt sviken av Viktor Frisk. Mm-hmm. Och sen efter att produktionen var klar så skickade han ett jättefint långt sms till mig där han liksom förklarade varför han agerade som han gjorde och bad om ursäkt, alltså jättefint. Och när jag fick det, det var ju bara några dagar.

0: tagit tillbaka honom som min vän. Och det tog ganska lång tid för mig att bearbeta det sveket.
1: För det är klart, det är ju ett spel, man vet om det, men det är klart man påverkas av det.
0: Ja, man påverkas det. Jättemycket, även fast man hela tiden går runt där inne och påminner, alltså alla påminner ju varandra hela tiden om att så här, fan det är ett spel, för man tvingas ju till att göra saker som man verkligen inte vill göra.
1: Du, jag måste fråga dig också en annan sak, eftersom du har fått ganska stor uppmärksamhet, ditt fritidshus som du hade tillsammans med ditt ex Bingo Rimé, det brann ju ner här.
0: Nej, det stämmer inte. Jag hade det själv.
1: Men det brann ner för mindre än en månad sedan. Hur har du påverkats av det?
0: Ja, men alltså jag tror att jag fortfarande är kvar i traumat. Jag kan inte börja berätta för dig om hur jag har påverkats av det och hur det känns. För du har liksom inte 2 timmar att ha med mig som gäst. Men i några 2 meningar så är det ju fruktansvärt och jättejobbigt. Och något som jag fortfarande är mitt i.
1: Ja.
0: Så att jag har ju ett väldigt aktivt liv och barn och jobb och liksom något som händer i min telefon precis varenda sekund, så tack vare det så har jag kanske lättare att liksom bara fortsätta med livet som det är, men när jag får stunder där jag liksom hinner eller har möjlighet att tänka efter eller känna efter, då är det ju skitjobbigt, och jag drömmer fortfarande mardrömmar varje, inte bara mardrömmar, men jag drömmer fortfarande varje natt om saker som är har med huset att göra, och jag vaknar fortfarande varje morgon och liksom undrar om det var en dålig dröm eller om det har hänt. Och så att jag vet inte hur lång tid det tar att komma ut. Jag har aldrig varit med om någon sån katastrof förut i mitt liv. Så att,
1: men det var ju rena turen att ingen var där. Liksom.
0: Jag sov ju i huset bara 2 dygn, alltså 1,5 dygn innan. Sov ju jag där själv, och brandmännen sa ju det, att om jag hade sovit där så hade jag nog inte klarat mig, eftersom en brand låter ju inte, det är ju tyst liksom. Så att det är ju precis så man måste tänka, att det var ingen som stod där, jag lever, barnen lever. Det är ju så man måste tvinga sig själv att tänka, annars blir man ju galen.
1: Ja, fy, usch, vilken tur i oturen ändå.
0: Mm.
1: Katrin Zytomierska, tusen tack för att du var med oss i P4 Extra, och så ses vi i spelet då som har premiär imorgon på SVT.
0: Ja, ni måste verkligen titta, för den här säsongen är helt otrolig. Det är så spännande, det händer så mycket grejer, det är så mycket drama och kärlek och allt man vill ha i ett sånt här spännande realityprogram. Så att titta verkligen.
1: Det ska vi göra. Ha det fint, Katrin, ta hand om dig.
0: Detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her i P4 Extra. Det blir mer Tove Lo i Kulturnytt med Viveka Blad.
1: Ja, vi recenserar skivan och så berättar vi om en bojkott mot Eurovision.
0: I P4 Extra idag så hade jag som sagt då artisten och låtskrivaren Tove Lo som gäst. Hon släpper nytt album imorgon, men idag så fick vi också premiärspela en av hennes låtar, Source of Life. Intervjun med Tove Lo kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Sofie Ward, producent Tor Danielsson, själv heter jag Svetlana Pastohovic. Ska nog ta en extra kopp te nu, känner jag. Lite grann för rösten. P4 Extra tillbaka imorgon igen, då med min kollega Karin Bengtsson som bland annat har Benjamin Ingrosso som gäst. Han släpper ny musik i P4 Extra fredag, alltså 13.04 kör vi igång.

0: Nu ska du få Kulturnytt, här är Viveka.
1: Ja, Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest, rapporterar Reuters, med hänvisning till att Israel tillåts delta trots att konflikten i Gaza fortsätter att kosta liv. I år var Irland ett av länderna som inte deltog i tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. Irländska mediebolaget RTE anser att inget har förändrats och så länge den humanitära krisen pågår så kommer inte Irland att skicka ett bidrag eller sända ut tävlingen. Imorgon kommer nytt album av Tove Lo, det andra på eget bolag. Kulturnytts Tuva Leijonklo har lyssnat.
2: Här hör vi både bastung house i stil av Channel Trace och The Knife-esk pop. Influenserna från just The Knife återkommer ofta, allra tydligast i Roomy och The Bad One. Tove Lo följer slaviskt sina musikaliska impulser. Resultatet blir dynamiskt och spretigt. En sån där riktig emotionell tungviktare som förra plattans True Romance finns dessvärre inte här. Samtidigt hajar jag till rejält på två särskilda spår. Ravepop-refrängen i FAMT drar tankarna till en annan svenska, Jaeger, och är helt enkelt fruktansvärt snygg.
1: Hela Tuva Leijonklos recension finns i appen Sveriges Radio och hon ger 3 av 5 betyg till albumet Estrus som släpps imorgon. Strejkvarslet mot spelbolaget King växer. Tidigare veckan så varslade såväl Sveriges ingenjörer som unionen om åtgärder mot den svenska speljätten som bland annat ligger bakom försäljningssuccén Candy Crush Saga. Och nu ansluter sig fler fackförbund till strejkvarslet, bland annat Naturvetarna och Akademikerförbundet SSR. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal och strejken blir verklighet den 25 september om ingen lösning har nåtts innan dess.
3: Statsminister Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan. Hur ska Centern och Vänstern kunna samsas på Magdalena Anderssons sida av politiken? Det ska vi prata mer om en stund. Jag planerar däremot att vara kvar på mitt jobb, Emma Hulander, som sänder radio här i P4 Dalarna för dig de kommande timmarna, där vi också ska på filmfestival i Ludvika bland mycket annat. Klockan är 3. Här kommer ni.
4: Idag blev det klart att oppositionen vunnit mot Tidöpartierna i riksdagsvalet. Det uppgav valmyndigheten 176 mandat mot 173. Imorgon då inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för de här riksdagspartierna. Och för en stund sedan då höll Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ett segertal i sociala medier.
5: Precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna. Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
4: Magdalena Andersson där, och kort efter att det preliminära valresultatet var klart gick Ulf Kristersson ut i sociala medier med att han kommer att avgå som statsminister. Erik Wångmar är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
6: Jag tycker väl att det inte är oväntat. Jag tycker också att det är mycket rimligt att göra det. Och det är klokt tycker jag av honom att inte klamra sig kvar vid makten. Därför att Stefan Löfven gjorde ju inte så 2018 och då framkom det ju kritik mot det. Så jag tycker att han gör rätt. Och sen är det ju upp till den andra sidan om de kan bilda en ny regering eller inte. Och det jag har följt nyhetsflödet under dagen är ju att Xi har gett signalen att man skulle kunna tänka sig en regering som består bara av Socialdemokraterna och de andra tre partierna är stöd- eller samarbetspartier. Och då skulle ju Vänsterpartiets uteslutande från en regering bli mer lättsmält om inte varken Centern eller Miljöpartiet ingår. Så det skulle ju kunna vara en öppning.
4: Det sa Erik Wångmar som är statsvetare vid Linnéuniversitetet. Turkiet har gett Ryssland och Ukraina ett förslag till havsavtal, uppger en turkisk diplomat. Överenskommelsen handlar om att få slut på de upptrappade attackerna mot civila fartyg i Svarta havet. Sen i juni har minst 25 fartyg som ägs av turkiska rederier angripits i Svarta havet. Vädret då i kväll och i natt väntas skurar över Götaland och Svealand. I Norrland klart till halvklart, men över södra Norrland ökad molnighet under natten. Imorgon då får stora delar av landet sol varvat med moln och framförallt över Götaland och Svealand en del skurar. För norra Norrland ökar molnigheten under dagen och kan ge någon lokal skur. Det var Ekot.
3: Rafflande är det när man ser till politiken. Vi får hålla koll här under eftermiddagen och uppdatera dig om hur det går för Magdalena Andersson med planerna på att bilda en regering. Om det nu kommer komma något nytt under eftermiddagen vill säga. Det kan ju ta tid. Ska i alla fall snacka mer om det där lite senare i programmet med två gamla politikrävar, Anders Ahlgren från Centerpartiet och Lena Olsson från Vänsterpartiet som har varit med länge och kanske har lite perspektiv på det där med hur man kommer överens eller inte beroende på då. Maria Andersson, du ska få komma in nu och berätta om läget i trafiken.
7: Ja, det ska jag göra. Och då börjar jag på E16 mellan Falun och Hofors, mellan Ängelfors och Edsken. Det är köer och risk för förlängd restid där. Det är ett schaktarbete som pågår med trafikljus och ett körfält är avstängt. Så en del störningar då på E16. Och även ett vägarbete på riksväg 69 mellan Hosjö och Hedemora. Med Färnviken, norr om Vika, där byter man, eller har man på med ett trumbyte. Trafiken dirigeras med trafikljus och det ger en hel del störningar där också. Två vägarbeten alltså som kan störa under dagen, men inga större akut störningar på vägarna och inga större störningar i tågtrafiken. Tipsa oss, det gör ni på 020 999 444.

0: Stella Lefty i Boston här i P4 Dalarna, där det kommit stora besked för bara drygt en timme sedan. Statsminister Ulf Kristersson avgår. Han skriver i ett brev till talmannen att han lämnar in sin avskedsansökan som han då också har delat på X. Hanna Magneryd, du vet mer om det där.
1: Ja, precis. Och det här beskedet då kommer ju strax efter att Valmyndighetens preliminära resultat kom. Och det visar ju då att oppositionen fått majoritet. Och det är då de rödgröna, alltså S, V, M, P och C som slutar på 176 mandat. Och för Tidöpartierna, M, S, SD, KD och L, så blir det 173 mandat. Och det här innebär att processen för att bilda en ny regering nu kan börja på riktigt.
0: Jag blev lite förvirrad för en stund sedan när jag såg någon rubrik: oppositionen får majoritet. Då började jag tänka, är det Tidöpartierna som är opposition nu? Eller vilka syftar man på? Men än så länge är ju fortfarande de rödgröna i opposition.
1: Ja, precis. Så är det ju fortfarande.
0: Men om det där börjar bli ett litet gråzonsläge nu där det är lite snurrigt kring det här. Vi får se hur det utvecklar sig. Imorgon fredag så inleder ju talman Andreas Norlén enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna.
1: Ja, precis. För nu kan alltså talmannen dra igång det här arbetet, som sagt, med att få en ny regering på plats. Och som vi också hörde nyss från Ekot, så väntar då först samtal med partiledarna, och det första försöket att bilda regering väntas gå till Socialdemokraterna. Demokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och man kan ju tänka det att nu när statsministern avgår, då byter man regering direkt, men så är det ju inte riktigt. Utan Kristersson sitter ju då kvar, och även ministrarna, tills att en ny regering är på plats.
0: Precis, och det där vet vi ju. Det kan ta tid, det kan gå snabbt beroende på hur förhandlingarna går.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Nu till något annat, för att skid-VM i vinter står utan tv-avtal och flertalet sponsorer. Det kanske du har hört tidigare, du som lyssnar. Idag har man haft en pressträff och presenterat en ny stor sponsor och en ny försäljningschef. Reporter Erik Gerdén, du var på plats där på pressträffen uppe vid Lugnet i Falun. Det var för en stund sedan. Vad händer där just nu?
4: Ja, just nu är det ganska lugnt. Det har precis avslutats här. Så jag står och kollar ut på VM-arenan här. Och just nu är det ju grönt, men det är bara 5 månader kvar och så ska det vara tävlingar där.
0: Det kommer gå fort, känns det som, de där månaderna. Arbetet med ekonomin då, få sponsorer på plats och sådär, det fortgår. Och man har en del jobb kvar att göra. Idag presenterade man då bland annat en ny nationell sponsor. Vad handlade det om? Vilka var det?
4: Hitachi Energy, som har en stor anläggning i Ludvika här i Dalarna. Och vi har rapporterat tidigare i veckan om att de bara hade hittat en av 8 stora nationella sponsorer. Och nu har de 2. Och det innebär att de har fått in ungefär 40% av de sponsorpengarna som de planerar. Så att det är fortfarande ett tajt läge. Och mitt i allt det här så har de bytt försäljningschef. Den nya är Thomas Ekhammer. Och vi kan höra vad han har att säga här.
5: Ja, men ganska mycket skulle jag säga. Vi har fina partydialoger igång. Jag skulle säga att lyckas vi med dem så är vi i hamn mot våran budget egentligen. Vi kan säkert göra ännu mer, tror jag då. Det är väl därför egentligen jag tar på mig det här uppdraget också. Mm.
4: Vad kommer du göra annorlunda än de har gjort tidigare?
5: Ja, men jag kanske kan bidra med lite struktur. Lite mera, vad ska vi skjuta på för att lyckas? Det är viktigt att man gör det. Måste ha rätt ingångar också med partners. Jag tror att jag kan bidra med ett starkt nätverk.
4: Just det. Det finns fortfarande inget tv-avtal klart. Hur mycket påverkar det ditt arbete?
5: Det är klart att det påverkar, och det skulle underlätta enormt om det kommer på plats. Däremot så känner jag ändå att alla vill vara med på VM nu när det börjar närma sig, så att dialogerna blir intensivare, och vi känner väl att vi är på väg att landa flera avtal ändå.
4: Det har ju varit lite turbulent innan VM-bolaget. Förra vdn klev av oväntat i december, och många nyckelpositioner har kommit in nu under senaste året. Och nu kommer du in bara några månader innan VM. Hur påverkar det här förberedelsearbetet?
5: Delvis har jag varit med i organisationen sedan tidigare, så att jag är väl insatt i det, och det är väl också den möjligheten som har gjort att jag tillträder som försäljningschef.
4: Har ni någon mer nationell sponsor som ni planerar att släppa nu framöver?
5: Inte inom det närmaste ska jag säga, utan de här förhandlingarna tar ju lång tid som min föregångare också har sagt. Så att vi får ha lite tålamod. Kan tv-rättigheterna komma, kanske det hjälper oss där också.
4: Ja, tack Thomas Ekhammar, ny försäljningschef för VM-bolaget.
5: Tack.
0: Och reporter Erik Edén var det som var på plats på pressträffen för en stund sedan.

0: Och du som lyssnar, du kanske kommer ihåg när Borlänge utsågs till Sveriges fulaste stad i en omröstning som arrangerades av Arkitektuppropet. Det blev ett himla liv kring det, Jonathan.
1: Det blev det. Och det här är 8 år sedan. Tiden går väldigt fort. Det kanske är en och annan Borlängebo som fortfarande börjar tugga fradga av den påminnelsen och som tycker att det var ju jättekonstigt och felaktigt. Eller så håller man helt enkelt med.
0: Ja, det rörde ju upp en del känslor det där. Man gjorde väl till och med om sloganen till, eller var det, hur man nu böjer det ordet, men till kommunen. Hellre, hur var det? Hellre ful och trevlig än tråkig och snygg eller någonting sånt.
1: Det är bra.
0: Ja, men den här titeln har i alla fall blivit föremål för en dokumentärfilm nu.
1: Just det. Och då ska vi ta oss till Ludvika, dit jag har bett mig, nämligen till Folkets hus. För här pågår ju just nu Dalarnas filmfestival. Det är första gången den är i Ludvika. Och den här osmickrande titeln då, Sveriges fulaste stad, är ju också namnet på den här dokumentärfilmen som 4 stycken filmmakare har gjort. Och William Tolsten är en av dem som jag träffade alldeles nyss. Vi kan höra vad han sa och varför han ville grotta ner sig i just den här titeln i en film.
2: Det är väl en idé som jag egentligen öppnade med och berättade för Lova, Jonathan och Filip, som också har varit med och gjort den här filmen då. Att det är ändå någonting som, ja men, bilden av Borlänge som för mig inte alls är så ful. Jag är från Borlänge, jag älskar Borlänge. Och vill ändå ta fram det i staden som är fin. Bland annat människorna och vad som händer i staden.
1: Lova Pelleback, du och William, ni bor ju båda i Borlänge. Hur har det varit att göra en film om något som kritiserar ens stad så här? Har det varit känsligt?
3: Ja, alltså intervjuerna var ju alltid lite spännande, för man visste inte riktigt vad andra tyckte om Borlänge. Man visste ju bara vad man själv tyckte, liksom, vad man själv hade för uppfattning om sin stad. Så jag var väl lite rädd där ett tag att det skulle vara väldigt många som var så här: jag håller med, Borlänge, det är jättefult, jag vill flytta härifrån. Så, men det var ju inte det. Sen så finns det ju alltid folk som tycker olika och så. Men ja, lite spännande var det ju i alla fall att komma ut och se vilka andra åsikter som fanns i Borlänge om staden.
1: För den här filmen, det är en kort film, så den är ju knappt 11 minuter lång. Hinner man verkligen med så mycket som man vill säga i en sån kort film om en sån här extremt osmickrande titel, alltså när man sätter då Sveriges fulaste stad på Borlänge? Hinner man med allt man vill säga?
3: Jag tror att det vi ville säga var ju främst att man kanske inte alltid skulle fokusera på just det estetiska med staden, men också de fina människorna som bor här och liksom Borlänge-andan, kan man säga då, att det är, ja men, kulturellt en musikstad. Det finns också saker som fotboll och andra saker och annan gemenskap. Sen så är det ju klart att man kan ju inte få med allt så, men just själva budskapet i sig kan man ju säkert framföra, och jag hoppas att det är det vi har lyckats med. Sen får vi se om alla håller med om det, helt enkelt.
1: Se om jag hittar någon av publiken sen här i foajén. William Tolsten, då, det här är ju 8 år sedan Arkitektupproret kom med den här utnämningen då efter sin omröstning. Vad hoppas du att publiken ska ta med sig efter att ha sett eran film?
2: Det är väl kanske att det som gör en stad är väl kanske inte byggnader eller hur staden ses i sociala medier eller i tidningar, utan det finns identiteter i städer, speciellt i bruksorter, där, ja men, ett stålverk kanske inte är så fint, men det är ändå byggt identiteten av vad Borlänge är och karaktärerna som befinner sig där. Och det är väl en av sakerna vi främst försökte lyfta fram.
1: Om vi då ska försöka blicka tillbaka i tiden 8 år till den här osmickrande titeln som ni har velat undersöka. Varför tror ni att Borlänge fick den här titeln?
2: Ja, den är väl inte speciellt fin, om man säger så. Men det är väl inte det som är det viktiga. Och det är väl kanske det vi vill lyfta fram främst. Att oavsett vad man tycker är fint och fult, så är det väl kanske mer än bara ett utseende som gör en stad eller en människa eller ja, en karaktär. Och att det viktiga kanske finns bakom den stämpeln.
0: Säger William Tolsten som ligger bakom den här kort dokumentära filmen alltså. Som väl Jonathan har premiär just i detta nu.
4: Ja, filmpass nummer 4. Jag stänger dörren för den har precis dragit igång här. Och så går jag på röda mattan, smyger mig bort inför nästa uppdrag. Men Borlänge-filmen, Sveriges fullaste stad, visas alltså just nu på Folkets hus i Ludvika.

0: Michael Jackson heter han, Billie Jean. Och i Ludvika, där pågår filmfestival. Jonathan, är det någon popcorn-doft som sprider sig där eller?
1: Jag försöker lukta mig till popcorn, men nej, jag hittar inga sådana med min näsa. Däremot ser jag en massa färgglada ballonger. Rosa, gul, grön, vit, orange och en av arrangörerna. Och det är ingen mindre än Maja Jakobsson som går tredje året på Högbergsskolan, VBU, estetprogrammet. Ni är ju tillsammans med Film i Dalarna med och arrangerar Dalarnas filmfestival för första gången i Ludvika. Hur känns det?
2: Det är jättekul att vi äntligen får vara här. Så att det är jättespännande.
1: Vad ser du mest fram emot idag?
2: Men dels alla människor som kommer hit och kollar. Och att få se sina egna filmer och alla andras filmer. Det är jättekul.
1: Det här gör ni i årskurs 3 på gymnasiet. Och samtidigt har ni en massa andra skolarbeten som måste göras. Är det inte svårt att hinna arrangera en hel filmfestival?
2: Nej, alltså vi har hjälp av både lärare och de andra på estetiska programmet. Och ja, det är bara idag. Så att vi har bara hållit på lite innan och nu på morgonen.
1: Har du lyckats höra lite? För det har ju pågått under dagen, filmfestivalen. Har du hört något så här sorl från publiken om vad de tyckte om filmerna? Har du snappat upp någonting?
2: Ja, men jag tror många är ganska överraskade över filmerna i år. Jag tror många tycker om dem och det har varit många med en djup mening som jag har märkt att folk har dragits in i. Så att det är kul.
1: Jag pratade precis med de som har gjort den här filmen om Borlänge och Sveriges fulaste stad-titeln de fick för 8 år sedan. Och jag vet inte hur pass mycket det lever kvar i folks så här, huvuden. Tycker du att Borlänge fortfarande är en ful stad?
2: Nej, jag skulle faktiskt säga att Borlänge är lite roligare i alla fall än Ludvika. Det finns lite mer saker att göra.
1: Är Ludvika fulare än Borlänge?
2: Tveksam kanske.
1: Vi säger det här med glimten i ögat. Exakt. Det finns säkert de som tycker att Ludvika och Borlänge är jättevackra. Men nu pratar vi om den här arkitektupproret-omröstningen. Maja Jakobsson, det känns som att har ni arrangerat en filmfestival? Vad är det ni inte kan arrangera då? Alltså, what's next? Du cyklar mot stjärnorna eller?
2: Ja, ja men såklart. Man vet aldrig vad som händer.
1: Men så här, det här är liksom typ i början av terminen. Ni måste ha mycket kvar att göra. Kommer ni ha något gymnasiearbete som involverar något sånt här stort arrangemang framöver?
2: Vi har ju våra gymnasiearbeten och de kommer presenteras i värre runt maj-juni där här i Folkets hus och våra filmer kommer visas, våra konstverk och sådär. Så det är väl, då blir det en liten arrangerad träff typ eller vad man säger.
1: Du kanske arrangerar Göteborgs filmfestival eller Stockholm nästa år.
2: Ja, man vet aldrig.
1: Tack så jättemycket Maja Jakobsson för det och lycka till.
2: Tack så mycket.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Klockan är 16:30. Hanna Magneryd ska ge oss lokala nyheter.
1: Hitachi Energy med bas i Ludvika blir ny nationell partner till skid-VM i Falun 2027. Skid-VM i Falun ska vara hela Dalarnas och hela Sveriges världsmästerskap. Därför betyder det mycket för oss att Hitachi väljer att vara med på den här resan, säger Kajsa Sjösvärd, vd för Falun 2027, i ett pressmeddelande. Och samarbetet handlar bland annat om synlighet på VM-området, digital kommunikation och att kunna använda VM för att träffa medarbetare och gäster. Och vi stannar kvar vid skid-VM, för med 5 månader kvar till skid-VM i Falun 2027 är bara 2 nationella sponsorer spikade. Men den nytillträdda försäljningschefen Thomas Ekhammar är optimistisk.
2: Vi har fina partydialoger igång. Jag skulle säga att lyckas vi med dem så är vi i hamn mot våran budget egentligen. Vi kan säkert göra ännu mer, tror jag då. Det är väl därför egentligen jag tar på mig det här uppdraget också.
1: Och arbetet med att hitta sponsorer har pågått under flera år, men bara 40% av sponsorpengarna har säkrats. Och i nuläget finns ingen mer nationell sponsor som är tänkt att släppas. Men enligt Ekhammar kan frågan få en lösning inom kort, och tv-rättigheterna kan bli en viktig pusselbit.
0: Det blir väldigt intressant att se hur det går med de där tv-rättigheterna, och jag tänker mig att det är en och annan som lyssnar nu som inte bara vill lyssna på det skid-VM utan också kunna titta på dem när de skidar fram i sina tajta kläder, Hanna.
1: Ja, men verkligen. Jag längtar.
0: Ja, man gör ju det. Får se hur det går, som sagt, om de får tag i någon som vill sända tävlingarna. Det kommer många reaktioner på att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan, inte minst från de andra Tidöpartierna. Ebba Busch skriver till exempel på X att de rödgröna än så länge inte har ett regeringsalternativ. Det finns i dagsläget ingen som samlar en majoritet i riksdagen. De rödgröna har inte automatiskt vunnit regeringsmakten. Olika partiers röda linje innan valdagen kan leda till en komplicerad regeringsbildning, skriver Busch. Och det där är ju en analys som delas av de flesta just nu, tror jag. Även Liberalernas ledare Simona Mohamsson pekar på det där komplicerade förhandlingsläget. Nu är det upp till Magdalena Andersson att visa om hon kan få ihop något regeringsunderlag ur oppositionens blandpåse med vänstersocialister, kulturrelativister och centerpartister, skriver Mohamsson. Jag och mina lagkamrater står till höger står redo att fortsätta styra Sverige om de misslyckas. Intressant blir det att följa hur det går för Magdalena Andersson att få ihop det där laget till en regering.

0: Darin med allt jag har här i P4 Dalarna. Emma Hulander finns i studion och Jonathan Borg finns i Ludvika.
1: Och här om morgonen så konstaterade ju vi tillsammans med SMHI att det fortfarande är meteorologisk sommar på vissa håll i Dalarna. Men kliver man ut från Folkets hus i Ludvika och känner den här septembervinden grabba tag igen på ett ganska så trevligt sätt. För det är liksom moln och sol om vartannat också. Och lite sådär, det är inte kallt, men det, liksom, det friskar på lite i vinden. Framförallt här i hasselträden och löven på Karlavägen. Då känner man att hösten ändå är här, i alla fall i Ludvika. Charlotta Eriksson, är det så att hösten har kommit nu?
2: Ja, men den kalendariska hösten är ju här så, och jag tycker nog att det känns lite höstligt. Men det är ju fortfarande en meteorologisk sommar och det är faktiskt lite mildare luft som har rört sig upp idag. Så att, än så länge får vi ha kvar den meteorologiska sommaren i alla fall.
0: Vad händer under kvällen då när det gäller vädret?
2: Ja, men ikväll så ser det ut som att, ja, men först och främst kommer det ju vara lite solglimtar här under sena eftermiddagen och tidiga kvällen. Men sen så ser det ut som att molnigheten ökar och att vi från sena kvällen och natten får in ytterligare lite skurar här över länet söderifrån.
1: Mm, och jag tror att jag kanske ser några skurar i antågande i form av väldigt mörka moln på ena sidan. Samtidigt vänder jag på mig, då får jag sol i ansiktet, vilket känns väldigt trevligt. Ska vi blicka lite in kort in på morgondagen då, Charlotta? Vad kan du säga om fredagens väder?
2: Ja, men lite samma lika skulle jag säga. Moln, ganska mycket moln, men tidvis lite luckor i molntäcket och skurar som passerar av och till.
0: Då har vi koll, Charlotta Eriksson. Vi tackar så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och apropå den där komplicerade regeringsbildningen jag var inne på nyss, ska vi om en liten stund bara slå en pling till två gamla politiker från riksdagen. Lena Olsson och Anders Ahlgren, en vänsterpartist, en centerpartist. Vad tror de om vägarna framåt ska vi prata om. Men först Radiosport nu med Andreas Mats i studion och då bland annat om en omdiskuterad OS-arena.
3: Radiosporten börjar med kanot.
4: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
5: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
4: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i den samma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
5: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
3: Kanotisten Melina Andersson till reporter Pontus Lind. Nu till dagens stora samtalsämne.
6: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
7: Just nu så är det ledarsatsningen.
6: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
7: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
6: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vatsili Kitsuplaki.
8: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
6: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
9: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
10: Alltså, om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
6: Och hur blir det då med tidregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
7: Vi har sagt att vi ska utvärdera det så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
3: Valreporter var Malin Rimfors. Så en riktigt glädjande motornyhet.
11: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
12: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
11: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
12: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
3: Sa Alexia Danielsson till reporter Martin Hedberg. På lördag startar SHL-hockeyn och vår expert Johan Garpenlöv tippar att Skellefteå tar guld igen och att Timrå åker ut.
13: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
3: Sportextra P4 kväll. Stor uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Start klockan 19.
0: Många som längtar efter det där kan jag tänka mig. Av er som lyssnar inte minst. Tack Andreas Mats för Radiosporten.

0: but I want more. Kvart i fyra är klockan precis nu och du lyssnar på P4 Dalarna med More nyss. Robin Bengtsson var det som framförde den. Och du kanske har hört att statsminister Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan idag. Nu är frågan hur Magdalena Andersson ska kunna samla en majoritet och bilda regering, för det vill hon ju kunna göra. Det här är något som många funderar på just nu, till exempel Lars i Rättvik.
1: Jo, det är klart jag undrar på det. Jo, man är ju lite orolig för att det kommer att ta lång tid innan det blir någon regering.
0: En av många väljare som funderar på vägen framåt. Och hur ska Socialdemokraterna kunna komma överens med både vänstern och centern? Vänstern kräver ju en plats i regeringen. Centern utesluter att sitta i samma regering som vänstern. Med mig nu finns Lena Olsson, tidigare bland annat vänsterpartistisk riksdagsledamot från Malung-Sälen. Hej Lena!
2: Hej!
0: Och Anders Ahlgren från Gagnef finns också med, tidigare riksdagsledamot för Centerpartiet. Hej!
3: Hej!
0: Lena, om vi börjar hos dig. Du har ju suttit i regionen också, dåvarande landstinget, och varit i majoritet med Sossarna och Miljöpartiet, Centerpartiet som stödparti då. Så lite erfarenhet av liknande scenario. Vad tänker du för det första när du ser läget på riksplan just nu?
2: Jo, men jag tänker väl så här att man har ju målat upp både det ena och det andra. Och jag tycker ju att nu är det dags att ta väljarna på allvar. Och vi liksom tar sig ur den här sandlådan, sluta leka och börja samtala med varandra. Det här är ju vuxet folk. Så att jag har ju jobbat tillsammans med S, V och C här i kommunen och så i regionen. Och det har inte varit något problem överhuvudtaget.
0: Hur har ni gjort då för att komma överens?
2: Nej, vi har samtalat. Vi har samtalat och visst, man har olika åsikter om saker och vill driva vissa saker. Och då gäller det att släppa det här att, och ge och ta av varandra.
0: Kompromissa.
2: För det är ju det som väljer, ja, att kompromissa. Det finns inget annat.
0: Anders Ahlgren då, med tanke på Centerns röda linje mot vänstern, hur svårt bedömer du läget just nu?
3: Ja, jag tror rikspolitik är mer ideologisk också än vad regional eller kommunalpolitik är. Jag har ju också erfarenhet av breda samarbeten. När det gäller riks så tror jag att gränsen går där mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet när det gäller synen på företagen och vem som skapar skatteintäkter för landet, för staten och för regioner och kommuner. Det är ju företag allt väsentligt och det är ju en av de inriktningar som Centern har jobbat med här. Vänsterpartiet har ju en annan inställning i många av de här typerna av frågor där man vill belasta företagen med ytterligare skatter. Och det är väl ett av skälen till att Centern har svårt att acceptera att regera ihop med Vänsterpartiet.
0: Men det här som Lena är inne på då, det är ju alltid innan valet väldigt tydliga besked, röda linjer. Måste man inte sen kompromissa på några punkter eller hur ska man komma vidare, tror du?
3: Jag tror att man måste titta om man kan göra så här att ett samarbete mellan S, MP och Centern skulle kunna utgöra grunden i en regering och sen så gör man ett bra avtal tillsammans med Vänsterpartiet. Det skulle kunna funka också i praktiken.
0: Lite som nuvarande tidöverenskommelsen.
3: Ja, nu vet jag inte riktigt hur den ser ut. Men jag menar, om man gör ett bra samarbetsavtal. Jag har erfarenhet av januariavtalet som var väldigt bra för Centerpartiet då när Löfven var statsminister. Och det fungerar väldigt bra. Så att något liknande skulle kunna funka i det här sammanhanget också.
2: Ja, det förstår jag ju att Anders tycker att det gick jättebra där. För där släppte ju sossarna nästan allt de hade i knät på Liberalerna och Centern. Och när det gäller det här att i så fall då, om man tittar nu på valresultatet så är vi andra största parti då i regeringsunderlaget. Och det är klart att det också ska få utslag i regeringssamverkan. Jag tycker att allihop borde släppa och så delar man på de här posterna efter storlek såklart. Och det är ju det svenska folket har sagt. Och då tycker jag nu måste man ta ansvar. För vi ville ju absolut inte ha en tidig regering i 4 år till. Och det har ju också väljarna sagt.
0: Ja, Anders Ahlgren, finns det inte något i det där då? Vänstern är ju ändå näst största parti, eller tredje största, förlåt, fjärde största i den här konstellationen, andra största.
3: Det är väl hårfint. Jag såg idag att det var lika många mandat på de här partierna. Om det var rätt eller fel, det vet jag inte. Men det är väldigt liten skillnad. Problemet med Vänsterpartiet är ju att man också har kongressbeslut på att man ska sitta i en regering, så deras förhandlingsutrymme är ju väldigt begränsat här.
0: Det är klurigt läge som sagt. Lena Olsson då, det har ju pratats om skatter, karensavdrag, kärnkraft. Bara några av de frågorna där det är svårt att komma överens. Vilka frågor skulle det vara jobbigast att behöva ge upp för vänsterns del?
2: Ja, det kan jag väl inte säga så där på rak arm, för jag sitter ju inte med i några förhandlingar.
0: Men i ditt hjärta jag kanske du känner?
2: I hjärtat, ja. Det finns många frågor i hjärtat efter det här haveriet som vi har haft i 4 år. Men jag skulle ju också vilja säga att vi har väldigt, väldigt mycket gemensamt med Centern. Och det är när det gäller den här viktiga klimatfrågan som våra kommande generationer ska ta reda på. Vi är jätteöverens om mycket när det gäller landsbygden. Vi är jätteöverens om det här med återbäring till de länen som producerar energi, till exempel mineraler. Att de ska få behålla en del. Mm. Jag tror också att vi är överens med Centern. Det är jag inte säker på, men det kanske Anders kan svara på. Och det gäller att indexera statsbidragen. För det gick väldigt hårt åt kommuner och regioner nu, när kostnaderna ökar så väldigt mycket här, ja, de här sista 4 åren. Och om man hade kompenserat då, så då hade läget sett mycket bättre ut.
0: Ja, Anders Ahlgren, du var inne lite tidigare på vilka punkter ni liksom står väldigt långt ifrån varandra. Men om man ser till vad ni faktiskt skulle kunna komma överens om då?
3: Jag tycker alla de som Lena har räknat upp är inga problem egentligen för Centerpartiet. Och jag vet ju, när vi var i riksdagen, du och jag, Lena, så drev vi ju mycket miljö- och klimatfrågor till exempel. Så att där finns det ju stora möjligheter att samverka och så. Men det skulle man ju kunna lösa genom att skriva in den där typen av frågor.

0: Är det riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Hur snabbt tror du det går?
1: Ja, gräm ner den där stridsyxan och så tänder vi pipan och snackar om det som vi är överens om. Så tror jag det löser sig ganska snabbt.
0: Det blir väldigt intressant att följa då och se om det blir någon fredspipa. Tack båda två för att ni var med här i P4 Dalarna.
2: Tack ska ni ha.
1: Tack.

0: Karin Bailey Ray, put your records on.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och här Ricky Martin, så

0: Living La Vida Loca. Klockan är 4. Det betyder att Ekot ska få ge oss senaste nytt.
1: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget att försöka bilda regering väntas gå till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det preliminära valresultatet som blev klart idag visar att oppositionen fick 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. I rena röster handlar det om drygt 50 000 till de rödgrönas fördel. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. Polisen och tullen får idag hård kritik för arbetet mot illegala vapen, ineffektivt och dålig styrning enligt Riksrevisionen, som framförallt riktar kritiken mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson jobbar.
2: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
3: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
4: Om vi hade bättre tekniskt stöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Jonocke Dunkes.
0: 4 är klockan. Kul att du har rattat in P4 Dalarna. Oavsett om du lyssnar i appen eller i bilen eller hemma i köket kanske eller var du än är. Välkommen till P4s underbara värld. Där vi försöker jonglera uppdragen att hålla dig uppdaterad, till exempel på dagens stora nyhet om att Ulf Kristersson avgår som statsminister. Vi försöker också hålla dig uppdaterad om annat och underhållen, ger dig lite musik, alltid en salig blandning. Maria Andersson, du hjälper till med det där med trafikläget.
5: Ja, och trafikläget verkar vara stabilt och med det menar jag inga större akuta störningar. Vägarbeten har vi på en del ställen. Jag har tidigare nämnt 2 som jag tänkte nämna igen och det är 16 Falun-Hofors mellan Engelsfors och Edsken. Det är köer och risk för förlängd restid där. Trafikljus har man, därför man arbetar med schaktarbete och ett körfält är avstängt. Även lite köer kan det vara på 69 Hosjö-Hedemora vid Färnviken norr om Vika. Det är ett trumbyte som pågår och trafiken dirigeras med trafik ljus där. Ett par av de vägarbeten som stör i länet. Inga större störningar i tågtrafiken och till sist vårt nummer då om ni vill tipsa. 020 999 444.
0: Tack så mycket. Då når man dig och dina kollegor och jag tycker man ska ta den där uppmaningen att faktiskt höra av sig om man ser någonting. Eller hur?
5: Ja, det är en mycket bra idé.
0: Det är det. Tack så mycket för det. Och ett annat nummer man kan ringa till det är 023 77 77 77 om man till exempel reagerar på något som sägs i programmet.
6: Jo, hej. Satt ni och lyssnade på Radio Dalarna här där man hade en pratstund med Centern och Vänsterpartiet tydligen, en Lena Olsson som i sitt tal här sa att efter 4 år med ett riktigt haveri, då undrar jag hur hon har tittat på det här 4 åren som har gått. Det har minskat skjutningar. Vi har fått det bättre, många av oss. Mycket har pekat uppåt. Men snacka om haveri. Det är nog vad vi får se 4 år framåt nu istället. Där skulle jag vilja påstå. Och så har de, sen tycker jag en sak till. Jag tycker det är förskräckligt när man utesluter SD. För de får inte frågan än i många vändor alltså. Tack för mig.
0: Ja, men tack själv. Mycket tankar och känslor kring det här med politiken just nu kan jag tänka mig. 023 77 77 77, det är dit du smsar eller ringer om du vill prata av dig och dela med dig av vad som försiggår i just ditt huvud.

0: Shakira och Burna Boy i Die Die. Den här, vad är det för dag idag, Hanna? Torsdag, va?
1: Ja, det stämmer. Det är torsdag eftermiddag.
0: Dag vill plötsligt. Torsdag eftermiddag är det. Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen, statsministern. Alltså, nu är det upp till Magdalena Andersson då att försöka formera en regering. Vi får se hur det går med de förhandlingarna framåt. Någon annan som precis har lämnat besked om att han lämnar sitt jobb, det är Volvo Cars vd Håkan Samuelsson. Kontraktet går ut i vår och då slutar han också efter att ha gjort en lite oväntad comeback på vd-stolen förra våren 2025. Men nu verkar han alltså lämna då. Till någonting annat nu under eftermiddagen här har vi snackat en del om skid-VM i Falun som ju arrangeras på Lugnet om, vad är det, 5 månader eller någonting sånt. Det närmar sig verkligen och nu har en ny försäljningschef tillsatts och en ny nationell sponsor har också tillkommit, Hanna.
1: Ja, precis. Och då är det Thomas Ekhammer och Hitachi Energy som det handlar om. Och Hitachi har ju då sin bas i Ludvika dessutom. Men det har ju varit svårt för organisationen att hitta just sponsorer till VM. Och med dessa besked så hoppas de att den här negativa trenden ska vända nu, alltså med ny försäljningschef och en ny nationell sponsor.
0: Ja, det har ju varit turbulent i VM-organisationen. Avhopp och nya nyckelroller som tillträtt tätt inpå mästerskapet.
1: Ja, precis. Förra vdn klev av i december förra året. Och som sagt så har många nyckelpositioner tillträtt inom det senaste året. Vi lyssnar på vad Ekhammer själv säger om det här.
2: Delvis har jag varit med i organisationen sedan tidigare så att jag är väl insatt i det. Och det är väl också den möjligheten som har gjort att jag tillträdde som försäljningschef.
0: Något annat apropå skid-VM är att tävlingsprogrammet är klart.
1: Ja, precis. Det är ett ganska långt tävlingsprogram.
0: Så är det så?
1: Ja, det är ju ändå över, 2 veckor ungefär. Så det är väldigt mycket, så jag kommer inte gå igenom allt. Men...
0: Nej, även om jag gärna hade hört det också.
1: Ja, precis. Det får du läsa på själv, tyvärr, Emma. Men det inleds då den 24 februari och då med kvallopp för både dam och herr. Och då gäller 7,5 kilometer klassiskt stil. Och så avslutas mästerskapet den 7 mars med damernas 5 mil.
0: Mm, det ser vi fram emot. Och jag önskar att du som lyssnar hade sett Hannas lilla charad här när hon visar klassisk stil här i studion.
1: Ja, precis.
0: Du kanske ser det framför dig där hemma eller i bilen. Vart du nu lyssnar, du som lyssnar på P4 Dalarna, där vi snart ska tillbaks, eller redan nu ska tillbaks till dig, Jonathan Borg, i Ludvika på Folkets hus. För där ska vi nu prata om någonting helt annat än den där filmfestivalen som också äger rum i den där byggnaden.
3: Ja, för i en annan lokal här i Folkets hus så jag håller på att prassla lite här för att jag tittar på vad mediet Christian Toivainen har med sig som ska hålla en stor seans här ikväll i ett försök att få kontakt med andevärlden då. Christian, hej på dig.
4: Hej, hej.
3: Du, kan du bara kort berätta för mig och lyssnarna vad du gör just nu här i rummet?
4: Ja, men just nu är det förberedelse inför kvällens stor chans, så att nu ska vi göra ordning i lokalen så att den är lämpligt för att både sitta och ta emot och även sitta och bekvämt och ta fika och så vidare. Så vi ställer upp allting i en liten kafédukning så att vi är redo för kvällen.
3: Just det, med bord och stolar som i små öar här. Vi ska strax tillbaka till Folkets hus och prata om den här seansen.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day. Och ja, det får man väl säga, lite blandat när det gäller vädret och hur beautiful det är. Får på lite hur man är lagd också, men under kvällen här har vi mycket moln framför oss och det mulnar på också till natten från sydväst. Kommer regn efterhand dessutom. Nu ska vi prata om något annat, nämligen livet efter detta. Intresset för att få kontakt med andevärlden, det har ökat. Det menar ett medium som ikväll håller stor seans på Folkets hus i Ludvika, Jonathan.
1: Ja, och en seans, det är ju då en sammankomst där en grupp människor samlas för att försöka få kontakt med just andevärlden, ofta ledd av ett medium. Och i det här fallet så heter detta medium Christian Toivainen från Västerås. Hej!
2: Tjena, tjena!
1: Du har jobbat i över 20 år som medium, men menar att intresset för det här har ökat sedan pandemin. Varför då?
2: Nej, men jag tänker att jag tror att dels allt vi får ta del av och alla förändringar som sker i livet gör ju också att det saknas någonting som kanske är ett behov i människor. Och vi märker en stor förändring i att det blir mer och mer människor intresserade.
1: Varför då?
2: Nej, men jag tror att det är just på grund av att människor mår ibland sämre och sämre och behöver hitta någonting för att ha någonting att hålla i. Och ibland är det kanske just det vi tänker, vad finns för någonting efter det här och hur ska vi orka med våra liv och så vidare. Så att en stor del av det handlar det jag jobbar med om.
1: Varför sökte du dig till den här världen och inte till exempel en region eller en förening eller så?
2: Men, egentligen är en lång historia kort, så jag har ju jobbat i byggbranschen i mitt liv innan jag blev sjuk. Och det som hände för mig som blev en stor förändring var att jag blev sjuk mitt i livet. Så jag hade gärna varit kvar i min värld av byggbranschen. Där kunde jag min sak, jag visste vad jag var på med. Och det som hände efter det var ju också en tid där jag var sjuk en större del av min egentligen återhämtningstid. Så jag kom aldrig riktigt på fötter. Så under den tiden började jag också frågasätta massa om livet och mig själv. Och via den vägen kom jag i kontakt med någonting som blev en nyfikenhet som jag också visste att jag inte hade delat med någon. Och den nyfikenheten blev att jag också fick hjälp av en lärare så småningom och kom i kontakt med ännu mer. Och så en lång historia, så x antal tid att lära sig och sen nu jobba med det. Det är den vägen det har gått.
1: Många som söker sig till ett medium kanske gör det efter att ha förlorat någon. Hur tänker du kring att den personen kan vara väldigt mottaglig då för allt som låter som ett tecken eller ett budskap från den döde?
2: Ja, men det är egentligen det här kanske handlar om, att förstå att det kanske finns någonting mer på ett sätt som är möjligt att ta in. Det är ju det som egentligen är mitt arbete. När jag nu jobbar åt mitt arbetslag på andra sidan, som vi kallar för andra sidan och andevärlden, så är min uppgift att förmedla det som kommer därifrån till de som kommer. Och om de då förstår någonting, så det är också det som gör att det finns en koppling mellan någonting till någon. Och det är det som är själva mediumskapets arbete.
1: Det låter ju väldigt svårt för en annan att ta in att det skulle finnas en andra sida.
2: Ja, men det kanske är just för att vi inte har fått lärt oss att allting kanske inte handlar om vårt intellekt eller vårt IQ, utan vi måste lära oss förstå vad vi kan uppleva med andra sinnen. Och alla människor vet att vi kanske har en magkänsla och intuition, men väldigt få vet var den kommer ifrån eller vad den står för. Och får man lära sig de här sakerna, så kan man också lära sig om både energier och vad det står för och även eget mående och egen personlighet. Och det finns så mycket i det här som är så mycket mer än bara det vi tittar på när det gäller andar som är på virrevar överallt.
1: När någon betalar då för en seans och samtidigt befinner sig i sorg, alltså finns det en maktobalans där? Alltså, hur ser du på risken att det kan uppfattas som att man tjänar pengar på människors förlust?
2: Ja, men jag tänker det är väl lite som allting, att alla vi jobbar med någonting som gör att vi försörjer oss på det yrket vi har. För att jag är ju egentligen Christian Toivonen och arbetar med yrket mediumskap. Så det gör ju också det att jag har ju många års studier bakom mig, precis som alla andra har med sitt arbete. Men själva maktgrejen i det här med att det bara skulle vara sorgsna människor som kommer, det är ju inte alls en del av min sanning. Jag anser att det här är människor i alla varianter. Det börjar från 18 års ålder upp till pensionärer. Och de är ju nyfikna på någonting och många har upplevt saker. De allra flesta är medvetna över att det är någonting som händer som de inte har koll på exakt vad det är. Och kan man då med hjälp av att få en förståelse på ett annat sätt, då kan det bli möjligt för vanlig person att förstå att det här hänger ihop med någonting. Så det är egentligen det som är mitt arbete.
1: Klockan 6:30 drar den här seansen igång i Folkets hus i Ludvika. Jättekort på slutet bara då, Christian. Vad hoppas du att besökarna tar med sig efter ikväll?
2: Men det som oftast händer på en sån stor seans är att det blir en upplevelse som kanske går lite bortom det som är i logiken. Och den upplevelsen står för någonting som de får med sig, någonting som de kan ta med sig hem. Så oftast väcks det en intresse, en nyfikenhet som man vill förstå någonting mer. Och det är just det som är själva tanken, att andevärlden vill ju att alla människor ska förstå att det kanske är någonting vi alla har runt omkring oss, inte bara jag som medium. För jag är precis som alla andra, det är bara det att jag har kanske någonting så att jag förstår lite bättre. Men ingenting annat, och många människor har det i sig och förstår också.
1: Det säger Christian Toivonen, medium här vid Folkets hus i Ludvika.
0: Där det vankas stor seans, men hör du några röster från andra sidan just nu, du som lyssnar? Ja, då är det bara P4 Dalarna.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: En torsdag där vi har haft en statsminister, Ulf Kristersson, som lämnat in sin avskedsansökan. Och nu är det då upp till Magdalena Andersson att försöka ro ihop sin majoritet som hon ju faktiskt har. Eller som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern får tillsammans när det gäller mandaten. 176 jämfört med Tidöpartiernas 173. Och försök att bilda en regering ska väl göras. Hur den kommer att se ut, det vet vi ännu inte. Förhandlingar pågår. Och från Tidöledarna låter det ju lite att lycka till Magdalena Andersson med den här rödgröna blandpåsen som Simona Mohamsson, Liberalen, uttryckte det. Få se, som sagt, hur det där utvecklar sig. För en stund sen kunde vi höra en lyssnare som oroar sig lite för hur det kommer bli nu, som tycker att Tidöpartierna har gjort bra ifrån sig med minskade skjutningar, fler som fått det bättre, menade hon. Men det kommer åsikter från andra hållet här.
3: Ja, hejsan. Jag hörde just en inringare som pratade om den kanske förra regeringen, Tidöpartierna, och att det har blivit så mycket bättre med dem. Men allt har inte blivit så mycket bättre för vissa grupper. Jag skulle väl kunna kanske säga sjuka, arbetslösa, vården, skolan. De människor som har invandrat hit till Sverige och försörjer sig här har ju blivit väldigt utpekade. Så ja, allt har inte blivit bättre. Men det är väl så också. Alltså, oavsett vilken regering som styr så finns det alltid saker att jobba med. Så tänker jag i alla fall. Jag tror hon ror ihop det här, Magda. Hej då.
0: Ja, en lyssnare som tror på Magdalena Anderssons regeringsbildningsförmåga då, vad de kan åstadkomma. Håller du med eller vill du säga emot? Man är välkommen att höra av sig. 023 77 77 77. Ring eller smsa till det numret om du vill höra av dig. Här kommer Walter Nilsson.

0: 5. Hanna Magneryd serverar lokala nyheter.
1: Efter utmaningarna med att hitta sponsorer till skid-VM i Falun 2027 står det nu klart att Hitachi Energy blir ny nationell partner. Och bolaget har sin bas i Ludvika. Skid-VM i Falun ska vara hela Dalarnas och hela Sveriges mästerskap. Därför betyder det mycket för oss att Hitachi Energy väljer att vara med på den här resan, säger Kajsa Sjösvärd, vd för Falun 2027, i ett pressmeddelande. Och vi stannar kvar vid skid-VM, för med 5 månader kvar till skid-VM i Falun 2027 är bara 2 nationella sponsorer spikade. Men den nytillträdda försäljningschefen Thomas Ekhammer är optimistisk.
2: Vi har fina partydialoger igång. Jag skulle säga att lyckas vi med dem så är vi i hamn mot våran budget egentligen. Vi kan säkert göra ännu mer, tror jag då. Det är väl därför egentligen jag tar på mig det här uppdraget också.
1: Och arbetet med att hitta sponsorer har pågått under flera år. Men bara 40% av sponsorpengarna har säkrats. Och i nuläget finns ingen mer nationell sponsor. Men enligt Ekhammer kan frågan få en lösning inom kort. Och de är ännu inte klara. TV-rättigheterna kan bli en viktig pusselbit. Och nu till Borlänge, för nu vill Borlänge kommun undersöka om ett område i Kvarnsveden kan användas för butiker och företag. Och därför vill kommunen nu ta fram en detaljplan som visar vad marken får användas till. Men innan något kan byggas behöver flera saker utredas. Bland annat om marken är förorenad, hur trafiken påverkas och om det finns några natur- eller säkerhetsrisker i området. Och om politikerna säger ja till förslaget får tjänstemännen börja arbeta med detaljplanen. Men den väntas inte vara klar förrän 2028.
0: Kan hända grejer i Kvarnsveden med andra ord. Tack så mycket Hanna för de lokala nyheterna. Mer nyheter det hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio. Där kan man ju till exempel läsa och följa det mesta om regeringsbildningen och valresultatet och allt som följer med det där. Jonathan Borg med oss från Ludvika. Hur är läget där?
3: Lite deppigt, Emma.
0: Nej.
3: Jo, jag kan ju tänka mig att många bland tidpartiernas väljare är deppiga över det här valresultatet nu, samtidigt som de rödgröna oppositionen firar. Jag sällar mig till de deppiga skara, för vet du vad? Jag har fått en parkeringsbot.
0: Nej.
3: Jo. Jag glömde ju bort att det var P-skiva som gällde i Ludvika. Har alltid kommit ihåg det, men den är betald. Så att det glömmer vi det, slänger vi den åt sidan.
0: Vad gjorde du då? Betalade du inte alls eller?
3: Eller,
0: jag menar liksom, du bara parkerade och gick därifrån eller
3: ja,
0: började du hålla på med någon app eller vad gjorde du?
3: Nej. Jag glömde ju lägga fram P-skivan i rutan.
0: Helt enkelt. Ja.
3: Ja, så en uppmaning till dig som vill slippa en liten gul lapp med där det står 500 kronor som ska betalas inom 8 dagar. Glöm inte den där P-skivan om det är det som gäller i din kommun. Men vi kan ju blicka framåt lite grann i väderväg. Jag försöker att klistra på mig ett leende här, om du kanske hör, Emma. Mm. För att försöka bara tränga bort den här sorgen. Vi ska få moln ikväll. Det kan bli lite regnstänk också. Och mer än så säger inte SMHI om kvällens prognos.
0: Det var inte precis väder som muntrade upp, utan snarare väder som jag ser följa med en Ior-figur som du nu har blivit efter den där boten.
3: Ja, Ior har väl en sån här liten koja. Jag tänker att jag kryper in i bilen här och gömmer mig. I Ior-skoja.
0: Och här kommer Crowded House med Weather With You. Inte heller en jätteuppmuntrande låt på något sätt.
3: Ge mig något gott, något trevligt.

0: Haunted House, alltså Weather With You.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Ett lyssnartips, lyssningstips där. Nu ska vi få höra vad man kan lyssna på om en timme i radion.
4: De sista rösterna i valet, de har räknats in nu. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering och en massa förhandlingar. Och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju inte du heller. Ikväll så vill vi höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den lilla envisa idén som vägrar lämna dig. Ring oss och berätta vad det är för något. 020 22 10 20. Det kan handla om båtmotorn du ärvde för flera år sedan och fortfarande tänker få igång, gitarren du ska lära dig spela på, boken du har börjat läsa så många gånger nu att du har tappat räkningen, eller så har du bestämt dig för att lära dig dansa, få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat inom påse sedan 98. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad har du inte gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll.
0: Där hade vi reklam för kvällspasset om en timme här i radion. För en stund sen kunde du höra Jonathan, min kollega, som hade åkt på en p-bot i Ludvika. Kanske är det fler som känner igen sig i den där bittra synen på vindrutan när man kommer tillbaka efter ett ärende. Men det kommer lite konstruktiva förslag.
5: Ja, hej. Jag hörde någon på radion nyss här som hade åkt på P-bo till Ludvika för att han har glömt att lagt skivan i rutan, P-skivan. Och då säger jag det. Köp en elektronisk skiva och sätt i rutan. Då behöver du aldrig tänka på det. Den stannar, den sätter igång automatiskt när du stannar. Den är helt okej enligt parkeringsbolagen. Hej för mig, Lasse i Falun. Tack.
0: Ja, men bra tips där. En elektronisk P-skiva. 023 77 77 77 för fler förslag.

Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Och så är det ju, även om statsminister Ulf Kristersson nu har lämnat in sin avskedsansökan så snurrar Sverige vidare. Och nu för bara en liten stund sen så har Kristersson uttalat sig om avgången för första gången till TV4. Säger han att det är helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering som vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Det är ett komplicerat läge, säger han.

0: Lily Meldau i Maya Francis låt från början, Mamma. Nu är klockan 16:45.
1: Ekot 17 september. Ulf Kristersson avgår som statsminister. Oppositionen vinner valet. Magdalena Andersson i segertal.
2: Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan.
1: I kvart i fem ekot också efterlyste gängtopp gripen i Marocko och besvikelsen när Melodifestivalen dissar Norrland.
3: Jag tycker det är superdumt. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.
1: Ekots rubriker i studion, Daniel Klar. Ja, först om riksdagsvalet, för nu är rösterna färdigräknade. Ett resultat som fick statsminister Ulf Kristersson att avgå idag.
4: Det var vid lunchtid idag som Valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
2: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
4: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Vi ska till Socialdemokraternas partihögkvarter nu i centrala Stockholm. Där finns Ekots reporter Gustav Elving. Och Gustav, hur är stämningen där idag nu när rösterna då är färdigräknade?
5: Ja, som ni hörde i inslaget så har det firats med jubel och tårta här på Sveavägen. Men här utanför på gatan har det inte hänt särskilt mycket. Varken Magdalena Andersson eller någon annan partitopp har kommit ut till oss journalister som häckat här under dagen för någon intervju. Och för en stund sen kom faktiskt en talesperson ut och sa att partitopparna har åkt härifrån och ska då ha stuckit bakvägen.
1: Tomt vid utanför partihögkvarteret, alltså i centrala Stockholm, Socialdemokraternas partihögkvarter. Men Gustav Elving finns kvar där under kvällen också. Tack så mycket. Vi ska istället koppla in Fredrik Furtenbach som är med nu. Och som den politikkommentator du är så har du säkert svaret på frågan vad som väntar nu.
6: Ja, talmannen har redan börjat jobba förberedande och som vi hörde så ska han samtala med partierna imorgon. Sen sannolikt så blir det en annan talman som väljs om ungefär en och en halv vecka som får fortsätta det jobbet. Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
1: Vi ska återkomma till hur svårt det kan bli att bilda en regering om en stund. Men först bara, mandatfördelningen blev nu 176 för oppositionen mot 173 för Tidöpartierna. Varför förlorade Tidöpartierna valet?
6: Ja, det kommer det förstås att forskas på, men några saker vet vi. De frågor som väljarna tyckte var viktiga i det här valet, de gick inte Tidöpartiernas väg. Kärnkraft och elpriser till exempel var inte alls lika viktiga för väljarna den här gången som de var i förra valet. Lag och ordning har också sjunkit. Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val. De frågor som folk tyckte var viktigast, som vård, skola och ekonomi, de gynnar inte dem. Och Liberalerna kom ju in, men det var inte av egen kraft. Deras nya väljare kom framförallt från Moderaterna och Kristdemokraterna, som då med all sannolikhet ville rädda sitt lag.
1: Så hur svårt blir det då att bilda en regering för Magdalena Andersson?
6: Det kan bli väldigt svårt. Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet, och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Hur svårt skulle det vara att styra med en liten majoritet i riksdagen då?
6: Ja, den är ju ganska liten ändå. 176 mandat för de rödgröna mot 173, det låter ju bra. Men med tiden så brukar det uppstå vildar i riksdagen. Då kan det bli mer komplicerat. Det blir också mer komplicerat om inte partierna kommer överens om att starta om kvittningssystemet igen snart i riksdagen. Det vill säga den här möjligheten att vara frånvarande för ledamöter utan att det påverkar slutresultatet. För har vi inte ett sådant system så blir det lättare fel om ett par riksdagsledamöter till exempel sitter fast i en bil. Kö eller på ett tåg.
1: Fredrik Furtenbach om riksdagsvalet, och det blir mer politik i Studio 1 i P1 efter ekosändningen. Här fortsätter vi med andra nyheter. En svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Gripandet är strategiskt viktigt, säger Theodor Smedius vid polisen.
7: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
8: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
9: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service.

0: verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
1: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik.
2: Hur ska man se på det här då? Att ni sätter igång ett projekt som efter 3 år blir då hårt kritiserad på det här sättet?
0: Ja, det kan man såklart vara ifrågasätta. Men samtidigt så har vi liksom testat och om det framställs som att det inte har skett något bra så har det ju skett väldigt, väldigt mycket bra arbete.
1: Nu ska centret omorganiseras. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
3: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
4: Reporter Simon Andrén. Kanadas premiärminister Mark Carney höll tal i EU-parlamentet idag och beskrev hur han ser på det så att nu Kanada ska bli associerad EU-medlem.
5: An alliance for the future is a unique positive approach that we will define together. Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation.
4: Och med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var budskapet från Kanadas Carney här?
6: Ja, Mark Carney är ju verkligen på charmoffensiv i Europa just nu och togs emot med varma applåder i Europaparlamentet. Och hans budskap är att han vill ha närmare samarbete mellan EU och Kanada på flera områden. Han nämnde AI, forskning, utbildning, försvar till exempel. Hur det här samarbetet konkret ska se ut, det är ju fortfarande rätt oklart. Men det som är klart, det är att Kanada och EU just nu symboliskt har krokat arm och att det ses som en markering mot USA. Även om Mark Carney säger att det inte ska tolkas så.
4: Ja, den här markeringen mot USA, hur skulle det här kunna påverka den redan frostiga relationen som råder mellan Kanada och USA?
6: Ja, det gör relationen till USA ännu frostigare och president Donald Trump har gjort klart att han gillar inte den här utvecklingen. Han kommenterar så här.
7: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. No, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
6: Ja, det här är skrattretande, sa Donald Trump. Och så kom han samtidigt med nya vaga hot. Om det här kan betraktas som en fientlig handling från Kanadas sida, ja, då kommer USA införa nya tullar på kanadensiska varor, säger Trump. Och han hotar också med att USA kan sluta handla med Europa. Så han viftar med tullvapnet igen mot både Kanada och EU. Och det kommer kritik även från andra håll mot Mark Carneys strategi här. Washington Post till exempel skriver på ledarplats idag: Kanada riskerar att styras av Brysselbyråkrater i framtiden. Och på hemmaplan i Kanada så varnar oppositionen, de konservativa, för det här EU-närmandet. Kanada ska definitivt inte bli någon lydstat till USA, säger oppositionsledaren. Men Kanada ska samtidigt också akta sig för att bli EUs 28:e medlemsland.
4: Gina Lindberg, vår korrespondent i USA. Nu byter vi ämne. Idag blev det nämligen klart vilka städer Melodifestivalen arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda av valet då ingen stad i Norrland får besök.
8: Jag tycker det är superdumt.
9: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
8: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.

0: tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
1: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
2: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
1: Han har sett tävlingen i Luleå de 2 senaste gångerna, men också finalen i Stockholm 2 gånger. Och behållningen med att vara på plats är stor, säger han.
2: Hela mellomaskineriet, vad som händer bakom kamerorna, lite sånt där. Det tycker jag är kul att se. Sen är det ju en helt annan stämning att sitta i arenan och se det än att vara hemma i tv-soffan.
3: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. En del skurar i Götaland och Svealand. I norra Norrland ökar molnigheten under dagen med någon skur. 7-18 grader. Producent för Kvart i fem ekot, Mariana Benjamin-Sir.
4: Då hoppas jag att du känner dig lite uppdaterad, du som lyssnar, om allt från Mello till regeringsläget. Under kvällen här är det mycket moln i länet och det mulnar på också under natten. Efterhand blir det också regn. Och imorgon lite samma lika, mycket moln och under morgonen och från eftermiddagen också regnskurar. Temperaturer i nordvästra delarna av länet 9-12, i sydost omkring 15 grader och sydvästlig vind. P4 Dalarna är det här, om jag inte redan sa det. Emma Hulander heter jag, Victor Lexell och Molly Sandén. Näst på tur i Tänk om.

0: Statsminister Ulf Kristersson som lämnat in sin avskedsansökan idag. Han säger i TV4 nu på eftermiddagen för bara en stund sedan att det finns ingen vinnare riktigt i det här valet. Det finns ingen regeringsbildare i sikte. Socialdemokraterna är inte någon vinnare. Det är deras sämsta valresultat på 100 år. Och några röda linjer behöver förflytta sig om vi ska få en regering, säger Ulf Kristersson alltså. Får se hur det går med den saken. Tillbaka till länet då. Vi tar oss till Borlänge där kommunen nu vill utreda om ett område i Kvarnsveden kan användas för företag och butiker, Hanna.
1: Ja, precis. Det stämmer det. Och kommunen vill då ta fram en detaljplan som ska visa vad den här marken får användas till.
0: Och vad är det som behöver undersökas innan det där kan bli klart då?
1: Ja, bland annat om marken är förorenad, hur trafiken eventuellt skulle kunna påverkas och om det finns några natur- eller säkerhetsrisker i området. Och om politikerna sen säger ja till det här förslaget så får tjänstemännen börja arbeta med detaljplanen. Men den väntas inte bli klar förrän 2028. Så det är inte riktigt aktuellt just precis nu alltså.
0: Nej, om vi blickar inte riktigt så långt som till 2028, men väl 2027, vilket det låter i mina öron som ett science fiction år.
1: Det låter jättelångt bort.
0: Men det är nästa år, 2027. Helt otroligt. Och det betyder också att det bara är några månader kvar till skid-VM i Falun. Och här under eftermiddagen presenterades en rad nyheter kopplat till det där mästerskapet. För den som nyss har slagit på radion kanske inte hängt med, Hanna. Vad är det som är nytt?
1: Ja, det är att Thomas Ekhammer blir ny försäljningschef. Och Hitachi Energy blir ny nationell sponsor. Eller partner, som man också kan kalla det. Och de har ju då sin bas i Ludvika. Så det är ju kul att det blir lite dalakoppling där också.
0: Just det.
1: Och dessutom är tävlingsprogrammet nu klart.
0: Och när du är inne på det där med sponsorer så har ju det där varit en liten segdragen historia.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Bara 40% av sponsorpengarna har säkrats än så länge. Men Ekhammer är optimistisk trots det här och hoppas att de i närtid kan presentera fler nationella partners. För just nu är bara 2 av 8 säkrade.
0: Just det, och inget tv-avtal klart heller. Ingen som än så länge har liksom säkrat att få visa de där med tävlingarna på tv. Så fortsättning följer när det gäller VM som kommer allt närmare. Om en liten stund då ska du få höra vår reporter Martin Eriksson berätta om sin granskning av A-traktorer i länet som enligt polisen kan vara en ren trafikfara.

0: och Lloyd Wade i Pack Up.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Många A-traktorer som rullar på vägarna är i dåligt skick, i vissa fall rent av livsfarliga. Det menar både besiktningsbranschen och polisen. Martin Eriksson, reporter, du har träffat en polis som jobbar med att undersöka just de här fordonen. Vad är det han ser?
3: Ja, jag har träffat polisen Patrik, som vi kan kalla honom. Han jobbar här i Dalarna med att undersöka till exempel A-traktorer som tagits i beslag eller stoppas i kontroller. Och han beskriver allvarliga brister, inte bara småfel då.
4: Ja, det är ju många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under. Så att det är dåligt faktiskt, det måste jag säga. Att det. Sen kommer det in sådana som är bra också då, men merparten har ju mycket allvarliga brister som vi gör.
3: Och då kan det vara hål i golvet?
4: Det har vi haft på flertalet gånger.
3: Ja, du hade någon slags, vill du visa bilden och berätta vad du från, alltså i din mobil?
4: Ja. Ja, här har vi då en traktor som vi gjorde för ett tag sedan, och då när vi lyfte på...
3: Nu tar du fram en bild i din mobil här.
4: Ja. Och då när vi lyfte på mattan i bilen, då var det hål rakt genom golvet, som så man såg ju garagegolvet under traktorn.
3: Vad tänkte du då?
4: Jag tänkte att det här är fruktansvärt, alltså det är bara en tur att inte någon har kört den där traktorn och gjort sig illa, eller någon annan. Så att det är... Nej, det var fruktansvärt att se det.
3: Kunde den också gå för fort?
4: Den gick för fort, gjorde den.
0: Säger alltså en polis som vi kallar för Patrik. Finns det siffror som visar hur stort det här problemet är?
3: Gör det väl, kan man säga. De senaste årens siffror från bilprovningen är lite intressant läsning, tycker jag. De visar att alltså, över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktigas i landet som helhet, de underkänns. Och det är en betydligt högre andel än för personbilar. Här i Dalarna är faktiskt siffran för förra året ännu högre än rikssnittet när det gäller A-traktorer. Här är nästan 8 av 10 A-traktorer i för dåligt skick för att klara en första besiktning. Då får man liksom backning, fixa felen, eller i vissa fall så får man då körförbud också.
0: Vilket fel är det vanligaste då? Vad är det som inte brukar klara kraven?
3: Det kanske många av er som lyssnar känner igen eller kommer märka nu ute på vägarna när det blir lite mörkare. Det handlar om belysning och reflexer. Enligt bilprovningens siffror från förra året då, så hade 89% av de besiktade A-traktorerna brister i kommunikationssystemet. På sådana här långsamt gående fordon så är det ju extra viktigt att sådana saker funkar, för de kör ju inte lika snabbt som andra, och vi som kör lite fortare ska kunna upptäcka de här fordonen innan det så att säga är för sent. Men det handlar också ofta om bromsar och hjulupphängningar som är för kassa, alltså delar som är väldigt viktiga för trafiksäkerheten.
0: Och vilka konsekvenser kan det här få?
3: Alltså polisen Patrik som jag pratat med, han är orolig över att vi kommer att få se fler dödsolyckor som har att göra med de här allvarliga felen då.
4: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det faktiskt.
0: Och när det gäller olycksstatistiken för A-traktorer, hur ser den ut?
3: De senaste åren så har olyckorna ökat. Inte i samma takt som antalet A-traktorer har ökat. Men alltså slår man ihop olyckorna under 2024 och 2025 så omkom 6 personer i landet och 1000 skadades i olyckor med minst en A-traktor inblandad. Ganska ofta så har det väl med för höga hastigheter att göra. Men såna här säkerhetsbrister kan ju också faktiskt leda till allvarliga olyckor. Det blir svårt att liksom exakt klarlägga vad som ligger bakom olyckorna. Man kan bara konstatera att de händer och att de sker i en hög utsträckning.
0: Martin Eriksson, som kikat närmare på det här med A-traktorer. Många inslag på sistone, Martin, i din rapportering om A-traktorer.
3: Jag har fått en A-traktorpsykos.
0: Ja, lite så. Nej, men jag tänker att det här är ett ämne som engagerar, och har man mer tips i sig att du gärna tar emot dem?
3: Jättegärna. Jag är till exempel väldigt nyfiken på om någon där ute har info om hur A-traktorerna idag manipuleras. Är det bara ungdomarna själva som gör detta? Eller finns det kanske någon annan som ligger bakom? Sådana tips skulle jag hemskt gärna ta emot. Man får tipsa via RadioLeaks, där man kan tipsa helt anonymt. Det finns länk på vår hemsida. Eller så kan man bara slänga iväg ett mejl. Det är bara att söka efter mina kontaktuppgifter. Martin Eriksson heter jag alltså. Reporter P4 Dalarna kan man skriva.
0: Jag trodde när du sa att jag är jättenyfiken på hur man trimmar, ja, för att du ville göra det själv. Men inte därför alltså.
3: Fråga åt en kompis.

0: You get what you give. Och det här med att söka svar kring meningen med livet och andra svåra frågor, det kan man ju göra på många olika sätt. Man kanske går via ett intresse, religionen eller de som kommer till Ludvika Folkets hus ikväll via medium. För intresset att få kontakt med den andra sidan, andevärlden, det har ökat. Det menar just ett medium som håller stor seans på Folkets hus i Ludvika ikväll. Och reporter Jonathan Borg, han har träffat på en av flera då som har tankar kring just de här sakerna.
1: Kan du inte berätta det här igen? Christer heter du. Vad berättade du precis för mig?
2: Jag berättade att min bibel, det är faktiskt en bok som heter Torntuppen av Jan Fridegård, en proletär författare som då beskriver hur han uppfattar livet här på jorden och vad som händer när vi lämnar det. Det han beskriver sin uppfattning om det vi kallar tur, slumpen, det här bland annat, det är någonting som styrs ovanifrån. Och när man läser den boken så får man hela tiden nya infallsvinklar och framförallt så tycker jag det ger en bild av hur det man kanske önskar att det skulle vara.
1: Vad tror du händer efter att man somnar in från den här jorden?
2: Ja, jag tror att det som vi kallar själen, det är någonting som lyfter upp och som finns kvar. Jag tror allting kan vara förgängligt, men inte själen, inte det som är vi.
1: Har du upplevt någon slags kontakt med den andra sidan?
2: Jag kan berätta någonting som hände för 50 år sedan ungefär. Mina barns mammas morfar var en lång, reslig man, gammal, stel och hade gått ner i ett källarutrymme med ett gjutet golv på, klev upp på en bänk och föll handlöst ner och han har inte kunnat parera det här fallet själv, utan det tog tid innan han kom upp, så hans dotter gick ner då för att se vad som hade hänt. Då låg han där och normalt skulle han ju ha slagit ihjäl sig nästan. För fallet var ju, det var väl 80 cm högt bänken och sen han lång och stel, hade fallit baklänges. Och innan han slog ner i golvet så fick han en bild av sin mamma som naturligtvis var borta. Och innan han slog i golvet så sa han, det kändes som någon har lagt bomull under. Han hade inte ett märke, det här är sant alltså. Det fanns inte ett märke på gubben. Och ingen skada. Helt. Vad som sen, det var hans uppfattning, men någonting tror jag att det finns. Alltså att vi bara slätas inte ut, utan vi finns på något sätt kvar för de som finns kvar.
1: Vad intressant att du berättar om den här grejen, för det är ju något som många söker sig till, vittnar ett medium som jag har pratat med som ska ha en seans här i Folkets hus i Ludvika ikväll. Att intresset för andlighet har ökat, många uppger sig ha kommit i kontakt med någonting, vad det nu kan vara, som man inte kan ta på riktigt. Tror du på, nu fick du en historia återberättat, men tror du själv på det här? Alltså, är det möjligt att någon kan prata med den andra sidan, tror du?
2: Det säger jag inte som osannolikt. Vi har ett annat bra exempel, min brorsa då, som tyvärr är död sedan ett år tillbaks. 1969 då föll han ner handlöst i ett cementgolv också, 11,8 meter ner, överlevde, kraschen krympte en halv decimeter men överlevde. Och dagen efter då var han uppe och gick, han var ju på lasarettet då, med slangar i och hållare, men någonting måste ju ha gjort så att han överlevde. Normalt ska du inte överleva.
1: Änglavakt pratar man ju om ibland.
2: Ja, vad det nu är. Men det kan vara den här kraften, energin som är vi.
1: Har du försökt att komma i kontakt med någon avliden vän eller släkting?
2: Nej. De finns ju här hela tiden.
1: I minnet?
2: Ja, så det är väl kanske en del av det, att man återupplever saker tillsammans.
1: Christer, tusen tack för frågan. Ja. Var kommer du ifrån?
2: Jag kommer ursprungligen från Smedjebacken, bott till Ludvika, men nu är sen 48 år bor jag i Säter.
1: Okay.
2: Så vi är här nu på besök bara.
1: Du får ha en jättefin eftermiddag och kväll. Tack!
2: Tack så mycket!

0: Känd från början från One Direction, Niall Horan i Dinner Party. 5:30 är klockan.
1: Avgående statsminister, moderaten Ulf Kristersson, kommenterar nu sin avskedsansökan till TV4. Så säger han:
2: det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra.
1: En pojke i tonåren häktades idag vid Gävle tingsrätt, misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Och enligt åklagaren så ska de här brotten ha skett i januari och februari i år. Pojken anhölls i början av veckan, där rapporterar P4 Gävleborg. I Tyskland så har ytterligare en person avlidit i malaria i Frankfurt. Och ännu ett smittfall har bekräftats i det malariautbrott som kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit ombord på ett flygplan. Totalt 8 smittfall bekräftats i Frankfurtområdet. Det var Ekots korta uppdatering.
0: Det var det, men man hinner mycket på en minut, i alla fall om man heter Johan Westerberg. Och fler nyheter, det finns i appen Sveriges Radio eller här i sändningen om bara några minuter när det blir lokal.

0: Katy Perry, Last Friday Night. 5:30 är klockan nu, lokala nyheter. Vi börjar i Borlänge.
1: Nu vill Borlänge kommun undersöka om ett område i Kvarnsveden kan användas för butiker och företag. Och därför vill kommunen ta fram en detaljplan som visar vad marken får användas till. Men innan något kan byggas behöver flera saker utredas. Bland annat om marken är förorenad, hur trafiken påverkas och om det finns några natur- eller säkerhetsrisker i området. Och om politikerna säger ja till förslaget får tjänstemännen börja arbeta med detaljplanen. Men den väntas inte vara klar förrän 2028. Och vi blickar framåt mot skid-VM. För efter utmaningarna med att hitta sponsorer till skid-VM i Falun 2027 står det klart att Hitachi Energy blir nationell partner. Bolaget har sin bas i Ludvika. Skid-VM i Falun ska vara hela Dalarnas och hela Sveriges världsmästerskap. Därför betyder det mycket för oss att Hitachi Energy väljer att vara med på den här resan, säger Kajsa Sjösvärd, vd för Falun 2027 i ett pressmeddelande. Och vi stannar kvar vid skid-VM, för med 5 månader kvar till skid-VM i Falun är det bara 2 nationella sponsorer spikade. Men den nya tillträdda försäljningschefen Thomas Ekhammer är optimistisk.
2: Vi har fina partydialoger igång. Jag skulle säga att lyckas vi med dem så är vi i hamn mot våran budget egentligen. Vi kan säkert göra ännu mer, tror jag då. Det är väl därför egentligen jag tar på mig det här uppdraget också.
1: Och arbetet med att hitta sponsorer har pågått under flera år. Men bara 40% av sponsorpengarna har säkrats. I nuläget finns ingen mer nationell sponsor. Men enligt Ekhammer kan frågan få en lösning inom kort. Och de ännu inte klara tv-rättigheterna kan bli en viktig pusselbit.
0: Tack Hanna för de nyheterna. På tal om det där med tv. En tv-kväll ligger framför oss.
1: Just det, det gör det för många.
0: Det gör det för många. Och ett program som har säsongspremiär som brukar vara bra på att skapa en hel del debatt. Det är Skavlan och Sverige. Förra säsongen minns vi ju kanske alla Julia Duvenius och Kristoffer Wolter. Det var ganska precis ett år sedan, ska jag säga. September 2025 som de släppte sin uppmärksammade bok Välkomna till vårt äktenskap. Det blev ju ett himla hallabaloo efter den där intervjun.
1: Ja, det blev det ju verkligen. Och mycket snack om just otrohet.
0: Precis. Och lite på samma tema då, kontroversiell person som släpper bok i alla fall, så kommer Måns Zelmerlöw till programmet idag för sin första tv-intervju efter skandalerna kring otrohet och knarkskandaler. Hur får man en andra chans? Det är temat för programmet. Hur länge varar en cancellering? För att använda ett svenskt ord för cancelkultur då kanske. Intressant. Jag skulle kunna tänka mig, Hanna, att det blir en hel del rubriker efter det där.
1: Det kan det nog definitivt bli. För det här med cancelling, det har ju, som du säger, väckt stor debatt.
0: Det har det, och det där programmet det ligger redan ute på SVT Play om man vill kika på det. Vill man istället lyssna på radio under kvällen, då kommer bland annat Sport Extra att ha ett ordentligt uppsnack inför herrarnas SHL-premiär, efterlängtat av många tror jag. I helgen drar det ju igång, så även Hockeyallsvenskan. Men Sport Extra, de fokuserar på SHL-premiären i P4 under kvällen om du vill lyssna in dig på det. Stay.

0: Ted Gärdestad. Vilken härlig dag. Nu dags för kvällspasset. Jag önskar dig en trevlig kväll.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. De sista rösterna i valet, de har nu räknats. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering, en massa förhandlingar, och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju faktiskt inte du heller, tänker jag. Ikväll vill jag höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den där envisa lilla idén som vägrar lämna dig. Vad är det för något? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tänker mig att det kan handla om båtmotorn som du ärvde för flera år sedan. Och du tänker att den ska banne mig igång en dag. Gitarren, den ska du lära dig att spela på. Boken som du börjat läsa så många gånger att du tappat räkningen, den ska läsas ut vid något tillfälle. Hunden som en vacker dag ska förstå ordet sitt. Eller så har du bestämt dig för att lära dig att dansa, kanske få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat i en påse sedan 1998. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad är det som du inte har gett upp än? Det vill jag höra. 020 22 10 20.

0: Agnes med Ego först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är jag har inte gett upp än. Och här kommer väl lite av ett erkännande då. Jag kan inte sjunga. Det är väl kanske i och för sig ingen hemlighet för någon som har hört mig försöka, men jag har faktiskt inte gett upp hoppet om att faktiskt lära mig. Jag har gjort flera försök genom åren utan resultat. Jag kommer också tänka på, ja, vad är det, 9-10 år sedan någonting, så hade jag Lotta Engberg här i studion hos mig. Och vi pratade om hennes liv och om att hon har absolut gehör. Hon ville visa och så sa hon så här: Sarit, ta en ton så lägger jag en stämma. Och då skrattade jag och sa nej, det ska vi nog inte göra här i radion. Men Lotta insisterade, så i direktsänd radio, högröd i ansiktet var jag, svettig på ryggen, så tog jag någon sorts ton. Gud vet vilken ton det där var. Lotta såg lite lätt förvånad ut, men lyckades på något fullständigt obegripligt sätt lägga en stämma till det där ljudet som jag gav ifrån mig. Det lät nog inte speciellt bra, men någonstans, trots allt det här, så finns fortfarande tanken att jag en dag ska kunna sjunga en hel sång utan att få märkliga blickar. Jag har inte gett upp än. Där har du ämnet för kvällen. Du som lyssnar, vad fortsätter du att kämpa med? Trots att det tar tid, det går trögt eller ligger halvfärdigt i något förråd. Har du lust att ringa och berätta, så gör det. 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Belinda är med oss nu. Hallå Belinda.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bara bra.
0: Skönt.
1: Jag är ute och kör lite bil. Jag ska till sonens träning, men det är toppen.
0: Ja, du ska till sonens träning, precis som ganska många, tänker jag, vid den här tiden. Men hinner vi prata lite, du och jag, nu då?
1: Ja, skönt. Det gör vi.
0: Vad har du inte gett upp?
1: Nej, men jag har inte gett upp om att hitta vilket yrke som är rätt för mig i livet. Vad jag ska bli när jag blir stor.
0: Ja, vad har du testat så här långt?
1: Jo, men det började väl på gymnasiet. Jag visste inte riktigt vad jag skulle bli och så där. Så jag tänkte att jag tar ett ganska förnuftigt val och studerar till civilingenjör.
0: Ja.
1: Och efter det så började jag jobba som trainee på ett konsultbolag som är IT-konsult.
0: Mm.
1: Så där började jag. Och sen så kände jag efter lite tag att det kändes inte helt 100.
0: Nej.
1: Så att jag bestämde mig för att istället läsa till personlig tränare.
0: Ja.
1: Och sen jobbar jag med det ett par år. Vilket var jätteroligt. Till skillnad från det jobbet jag hade haft innan. Det var väl ganska roligt. Men ja.
0: Ja, men det var ju helt annat, tänker jag. Alltså från civilingenjör och IT-konsult till personlig tränare. Ja. Har du hunnit med något mer?
1: Jo, men sen då tyvärr så det var lite svårt att få ihop liksom ekonomi och tider och sådär i det yrket då, tyvärr. Så att jag gick tillbaka ett tag till IT-konsult. Men nu är jag inne på tredje valet då, eller vad man ska säga. Och jag håller på att utbilda mig till lärare.
0: Mm-hmm. Hur långt har du kvar? Och vad är det för lärare du ska bli?
1: Jag har valt att bli slöjdlärare i textil.
0: Mm.
1: Så nu har jag då läst själva slöjddelen lite på distans och lite så här parallellt med att jag har fortsatt jobba och varit föräldraledig och sådär. Och nu så kommer jag till våren att påbörja det som kallas kompletterande pedagogisk utbildning, som är då själva liksom den pedagogiska delen av lärarprogrammet. Men jag kommer kunna fortsätta på distans och så här. Och man kan då göra det i det ämnet som man har läst tidigare, till exempel. Kommer jag få behörighet också i matte då, eftersom jag läst till ingenjör?
0: Ja. Men du, jag vågar knappt fråga här nu, men känns det här bra nu?
1: Ja, alltså det känns jättebra. Jag är väldigt nöjd med valet hittills. Jag är ju medveten om att det kommer finnas utmaningar och sådär att jobba i skola. Men jag tror att det kommer kännas väldigt, väldigt givande. Och jag har ju varit ute på praktik och det har varit otroligt roligt. Så det känns rätt.
0: Slöjdlärare i textil, på min tid sa man syfröken. Det gör man säkert inte längre, eller?
1: Det är lite mer än att bara sy, så därav säger man ju oftast textil.
0: Ja, jag ska ändra mig och säga.
1: Röken kan jag inte uttala mig om.
0: Slöjdlärare i textil. Men Belinda, du har inte gett upp än och kanske är du på väg till drömyrket nu då?
1: Jag hoppas det.
0: Och för att prata om något väldigt aktuellt, så är du just nu också på väg till sonens träning här. Hur långt har ni kvar?
1: Precis. Ja, det är nog 5 minuter kvar här.
0: Ja, perfekt då ju.
1: Och du är snart framme.
0: Ja, kör försiktigt, ha det så bra. Hälsa sonen och jag håller tummarna för att du blir den slöjdlärare i textil som du önskar.
1: Ja, tusen tack. Ha det bra du med.
0: Ja, tack. Kul att du var med oss.
1: Tack.
0: Hej då. Hej. Underbart, vi är igång. Jag vill jättegärna höra vad du inte har gett upp än. Vad handlar det om då? Det där som du tänker på ganska ofta och tänker, nej, jag kommer inte att ge upp. Vad är det för något? Ring mig 020 22 10 20.

0: Watermelon Sugar. Så heter den Watermelon Sugar med Harry Styles.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I kväll pratar vi om det där som du inte har gett upp än. Vad är det för någonting? Det där som fortfarande ska bli klart, det ska fungera, eller så ska det faktiskt bli av. Du får jättegärna ringa på 020 22 10 20. Stefan, hallå där.
3: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Vad har du inte gett upp?
3: Jag har inte gett upp att lära mig den där induktionshällen. Med alla dessa knappar och duttar och blinkande lampor. Och...
0: ja, hur har det gått så här långt?
3: Nej, det har väl inte gått jättebra.
0: Nej, är det här den första induktionshällen som du ger i kast
3: men det är så. Det är min första upplevelse av de här knapparna och touchgrejerna. Och det kokar över och det stängs av och det blir ojämn värme. Och man ska flytta någon panna och det... Jag började med att det var ju inte ett kokkäll eller stekkäll som fungerade.
0: Nej, det är ju där man börjar, ja. Ja.
3: Ja.
0: Vad gick du ifrån, så att säga? Gick du från de traditionella plattorna, eller vad?
3: Ja, det senaste var ju traditionell vanlig elspis, sådana vanliga plattor.
0: Just det.
3: Innan det så var det ju vedspis.
0: Ja, så det är ändå, du har gått från vedspis, traditionella plattor, och så till den här glashällskeramikshistorien nu då?
3: Ja. Mm. Och här har jag ju stött på patrull.
0: Ja, jag känner igen mig i det här, för jag råkade nämligen låsa min bara för ett par dagar sedan. Någon slags barnlås, och jag har hållit på att hålla inne olika knappar och det piper och blinkar som du beskriver. Och jag lyckades igår låsa upp den. Jag är väldigt nöjd med det. Men hur har det gått för dig?
3: Nej, det är ju så här att det går inte jättebra. Jag blir nog mest irriterad när jag står där faktiskt. Ja. Men koka upp vatten, det går ju jättebra.
0: Ja, för det går ju fort.
3: Det går ju jättefort. Mm. Men tittar man bort en liten halvsekund där så är det vatten över hela den där hällen.
0: Och då stänger den av sig också.
3: Ja, visst.
0: Ja.
3: Det tar det jättelång tid innan man kan dutta med de där fingrarna igen. Man måste torka rent och ta bort och få dit och få igång den.
0: Tänker du, kommer du gå tillbaka eller är det så att du inte har gett upp med
3: Nej,
0: själva
3: hällen? Nej, jag har inte gett upp än.
0: Nej.
3: Utan det här får ju som ta en inlärningsperiod här nu då.
0: Ja.
3: Flyttade in i den här bostaden i maj månad. Och jag jobbar borta väldigt mycket, så jag klarar ju undan den här under veckorna oftast. Men sen vill man gärna ha hemlagad mat när man kommer hem.
0: Ja, och då står den där och skiner så fint och blinkar.
3: Visst. Ja,
0: visst. Har du någon taktik, hur du ska göra någon strategi?
3: Ja, men jag tänker så här att jag får försöka ha lite tålamod och så får jag lugna ner mig lite. Och så får jag dutta på de där knapparna lite försiktigt.
0: Mm. Kommer det duttas på några knappar ikväll?
3: Ja.
0: Ja. Om några
3: minuter. Jag tänker ju längre vi pratar desto mer slipper jag dutta på de där knapparna.
0: Ja. Du, Stefan, jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade. Lycka till. Du kommer klara det här, det tror jag.
3: Tack.
0: Ha det bra.
3: Tack, ha det bra du. Tack, hej.
0: Hej. Jag tror att Martina också är med oss. Hallå Martina.
4: Hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
4: Jo då, det är bra.
0: Stefans induktionshäll, den har han inte gett upp på än riktigt i alla fall. Hur går det för dig? Vad är det du inte ger upp med?
4: Jo då, det är så här att jag brukade bo i USA. Och när jag bodde där så plockade jag upp en ny hobby. Eller återupptog en ny hobby som är virkning.
0: Ja.
4: Du vet, sånt där som mormor lärde mig när jag var liten. Och så har man inte gjort det på ett tag, tänkte jag, men det vore kul att börja virka igen. Så.
0: Ja, ja.
4: Så jag började virka och då berättade det för mamma. Hon bara, ja men jättefint, vet du, jag har önskat att jag hade en sån här fin, en liten väst som jag kunde på mig hemma, liksom, bara så här när det blir kyligt och sådär.
0: Mm.
4: Så sa jag, men jättefint, det fixar jag åt dig. Så hon skickade ett mönster till mig på så här mormorsrutor, heter det, va? Så man liksom gör flera stycken med olika färger och så virkar man ihop dem. Och så började jag på det och sen fortsatte jag inte på det. Och nu har jag flyttat tillbaka till Sverige för ungefär ett år sedan. Och den fick följa med hit tillbaka till Sverige.
0: Mm.
4: Den fick följa mig upp till Sälen när jag gjorde en vintersäsong uppe på hotell i Sälen.
0: Ja.
4: Och nu är den tillbaka i Degerfors. Och den är väl ungefär halvfärdig så här, 3 år senare.
0: Ja, alltså du har gjort några rutor som ligger där och väntar då, eller?
4: Ja, precis. Och så är jag inte helt säker på om jag är nöjd med färgvalet och kombinationen. Och så gjorde jag för många av en typ och inte riktigt många av de andra. Och så nu, ja.
0: Men tror du, när var det senaste som du gjorde en ruta? Minns du det ens?
4: Ja, det var ju minst ett år

0: Jag plockade upp virkning som hobby och jag har ju virkat väldigt många projekt under tiden. Andra projekt, bara inte just den här.
1: Nej. Så det är den som har fått ligga i någon slags malpåse och bara vänta här nu då?
0: Ja, och som blir så här, efter jag är klar med det här pannbandet så fortsätter jag på den och sen, ja.
1: Alltså Martina, plocka fram det ikväll och se bara vad som händer.
0: Tack, jag behövde någon som säger det.
1: Vad kul att prata med dig. Tack snälla för att du hörde av dig.
0: Detsamma. Ha det så bra. En trevlig kväll.
1: Detsamma till dig. Hej. Ja, det går såklart fint att skriva på vår Facebook-sida om du har inte gett upp en rapporter. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Alison Moyet, Is This Love, du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om det som man inte har gett upp på än. Vad är det för något? Är det kaklet som ska upp? Romanen som ska skrivas klart? Har du en historia som passar? Då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20. Vad är det du inte har gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll. Nu dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: I kvällens Sportextra så blir det fullt fokus på det här. Ja, för på lördag så drar SHL-hockeyn igång. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror så här om hur botten av tabellen kommer se ut framåt vårkanten.
2: Där har du mitt tips. Timrå har

0: tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Hör hur vår expert tippar hela SHL-tabellen i Sportextra med start klockan 19. Dessutom har vi bjudit in 14 lokaljournalister. En för varje lag som till vardags följer SHL-klubbarna på nära håll för att höra de senaste rubrikerna och vilka förhoppningar som känns rimliga inför säsongen. Hockey för hela slanten med Magnus Wahlman, expert Johan Garpenlöv och en hel drös lokaljournalister i Sportextra här i P4.
2: Och här är ekot. Det har skett en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg, det här rapporterar P4 Skaraborg. Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats. Och enligt uppgifter till Göteborgsposten så har 5 personer förts till sjukhus. Avgående statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu sin avskedsansökan. Till TV4 säger han att det som sker är helt naturligt, eftersom att det inte finns en majoritet för hans regering. Men Kristersson vill inte säga att Magdalena Andersson är valets vinnare, då det återstår att se om den sidan kan bilda en gemensam regering med tanke på C's och V's olika krav. En irakisk man har gripits i tyska Brandenburg misstänkt för terrorplaner. Den här 24-årige mannen är anhängare av terrorrörelsen IS, där uppger den federala åklagarmyndigheten enligt det tyska public service-bolaget ZDF. I studion nu, Johan Westerberg.
3: Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså allt det där som du inte gett upp med än som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Belinda. Hon har inte gett upp vilket som ska bli hennes drömyrke. Det gick från civilingenjör, IT-konsult där, till personlig tränare. Och nu utbildar hon sig till lärare, slöjdlärare, textil inom textil och lite matte där också. Vi får väl se hur det går. Än så länge är hon väldigt nöjd med det här. Jag hoppas att det blir hennes drömyrke. Stefan är jag lite orolig för just nu. Han har inte gett upp på sin induktionshäll än. Han är inte riktigt kompis med den, för den piper och håller på och det är ett fasligt duttande. Och det där ska han ge sig in i här om några minuter när han ska fixa lite middag. Jag håller alla tummarna, Stefan, att det ska gå bra och att han ska bli kompis med induktionshällen. Martina har hållit på med ett virkprojekt. Någon slags väst till sin mamma. Det har hållit på i 3 år nu. Och det där virkprojektet, det har flyttat från USA och så har det flyttat till olika ställen i Sverige och nu är det i Degerfors. Och förhoppningsvis så kommer det fram ikväll. Vi får väl se. Det kanske ska virkas en ruta eller två. Jag läser också på vår Facebook-sida. Hans-Erik skriver, jag har inte gett upp på att bli Sveriges trevligaste busschaufför. Underbart ju. Saed skriver, jag har inte gett upp att lära mig att laga mat för tusan. Går alltid åt skogen när jag står och lagar någonting. Jag älskar lasagne och pizza, men varje gång jag står i köket så blir min flickvän orolig och förbereder brandsläckaren redo. Så jävla pinsamt, skriver Saed. Och Elisabeth skriver, jag har inte gett upp på drömmen om att skriva en teaterpjäs. Vi får ju såklart plats med fler rapporter om planer och idéer som ni inte har gett upp på än. Du är varmt välkommen att ringa och berätta för mig 020 22 10 20.

0: somebody else. Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, hör du i kvällspasset. Där ämnet för kvällen är Jag har inte gett upp än. Med vad då är jag nyfiken på? Det du kommer att tänka på som ligger kanske i något förråd eller i en låda eller en idé du har som du inte har gett upp på än. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa 020 22 10 20. Annika, hallå!
1: Ja, men hallå, hallå!
0: Välkommen hit!
1: Ja, tack!
0: Vad har du inte gett upp med än?
1: Jo, jag har en grej som kommer bli så fin när den blir klar. Så jag påbörjade den någon gång hösten 97.
0: Ja.
1: På en utbildning som jag gick då.
0: Ja.
1: Och det är en stor papier-maché-mask som är byggd av hönsnät.
0: Ja.
1: Den är så fin, det är ett ansikte och en glad mun och näsa och allting, men den är inte målad än.
0: Nej, ska vi bara, för den som inte vet, papier-maché, är det lim och så är det väl pappersremsor, eller hur är det med det?
1: Ja, det är tidningspapper, alltså grått, sånt här vanligt dagstidningspapper kan man använda.
0: Ja, och så doppar man det i lim och sen så sätter man det på någonting, i det här fallet då, ja. Hönsnät. Hur stor är den här så vi får någon slags bild av det här ansiktet?
1: Ja, så den är säkert en meter i diameter, närmare en meter, inte fullt, men den är otymplig och så, står i vägen, och, men har hängt med i tre flyttar.
0: Den är en med, alltså det, vi pratar en stor grej här nu.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Och den har hängt med i flyttar. Har den klarat det? Har den liksom?
1: Ja. Lite skamfilad har den ju blivit, och det har ju stått på en vind som är lite dammig och det har spruckit lite i kanterna och sådär, men den blir nog fin en vacker dag.
0: Ja. Vad är det, något speciellt ansikte eller är det, eller hur? Va?
1: Ja, det ska ju alltså vara en skinande sol.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju minst vad den är nu. Alltså nu är det en grå, lite gulnat tidningspapper då och lite dammigt och sådär. Men den ser ju jätteglad ut.
0: Ja, vad härligt det låter. Var är den nu någonstans?
1: Ja, nu står den nere i garaget.
0: Ja, trivs den där eller känner den att den behöver bli klar nu? Ah, eller vad känner du själv?
1: Nu håller jag på och renoverar i garaget och målar om, så allting som är där ska stå i vägen.
0: Mm.
1: Så att nu står den verkligen i vägen, så jag trivs inte att den står där. Så
0: nej.
1: Nu kanske jag får en liten sporre nu när man har ringt och erkänt det här.
0: Har du färg hemma? För det där är ju också, det ska man ju, du vet, fixa med färg och.
1: Ja, det har jag ju faktiskt. Men den kanske också har blivit lite torr, för att det är såna här tubfärger då som de håller väl inte hur länge som helst.
0: Ja, eller så gör de det. Du kan kolla det där lite grann. Men, men 1997 då började projektet. Kanske blir den klar 2027 som senaste.
1: Ja, vi får väl hoppas det.
0: Ja. Kommer den upp på väggen sen? Eller var ska den liksom hän någonstans?
1: Ja, det är ju nästa fråga då.
0: Ja.
1: Jo, men det måste jag ordna med någon liten upphängningsanordning och sådär. Den skulle ju passa alldeles utmärkt på någon kräftskiva, kan jag tänka. För att det påminner ju lite grann om en sån där.
0: Ja, vad kul.
1: Sån där.
0: När du är klar sen så får du skicka in en bild.
1: Ja, men du fick en sporre.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Gör det. Lycka till du.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Tack.

0: kvällspasset med Prince Raspberry Beret är det som du hör. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Hittills så har vi haft drömyrket, induktionshällen, virkprojektet, papier-maché-masken och frågan är vad det ska bli nu. Hallå Katarina.
1: Hallå där.
0: Hej, vad har du inte gett upp än?
1: Ja, jag har ju många projekt som kanske ligger, som är liggande, men jag tänkte mer på min bror,
0: ja,
1: som han kanske inte har gett upp än. Han, mamma skulle sy en, eller hon skulle brodera en kudde till honom när han var, jag vet inte, 5-6 år eller något sånt.
0: Mm.
1: Och den har inte blivit färdig än.
0: Nej.
1: Och han brukar ju påminna om den där kudden som inte är klar. Och han hade väl en tanke att han kanske skulle få den som 50-årspresent. Men nu blir han ju 57 här om ett par veckor. Den har inte kommit än. Så att, det var väl honom jag tänkte på när ni, du pratade i början där om något man liksom aldrig har gett upp, eller inte gett upp drömmen om. Så då kom jag att tänka på honom och den där kudden.
0: Men det finns kudden liksom kvar?
1: Ja, den finns ju någonstans. Mamma säger ju att den finns ju där på någon av skrubbarna.
0: Ja.
1: Så hon har väl lite dåligt samvete tror jag. Nu kanske jag hänger ut henne lite här, men jag vet ju att hon har ju lite dåligt samvete för den där kudden. Och den var lite en fin så här broderad med bilar har jag för mig, att det ska vara på den lite. Ja, men ska...
0: okay.
1: Och ett tag var väl brorsan inne på kanske man kunde få den som någon typ av vepa, att man bara gör broderar klart och sätter den, du vet, så det blir som en vepa på väggen istället.
0: Ja.
1: Kanske blir enklare, jag vet inte riktigt.
0: Men... nej, just det. Men är själva broder... alltså, hur långt, vet du ungefär hur långt den är klar? Alltså, är brodyren klar? Eller
1: nej, det... jag tror det är där det har fastnat lite grann, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, så... som sagt, nu kanske jag hänger ut mamma lite taskigt här.
0: Nej,
1: men, jag tycker,
0: alltså,
1: men vi brukar skratta åt det där när vi sitter tillsammans. Så jag tror att hon har inte, hon tar inte illa upp. Det tror jag inte.
0: Nej, och Katarina, jag tänker att hon inte är ensam. Jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det. Men i 50 år ungefär då, kan man säga.
1: Så, ja, där i kring någonstans.
0: Så har den liksom legat där.
1: Och kommer väl fram lite ibland och... läggs undan och så. Men ja, vi får väl se.
0: Det är ingen utav dig eller din bror som känner att ni vill...
1: Nej, men vet du vad? Jag är lika dålig själv. Jag har gjort något broderiprojekt som har faktiskt blivit klart. Men jag har ju ett dåligt samvete. En sån här, på 80-talet tror jag det var. Det var så här modernt med såna här svarta... silhuetter.
0: Ja, just
1: vet,
0: det.
1: Med, så här, med krinoliner och grejer.
0: Ja. Det vet
1: och
0: jag precis.
1: Och någon sån köpte jag, eller beställde, och jag började sy. Och det var så enbarmligt tråkigt att sy i svarta stygn. Och det var så tråkigt.
0: Ja.
1: Så den blev ju liggande. Sen hade jag en god vän, så hon har gått bort nu tyvärr, men hon var en sån här, vet, hon höll på med handarbete och hon sticka och hon broderar och allt möjligt.
0: Ja.
1: Så hon sa, men jag kanske kan göra klart. Men du vet, till och med hon tröttnar på den där.
0: Nej, så den är inte så, klar alltså?
1: Nej, så den vet jag inte vad jag har någonstans.
0: Nej.
1: Och den tror jag inte någonsin blir klar. Den var så tråkig att hålla på med.
0: Ja. Men du, är något litet symöte kanske? Du och din mamma och din brorsa och så får ni ta fram.
1: Ja, vi kunde ha lite, en pysselkväll kanske. Jag ska
0: kanske
1: föreslå det.
0: Ja, men gör det.
1: Jag ska föreslå och få se vad som händer. Ja.
0: Kul att prata med dig Katarina.
1: Ja,
0: du, hör av dig om den blir klar, kudden alltså.
1: Ja.
0: Det vill jag gärna veta i så fall. Hälsa från mig.
1: Ja, det ska jag göra. Vad roligt. Tack ska du ha.
0: Hej då. Okay.
1: Hej. Hej då. Hej.
0: Jag tror att Ove är med oss också. Hallå Ove.
2: Hej, jag är med.
0: Ja, härligt att höra. Vad har du inte gett upp med?
2: Att bli busschaufför.
0: Och bli busschaufför? Berätta.
2: Ja, det är så här att jag är ju till åldern kommen då och alltid vill ha kört buss.
0: Mm.
2: Jag har körkort men jag har inte den där YKB:n.
0: Nej, vad är det för något? Yrkes... vad är det?
2: Det är den där yrkesförarkompetensbevis.
0: Ja, just det. Ja.
2: Som man måste ha.
0: Ja.
2: Och i bussbranschen då, där tar de det där en gång om året. 5 stycken kurser då.
0: Mm.
2: Det finns ingen hel utbildning som jag behöver ha.
0: Nej.
2: Så nu har jag bara letat av ljus och lykta någon som kan utbilda.
0: Ja, men det måste väl gå lösa. Det är väl jättebrist på busschaufförer har jag hört.
2: Ja, men det sitter långt inne.
0: Ja, gör det?
2: Jag har ju kontakt med ett bussbolag också nu som jag tänkte köra åt. Och de har svårt att få till kurser för en, genom att alla går i de där månadskurserna då.
0: Ja.
2: Eller årskurserna.
0: Ja.
2: Så då har de inga färdiga kurser.
0: Nej.
2: Till lastbil har de färdiga kurser, men inte till buss.
0: Nej, men hur okej, vad är din plan nu då?
2: Ja, din plan är att fortsätta och tjata och greja på och ringa till alla kan.
0: Men drömmen är att få sitta och ratta en lång buss.
2: Ja.
0: Ja. Jag hoppas att det blir verklighet, Ove.
2: Ja, jag kämpar på det.
0: Ja.
2: Det är synd att ha ett jobb så får du inte gå till Arbetsförmedlingen och få hjälp där heller.
0: Nej, för du har ett annat jobb.
2: Ja, jag har ett annat jobb då. Men ja. Då blir det ju någon som får det jobbet istället, så det är ju ingenting som försvinner.
0: Nej, just det. Men du, jag håller mina tummar att det löser sig för dig, Ove. Kul att prata med dig, du.
2: Jajamän, tack mycket.
0: Ha det så gott.
2: Ja, hej.
0: Hej.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Jag berättade ju alldeles i början av programmet att jag inte kan sjunga. Jag älskar att sjunga. Jag sjunger jätteofta när jag sitter i bilen, högt också. Jag sjunger mig låtar och kan de flesta texter och sådär. Men jag sjunger aldrig när någon hör, för jag kan ju inte sjunga. Men ganska ofta så hör man ju folk säga så här: alla kan lära sig att sjunga. Jag blir väldigt osäker när folk säger så. Men enligt resten av redaktionen här på Kvällspasset så har jag kanske fel. För de påminner mig om att Christer pratade med sångpedagogen Lotta Brorsson Trell för inte alls så länge sedan här i programmet. Lyssna här.
3: Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, ja, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
4: Ja, jag är ju övertygad om det och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänk så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket och det har man rätt att göra och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet så då slutar man ju och försöka sjunga och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Så allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
3: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig, de sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga och sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
4: Det handlar om att komma igång att använda sin röst både högt och lågt så att man lär känna sin röst och att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Ja, precis. Precis.
3: Sådär. Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
4: Ja.
0: Men vilka goda nyheter. Alltså jag blir så glad när jag hör det här. Jag har alltså inte gett upp än. Jag kanske kommer sjunga så att någon hör en vacker dag. Jag har inte gett upp.

0: Water Under the Bridge med Adele här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Jessica, hej!
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du inte har gett upp än?
1: Jag har inte gett upp floristdrömmen som jag haft sedan jag var liten.
0: Floristdrömmen som du har haft sedan du var liten. Hur började den drömmen? Hur såg den ut när du var liten?
1: Oj, jag tror att den började typ när jag var kanske 5-6 och gick och plockade massor med blommor till mormor och så skulle vi liksom leka blomsterbutik. Oh. Så jag gick och gav massor med blommor till henne och hur många blommor vill du ha? Vill du ha en sån? Ja, jag vill ha en sån blomma. Och sen så har det bara liksom fortsatt. Oh. Men så har det alltid varit någonting som liksom har kommit i vägen eller så har det inte varit rätt tidpunkt i livet liksom.
0: Hur nära eller långt ifrån är du nu?
1: Nu är jag extremt nära. Jag började nämligen att läsa till florist i augusti.
0: Ha.
1: Ja, så nu är jag en månad in i utbildningen.
0: Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt.
0: Vad är det bästa så här långt?
1: Det är alltihop liksom att få vara på plats och liksom ständigt vara omringad av allt det här vackra. Du vet, alla blommor och alla dofter och liksom få lära sig något helt nytt, få lära sig alla tekniker och liksom verkligen förstå och sätta sig in i hur mycket arbete det är bakom en bukett.
0: Ja, otroligt ju. Men du, var det svårt att fatta beslutet? Att du skulle bestämma dig för att nu blir det liksom?
1: Nej, alltså för att göra en lång historia kort så efter en öronoperation som jag hade förra året så fick jag tinnitus. Mm. Och jag jobbade innan dess i förskola. Och som du kanske förstår så tinnitus och förskola går inte alltid så bra ihop.
0: Nej, det kan vara knepigt, ja. Det kan jag förstå.
1: Ja, och så pratade jag lite med både med pojkvännen och med min tinnituspsykolog. Och tinnituspsykologen säger då att om du skulle få välja helt fritt nu då, vad du skulle vilja jobba med, ifall vi bara ska spåna, det är bara på lek nu. Du kan säga att du vill bli drottningen av England. Släng ut tre idéer, vad vill du bli? Jag bara, men då vill jag bli, och så sa jag någonting, och så sa jag någonting. Och sen så klickade plötsligt att, men gud, det som jag ville alltså jag var liten, ja det är det jag vill göra, jag vill ju bli florist. Oh. Och han bara, jaha, ja, nej, men det kunde ju vara passande, för de kommer ju definitivt inte att vara så livliga av sig.
0: Nej, och nu har du börjat den resan.
1: Ja, alltså, nej, en månad in.
0: En månad in, när tror du att du är klar om du nu inte ger upp?
1: Jag kommer inte ge upp, så jag kommer vara färdig i december 2027.
0: December 2027, då är Jessica färdig florist. Vad roligt att höra. Det var kul att ha dig med i programmet. Lycka till med alltihopa, Jessica.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

Coming Home och Se oss barn här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är Jag har inte gett upp än. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Thomas har inte gett upp om städningen hemma, och Kiki skriver så här: jag har inte gett upp hoppet om att jag ska packa upp den sista flyttlådan från maj 1985. Den har fått följa med i ytterligare två flyttar men är fortfarande opackad. Lycka till med det där, Kiki.

0: Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester. En dag i sänder, det får man göra om man inte ska ge upp. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Hugo Götberg, Maria Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Henke Henriksson och producent det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. P4 fortsätter alldeles strax med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio om en liten stund. Imorgon, då är han här, Rasmus Persson. Har det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Bodil. Och jag undrar vad som händer när en kung dör.
2: Ja, kung Harald i Norge har ju nyligen dött. Men vad händer nu?
3: Ja, men det som händer precis när kungen dör är att hans son blir Norges nya kung.
2: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om monarkier och vad som händer när en kung dör.
4: Gäst i studion är David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorre.
2: Norges kung Harald har ju nyligen dött. Varför blir det här en så stor nyhet även här i Sverige?
3: Ja, men Norge är ju vårt grannland och liknar Sverige. Vi har en ganska lång gemensam historia med Norge. Så är det många som känner till Norge och det norska kungahuset. Och vårt kungahus, alltså vår kung, är ju faktiskt släkt med den norska kungen dessutom.
2: Måste man bestämma liksom på förhand vem som blir kung när kungen dör? Eller hur bestämmer man vem det är som tar över tronen?
3: Ja, men det är bestämt i lagen. Och i Norge, liksom i Sverige och i de flesta länder, så är det kungen och drottningens äldsta barn som tar över.
2: Och Norge nu då, har de fått en ny kung eller en ny drottning?
3: De har fått en ny kung, och det är den gamla kungens son, och han heter Håkon den åttonde.
2: Även Arvid har ringt in med en fråga.
5: Hej, jag heter Arvid och jag undrar vad en monarki är.
2: Är det detta som är en monarki, att man har kungar och drottningar?
3: Ja, det är det, men i Sverige och även i Norge och i de flesta länder som har kungar och drottningar så är det någonting som kallas konstitutionell monarki. De har ingen egentlig makt som man hade förr i tiden.
2: Men om de inte bestämmer, vad gör de då?
3: Man brukar säga att en kung eller en drottning, ett kungahus, ska vara någon slags samlande kraft i ett land.
2: Till sist undrar jag då, efter att Norges kung Harald dog så fick ju landet en ny kung väldigt snabbt. Vet man vad det är som händer här i Sverige när vår kung Carl den 16 Gustav dör? Vem tar över tronen efter honom?
3: Det gör hans äldsta barn, och det är ju en flicka, kronprinsessan Victoria. Och precis som i Norge så blir hon då drottning i samma ögonblick som hennes far, kungen, dör. Och efter Victoria, ja, då kommer hennes äldsta barn, prinsessan Estelle.
2: Så det verkar som att vi har drottningar på gång här i Sverige?
3: Det har vi verkligen.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Mest av allt i hela världen vill Gordon ha en hund. Som viftar på svansen när han kommer hem. Som har en mjuk päls där han kan gosa in näsan. Som bara är hans. Men det går inte. För Gordons pappa är allergisk, säger han. Till och med mot kaniner. Till och med mot grisar. Till och med mot... ja, ni fattar. Djur. Gordons bästa kompis Aina känner jättemånga hundar. Gordon och Aina brukar ringa på olika dörrar och fråga. Kan vi få gå ut med Sigge? Labbe? Boss? Och tusen namn till. Idag är det Luffes tur. Han blir alltid glad och studsig när de kommer. Matten brukar ge Gordon och Aina kakor för att de är så snälla mot hennes gullig plutt. Luffe gillar lekparken. Gräver i sandlådan. Rullar under gungorna. Nosar runt. Han verkar lite rädd för ruskanan. Men han åker ju i alla fall. Kanske för att de puttar honom lite. Roligast är hinderbana. Det ser så gulligt ut när Luffes småben hoppar och hoppar och tungan slirrar sig runt munnen.
1: Heja Luffe! Heja Luffe!
0: Kurragömma gillar Luffe också. Fast han är ganska dålig. Ser ju inte så bra med de där ögonbrynen. När Luffe bajsar ser Gordon och Aina också väldigt dåligt. Luffe gojsar sig när han blir kliad och pälsen känns mjuk mellan fingrarna.
2: Jag tror inte han får så här mycket gos hemma,
0: säger Aina. Det tror inte Gordon heller.
2: Han vill nog hellre vara med oss,
0: fortsätter hon.
2: Ska vi, vad heter det, behålla honom?
0: Gordons hand fastnar. Det har blivit en knut vid Luffes haka. Man kan väl inte sno någons hund? Även om man längtat efter en i 105 år. Eller?
2: Vi gör det!
0: Ropar Aina.
2: Han kan bo i vårt garage!
0: Och så springer de. Det bara blir så.
2: Fint va?
0: Säger Aina.
2: Mm.
0: Svarar Gordon. Aina tar fram en stor kartong och häller ut en massa jox.
2: Jag ska bara in och hämta lite mer grejer åt honom.
3: Här bor du nu,
0: förklarar Gordon och klappar. Det spelar ingen roll att det är lite stökigt. Man kan städa, göra jättefint. Ännu finare än Luffes gamla hem. Det här blir bra. Luffe får en filt, kudde, vattenskål, saker att leka med. På kartongen skriver de: Vi, hjärta, Luffe. Hjärtat blir perfekt, alldeles mjukt i svängarna.
2: Det här är världens bästa dag,
0: säger Aina.
3: Tycker jag också,
0: säger Gordon. Men rösterna ekar lite konstigt i garaget. Och plötsligt släcks ljuset.
2: Det blir så ibland,
0: säger Aina lugnt.
2: Men jag har ficklampa.
0: Hon lyser Luffe i ansiktet. Vad ledsen han ser ut. Gordon trycker en kaka mot munnen, men Luffe vill inte ha.
3: Han brukar ju alltid vara hungrig,
0: säger Gordon.
2: Han kanske bara måste vänja sig lite,
0: svarar Aina. Men Luffe verkar inte alls vilja vänja sig. Gordon visste inte att hundar kunde yla så högt.
2: Kan du vara lite tyst, tror du?
0: Säger Aina. Men det kan han visst inte alls. Luffe är verkligen jätteledsen. På grund av dem. Allt känns fel. Väldigt fel. och hjärtat på kartongen ser bara vasst ut. Luffe är ju såklart inte alls deras hund. De har snott honom. Blivit hundtjuvar.
3: Men han hörs ju typ till Kina,
0: piper Gordon.
1: Det här går kanske inte,
0: mumlar Aina. Hur ska de göra? Kanske är poliserna ute och letar efter dem just nu.
1: Barn hamnar i alla fall inte i fängelse,
0: säger Aina. Men hon låter inte helt säker.
1: Hittar du hem själv, Luffe?
0: Undrar Aina.
1: Så säger vi bara att du sprang bort.
3: Han kan bli påkörd,
0: svarar Gordon.
3: Vill du att vi ska bli hundmördare, eller?
0: Nej, det vore faktiskt ännu värre. När Luffe fattar att han ska hem igen blir han flåsig. Svansen viftar rasarsnabbt. Så himla glad behöver han väl inte vara. De har ju haft kul också. Så. Sitt. Aina ringer på och Gordon känner sig bajsnödig.
1: Nu springer vi,
0: skriker Aina. Men de hinner inte ens två steg. Nu kommer de att få skäll. Gordon hatar sånt. Men matten är glad. Väldigt glad till och med. De får en hel påse kakor den här gången. Vad snällt att ni gav Gulliplutten en lång promenad. Det orkar jag inte längre. Tur att han hör er. Gordon och Aina sneglar på varandra. Verkligen. Aina springer med lätta steg.
1: Vi klarar det,
0: tjoar hon.
1: Vi slipper fängelse.
3: Du sa att barn inte hamnar i fängelse,
0: muttrar Gordon. Men Aina lyssnar inte. Hon har fått syn på en hund som glatt springer fram och tillbaka längs staketet. Boss. Vill ni ta ut Boss en sväng? Han har längtat efter er. Aina blir glad. Men Gordon, han vill hem nu. Till sin säng, sina spel, sitt... ja, allt. Dessutom känns kroppen kall efter garaget. Kanske är han sjuk.
3: En annan gång,
0: svarar Gordon och går.
1: Nähä, men vi letar på något annat då,
0: undrar Aina.
1: Min syrra är inte hemma. Vi kanske kan leka med hennes kaniner.
3: Tror inte det,
0: svarar Gordon.
1: Okej, men vi behöver ju inte sno dem.
0: Gordon vänder sig om. Aina försöker visst likna en kanin, men ser bara knäpp ut. Han börjar skratta. Aina också, exakt samtidigt.
3: Okej då,
0: säger han till slut.
3: Vi kan i alla fall försöka.
0: Tillsammans går de mot mjuka kaninöron, roliga pälsrumpor och söta små nosar. Mot nya, lite mindre tjuviga äventyr.
4: Du har hört Hundtjuvarna av Johanna Tydell. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl. Hej då!

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det klart att oppositionen och de rödgröna partierna vann riksdagsvalet. Och Ulf Kristersson har sagt att han slutar jobbet som statsminister idag. Vår reporter berättar mer.
2: Riksdagsvalet blev väldigt jämnt, men nu är det klart att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans fick mer än hälften av rösterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson väntas bli den som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Idag torsdag höll hon ett segertal.
3: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
2: Så inledde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt tal. Nu när valet är klart ska riksdagens talman Andreas Norlén börja sitt arbete med att utse en statsministerkandidat. Han kommer att prata med alla partiledarna. Magdalena Andersson berättade mer om det i sitt tal.
3: Jag förstår att många undrar över vad som kommer hända den närmaste tiden. Och nu ska ett parlamentariskt arbete ta vid, precis som det är reglerat i vår grundlag. Ett förhandlingsarbete för att en ny regering ska komma på plats. Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna.
1: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter var Malin Haag. Och nu är det bestämt vilka städer som Melodifestivalen kommer till nästa år 2027. Melodifestivalen börjar i Karlstad den 6 februari och sen fortsätter deltävlingarna i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Finalen kommer att vara den 13 mars i Stockholm. Och programledarna för Melodifestivalen blir Björn Kjellman och Oscar Sia. Sedan ett halvår tillbaka jobbar personer från daglig verksamhet på en brandstation i Uppsala. Där hjälper de brandmännen att tvätta bilarna och städa. Och en av dem är Joel. Han trivs jättebra.
4: Jättebra.
2: Joel berättar att han och hans jobbarkompisar jobbar på brandstationen 2 dagar i veckan.
4: Ja, vi är här i veckan.
2: Elin Öberg jobbar på brandförsvaret i Uppsala. Och det var hon som kom på idén att samarbeta med daglig verksamhet. Och just nu får 2 brandstationer hjälp. Men Elin hoppas att andra dagliga verksamheter kan hjälpa fler brandstationer.
5: För våran del så ser vi ju gärna att det kanske går att utveckla till våra andra brandstationer. Så att vi har ju fler brandstationer här i Uppsala. Och jag vet på sikt kanske vi kan få med våra andra kommuner också. Så att, men där är vi inte riktigt. Men det är ju våran önskan och förhoppning. Sen får vi ju se vad som är görbart för alla delar så att säga.
2: Johan Svedbrandt är brandman. Han tycker att hans nya arbetskamrater gör brandstationen till en bättre arbetsplats.
6: De är glädjespridare här hos oss och hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som gör att vi kan lägga fokus på lite andra saker istället. För alla de här sakerna hade ju personalen hos oss behövt göra annars. Så det är väldigt uppskattat.
2: Susanne ser fram emot de dagar hon jobbar på brandstationen. Det är särskilt en arbetsuppgift hon gillar lite extra mycket.
7: Tvätta bilar.
8: Är det roligaste?
7: Yes.
8: Vad mer får ni göra här på brandstationen då?

0: så är det.
1: Hur tycker du är med kollegorna då?
0: De är snälla.
1: Har du fått prata någonting med brandmännen?
0: Lite grann.
1: Lite grann?
0: Lite brygdaner.
1: Hur roligt är det att få hjälpa till på en brandstation?
0: Högsta poäng.
2: Det var Lovisa Gustafsson på P4 Uppland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: landar i Västerbotten! Grattis Skellefteå!
1: Ja, det var i våras. På lördag så är det dags på nytt. Den 52:a säsongen av Svenska Hockeyligan.
2: Och Radiosporten kommer förstås ge er full bevakning ända fram till nästa SM-guld ska delas ut senare i vår.
1: Ikväll så laddar vi upp med en resa genom Hockeysverige med hjälp av lokala hockeymurvlar runt om i landet.
2: Vi ska få full koll på de hetaste snackisarna och rubrikerna.
3: Till Radiosportens stora uppsnackarkväll inför SHL-säsongen. Det går redan nu i appen Sveriges Radio att höra experten Johan Garpenlöv tippa att Skellefteå vinner guldet igen. Tror du att kvällens expertis kan få dig på andra tankar, Johan?
4: Det har jag svårt att tro. Jag har gjort ett noggrant val här och Skellefteå kommer vinna SM-guldet.
1: Ja, mycket varmt välkomna till den här uppsnackskvällen. Det pågår hela vägen fram till 21.40. Förutom Johan Garpenlöv i studion, även Magnus Wahlman, Selma Genevall och Johan Bengts.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, här i Sportextra.
1: Där vi ikväll ägnar i princip hela sändningen åt uppsnack inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Häng med oss på en resa genom Hockeysverige tillsammans med lokala hockeyreportrar som har full koll på varenda skär och varenda passning. Men det blir om en stund när det är Sportextra.
0: Idag så stod det klart att de rödgröna partierna gått vinnande ur valet. Så här påverkas idrottens värld.
2: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
3: Just nu så är det ledarsatsningen.
2: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
3: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
2: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vasilij Kitsoplaki.
4: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
2: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
5: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
6: Alltså om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
2: Och hur blir det då med tidregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
3: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
0: Reporter Malin Rimfors. Vi blickar framåt, väldigt långt framåt.
7: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
8: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
7: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i densamma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
8: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
7: Du var ju med i OS i Paris eller 2024 och då var det ett stort snack om floden Seine som triatleterna och simmarna skulle nyttja och använda. Tror du det här kan bli något liknande grej 2032 i Brisbane?
8: Ja, alltså med tanke på det vi har hört och sådär så kommer det nog vara ett problem. Alltså vi har inte varit tillfrågade överhuvudtaget. Alltså inte ens de australiensiska kanotisterna, för de verkar inte alls förstå varför den här platsen har blivit vald och så.
7: Vad gör man nu då?
8: Jag vet faktiskt inte. Vårt förbund fokuserar ju på OS 2028 just nu. Sen kanske de jobbar med någonting i bakgrunden att försöka få det här ändrat, men jag vet faktiskt inte.
0: Reporter här Pontus Lind. Glädjande svensk besked idag från motorvärlden.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
10: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
0: Det får man säga, wildcard redan den här säsongen alltså för Lexi Danielsson, reporter Martin Hedberg. Vi stannar i motorvärlden. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att novembers VM-rally i Saudiarabien ställs in. Därmed går svenska stjärnan Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på en tredje plats i sammandraget just nu. 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari.
1: Och här är Ekot med Johan Westerberg.
11: Och då börjar jag med att berätta att flera personer intensivvårdas efter en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg. P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson berättade så här för bara en liten stund sedan om vad som hänt.
12: Det var vid 4-tiden tidigare idag som det inkom larm om explosion här på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Polis, ambulans och räddningstjänst var på plats och vi har fått bekräftat att det rör sig om 7 personer som är skadade. 5 vårdas på intensivvårdsavdelningen och 2 är lindrigt skadade. Det ska röra sig om anställd personal, men ingen ska ha varit värnpliktig enligt Mikael Ågren som är vakthavande kommunikatör på Skaraborgs regemente.
13: Vet man vad det var som orsakade den här explosionen?
12: Nej, vi vet ännu inte vad som har orsakat explosionen. Vi har inte fått de uppgifterna bekräftade.
11: Det sa P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson till min kollega med det gångbara namnet Johan Hellström för bara några minuter sedan. Ulf Kristersson meddelar idag att han avgår som statsminister efter att stå klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Och till TV4 så sa han så här om sin avskedsansökan idag.
14: Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
11: Ulf Kristersson där. Vi går utrikes till slut, för i tyska Frankfurt så har ytterligare en person faktiskt avlidit i malaria och ännu ett smittfall har bekräftats. Det här är ett utbrott som kan kopplas till stadens internationella flygplats och en mygga som kommit dit med ett flygplan. Totalt så har 8 fall av malaria bekräftats i Frankfurtområdet de senaste veckorna, där det bland 3 dödsfall. Tillbaka till hockeybonansan.
0: Det här är Sportextra i P4 och det är bara 2 dagar kvar till SHL-premiären. Det är hockeyfokus idag och hockey spelas faktiskt i detta nu i SDHL-damernas högsta serie. Det är spel redan i den andra perioden i 2 av matcherna idag. SDE leder borta mot HV71 med 2-1 och Färjestad har dragit ifrån i den andra perioden mot Linköping på bortaplan, leder med 3-1. En match drog igång för 10 minuter sedan. Matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som tidigt tagit ledningen med 1-0.
1: Och på lördag sparkar igång alltså i Svenska Hockeyligan. Den här sportextrasändningen ska ni få full koll på lagen. Vi gör en resa genom Hockey-Sverige. Full premiäromgång alltså på lördag till helgen. Ni följer förstås hockeyn med Radiosporten. 52:a säsongen. Radiosporten fortsätter att gå hand i hand. 3:15, 4 matcher. 6:00 på lördag är det ytterligare 3. Vi sparkar igång om en liten stund.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss.
1: Nu släpper vi pucken.
2: Alsing, kaptenen Alsing och pucken är frimål. HV71 vinner, Leksand lämnar SHL.
3: Hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
4: Ett avslut kommer där från Andreas Jonsson, den går i mål. Den glider sakta över den röda mållinjen och 3-0 är ett faktum.
5: Vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
2: Kommer 3-0. Wikmans tavla gör 3-0 för Rögle. Och det är en jättechock i Karlstad. Denna långfredag är på väg mot en mardröm i Värmland och Karlstad.
6: Vi har ett nytt mindset. Vi är vargar.
2: Kommer ner mot buren, kan avgöra. Här kan det avgöras. Puckmål! Och det är avgjort, final i socken 2026, nu definitivt klart att det går till Västerbotten, Skellefteå.
1: Ja, så låter det när ni följer hockeyn i med Radiosporten i Sportextra. Och nu är det dags för en ny säsong. Det är väldigt mycket förväntningar, förhoppningar och tankar och idéer och experttips.
0: Och den kanske som... magont.
1: Magont. Och en av de som levererar experttips, det är Johan Garpenlöf för Radiosportens räkning. Hur är känslan när det bara är några dagar kvar?
7: Ja, men det är en jättebra känsla. Jag tycker att den här säsongen ser väldigt jämn ut. Man har fått hem väldigt fina nyförvärv. Stjärnor för ligan skulle jag vilja säga, med Marcus Johansson i spetsen. Och sen har vi ju alltid det här, vem kommer hamna i botten? Det är lite det som hockeyns grundserie går ut på. Undvika de två sista platserna.
1: Hur mycket har du funderat och fnulat där hemma på kammaren, Johan?
7: Ganska så mycket. Man försöker ju läsa in lite grann på de här träningsmatcherna som har spelats, men med erfarenheten själv då av att spela och träna lag, så brukar jag att se dem med en öppna ögon, inte ta allt för stora slutsatser kring dem, utan de får vara som grund till mina beslut som jag tar när jag tittar på laguppställningarna.
0: Magnus Wahlman, du ler stort där borta. Det var inte så länge sedan, känns det som, den där finalen som Skellefteå gick segrande ur. Vad har du för känslor nu när det är snart?
8: Jag sitter och njuter av Garpenlöfs analys. Jag är så nyfiken på den här hockeykvällen. Tänk vad roligt att vi håller på fram till 21.40. Man vill ju inte missa ett enda ord i det som är en presentation av lagen den här säsongen. Nej, men du har rätt i det. Det har gått några månader, sen kommer ett hockey-VM och så slutar ishockey några veckor före midsommar och så har vi semester och så kommer man tillbaka till jobbet. Så är det upptaktsträffen som det var i tisdags. Och så är vi igång med hockeyn. Och så har man, precis som Johan, funderat lite hemma på kammaren. Och jag har en klubb som jag tror kommer att bli ett jätteutropstecken. Förmodligen inte tippade.
1: Ska du säga det nu eller ska du säga det strax innan 21.40?
8: 21.39. Så häng gärna med.
1: Då spar vi den delen till dig, Magnus.
8: Det blir bra, va?
1: Men du, Radiosporten fortsätter ju att gå hand i hand med hockeyn också.
8: Ja, men det är det som är så underbart. Det förknippas, det börjar ju med elitserien redan 1975. Sveriges Radio, inte samma kommentatorer på den tiden, men sen har det liksom varit lite som julafton. När hockeyn börjar, då finns Radiosporten. Visserligen hela året, men hockeyn tillsammans med oss är något utöver det vanliga.
1: Och vi ska prata hockey den här kvällen. Om man inte får nog och tycker att det här är tillräckligt långt, så är det ju bara att gå in i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöf, ni hade ett långt hockeytugg på upptaktsträffen som var här om dagen. Hur var det att träffa alla?
7: Det var en rivstart skulle jag vilja säga. Jag lägger och solat hela sommaren här. Och så
1: torr i mun.
7: Torr i mun. Kom hem lite småhes, men det var väldigt kul. Alla var där. Alla de som betyder något för svensk ishockey var där. Och vi fick möjligheten att prata med i stort sett alla. 2,5 timme vart det så, tror jag, till slut. Och vi summerade en hel del kring den dagen. Man fick lite mer inblick i hur lagen tänker och vad spelarna säger.
1: Vi ska, med all respekt Johan Garpenlöf, våran expert, vi ska den här kvällen ha en resa genom hela Hockeysverige och prata med ännu fler experter, lokala reportrar på varje SHL-klubbs ort. Hur ska det bli?
7: Ja, det kommer bli jättekul. De ser ju sina lag varje dag. Det gör ju inte vi som åker runt och tar ett lag här och där. Utan vi får ju bara följa så gott vi kan via media då. Men de här är ju experter på sina lag.
1: Ska vi börja, Magnus, längst ner om en liten stund nere i Skåne och så letar vi oss hela vägen upp i Norrland.
8: Det låter utmärkt. Det heter där nere mellan Rögle och Malmö då.
1: Ja, det är Sportextra ni lyssnar på. Våran stora uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som ju drar igång på lördag. Det är full omgång, den är delad. 4 matcher först och sen 3 matcher. Hur ni får dem och följer dem, ja, det gör ni förstås i Sportextra på lördag. Men först ska vi snacka upp allt.

0: Manic Monday här i Sportextra där vi nu laddar upp inför hockeysäsongen.
1: Ja, för på lördag så drar Svenska Hockeyligan igång full omgång och nu ska vi börja resan genom landet. Vi börjar längst ner. Det handlar om Malmö som ju tog stora kliv i fjol och var ett tag uppe och nosade på topplaceringarna men fick nöja sig med en åttonde plats och sen åkte ut i kvartsfinal mot mästarna Skellefteå. Vi börjar med att ropa på Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet med full koll på Malmö. Välkommen till Sportextras uppsnackskväll.
2: Tusen tack.
1: Vad har du för rubriker att leverera när det gäller Malmö inför säsongen?
2: Ja, men det finns väl två stora snackisar kan man väl säga. Dels hur ska Malmö fylla luckan efter Robin Sall som den spelande backen som försvann till Örebro. Han gjorde ändå 40 poäng för Malmö och ett tomrum har ju uppstått. Och sen en sak till som i alla fall jag funderar på är vilka förväntningar ska man ha på Oskar Eklind som kom tillbaka till Skåne efter att ha varit två säsonger i Nordamerika. Är han en power forward producerare eller är han bara en bunkare som håller till längs sargen? Det är väl de två funderingar jag har kring säsongen. Mycket annat också naturligtvis, men där kan vi börja.
3: Ja, om jag ska svara lite fort på de tankarna som du har enligt mig så Salo kommer ju bli väldigt svår att ersätta naturligtvis och där får man ju förhoppningsvis dela ut den poängskörden som man gjorde offensivt på de här nyförvärven som man har gjort och där ligger ju mycket på Oliver Kaski som kommer in som en powerplayback. Och sen vad det gäller Oskar Eklind så är han en stor, stark, offensiv vad ska man säga, power forward och som ska stå framför mål i powerplay. Så han kan säkert styra in en del puckar men jag har svårt att se att han kommer vara en stor faktor för Malmö den här säsongen. Om man nu förväntar sig det så tror jag man ska sänka förväntningarna.
1: Vi ska också säga där nere i Skåneland, hej till konkurrenten och Helsingborg Dagblads Daniel Roth med full koll på Rögle. Stabil säsong som slutade med en fjärde plats i grundserien och klubbens tredje SM-final. Daniel Roth, vad har du för rubriker när det gäller Rögle den här säsongen?
4: Den första är väl vem ska göra målen och den andra är ett ord som är svårt att säga på skånska men, och som inte är så roligt men det heter driftsäkert.
3: Ja, vem ska göra målen? Jag tycker nog att man får förlita sig på bredden i anfallsspelet här. Jag tycker man har fyra väldigt bra kedjor som alla kan producera. Och sen så är jag väldigt nyfiken på vad Koblar kan göra i Rögle den här säsongen. Jag tycker att han hade ett jättefint VM och jag tror att han kommer utvecklas. Om man nu kommer hem och inte blir kvar i NHL.
5: Kent Leon Jönsson, Sydsvenska Dagbladet med koll alltså på Malmö som ni hörde. Jag skulle vilja lyfta frågan med kontinuiteten som har varit på viktiga poster i Malmö Redhawks. Framförallt coachen Thomas Kollar, kanske en av Hockeysveriges mest underskattade coacher på den här nivån. Och så lagkaptenen med 11 år, Dalmasen från Björbo från början, Fredrik Händemark med 11 år. När och är det läge för Malmö att ta ett kliv uppåt i hierarkin?
2: Ja, men det har ju varit så att de har ju avancerat under Kollas linje två placeringar i grundserien per säsong. Så jag tror att alltså, man ska nog inte sikta för högt. Jag tror att vad som är bra med Kolla och hans stab är att de sällan hetsar upp sig. Förlorar de 3-4-5 matcher, de är cool unga. De vet att de är på rätt spår. De vet att de måste vara vältränade. Och de är väl coachade. Jag tror inte man ska förvänta sig att det är något jättestort. Men visst kommer man in i ett slutspel med en het målvakt och allt det där. Så visst, man kan kanske skrälla sig till en semi för dem. Eller ska man ju naturligtvis undvika Skellefteå i en kvartsfinal.
1: Vi kan väl höra med Malmös Fredrik Händemark om att ingen tror på dem.
6: Det känns spännande och vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
1: Ja, vad säger du Garpen om att ingen tror på Malmö?
3: Nej, men så har det ju varit de senaste åren, och Thomas Koller har gjort ett alldeles utmärkt jobb där ihop med sina assisterande tränare. Men för mig så handlar det om att om Malmö ska ta nästa kliv så måste man bli jämnare under hela säsongen. Man har haft för stora dippar när man har förlorat matcher, för många matcher i rad, som gör att man har svårt att ta det här steget. Och sen tycker jag att spelet med puck behöver bli bättre om man nu ska ta det här steget.
5: Daniel Roth på Helsingborgs Dagblad med bevakande öga på Rögle sedan många år tillbaka. Nate Klerman, en ny högerfattad amerikansk back i sin bästa ålder, menar hockeyexpertisen, 28 år. Kan det bli en ny stjärna i ligan?
4: Stjärna tror jag inte man ska dra sig till att säga, men han har gett intryck av att vara en puckskicklig, ganska allround högerfattad back. Tycker han adderar till en ganska solid backbesättning, så att jag tror att han kliver in någonstans på nedre halvan av backarna, men ser ut som en stark och funktionell pjäs, ser ut som att han anpassat sig till spelet på större rink ganska snabbt.
0: Men nu när det närmar sig SHL-premiär så vill man ju också veta av er som sitter där på träningarna och följer dem på nära håll. Om vi börjar med Malmö och dig, Kent, hur är liksom stämningen på träningarna i Malmö?
2: Ja, men stämningen är väl alldeles utmärkt, tror jag. De är byggt det här som ett kollektiv, de är starkt lagande. Så det, jag i alla fall under de här åren med kollar allt upplevt. Det är hög intensitet och det är öppna spel och högt i tak och många skratt.
0: Och Daniel då, hur är läget i Ängelholm på träningarna?
4: Jo, men de tängnas är väl någon slags garant för en avslappnad stämning. Jag tycker att det ser ganska driftsäkert ut. Jag tycker Arvid Holm och Kalle Klang ser ut, båda två har sett jättestarka ut på försäsongen. Jag tycker de har en bred och stark backbesättning. Problemen är väl den rubriken jag sa först. Vem ska göra målen? Försäsongens bästa målskytt var Felix Nilsson på 14. Han har dragit till NHL nu. Känslan är att någon måste kanske ta något kliv internt, eftersom det har inte rasslat in nyförvärv med starka liksom mål-CV.
5: De här båda lagen och de derbymatcherna som utspelar sig i Skåne, hur speciella är de?
4: De är väl väldigt... Ja.
2: Kör du, Daniel?
1: Daniel bör först.
4: Nej, men det är väl... även om Malmö är den stora staden och Rögle har haft ett försprång, så känslan är ju alltid att hettan är större i Ängelholm på något vis. Det är mycket folk som åker ner på och tittar på de här derbyna, och Rögle har ju resurser som inte riktigt Malmö har, så det har ju varit övervikt till Rögle de senaste åren, men det är ju alltid säsongens roligaste grundseriematcher. Finns det väl alla förutsättningar för att det ska bli i år också. Malmö är så pass solida som de är nu för tiden.
1: Vad säger du, Kent?
2: Nej, men jag håller med Daniel att hetan är väl lite... Det är lite hetare i Ängelholm och i Malmö. Redhawks har liksom en position där man håller på att, vad ska man säga, etablera sig lite bredare, vinna marknadsandelar gentemot MFF. Men det är ju säsongens roligaste matcher. Helt klart. Man måste också nämna att intresset har ökat lite i Malmö, publiksnittet över 8000 i grundserien för säsongen. Så det är ju, det gillar ju de i klubben naturligtvis.
1: Kent Leijon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet. Jag har ju bett er om att tippa Malmö då för din del. Vad hamnar de i tabellen?
2: Oj, jag tror att de maximerade ganska mycket för säsongen. Fick ut väldigt mycket av sina spelare, så jag tror inte de ska sikta mycket högre än en åttonde plats. Så jag säger det. Åttonde plats plus minus två placeringar.
1: Åtta noterat. Och vilka tror du vinner SM-guld?
2: Nej, men även om det är svårt att vinna back to back, så tror jag ändå att lagmaskinen Skellefteå kan göra det.
1: Daniel Roth, Helsingborgs Dagblad. Var hamnar Rögle i din tabell?
4: Men jag tror att det kommer att puttra på ganska tryggt och stadigt. De kommer inte att förlora många matcher i rad. Jag ser Rögle som ett topp 4-lag. Trea kanske.
1: Trea skriver vi. Och vilka har du som SM-guldfavoriter?
4: Jag hade ju förmånen att se alla SM-finaler mot Rögle på plats, både i Skellefteå och Rögle. Och jag tror aldrig jag har sett ett svensk lag spelar bättre än hockey än Skellefteå. De har kvar hela det laget i stort sett, så att jag lägger mina slantar på Skellefteå.
1: Stort tack till er för att ge er bilden från Hockeyskåne inför SHL-premiären. Vi fortsätter väl våran resa om en stund här i våran uppsnackskväll och tar oss till Småland och handlar om HV71 och Växjö. Tack ska ni ha.
2: Tack.
4: Tack.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här i Sportextra.
1: Där vi har en stor uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Vi har en resa genom Sverige. Vi har nyss varit i Skåne. Nu tar vi oss upp till Småland. Vi börjar i Jönköping. HV71 klarade kontraktet efter tredje raka kvalet och skickade ut Leksand ut i Svenska Hockeyligan i fyra raka matcher. Carl Ljungqvist, reporter på Jönköpingsposten, följer HV71 väldigt nära. Välkommen till denna uppsnackskväll och dra gärna dina två rubriker när det gäller HV71 den här säsongen.
2: Yes, jag har ju satt orimligt många negativa rubriker de senaste åren, så att vi tänker nu när allt är möjligt innan den första matchen är spelad och även HV kan se med tillförsikt fram emot den här säsongen, så har jag två lite positivare rubriker då. Den första är Liv bommar igen HV-kassen. Och den andra är Så höll Erikssons stabilitet HV borta från kvalet. Så det är de två rubrikerna jag ser framför mig här under säsongens gång.
1: Vi tackar för det. Vi tar oss till Växjö. Daniel Enestubbe, reporter på Smålandsposten, följer Växjö väldigt nära. Vad har du att berätta om laget som ju var topplag hela säsongen i fjol, men sen tog det stopp i semifinal?
3: Ja, jag nöjer mig med en positiv rubrik och en lite mer negativ. Den positiva är drömmen om ett nytt 2023 och den lite mer negativa är vem ska göra målen?
1: Johan Garpenlöv, Radiosportens expert i studion, när du hör de här rubrikerna, vad tänker du?
4: Ja, men de ser ju sina lag varje dag och de har bra koll på dem. Men jag tänker med Herman Liv, där målvakten i HV71, ska man nog inte ha för höga förväntningar på. Det är en ung spelare och stå i ett förväntat bottenlag kan bli väldigt överväldigande. Så att han får komma in och hjälpa Felix Sandström när han behöver vila den här säsongen, tror jag. Jag tror att det kommer bli coachningen från Niklas Eriksson, som jag tycker är ett bra nyförvärv till HV71. Att han står för den här lugna, stabila, trygga personen och det lugna, stabila spelet också med defensiven först. Och kan de få lite arbetsro nu HV71, så kan det bli en bra säsong.
1: Och Växjö?
4: Och Växjö, det är helt rätt. Vem ska göra målen? Man har några stycken som kan producera, men det är inte så de kommer vinna matcherna, utan man kommer vinna matcherna genom sina backar den här säsongen, både defensivt sett att man inte släpper in så mycket mål, men att de hjälper till att producera offensivt.
5: En fråga till dig, Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten. Ja. Det har ju varit många år med mindre lyckade resultat för det som är en stor klubb i svensk ishockey, HV71. Hur märker du av klimatet bland människor som följer laget på nära håll? Börjar det liksom tacka neråt åt fel håll, eller är det fortsatt ett oerhört intresse i Jönköping och dess omnejd?
2: Jag skulle vilja säga att intresset är intakt. Däremot så kan man väl se lite att HV-fansen har börjat bli lite vana, upplever jag det som, att HV förlorar många matcher och att det finns en... Jag skulle inte vilja säga att det finns en acceptans för att man ligger i botten, för folk är ju vansinniga på att HV befinner sig i bottenregionen år efter år, men man har blivit vana vid det, som sagt, att skulle HV liksom bara undvika kval på något sätt, så är det ju en framgång. Jag är helt säker på att oavsett förutsättningarna inför säsongen och sådär, så kommer det vara lapp på lucka när HV drar igång matchandet här på lördag mot Malmö, och det kommer vara ett riktigt bra drag i arenan, det är jag helt övertygad om, för att intresset finns definitivt, och det ser vi ju på alla artiklar vi skriver. Siffrorna skjuter iväg så fort vi nämner bokstäverna HV i en artikel, då sticker läsarsiffrorna iväg, så att intresset är stort.
1: Så här säger HVs Olle Alsing om det tuffa fjolåret.
6: Det är klart att det har varit lite svåra år bakom oss, liksom, kanske framförallt förra året när det var lite stormigt där med sportchefer och sjukskrivningar och allt vad det var. Man påverkar sig tiden, liksom, hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
1: Ja, det var ett tufft fjolår för HV71. Växjö gick bättre.
5: Ja, tufft för de som bevakar HV på alla håll då, vare sig man sitter på läktaren eller via radiosporten eller televisionen eller alla negativa artiklar som det har varit de senaste åren. Desto mer positivt i Växjö för dig, Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Växjö har ju varit en dominant med 4 SM-tecken på ungefär 15 år sedan man tog klivet upp i finrummet i svensk ishockey. Den här uppställningen framåt och målskyttet som du talade om, hur kan man ha kommit så fel om man nu har kommit fel på nya spelare framåt?
3: Det återstår ju lite grann att se om de har hamnat fel på det. Men man kan konstatera att det finns ju ingen naturlig målskytt av liksom Rickard Gynge snitt i det här laget. Och man kan tänka sig att en del tycker att spelare som Felix Aubert, Dylan McLaughlin, Reid Gardiner kanske inte är förluster som svider jättemycket, men faktum är att de har lämnat 42 mål bak efter sig som ska fyllas. Dennis Rasmussen, som egentligen aldrig varit känd som någon direkt målskytt, han satte personbästa med 20 mål i fjol. Kan han upprepa det som 36-åring eller var det attack i kurvan? Och vem ska i så fall kliva upp och ta ansvar för målskyttet istället? Där finns frågorna kring Växjö, tycker jag.
1: Vad tänker du, Garpen?
4: Nej, men jag tänker väl att som vanligt med Växjö så har man efter fjolåret, så där backsidan inte var som den normalt sett brukar vara, väldigt stabil både defensivt och offensivt. Nu tycker jag att man har rättat till den inför säsongen, med speciellt med Sebastian Aho, så jag tror kommer göra avtryck i SHL den här säsongen. Offensivt sett så har man kanske tagit det lite lugnt med värvningarna. Jag tror att man kommer värva på under säsongen, och är det någon som gör bra värvningar under säsongen så är det ju Henrik Everson. Han har ju lyckats med det år ut och år in, så jag tror vi kommer få se en helt annan offensiv laguppställning när vi närmar sig slutspel.
1: Men det blir väl hett i Småland, eller vad säger du, Carl? Även om det har gått tungt för HV.
2: Ja, men det är alltid kul när HV och Växjö möts, tycker jag i alla fall. Alltid spännande matcher. Det är ofta ganska jämnt när HV och Växjö möts. När det är vidare eller i Växjö då, så brukar Växjö dra det längre strå till slut. Men ja, HV kan vinna sina hemmamatcher mot Växjö. Jag tycker det är en speciell krydda i de matcherna då. Det hade varit kul att se en slutspelsfight mellan HV och Växjö någon gång i framtiden.
1: Daniel, är det lika kul i Växjö eller går inte Växjö-fansen igång på när HV kommer?
3: Det gör de absolut, och ingen i Växjö tror jag skulle vilja ha HV utanför SHL. Jag tror att de flesta har suttit och hållit lite tumma här de tre senaste åren när det har varit nedflyttningskval faktiskt. Nej, det är precis som Carl säger, det är en krydda som behövs i Smålandshockeyn, och kanske speciellt för Växjö som inte har någon annan direkt konkurrent på så sätt historiskt. Det skulle vara Rögle då, men HV är ju en nivå upp, tycker jag.
1: Nu ska vi kolla var ni placerar era lag då, så att säga. Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Smålandsposten, vad sätter du Växjö någonstans i tabellen?
3: Jag tror att Växjö slutar sexa i år.
1: Carl, vad placerar du HV?
2: 11.
1: Så pass.
2: Ja, det blir inget kval för fjärde året i rad, så att ja, 11, 11:e plats.
1: Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten, vilka har du som SM-guldfavoriter?
2: Ja, jätteskräll Skellefteå, som förmodligen alla har sagt, kan jag tänka mig. Men det är de jag har där uppe i toppen.
1: Det kanske blir tjat i radio här om vi fortsätter hela vägen till 21:40. Daniel Enestubbe, du får chansen att säga något annat, eller?
3: Nej, jag tjatar. Stort blir Skellefteå.
1: Ja, stort tack i alla fall. Carl Ljungqvist, Jönköpingsposten, Daniel Enestubbe på Smålandsposten, för att ni gav oss bilden av hockeyn i Småland inför SHL-premiären på lördag. Tack för ikväll.
2: Tack, tack.
1: Vi tar oss snart upp till lite mer mitten av landet. Det blir Linköping och Örebro. Här är Hockeysport Extra, kan vi väl kalla det, med uppsnack inför SHL-premiären.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu här i Sportextra med fokus på hockey. Vi ska alldeles strax fortsätta snacka upp den SHL-säsong som stundar. Men innan dess så tar vi en koll på de matcher som spelas i detta nu i SDHL, damernas högsta serie. Där är det SDE som fortsatt har en bortaledning mot HV71. Spel där i början av den tredje perioden. Så är det även i Linköping där hemmalaget ligger under mot Färjestad men har reducerat. Läget är just nu 2-3. Och Modo, där är de inne i den andra perioden. Modo har en hemmaledning med 1-0 mot Luleå.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på och vi snackar upp rejält den kommande premiäromgången i Svenska Hockeyligan. Ny säsong ska sparka igång på lördag och vi har en hockeyresa genom landet där vi pratar med ett gäng hockeymurvlar som har full koll på så att säga deras lag. Nu har vi tagit oss lite längre upp i landet. Vi hamnar i mittensrike kan vi väl kalla det för. Där vi har Per Bergsten på korren. Det handlar om Linköping som slutade 11 efter en tung säsong med ny tränare Mikael Håkansson som sen fick lämna. Och nu är det ny tränare. Vad har du för rubriker Per på Linköping?
2: Vettvärningen. Målvakt Magnus Öhman kom hem från USA.
1: Vi får kolla om vi får en bättre kontakt. Vänta Per, vi får kolla om vi får en bättre kontakt med dig. Det var lite tjall på linan där. Så vi går vi till Örebro istället då. David Helsing på Närkes Allehanda. Örebro som slutade 10 grundserien. Och har en ny tränare i Martin Filander. Vad är rubrikerna hos dig och i Närkeland?
3: Ja, det är väl en av rubrikerna. Nye tränare Martin Filander och förändringarnas tid i Örebro. Och sedan... Ja, det går in lite. Den andra rubriken går väl in i det lite också. Det framåtlutar Örebro Hockey och ett gäng tunga värvningar.
1: Så. Johan, vad säger du? Galpen Löf, Radiosportens expert om Örebro.
4: Ja, det är precis det som påtalas här med Martin Finlander och den riktningsförändring man vill göra i spelet med Örebro. Man vill bli mer offensiva och man vill ha ett bättre spel med puck. Och sen så tycker jag värvningarna av Henrik Lövdahl har varit kanske det bästa av alla sportchefer skulle jag vilja säga i SHL här med Filip Larsson på målvaktssidan, Salo på backsidan och... Josh Dickinson, Verno, man har stärkt upp sin centersida där, så att man har lyckats med sina värvningar.
1: Är de otåliga i Örebro? Ska det bli något lyft någon gång?
3: Ja, men det är väl lite på tiden kan man väl tycka. De har ju stått och stampat här några år. De gick ju till semi där 2023 och då spände man ju vågen, men det föll lite platt där. Man försökte gå vidare för Niklas och tog Johan Hedberg, men varken klubb eller spelare var riktigt redo för det. Nu tycker jag man har lärt sig lite av de åren. Niklas Eriksson har gjort väldigt mycket gott för den här klubben, men det var kanske dags för ett skifte där. Och Martin Filander kom in med en enorm entusiasm och man märker på träningen. Det är lite annat, det är lite mer intensivt. Och som Johan var inne där också på värvningarna, det är ju på förhand väldigt namnkunnigt. Robin Salo på backsidan inte minst. Örebro mönstrar alltså 240 poängs backar. Jag vet inte när det hände.

0: är ju den bästa värvningen enligt mig är Marcus Högberg. Han kommer ju själv vinna ett antal matcher för LHC, och vi behöver ju bara titta på vad Magnus Hellberg betydde för Djurgården föregående säsong. Han var ju den enskilda faktorn till att Djurgården klarade nytt kontrakt och tog sig till slutspel. Så där har man gjort den bästa värvningen, tycker jag, i SHL. Sen att Fantenberg kommer in, och det såg vi i slutet av förra säsongen vad han betydde för försvarsspelet i Linköping. Så han är ju som ett nyförvärv den här säsongen. Och sen har man ju då fyllt på med Linus Hultström offensivt, och det var lite det som jag saknade i Linköping förra säsongen. Spelet bakifrån, sätta igång spelet så att forwards fick någonting att jobba med, och där har man ju åtgärdat det problemet.
1: David i Närke på Allehanda, du har hyllat Martin Filander, nya coachen. Han kommer med två lite mindre framgångsrika år som coach. Oskarshamn, nu SHL. Och så fick han då sparken i schweiziska Bil. Om Örebro får en tuff start, tror du att det finns en risk också att det börjar svikta lite kring Filander?
2: Nej, jag ser det som ganska obefintligt. Det här är Henrik Lövdals, det är hans gubbe, får man säga. Han har väntat på att Filander ska bli ledig, känns det som. Och just de här misslyckanden som du nämner, jag vet inte, ja absolut, två mindre lyckade uppdrag, men i Schweiz det var det också. Oskarshamn tror jag snarare var en effekt av att verkligheten kom i kapp, snarare än att Filander gjorde att Filander skulle ha misslyckats. Då kan man ju vända på det och säga att han lyfter dem till oanade höjder och åren innan, och var ju nämnt som en av de hetaste tränarna på marknaden då. Så att jag lägger inte så stor vikt vid hans två senaste jobb, så att säga, på det sättet. Så att jag tror att det är klart, det är upp till bevis, det köper jag ju. Och det är för säsongen är en sak, det har sett fint ut nu på för säsongen, men allvaret är ju något annat. Så att upp till bevis är det ju helt klart för honom.
0: Och jag har ju en fråga här till Linköping här då, och min fråga är ju, det var lite spänningar i omklädningsrummet förra året. Vi fick ju höra en hel del saker som inte var bra för laget. Det var inte den kemin som man vill ha i ett omklädningsrum. Vad är det som säger att det kommer bli bättre den här säsongen?
3: Det känns väl lite som att det var väldigt spretigt i fjol. Det var ett spretigt lagbygge, och det var liksom... Alltså ett lag som på pappret var starkare än vad det var på isen, och det känns nu som att man ändå har liksom haft det i tanke och försökt att bygga ett lag på ett bättre sätt. Sen är det ju liksom rent om man kollar spelare för spelare så var det ju mer spetsigt i fjol än vad det är nu, så att det är väl det. Så att, men nu ska man bygga för liksom med ett stabilare försvarsspel, med en bättre målvakt. Man ska kunna vinna matcher, liksom även vinna matcher med 2-1 någon gång ibland och sådär. Så att jag tror att det känns som att det är lite stabilare och lite mer lugn och ro. Och det är väl det som Ante Karlsson då liksom ska bidra med, kanske framförallt lite lugn och ro och mer rejält. Är väl det.
4: Linköping och Örebro. Klubbarna som har supportrar som vill att det ska lyfta, är det inte så, Magnus?
1: Jo, jag tror att det kommer att lyfta rejält för en av nämnda klubbar. Jag tänkte återkomma till det 21:39, så, ja, just det. Så lämna inte Radiosporten.
4: Då har vi minskat ner antal klubbar.
1: Det är roligt att kittla på lokala reportrar och den frågeställningen som kommer den här kvällen. För det finns få människor, om ens några, i Hockeysverige som kan sina så kallade lag på ett bättre sätt.
4: Därför ska vi kolla också. Vi börjar med Per Bergsten då på korren. Vad placerar du Linköping i en tabell i år?
3: Jag säger att de kommer 10. Något bättre än i fjol. Och det är väl det de har sagt, liksom, att vi ska bli bättre. Så jag tänker att nu att man får försöka ta lite lugnt här nu. Liksom inte, och inte tänka för stort. Utan är man 10 så är det bra. Då kan man säga att man är i slutspel. Även om det går att diskutera vad som är slutspel. Plats om det är 6 eller 10, men ändå då får man spela vidare, så att de blir 10.
4: Vi får hoppas att Linköping spelar bättre än vad linan är till dig, Per. Det är lite knastrig lina där.
3: Men ja, 10... jag skyller på dålig mottagning.
4: Vi placerar in Linköping i tabellen där. Fortfarande har vi ju ett lag på varje placering. Det kan ju hamna väldigt många lag på samma placering i det här formet av tabelltips. Men David Helsing, när det gäller Örebro, vad har de någonstans?
2: 7, det lyfter och de är med och nosar på topp 6, men det är lite för många lag att ta sig förbi. Men 7 och ett betydligt stabilare Örebro än tidigare år, vilket är en framgång för klubben att hamna så högt.

0: Ta då David, vilka du tror vinner SM-guld? Det här börjar bli tjatigt, vi får se om det fortsätter vara det.
1: Nej, jag hörde lite innan här och jag har Brynäs, så att det är mina gubbar. Då blir pappa glad också, han hejar på Brynäs när jag säger så. Så att, ja, nej, men jag har en känsla. De ser, det ser oförskämt bra ut och jag tror Krona är ett fynd på målsidan.
0: Och vi hoppas att uppkopplingen till Per Bergsten på Korren räcker för ett guldtips. Vilka har du?
2: Ja, men risk för att, liksom, för att, ja, att jag har dålig fantasi så säger jag också Skellefteå som så många andra. Jag tror att de det är det bästa laget.
0: Då hamnar vi på det spåret igen då. Tack ska ni ha för att ni gav bilden från, ska vi kalla dem mittenlagen då? I alla fall ganska centrerat i Sverige.
3: Det är utomordentligt bra uttryck tycker jag.
0: Tack för ikväll!
2: Tack.
1: Tack så mycket!
0: Vi tar oss lite längre ut väster om en stund här i uppsnackskvällen inför Svenska Hockeyligan. Vi ska prata om Frölunda och Färjestad.

0: Patti Smith, Because the Night, här i Hockeysport Extra där vi tar oss vidare i landet.
1: Jag gillar det här tipset där de får placera in sina lag. Och då pratade vi om innan att nu kommer det kanske bli 7 stycken lag på plats nummer 6. Än så länge är det bara ett lag på varje placering. Vi får se om det håller i sig hela vägen. För nu ska vi ta oss vidare och från centrala Sverige så tar vi oss ut till väster. Där det finns ju två antagonistlag. Det handlar om Frölunda och Färjestad. Vi börjar i Göteborg. Johan Rylander, Göteborgs-Posten. Frölunda rivstartade säsongen i fjol och var bäst inledningsvis. Men slutade tvåa till slut. Och så blev det ju en missräkning där i slutspelet när det tog stopp i kvarten. Vad har du för rubriker, Johan, på årets Frölunda?
2: Ja, rubrikerna är ju om de kan behålla ödmjukheten hela vägen den här säsongen. Det är ju en bra rubrik. Och sen en annan rubrik är, ska de hitta den där centern som gör att de blir ett riktigt guldlag? Det är två frågetecken i alla fall. Frågande rubriker.
1: Garpen kanske har svar.
3: Ja, jag vet inte om det var ödmjukheten det handlade om, att de hamnar i den här förlustsviten som de hade efter jul någon gång där det började förloras. Jag tror att det handlade om andra saker. De har tappat självförtroende och så vidare, ska jag väl säga. Men och sen vad det gäller det andra du sa där med, nu glömde jag bort faktiskt vad du sa som andra punkt.
2: Centerbristen,
3: ja. Den tror jag att man kommer överleva i början och sen kommer man hitta någon att fylla på med tanke på att det kommer bli en del spelare tillgängliga här efter NHL, vad ska man säga, alltså, träningsupplägg är klara. Då dyker det upp en hel del spelare.
1: Vi tar till Karlstad, Färjestad, kvartsfinalförbannelsen fortsatte för fjärde året på raken. Solveig Voice, Nya Värmlands Tidning. Vad är dina rubriker och snackisar från Karlstad-gänget?
4: Då kör vi den första. Drömmen blev sann. Allas ögon på Marcus Johansson. Och den andra. Jakten på stjärnbacken. Vem blir Färjestads sista pusselbit?
1: Garpen har alla svar.
3: Marcus Johansson tillbaka i SHL. Det är ju både för alla Färjestads supportrar och laget naturligtvis en höjdpunkt. Och sen för alla oss som tittar på ishockey. För han kommer stå ut och sticka ut i SHL den här säsongen. Och sen så är jag inne på samma sak. Backsidan ser ju intakt ut från förra säsongen. Och var det någonting som Färjestad saknade så var det ju den här offensiva spetsen, spelet bakifrån, få fram pucken till sina skickliga forwards. Och det har man inte hittat under hela sommaren.
5: Dansband, Marcus Johansson och rally, det är mycket det, Solveig, när det gäller Värmland. Beskedet i tidigt i våras när han bestämde sig då, Johansson, för att ansluta efter 16 år bort i National Hockey League till Färjestad där han varit tidigare. Hur har det liksom ökat intresse i Karlstad?
4: Nej, men jättemycket. Det här har ju varit den här drömvärvningen som jag tror inte att någon egentligen tänkte att den skulle bli av nu med tanke på den säsong Marcus Johansson har bakom sig. Han är ju fortfarande på en väldigt, väldigt hög nivå och jag tror att många tänkte att men det blir kanske inte realistiskt att tänka hem honom, utan han kanske kommer om något år om man har tur. Men att det skulle hända nu när han som sagt är på den här nivån, det togs emot med en glädjechock skulle jag säga.
1: Och så här säger Färjestads Linus Johansson om en ny inställning.
6: De senaste 10 åren så är vi inte liksom topp 3 i ligan. Så att vi har ett nytt mindset. Vi är vargar. Och jag tycker det är så kul. Vi har ett kollektiv som sagt. Men det är också roligt när Mackan kommer hem också. Just med den här X-faktorn han har med, när man får någon sån här internationellt erkänt grym spelare. Lugnet de bidrar när det stormar lite ibland. Det finns någonting i auran som gör att de lugnar ner resten av laget.
1: Ja, Solveig, nytt mindset. Har du sett något sånt?
4: Det har jag. Jag tycker jag har märkt det också i retoriken som var, om man tittar på i våras efter de här exit-intervjuerna som vi gör efter kvartsfinaluttåget igen då, att det pratades på ett väldigt ödmjukt sätt om just att man måste lära av de här klubbarna som har nått större framgångar de senaste åren, som uppenbarligen är på en plats där Färjestad inte har varit. Så att det var en liten läropeng, det pratas mycket om det, att man försöker lära nu.
5: Hockey Sveriges bäst klädde hockeyjournalist Johan Rylander, har jobbat många år i Göteborg och Frölunda. Jag har upplevt hos storklubben där nere på västsidan att när det har spruckit i det som är plan A och det spelsystemet, så har man ofta i Frölunda saknat en reservplan. Håller du med om det?
2: Ja, det var ju åtminstone så under Roger Rönnberg-tiden. Där fanns det ju inte alltid, inte från 2019 och framåt tills Roger slutade. Där fanns det ingen reservplan, och jag håller inte riktigt med Garpen där när han säger att jag tycker att det saknades ödmjukhet. Och Frölunda gjorde ju en sån här svarta lådan analys efter säsongen, och då kom de fram till att de tappade fotfästet. Alla tyckte att de var bäst i världen. De taktade mot poängrekord i SHL, och det blev någonting, någonstans så gör ju det någonting med människor, och de tappade ödmjukheten. Och det var nog största bristen förra säsongen, inte att de saknade en plan B.
3: Nej, men jag tänker på ödmjukheten, det finns ju ändå en hel del rutinerade spelare i Frölunda, och om man tittar på målvaktssidan och framåt, så visst, man kan tappa ödmjukheten i en vecka eller kanske i två veckor, men över så lång tid tappar man inte ödmjukheten, utan då landar man, och speciellt då när du har den här typen av spelare som har i Färjestad, då kliver de in och vänder det här. Och när man väl börjar förlora, då handlar det ju mer om att man tappar självförtroendet och tron på det som man har för spel. Och det är där man hamnar, tror jag. Det var det som gjorde att längden på nedgången vart för lång, tror jag. Så att där är det enligt mig då, visst, kanske starten, ödmjukheten, men sen handlar det mer om att man tappade självförtroendet i laget och tron på det som man gjorde ute på isen.
1: Frölunda och
2: Färjestad. Ja, det kan stämma.
1: Ja, pratar du, Johan?
2: Ja, men ni nämner ju en drömvärmning. Frölunda har ju faktiskt fått en riktig drömvärmning de också. Att Färjestad och Marcus Johansson, Frölunda har fått hem Samuel Fagemo. Och AHL-värmningen Graham Clark då, som blev spelklar idag för Frölunda. Han anlände i söndags, har tränat 3 dagar med Frölunda. Han sa det här är ett av de bästa skott jag någonsin har sett. Och den killen har ju ändå varit uppe och nosat på de bästa platserna i Nordamerika. Och ja, Fagemo, den ramsan kommer nog publiken i Skandinavien få höra rätt många gånger under säsongen.
3: Och jag håller med dig där. Och jag hade Marcus Högberg som bästa nyförvärv för sitt lag den här säsongen, och Fagemo som nummer 2. Och jag tror precis det är vad Frölunda behöver. En naturlig målskytt som gör mål från ingenstans. Han behöver knappt en chans, så kan han göra mål. Och det gör att andra spelare i Frölunda kommer addera målskyttet när de här målen kommer. Och Fagemo kommer göra mål i powerplay, och han kommer att göra mål i 5-mot-5-spelet. Och det är en jättevärvning av Frölunda.
1: Frölunda Färjestad, Magnus. Sköna drabbningar, va?
5: Ja, men det är ju, oj, det är ju, ursäkta, det är liksom tungviktsmöten. Det är ju 2 giganter, 2 storklubbar, och Det har någon mystik över sig. Vare sig det handlar om möten i Karlstad eller Göteborg, så finns det en tyngd, en pondus och en rivalitet där man hela tiden lyfter fram alfahanen. Vi ska vara vackrast, bäst och störst. Det är häftiga möten.
1: Båda klubbarna ska alltid vinna guld. Men det var ett tag sedan. Vi frågar Solveig Voice då på Nya Värmlands Tidning. Vad placerar du in Färjestad i tabellen?
4: Men det är ju svårt med tanke på att det inte är ett komplett lag än. Men jag får säga så här, med det laget som de har på pappret nu inför premiären, så placerar jag Färjestad på en 5:e plats.
1: Helt otroligt. Det var en tom plats. Vi följer det här tipset.
4: Bingo.
1: Med spänning. Ja, verkligen. Ni kanske följer också under kvällen. Ni som ska tippa, så ni ser ju var det är, finns utrymme någonstans. Ja. Johan Rylander på Göteborgsposten. Nyfikna, vad har du för Frölunda?
2: Jag är ju lite mer optimistisk kring det lag som jag bevakar, och jag placerar in Frölunda på en 2:a plats. Jag tror att de kommer att hamna väldigt högt, och skulle de få in den där centern kan de till och med vinna SHL. Men jag säger 2.
5: Det är bingo för dig också.
1: Det var en lucka där också, men nu börjar det bli ont om platserna snart för kommande tippare. Johan, vilka har du som SM-guldfavoriter då?
2: Ja, det är ju oerhört tråkigt att säga Skellefteå, men jag tycker inte att de har tappat någonting i stort sett, och det är ju laget att slå. De har blivit av med Okuljar, men har fått in Hudson Fasching där från Nordamerika, och jag tror att det är Skellefteå som alla ska jaga.
1: Och Solveig, vad har du för guldtips?
4: ja, det blir ju en copy-paste. Jag känner det, där blev det inte bingo, utan där rättar jag mig in i leden och tycker som alla andra. Nej, men det är ju Skellefteå ju. De gör ju någonting så oerhört rätt. År efter år är med upp och bråkar och vinner. Så att nej, ja, Skellefteå får mitt tips också.
1: Det är möjligtvis alla Skellefteå-supportrar som tycker att det här är bingo hela den här kvällen. När alla tror på deras lag. Och pressen blir bara tyngre och tyngre för laget där uppe, de regerande mästarna. Johan Rylander, Göteborgs-Posten, Solveig Voice, Nya Värmlandstidning. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll.
4: Tusen tack.
1: Strax ska ni få Ekot här också i P4.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift här i Sportextra där vi snackar upp den SHL-säsong som drar igång på lördag. Alldeles strax så ska vi ta oss vidare i landet. Men innan det så ska vi få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och jag nås precis av uppgifter om att det är 7 män i 20-30-årsåldern som har skadats i explosionen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg. 4 av de här intensivvårdas, men ingen ska vara livshotande skadad. Där uppger Skaraborgs sjukhus för TT. Själva larmet om den här olyckan kom strax efter 16:00 i eftermiddags och Försvarsmaktens kommunikatör bekräftar för P4 Skaraborg att det är personal som är berörd, alltså inte sådana som gör lumpen. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka. Så var det ju här med vad Ulf Kristersson meddelade idag? Jo, det var nämligen att han avgår som statsminister. Det är efter det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa Kristersson senare till TV4s Nyhetsdagen.
2: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
3: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
2: Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning.
1: Reporter, det var Hugo Bernhard. Själv ser jag väldigt intresserad och nyfiken på den här SHL-resan som pågår i Radiosporten.
0: Som fortsätter alldeles strax, men vi flikar in med SDHL, damernas högsta liga. Det spelas 3 matcher idag. Det är förlängningsläge i Jönköping i matchen mellan HV71 och SDE efter 2-2 efter 3 spelade perioder. Förlängningen pågår just nu. Det är slut i matchen mellan Linköping och Färjestad. Där var det gästande Färjestad som vann med 3-2. Och det är paus inför den tredje perioden i matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som har utökat, leder nu med 2-0.
4: Vi fortsätter våran hockeyresa genom landet. Hur tycker du att det funkar så här långt, Magnus?
5: Alldeles utmärkt. Jag säger som Johan Westerberg på Ekot, man ser fram emot varje ny besökare från lokaltidningarna i Sverige som ger den goda bilden för som gillar SHL och dess början på lördag.
4: Garpen, tycker du att de har bra tankar?
6: Jag tycker det, och det vet man ju. När de följer sina lag varje dag och sitter på läktaren och pratar med spelarna så har de ju full koll på sina lag.
4: Ska vi fortsätta?
6: Det tycker jag.
4: Då tar vi oss till de 2 klubbar vi kan väl benämna som klassikerklubbarna. Det handlar om Djurgården och det handlar om Brynäs, Stockholm och Gävle. Om vi tittar till huvudstadslaget först då. Henrik Sjöberg, reporter på Hockey News, följer Djurgården nära. Det var en bra säsong som nykomling. De slutade 9 men åkte ut i 8:e mot Malmö och sålde ut samtliga hemmamatcher och tränas för 3:e säsongen av Robert Kimby. Henrik Sjöberg, vad är det för rubriker på Djurgården inför den här säsongen?
7: Nej, men det man tänker främst på är väl egentligen först och främst kanske vem som ska göra målen. Det är väl den stora snackisen. Och sen är det ju på något sätt ett nytt spelsystem också. Så att det är väl de två sakerna som är rubrikerna, känns det som.
6: Ja, det är din första där fråga vem som ska göra målen, så tycker jag att man har värvat väldigt klokt med tanke på vad man har tappat med de här unga juniorerna som har lämnat för NHL. Och Nils Åhman kommer producera framåt och det senaste nyförvärvet Oliver Wahlström kommer också producera offensivt. Sen har man en spelare som är lite underskattad i det här med Sebastian Hartman som också kommer kunna producera mål offensivt sett. Och sen får vi inte glömma Hydon som ändå hade en bra säsong förra året. Så att där tycker jag nog att de har värvat bra. Det jag är mest orolig för, det är ju backsidan och spelet i egen zon och sätta igång spel med tanke på att man vill bli mer puckförande nu.
4: Mer om Djurgården om en liten stund. Vi tar oss till Gävle. Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Brynäs tog ett kliv bakåt kan man väl säga efter succén som nykomling säsongen innan. Vad är rubrikerna i Gävletrakten när det gäller Brynäs?
8: Ja, tjena, tjena. Det är väl så här att Gällstedts besked, vad innebär det för laget och för hela klubben? Och sen så tänker man ju också på den här grejen att en av årets mest spännande värvningar. Ta Garpen den.
4: Ja, Niklas Gällstedt, beskedet är ju det att han ska ju köra den här säsongen och sluta sen, så vi förtydligar det.
6: Ja, och vad säger du om det? Nej, men det var det bästa beskedet som kunde komma, inte för att de tappar, för jag tycker att han inte är tillräckligt bra tränare, utan mer att det kommer ut och alla vet om det och då blir det inget snack under säsongen och ingen energilikage kring det. Sen stod jag och pratade med en del Brynäs-spelare under det här upptaktsmötet och ställde frågan, vad kommer det här innebära? Och de menar på att vi kommer spela för Niklas Gällstedt, så de vill se det positivt från spelarnas håll och göra ett bra avslut för Niklas Gällstedt. Och kan man få in de tankebanorna i laget, då blir det ju en positiv sak med det här beskedet. Så, och det tror jag vi kommer få se den här säsongen.
9: Om vi backar ett år i tiden, Daniel, då var ju Brynäs väldigt klara och tydliga favoriter till SM-guldet. Bäckström hade återvänt efter många år i Washington. Hade en helt okej säsong, även om man inte stack ut på något vis. Nu får man hem Kalle Järnkrok. Nu lutar alla tipsen mot Skellefteå att försvara guldet. Det är många år sedan någon klubb gjorde det. Det var förresten Skellefteå för drygt 10 år sedan. Är din bild att Brynäs kan gå hela vägen den här gången?
8: Jag skulle säga att de har faktiskt ett lag, åtminstone på pappret, för att göra det. Sen är det ju som alltid, som alla säger, och det stämmer ju, att det ska ju, man ska få ihop det i slutändan och du ska ha din bästa form när det blir slutspel och spela din bästa hockey då. Och tittar man på förra säsongen så fick ju inte alls Brynäs till någon form, utan de var ju på slutet, utan de var ju liksom färdiga när de hade klarat målsättningen som var topp 6, vilket de gjorde i sista omgången tror jag det var. Men du har ju rätt i, det var ju en av mina rubriker där, att den spännande värvningen är ju Kalle Järnkrok. Och jag skulle vilja säga att vi får väl se hur det blir med Niklas Bäckström. Han är ju inte med att träna med laget eller någonting ännu, utan och då är ju Järnkrok en, jag skulle säga en uppgradering som ersättare, åtminstone i nuläget. Det tycker jag verkligen.
6: Det håller ju om, och jag tycker att han kommer bidra med den här offensiva, intensiva hockeyn som han kan, och fylla på den här centerpositionen som han saknade, så att det är en bra värvning.
4: Vi kan väl höra vad Gällstedt, vänta lite Daniel, vi kan höra först vad Niklas Gällstedt säger om Kalle Järnkrok.
10: Jag hade ju Kalle någon gång där i juniorlandslaget. Jag tycker han ser likadan ut när han åker skridskor nu när han har varit med här ett tag, så att det är jätteroligt att se Kalle komma tillbaka, och framförallt med det drivet och tävlingsinstinkt som han har, det smittar ju av sig i en redan avsmittad vinnarkultur i Brynäs IF.
4: Ja, Daniel Sandström på Gävle Dagblad, han verkar vara nöjd att han har fått in Kalle Järnkrok.
8: Ja, verkligen. Hörde Frölunda tidigare prata om att de saknade sin center där, och det gjorde ju Brynäs också på sätt och vis, och då fick man ju in, då ganska sent fick man in Kalle, och det hade man nog kanske inte riktigt räknat med. Man hade väl hoppats väldigt mycket från ledningens håll, men det blev ju en väldigt fin förstärkning, och det roliga är ju att nu är de ju samlade här, 3-4 stycken som var med och vann Brynäs senaste guld 2012. Då var ju de här killarna, Järnkrok, Silverberg, Bertilsson, Johan Larsson, jag tror inte jag glömt någon nu. De var ju unga killar då, i knappa eller dryga 20, precis passerat 20-årsstrecket va. Nu är de ju rutinerade som få andra och har ju tillsammans flera tusen NHL-matcher i bagaget. Så att det ska man bara spela på pappret så ser det ju väldigt bra ut. Men sen finns det ju naturligtvis orosmoln som i alla klubbar, och det är ju, finns ju massa saker att, som man kan fundera över inför säsongen också. Men det, kul, det känns kul och det ser spännande ut, och det är ett väldigt laddat och inspirerat lag som åker upp till Skellefteå här och ska möta regerande mästarna på lördag, och även jag och kollega Magnus Ägerborn sätter oss på flyget tidig lördag morgon för att åka dit va, och för Brynäs startar ju med 2 bortamatcher, så vi bör ju vara med på premiären, så känns det.
9: Okej, vi vänder oss till Henrik Sjöberg på Hockey News med extra ögon då på Djurgården som ni hörde för en stund sedan. Det var utsålt samtliga hemmamatcher den föregående säsongen ut i det som var åttondelen mot Malmö med 2-1 avgörande i antalet matcher. Värvningarna som Garpenlöv har talat om, Wahlström klar häromdagen, Hodon toppspelare, Åhman hämtad från Nordamerika. Vad är det som talar emot att Djurgården kan bli ännu bättre placerad i tabellen den här gången?
7: Nej, men jag tror ju definitivt att Djurgården kommer ta ett kliv och vara bättre om man tittar på laget och vad de har för typ av material och som Garpen sa, vad de har ersatt och sådär. Det går inte att peka ut riktigt, tycker jag, vem som kommer hamna vart i topp 6 och så, men att de har nog med bra spelare i truppen för att ha en offensiv och ersätta målförlusten från i fjol. Det är inte ett dugg orolig över faktiskt. Jag tror att det kommer att vara bättre i år.
6: Ja, och det tror jag också faktiskt med tanke på de här värvningarna. Och sen backsidan har de också uppgraderat, tycker jag, med tanke på att man vill flytta fram positionerna och få ett eget spel. Och där har vi ju Lukas Karlsson som sticker ut, men nu är han skadad. Hur ser det ut för han? Kommer han vara med från start?
7: Nej, men han kommer ju inte vara med från start och man vet ju inte så mycket där och han är inte i lagträning och så. Så och sett till att man ändå gör den här förändringen med spelsystemet eller vad man ska säga, att man vill hålla i pucken mer och bära upp den i egen zon, där är ju han en jättenyckel som ska spela 25 minuter och vara, ja, klart viktigast. Och jag vet inte hur man påverkas av det, så det är ju en liten oro kanske kring Djurgården just nu förstås.
4: Vi hörde dig, Daniel Sandström, på Gävle Dagblad. Du sa också att det finns lite orosmoln också. Jag är lite nyfiken. Vad är det? Och vilka är de?
8: Ja, nej, men det är väl den ständiga frågan här i Gävle och bland alla Brynäs-supportrar. Det är ju naturligtvis målvaktssidan som man inte riktigt vet. Man har tagit in. Det var väl någon av kollegorna som lyfte fram Magnus Krona och det hoppas man ju att han ska kunna kliva in och vara en god avlastning och till Erik Kjellgren då. För det har väl varit lite av bekymret, i alla fall stundtals förra säsongen. Så att där har du en del. Och sen har man väl ett litet lyxproblem också, att man kanske har alldeles för många bra och jämna backar. Så att det ser väl ut som att man ska spela med 7 backar här, för man kan inte riktigt bestämma sig vem som ska sitta på sidan till start.
4: Det är klassikerklubbarna, Brynäs och Djurgården, vi pratar om. Och nu kommer vi till rätt tipset som vi än så länge är imponerade av, men det är mest inte vilka lag som ligger på vilken plats, utan mest att det är
9: bingokollen.
4: Ja, bara ett lag på varje placering så här långt. Men Daniel Sandström, var placerar du Brynäs någonstans i din tabell?
8: Jag har försökt att lyssna hela kvällen här, men jag har
4: ingen fusk.
8: Inte riktigt hört. Nej, jag har inte hört om någon var på plats 4 där jag Brynäs.
9: Nej, det är bingo, Sandström.
8: Ja, visst var det en ledare?
9: Ja, det är bingo. Ja, det är bingo.
8: Ja, det hade jag ju mitt tips. Det kan du dubbelkolla, Valman, där också.
9: Jo, jag såg det mässa på eftermiddagen.
4: Ja, det är bra. Vi placerar in Brynäs på fjärde platsen. Då får vi se om du, Henrik Sjöberg på Hockey News, om du spräcker det här när du ska placera in Djurgården i tabellen.
7: Mm, nej, kanske inte. Men jag säger väl att de blir 7 då. Kanske lite fegt. Men jag tror ändå att de kommer att vara där och slåss om topp 6 på något vis. Men där uppe är det ju tufft såklart. Det är många bra lag. Men nej, men 7.
4: 7 på Djurgården. Där fanns det ett lag, Magnus.
9: Just det, det tog det roliga slut. Ja. Mm. Där hade vi ju Örebro, va? Om vi lyssnade på Helsing på Allianda.
4: Men ingen skugga ska falla över Henrik Sjöberg. Men du får berätta också vilket lag du har som guldfavorit.
7: Nej, men det är ju Skellefteå. Helt klart. Även om försvaret guld är naturligtvis inte helt enkelt, men det är nästan omöjligt för mig att säga något annat än Skellefteå just nu i alla fall.
4: Daniel Sandström på Gävle Dagblad, vad säger du?
8: Ja, egentligen har jag också Skellefteå, men det är ju så tråkigt att alla säger samma. Så att jag byter här från mitt ursprungliga tips och tar Rögle. Det är dags. De behöver ju vinna snart. De har varit i många finaler.
4: Vi noterar det. Vi har ju också en...
8: Jag tyckte Dan Tagnes hade en räv bakom örat där på mediaträffen i tisdags.
4: Mm. Vi har ju ett tips på Rögle, men vi har ju också David Helsing på Närkes Allehanda. Han tippar ju Brynäs. Tror du inte de vinner guld?
8: Ja, han gjorde det. Ja, de har chansen, men det är väl... tar ju alltid emot att tippa det lag man följer på det sättet. Men jag trodde de skulle kunna ta det förra året, men jag sticker inte ut hakan i år och gör det. Men Helsings pappa, eller inte pappa utan vår pappa, han var nöjd. Mm.
4: Daniel Sandström, Gävle Dagblad, Henrik Sjöberg, Hockey News. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären.
8: Tack så mycket.

0: Benjamin Ingrosso, Dance You Off här i Sportextra. Vi tar och kollar till den så viktiga golfen som pågår just nu, nämligen PGA Championship. Det spelas i England på Wentworth och det har varit en smakstart för ett par av de svenska spelarna. Bland annat då Joakim Lagergren som ligger på delad första plats efter den första rundan. Han delar första platsen tillsammans med engelsmannen Aaron Rye på 6 slag under par. Men precis där bakom, bara ett slag bakom, ligger också Ludvig Åberg. Det är alltså efter den första rundan på Wentworth i England.
1: Oj vad vi snackar hockey.
0: Jaha, så kul.
1: Och då har inte säsongen börjat ens, men det gör det på lördag. Det är därför vi sitter och surrar, för då är det premiäromgång. Och ni hör den förstås med Radiosporten i Sportextra på lördag. HV71 mot Malmö, det är Linköping mot Timrå, det är Frölunda mot Växjö, Skellefteå mot Brynäs. Det är de som börjar 14:15. Och sen 18:00 då är det nedsläpp mellan Luleå och Rögle, Färjestad Örebro och Djurgården Björklöven. Radiosporten med ishockey garanti kan
2: och det är utsålt på samtliga arenor i hela Hockeysverige. Och dessutom möter på Globen eller Avicii Arena, Globen i folkmun, 14 000, Djurgården mot nykomlingarna Björklöven. Har ni ingen biljett, välkomna till Radiosporten.
1: Även om man har biljett kan man ju ha med sig appen och lyssna.
2: Såklart.
1: För då får man helheten. Vi reser vidare i Hockeysverige. Och nu börjar vi närma oss, eller vi närmar oss inte, vi är i Norrland. Och då är det de två klubbar som är längst söderut i Norrland. Nej, det är det ju inte. Vi har ju haft Brynäs också. Men Timrå och Luleå, det är de vi har knoppat ihop, för vi ska avsluta den här resan med det där superderbyt som har blivit i SHL den här säsongen, Björklöven och Skellefteå. Men nu är det fokus Timrå och Luleå. Vi hör med Albin Sjöberg på Sundsvalls tidning. Timrå slutade 12 i tabellen, missade slutspel, men blev ju aldrig indragna i något kvalspel. Det var en rörig inledning där på tränarsidan. Och nu är det en ny tränare igen. Kan det vara en av dina rubriker, Albin? Eller var det för snackisar i Timrå-trakten?
3: Det har väl varit en av rubrikerna, men nu när försäsongen är över så är det väl inte riktigt där. Utan mina två snackisar är väl egentligen att, ja, men först och främst då, kanske som hela Hockeysverige har, hur ska man ersätta Jonathan Dahlén och Emil Pettersson? Och sen är det ju, när kommer den där backen som ska ersätta Alfons Frey?
4: Ja, du är inne på det. Hur ersätter man 30 mål från en spelare, Jonathan Dahlén? Det är ju jättesvårt naturligtvis, och här blir det ju en riktig utmaning för nye tränare Mikael Gat. Hur hanterar han sin offensiv och vem ska göra målen? Och den som jag tittar på här i den här nya finländska spelaren Otto Kivenmäki, vad kan han göra i Timrå den här säsongen? Och sen så backsidan så har jag stora frågetecken kring vad det gäller bredden på den. Det är en väldigt ung backsida som de måste få utveckling på, och kan de få det då kan de undvika kvalmatcher.
1: Vad tänker du, Albin, när du hörde Garpen säger?
3: Ja, men om man börjar med Kivenmäki så, ja, det han kommer utnyttja i det här laget eller utföra, det är ju att spela fram, så att han behöver ju en skytte i sig. Och där vill jag ändå lyfta en kille som har stuckit ut rejält på försäsongen i Lukas Forsell, som jag tror kommer bli riktigt intressant den här säsongen faktiskt. Och skulle man få fullträff på honom samtidigt som spelare som Linus Eriksson och andra tar steg och höjer produktionen, då tror jag det kan väga upp en hel del faktiskt. Gällande backsidan så är jag väl överens med Garpen att den just nu ser ju alldeles för svag ut, och jag tycker fortfarande liksom vem ska göra poängen av backarna? För det finns ju liksom inte någon riktig poängback just nu.
1: Vi tar oss lite högre upp där i Norrland. Pelle Johansson på NSD. Vi pratar om Luleå. Svag start i fjol som regerande mästare, slutade i 7:a, men sen tog sig till semifinal och blev utslagna av blivande mästarna Skellefteå. Pelle, hur ser det ut i Luleå?
5: Ja, det är ju rubrikvänligt som vanligt. Den första, som alla gamla pappersredigerare vet, så ska man inte ställa frågor i rubriken. Men som alla gamla pappersredigerare också vet, så får man bryta mot alla regler man känner till. Så min första rubrik är: vart är vi på väg? Lite logiskt med tanke på att det är premiär för På spåret igår, imorgon också.
1: Och där Bengt skötte min andra, med.
5: Exakt, icke att förglömma. Favorit måste han väl vara. Min andra rubrik är helt enkelt Den gamla och kravet. Vi får väl se om Garpen kniper den.
1: Vi testar.
4: Den gamle och kravet.
1: Vad kan det vara?
4: Ja, det undrar jag också faktiskt.
2: Du tänkte inte på Garpen, eller?
4: Nej, det gjorde du inte. Nej, men det är lite det som jag också undrar. Hur ska det nya Luleå se ut? Vad kommer nye tränaren Dennis Hall vilja göra med det här Luleå? Vilket hockey kommer Luleå spela? Och mitt stora frågetecken är ju hur kommer laget hantera tränarbytet? För har man haft Thomas Bulan Berglund i, är det 12 år han var där? Eller har jag fel då? Var det 12 år eller var det mindre?
5: Jag vill ha det till 13.
4: Ja, men 13 år. Då lägger vi på ett år, 13 år. Hur kommer laget hantera det här? För det är i stort sett samma lag de två, eller i alla fall senaste året. Och så får du en ny tränare med en ny spelstil. Hur kommer man hantera en ny tränaren över tid här? Och det ska bli spännande att följa.
1: Du Pelle, jag vet inte om Garpen kläckte den där, den gamla och kravet.
5: Nej, men så här är det. Brian O'Neill har ju varit en jättebra center och viktig för Luleå de senaste säsongerna. Han har knappt spelat på försäsongen. Han går en kamp mot klockan för att kunna lira på lördag. Och det, han behövs. Utan honom så ser Luleås centeruppställning relativt grund ut.
2: Jag ska återkomma till det om en stund, Pelle. Låt oss vända till Sundsvalls tidning och Albert Sjöberg. Du talade om Forsell, det är ny spelare från Färjestad. Hade ingen större roll i Karlstadklubben, med all respekt för honom. Att det ska vara en kille som bär detta timmer och framåt. Det säger lite om tappen då som har varit på Dahlén och Emil Pettersson. Det vill till att nye coachen, han gjorde succé under sina 3 år som dansk förbundskapten, Mikael Gat, en av många skåningar med rötterna i Ängelholm från början. Det vill till att han gör underverk och bygger den här gruppen till liksom ostoppbara, oslagbara för att rädda de nödvändiga poängen. Annars finns det väl inte mycket, Albin, du som bevakar klubben på nära håll, som talar för att de kan undvika kvalet.
3: Jo, nej, men jag håller helt med dig. Man liksom, måste väl få in det här liksom, som man har fått in i Danmark. Att liksom, ja, men bygga en maskin med egentligen 4 formationer som kan producera. Istället för att liksom luta sig tillbaka på, ja, men 2 fixstjärnor i Dahlén och Pettersson. Som Timrå kanske gjorde lite väl ofta under fjolåret, skulle jag säga.
2: Och Pelle, när det gäller Luleå, där uppe på norrländska socialdemokraten Bulan, 13 år, Brian O'Neill, tar det lugnt bara, minns du finalserien? Han vaknade sent när Luleå blev mästare efter nästan 30 års väntan. Han var ju formidabel i den serien mot Brynäs för ett par år sedan. Hur har det annars liksom landat, det som har varit avskedet från Bulan och in med en oprövad ny kille i Dennis Hall från Karlskoga?
5: Tycker Dennis Hall har gjort det jättebra hittills, liksom medialt och kommunikativt. Han har skött sig fläckfritt faktiskt. Men det är fortfarande nervöst. Folk vet inte vad de ska förvänta sig. Det kommer inte att bli några stora förändringar gentemot det spel som vi såg Luleå exekutera under Bulan. Men fortfarande så handlar det om att skapa den där grundtryggheten både i laget och framförallt kanske hos väldigt, väldigt krävande fans.
4: Och jag tänker också med tanke på SM-guldet, förra säsongen var ju en miss. Det var ju en ganska lång säsong med ganska, vad ska man säga, medelmåttigt spel. Jag tyckte att man började se lite trötta ut från många spelare och de äldre spelarna och inte riktigt stod för det som man stod för förut. Om man nu vill bli lite mer offensiv som jag tror och det jag hörde från Dennis Hall här i sitt sätt att spela och kanske spela lite mer med pucken, då krävs det ju att det funkar från start. Annars så kan den här cirkusen gå igång ganska fort med tron på spelsätt och nye tränare.
5: Ja visst, och liksom Luleå har en ny klubbdirektör, Luleå har en sportchef på väg bort. Det är mycket som är liksom okänt jämfört med, liksom det har varit en konstant här uppe det senaste dryga decenniet och ingen vet liksom vartåt det barkar. Den här organisationen, det ska bli intressant att se om och när den trycktestas.
1: Mycket som är intressant inför säsongen. Det vi pratar om är just nu Timrå och Luleå och Pelle Johansson på NSD. Nu ska du få chansen, se om du hittar de här tomma luckorna i tabelltipset. Vad har du i Luleå någonstans?
5: Hade de ju som sjua, men den stal ju Sjöberg.
0: Nej, ta vad du vill.
1: Ta vad du vill.
5: Jag tror inte att Luleås säsong kommer att gå liksom felfritt. Jag tror att de kommer att ha problem att nå topp 6. Lyckas de med det, så då har de gjort det bra.
1: Vi skriver sjua.
5: Vi skriver sjua.
1: Albin Sjöberg, Sundsvall Tidning. Timrå, vad hamnar de?
3: Timrå kommer inte spela slutspel, tror jag, men jag tror inte heller att de kommer spela kval. Timrå slutar 12.
1: Den var tom. Vi skriver Timrå på 12:e plats. Och Albin, vad har du för guldtips?
3: Ja, det vore väl kriminellt att inte säga Skellefteå, känner jag. Så att jag säger, det blir back to back.
1: Till och med så mycket alltså. Är de så stora guldfavoriter?
2: Har vi någon gång haft en klubb som har varit så stora favoriter som Skellefteå är inför starten på lördag? Vad känner ni?
4: Jag får nog gå tillbaka till i slutet på 80-talet, början på 90-talet, Djurgården.
2: Där kom den.
1: Apropå den gamla och kravet. Där kom Pelle, vad har du också Skellefteå där i topp, eller vill du bryta mönstret?
5: Skellefteå ser ju bäst ut, men det är svårt som fasen att vinna 2 år i rad. Jag har Rögle, jag tycker de ser jämna ut, jag tycker de ser tunga ut, jag tycker de ser välcoachade ut. In med dem.
1: Tack för det, Albin Sjöberg, Sundsvalls Tidning, och Pelle Johansson på NSD. Lite nyfiken ändå att höra, vad är det du ska göra imorgon? Det har inte så mycket med hockey att göra, va?
5: Väldigt lite. Imorgon ska jag agera jury på finska mästerskapen i mathantverk. Omväxling för nöje.
1: Inget guldtips? Det får man inte ha som domare kanske.
5: Korv vinner alltid i min bok.
1: Ja, korv vinner. Noterat, dels era tips och att korv vinner alltid. Tack ska ni ha. Vi har 2 lag kvar. Om en stund ska vi prata om det där riktiga superderbyt som det rubriceras, Björklöven och Skellefteå.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
6: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Ja, vi surrar vidare och vi reser vidare här i Hockeysverige. Nu har vi visserligen varit lite spridda skurar här, men vi åker både söderut och norrut. Och då hamnar vi vid det här superderbyt. Det handlar om Umeå, Skellefteå, Björklöven och Skellefteå AIK. Ja, Magnus, det kittlar det här.
2: Man älskar ju Västerbotten. Dels för sitt landskap och dels för den otroligt framgångsrika ishockeyn. Och jag tror att det är många, vare sig man har sympatier i Björklöven eller någon annan klubb i Hockeysverige, som har längtat efter den här återkomsten. 1987, det enda guldet hittills i Björklövens historia, med storheter som Tore Ökvist, Mikael Andersson, Göte Välital och jag, bara stjärnor. Äntligen får vi Björklöven i hockeyns finrum.
1: Det finns nog rubriker när det gäller de här lagen. Vi börjar med Adam Savonen på Norran. Skellefteå vann ju 50 SM-guldet efter finalsegern då mot Rögle. Och nu blir det då en extra krydda med länsderby mot Björklöven. Vad har du, Adam, för rubriker på de regerande mästarna?
12: Ja, vi får väl börja lite grann med lagets stora profil. Så här lyder rubriken: vissa kommer och går, men Oskar Lindberg består år efter år. Vann poängligan i fjol som näst äldste genom tiderna och har 2-3 poängligavinster. 48% tippar honom som poängligavinnare igen. Och han är ju fantastisk. Jag kan bara jämföra honom med Håkan Loob som vassare. Har gjort vassare säsonger genom tiderna i SHL.
2: Välkommen till Radiosportens rimstuga om några månader.
1: Hade du en till rubrik?
4: Ja.
12: Kanske lite tråkig. Det var mycket prat om det. Slaget om Västerbotten. Hur snabbt tar biljetterna slut?
1: Garpen, vad säger du om
4: Lindberg? Biljetterna är ju redan slut.
1: Ja.
4: Det finns inga kvar. Och vad det gäller Oskar Lindberg där, så är jag benägen att hålla med dig i vilken säsong Oskar hade. Speciellt tycker jag senaste säsongen där han verkligen dominerade. Och det var inte en månad eller två månader, utan det var hela säsongen. Och hans spel gjorde ju att Skellefteå till slut vann det där SM-guldet, för han bar laget ihop med några andra naturligtvis under hela säsongen. Och han gör ju inte bara poäng, utan han gör ju så mycket annat i det där laget. Han föregår ju med så gott exempel, både vad det gäller träning och matcher och så vidare. Så att, imponerande säsong av Oskar Lindberg.
1: Och så säger vi då välkomna tillbaka till Svenska Hockeyligan efter 25 år. Det är Björklöven som alltså är nykomlingen den här säsongen. Emil Wikström, Västerbottenkuriren, får bevaka ett SHL-lag. Finns det några rubriker?
13: Ja, men det gör det alltid kring Löven. Och den första rubriken, och eller snarare följetongen, är ju att den stora hemvändaren Lukas Wallmark är skadad. Vad är det som händer där egentligen? Och på det temat, den spets som Kente fått till som nykomling imponerar ju faktiskt på pappret. Men det handlar om en 37-åring, en halvskadad och en Robin Kovacs. Kommer de kunna leva upp till förväntningarna?
1: Vad säger du, Garpen?
4: Ja, förväntningarna tror jag är högt ställda på den här offensiva uppställningen. Lukas Wallmark gillar jag som hockeyspelare, haft han i landslaget. Jag vet vad han klarar av att göra. Men att göra det som han normalt sett gör med ännu bättre medspelare, tror jag att det blir jobbigt för Lukas Wallmark den här säsongen, med tanke på vad jag tror att Björklöven kommer husera i tabellen. Och då menar jag kanske mest på backsida och målvaktsspel. Där har man stora problem i sitt lagbygge, tycker jag, så här inför SHL.
1: Ska vi höra vad Lukas Wallmark säger om den här flytten hem?
14: Ja, men få vara med på den här resan nu som nykomlingar kommer att bli tufft, men vi ser ändå fram emot det på ett roligt sätt. Vi har fått ihop ett, tycker jag, spännande lag, och sen gäller det såklart och många nya och hela den biten, men känns som ett spännande lag i alla fall.
2: Kul att höra återvändaren, en av flera stora stjärnor. Det var han som avgjorde den schweiziska finalen till Friburgs fördel i våras i övertidsspelet. Jag skulle ändå vilja inleda med dig, Adam, och tidningen Norran och de regerande mästarna Skellefteå. Oskar Lindberg har vi med all rätt hyllat jättemycket. Men när skådade svensk ishockey en back som har haft den utvecklingen under tiden i Skellefteå som Pontus Johansson? Hur långt borta är han från spel i Nordamerika?
12: Ja, det var väl en liten skräll att han blev kvar. Vi var nog många som trodde att de skulle få chansen redan nu till den här säsongen, men då tar det väl en säsong till. Annars får man väl gå tillbaka. David Rundblad var ju magnifik när han kom fram där kring 2010. Då gjorde ju han 50 poäng som 21-åring och stack ut väldigt mycket. Pontus Johansson är någonting liknande nu vad Rundblad var då.
2: Emil, På Kuriren, Västerbotten och nykomlingen Björklöven då, med ditt bevakningsområde. Jag har satt rubriken, det kan bli och väntas lite rock'n'roll i Umeå den här vintern. Håller du med om det?
13: Ja, som jag var inne på så har det ju redan börjat här med Wallmark. Han som skulle vara hela Björklövens nav den här säsongen. Stjärncenter och vice sportchef och kalla det vad ni vill. Björklöven söker vd här nu också, så min gissning är att Wallmark är högaktuell för den rollen också. Och nu är han skadad. Rock'n'roll kallar du det, absolut. Vi har en Robin Kovacs in här. Stor stjärna, men inte fri från

0: kring det där uppe?
1: Ja, men jag tänkte på det när du sa det här, för att så var nog många känsla när spelarna värvades in och innan det började spelas matcher. Sen ska man inte dra för många växlar kring försäsongen, men min känsla är att det har svängt lite. Jag tycker backsidan har sett ganska bra ut. Det finns frågetecken, absolut, men om vi tar en sån som Lukas Ekestål Jonsson som ska vara en toppback, han har absolut förmågan att vara det, även fast hans avslut regler kanske inte blev det bästa. Så då har vi en Josiah Didier som kom in med ett stort ansvar från Nordamerika. Lite svårt att veta vart han står, men jag tycker han har presterat bra. Det är väl målvaktssidan som förvisso även de har presterat bra för försäsongen som är, ja, men lite av ett frågetecken, absolut, med tanke på Lasse Lehtinens förra säsong i HV71. Vi har en Frans Toema som kanske i mångas bok egentligen en bra hockeysvensk målvakt snarare än en SHL-målvakt, men han är trygg och stabil och erfaren, så att, jag har ändå hyfsat goda förhoppningar defensivt.
2: Och topplaget, Skellefteå alltså, som ju många har som favoriter, och det har ju, de har ju knappt hänt någonting i truppen. Här backen Jonathan Pudas om att de inte bytt ut någonting i princip.
3: Nej, inte så mycket. Ja, det är kanske lite tryggare när man inte har så mycket nytt. Samma tränare, samma system och ganska mycket samma material.
2: Ja, Magnus, du har ju lyft i studion här. Har det någonsin funnits en större guldfavorit inför en säsong? Adam Savonen på Norran. Hur högt uppe på piedestalen sitter hela Skellefteå egentligen?
4: Ja, men nu är förväntningarna att det ska bli någonting bra den här säsongen också. Och det är svårt att hitta några svagheter på laget, och de har kommit långt med tanke på att de inte har bytt ut så mycket spelare. Så de ser ju oerhört starka ut. Det är svårt att inte hålla dem som etta i serien och guldfavorit på nytt. Det är svårt att se vem som skulle kunna i ett tips i nuläget utmana på allvar.
2: Ska vi hålla oss kvar till det här superderbyt också vi har rubricerat. Och avslutar den här rundresan i Hockeysverige med Adam. Hur hett kommer det bli?
4: Ja, det kommer bli galet hett. Jag upplever, förutom att det är en allmänt en hype både här och i Umeå, så är det lite galnare än vad det brukar vara. Här uppe så är det väldigt mycket prat om att Löven är tillbaka och att det äntligen blir tävlingsderby och mötena där. Det är helt klart en rejäl push för den här säsongen som gör att det känns faktiskt hetare både här och även när man är i Umeå.
2: Emil, kan tempen bli varmare i Umeå?
1: Jag tror nästan inte det. Adam ger mig lite vatten på min kvarn där. Att jag tror att Skellefteå är väldigt glad att Björklund har gått upp. Jag tror att den staden, trots de enorma framgångarna, behövde det hockeymässigt. Och vilken vecka vi får i oktober när det är 24 oktober spelas det första derbyt. Och en vecka senare, två lördagar i rad, spelas det andra.
2: Vi längtar. Du Emil, var placerar du Björklöven i ditt tabelltips då?
1: Jag har inte lyssnat hela kvällen, men jag hörde senast det här mot när ni pratade om Timmer. Och då... barn annars. Men, då blev 12:an tagen. Men jag har Björklöven på en 12:e plats faktiskt. Jag tror att man kommer klara sig från kval. Men det kommer vara extremt tajt.
5: Ser inte ut att bli några kvallag fram på vårkanten? Att döma av de lokala tidningsjournalisterna.
2: Ja. Vi ska se om Adam Savonen på Norran. Har du Skellefteå på kvalplats?
4: Nej, jag tippar Skellefteå som etta. Jag har funderat ifall man skulle försöka bryta mönstret lite grann. Men det är svårt, alltså. Allting pekar på att de ska bli ett och ett nytt SM-guld, även om man kan säga att det i sin tur har blivit argument till att de inte gör det då, men nu i förhandstipset så har jag dem etta och SM-guld. Björklöven, jag håller också dem som 12:a. Jag tror att de är bättre än två lag i serien.
2: Men du fick i alla fall in den passningen att Björklöven ligger bra mycket längre ner än Skellefteå.
4: 100%.
2: Emil, SM-guld, vilka vinner? Eller vill du inte svara på
1: den? Jag kommer inte svara Skellefteå, jag tycker att det är det bästa laget, men jag väljer ändå att lyfta fram Brynäs, som ni såklart har pratat om här tidigare också. Jag tycker att de har ett riktigt spännande lag, och ja, jag har tippat här tidigare i veckan också, då satt jag Brynäs som de SM-guldvinnare. Kanske att de kan gå hela vägen för första gången då sedan 2012.
2: Stort tack för ikväll att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären. Emil Wikström på Västerbotten-Kuriren med koll på Björklöven och Adam Savonen från Norran med koll

0: på Skellefteå.
1: Vi säger väl att tack för era åsikter och lycka till med arbetet kring dessa båda lag. Vi ska knyta ihop den här hockeysäcken också. Vi har ju ett tabelltips från de vi har pratat med. Galpen, du ska också komma med ditt tabelltips. Se hur mycket det stämmer överens med de vi har hört under kvällen.
2: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. I år är det 18-årsgräns på surströmming efter oönskade upptåg med delikatessen. Har du busat med den illaluktande firran? Eller skrämt grannen med en plaststorm? Tjuvknackat, pallat äpplen hos rektorn eller... Ja, bjud på det där oförglömliga hysset. Ring 020 22 10 30.

0: Spice Girls Wannabe här i Sportextra, där vi nu har alltså en tabell inför den SHL-säsong som stundar, i alla fall den tabellen som hockeykrönikörerna vi har haft med oss under kvällen har tagit fram.
1: Hur ser det ut då, Selma? Vad, ja, men, vi har ju pratat om det, det verkar inte finnas någon kvallag.
0: Nej, inga kvallag kan vi börja med att konstatera.
1: Klubbarna pustar ut.
0: Ja, men det började ju väldigt bra att de placerade ut sina lag på tomma platser, så att säga. Men ska vi göra så helt enkelt att vi tar det uppifrån och ner?
1: Det kan vi göra.
0: Ja. Då har vi ju Skellefteå på första platsen.
1: Det var ingen skräll.
0: Nej. Vi har Frölunda på andra platsen. Rögle går in som trea i tabellen. Brynäs kniper fjärde platsen. Färjestad tar femte platsen. Och så den där viktiga sjätte platsen, den tar Växjö. Där har vi de första sex. Och då är det alltså inga krockar överhuvudtaget.
1: Och det här ska vi säga då är enligt de tidningsreportrar, hockeymurmlar, ja, vi har pratat med under kvällen i våran Sverigeresa. Så långt lyckas de placera in lagen på en tom plats.
0: Men sen kommer vi då till sjunde platsen. Ja, här kommer det första problemet. Det är alltså att både Örebro, Djurgården och Luleå slutar på en sjunde plats. Och då förstår ju alla att då blir det lite tomma platser längre ner. Mm. Och de kommer här om ett litet tag.
1: Vilka har vi som åtta?
0: Ja, där har vi Malmö.
1: Nio?
0: Ingen.
1: Nej, det var tomt.
0: Så nionde platsen är öppen för den som vill slänga in sitt lag där, helt enkelt.
1: Tia blir
0: Linköping och HV71 tar elfte platsen. Och sen har vi då den där väldigt, väldigt sköna tolfte platsen som ju bottenlagen siktar mot att hamna på. Där har vi både Timrå och Björklöven.
1: Och sen är det tomt.
0: Sen är det tomt på plats 13 och 14.
2: Tror många ekonomichefer annars ut.
0: Ja, exakt.
1: Vi har hört på Radiosporten att inget lag behöver lämna SHL.
0: Nej.
2: Så spela framåt i år. Mm.
1: Vi ska jämföra detta med Garpens tips om en stund här i den här uppsnackskvällen. För Garpen har faktiskt placerat in ett lag på varje placering. Det har du gjort, va?
3: Ja, det har jag lyckats med. Mm.
1: Men först, blev du nog klokare av den här Sverigeresan?
3: Ja, men det tycker jag. Det är ju som vi var inne på innan här, de som följer sina lag dagligen har ju full koll på sina lag, och det tycker jag att de förmedlade i de här svaren som de gav och de här rubrikerna de satte på sina lag, så att jag har varit lite klokare, det måste jag säga.
1: Magnus, hockeyn verkligen hela Sveriges serie med tanke på vad vi har rest oss från
2: Luleå till Malmö.
1: Ja.
2: Det är det som är storheten med just den här sporten. Det liksom, det engagerar hela avlånga landet över nästan 200 mil.
1: När du har hört alla de här åsikterna, tankarna, reflektionerna, hur mycket mer sugen har du blivit på den kommande säsongen som börjar på lördag?
2: Framförallt blir man ju mycket mer klok. Alltså de inspelen som lokala tidningsskribenter har, den är ju ovärderlig. Så att tusen tack alla ni som var med den här kvällen och gjorde det till en minnesvärd inför kväll tillsammans med Radiosporten. Jag har lärt mig så mycket de här timmarna.
1: Ska vi avsluta det här tugget då, hockeysnacket, med Galpenlövs tips?
3: Ja, det tycker vi.
1: Vilka har du som etta?
3: Jag har Skellefteå som i stort sett alla andra.
1: Stämmer ju med deras tips då. Tvåa har du?
3: Rögle. Jag tycker att de har ett lag som borde kunna husera och göra bra över säsongen. Så Rögle som nu två.
1: Trea.
3: Där har jag Frölunda.
1: Göteborg. Fyra.
3: Där har jag Brynäs.
1: Som några, var det två stycken guldtips från reportrarna? Överraskad över det, eller?
3: Lite överraskad tycker jag att jag blir. Jag tycker att man har en del frågetecken på backsidan fortfarande offensivt sett, och målvaktsfrågan är ju ett stort frågetecken.
1: Vi kliver ner till femte platsen.
3: Färjestad.
1: Som inte fick någon guldtips.
3: Nej, jag tror att det kan med den backsidan de har på pappret nu bli en ny kvartsfinalförlust.
1: Aj, det skulle ju ont va?
3: Det skulle göra väldigt ont, men de är ju jagande vargar nu, så jag vet inte riktigt, de måste ju lära sig mycket under den här säsongen.
1: Sista direktplatsen till kvartsfinal, nummer sex är?
3: Växjö har jag satt där.
1: Sen drar vi ett streck då, sjua blir?
3: Luleå.
1: 8.
3: Örebro.
1: 9.
3: Djurgården. Men där skulle jag vilja säga att de tre lagen kan byta plats under säsongen. Jag tycker att både Örebro och Djurgården ser ganska bra ut så här på förhand och kan äta upp Luleå här, så att Luleå kan falla. Men just nu har jag dem på de platserna.
0: Får jag bara flika in att det var just de här tre lagen som våra kära hockeyskribenter placerade allihopa på 7:e platsen. Så att ni tänker lite lika där.
1: 10 då? Malmö. Då är det sista, en gång till, ursäkta, men jag skulle bara säga sista laget i slutspel.
3: Det är Malmö. Jag tror att de kommer ta den platsen till slut.
1: Då undrar jag, Garpen, de här fyra lagen som då inte går direkt till kvartsfinal, det brukar alltid vara något lag som lyfter sig i slutspel. Kan det finnas något av dem bland de här fyra som till och med kan gå lite längre?
3: Jag tror både Djurgården och Örebro har möjlighet under säsongen att göra en resa. Sen om man går hela vägen och spelar både semifinal och final, det har jag svårt att se. Men man kommer bli bättre än förra året.
1: Och så det där tråkiga ingenmanslandet där det inte händer någonting. Visserligen kanske de tycker det är skönt att slippa de där två sista platserna. Men vilka har du som 11?
3: Jag har Linköping.
1: Inget lyft i år heller då?
3: Nej, men mer stabilitet och lugn skulle jag vilja säga.
1: Och så ett lag på 12:e plats som är
3: HV71 slipper kvalspel den här säsongen.
1: Överlycklig över att sluta 12:a.
3: Jag tror att de står och jublar i Jönköping om de kommer på 12:e plats.
1: Och då börjar folk ana vilka lag som ska spela den här kvalmatchen. För trots allt, även om vi hade ett tips nyss där ingen hamnar i kval, så tror du att två lag hamnar där. Vilka är näst sist?
3: Det är Björklöven som kommer hamna näst sist med tanke på att de är nykomlingar. Det är tufft att vara nykomlingar i SHL. Och tiden tar ut sin rätt för de här nykomlingarna. Och jag tror att de kommer hamna där på 13:e plats.
1: Och då har jag listat ut att du tror att Timrå slutar sist. Varför då?
3: Jag tippade ju även Timrå förra säsongen att de skulle komma sist och åka ur. Och då gör Jonathan Dahlén sin bästa säsong någonsin, 30 mål. Och man har ett målvaktsspel i början som var superbra. Nu är man där igen med mitt tips som sista lag att åka ur. Och nu har man inte Jonathan Dahlén och man har inte samma målvaktssida skulle jag vilja säga. Och en ännu tunnare backsida.
1: Magnus Wahlman, med alla dessa matcher, hockeymatcher du har refererat och sett genom åren, hur fel ute är Johan Garpen nu?
2: Nej, men mamma, jag skulle aldrig ifrågasätta en sån kompetent expert som Johan. Jag tycker det låter klockrent.
1: Är det någon placering du känner att där kanske han...
2: Jag har bara det stora utropstecknet och vilka som blir svenska mästare.
1: Just ja, det är 21 och 39. Eller ska vi ta det redan nu?
2: Jag bestämde.
1: Vi kör det.
2: Skellefteå, jag plockar bort dem, medveten om att det såklart kan funka. Men har man fått hem efter många år i Nordamerika hockeyvärldens elegantaste och bildskönaste skridskåkare i Marcus Johansson, så kan inte jag bortse från Karlstad, Värmland och Färjestad. Dessutom Studenic, Slovaken, vilken magnifik spelare i sina bästa stunder, skadad stora delar av fjolåret. Samma sak Joakim Nygård, den vindsnabbe anfallaren, också problematik med skador, sägs vara bättre enligt uppgifter. Så att jag lyfter Färjestad faktiskt som svenska mästare den kommande säsongen. Och sen mitt stora utropstecken, en passionerad ledare med lidelse och hängivenhet som har en revanschlusta i Martin Filander med Örebro och nyförvärvet Robin Salo, backen Malmö. Jag tror att Örebro blir topp 6.
1: Där fick vi det då. Tack ska ni ha för den här kvällen. Det har varit Radiosportens uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Det är full omgång, uppdelad i 4 matcher först, 3:15 och ytterligare 3 klockan 6 på lördag. Ni hör dem i Sportextra förstås.
0: Det är ju också hockey som pågår. Då handlar det om damernas högsta serie som redan haft premiär in i andra omgången. 3 matcher har spelats under kvällen. SDE var laget som tog den extra poängen borta mot HV71 efter 3-2. Färjestad vann borta mot Linköping också med 3-2. Men då efter full tid får med sig alla 3 poängen. Och Modo, stor seger hemma mot Luleå med 4-0. Det är kvällens matcher i SDHL.
1: Sportextra fram till 21.40. Vi har snackat väldigt mycket hockey. Vi ska hinna med lite annat också, så häng med oss hela vägen.

0: Luke Holmes, Be By You, här i Sportextra.
1: Här är Ekot, Johan Westerberg.
2: Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar. Ja, det här föreslår EU-kommissionen idag för att skydda våra barn och unga från nätet.
3: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
4: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid.
2: Sara Heyman var som rapporterade där. USA planerar att sälja stridsflyg av typen F-35 till Saudiarabien. Det här är en affär som kan vara värd motsvarande omkring 238 miljarder kronor. USAs utrikesdepartement har meddelat kongressen att det rör sig om upp till 48 stridsflygplan. Men jag avslutar med en helt annan försvarsanknuten nyhet, men från hemmaplan. För en militär, men ofarlig drönare hittades nämligen vid Ottenby på södra Öland under dagen. Det här efter att försvaret tappat bort den under en övning tidigare i veckan. Och Försvarshögskolans professor Hans Livong säger till P4 Kalmar att ibland så hittas borttappade drönare av civila, men oftast så är det ju av försvaret. Och Johan Bengts, jag ska tillägga, om du råkar hitta en av försvarets borttappade drönare, då vet du väl att du ska rapportera det till polisen.
1: Jag hoppas att jag reagerar så att jag inte gör något annat.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Ja. Vi får se om jag... Jag är inte så bra på att hitta grejer i sig.
2: Någon gång kanske du stöter på den.
1: Ja, vi får se. Tack Johan Westerberg som har varit med oss här under Sportextra-kvällen. Där vi har snackat väldigt mycket hockey. Det ska handla mer om ishockey också inför SHL-premiären. Vi ska få höra Herman Liv, målvakten som är tillbaka i HV71. 15 år sedan då pappa Stefan omkom i den tragiska flygolyckan. Men först här i Sportextra så ska det nu handla om skidskytte.
5: Samtidigt som fler och fler internationella idrottsförbund börjar öppna upp för Ryssland och Belarus så håller skidskyttet fortsatt dörren helt stängd. Nu till helgen så kommer internationella skidskytteförbundet att välja en ny ordförande efter avgående Olle Dahlin. Slovenen Tim Fartnik är den enda kandidaten till ordförandeposten.
6: Uppfattningen från sidan är att det är en väldigt enad styrelse idag runt den frågan. Och han är en del av styrelsen, så att jag har ingen annan uppfattning än det dagsläget.
5: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, om han tror att ordförandevalet kan påverka internationella förbundets hållning. Inför helgens kongress så har ryska idrottsprofiler rasat mot att IBU inte har Rysslands frågan som en av punkterna på agendan.
6: Det har väl inte varit så mycket dialog om det om jag ska liksom så i rörelsen så brett sen och hur frågan har hanterats av styrelsen. Det är ingenting som utkommunicerat till oss i dagsläget så tydligt.
5: Trots att nu Olle Dahlin slutar efter 8 år som ordförande så ser det ut som att det fortsatt kommer bli svensk representation i skidskyttets högsta styre. Svenska förbundets ordförande Sofia Domeij är ensam kandidat till att bli ny vice ordförande i IBU.
6: Det betyder väldigt, väldigt mycket för Sverige att vi har en person som är med i de liksom beslutande rummen. Det är viktigt och vi har det väldigt tydligt i vår strategi som då heter strategi 2031. Att vi vill vara en aktör som är med i beslutsrummen både i styrelsen och andra kommittéer och arbetsgrupper inom det internationella arbetet.
1: Skidskyttereporter där, Isabel Gradin.
0: Vi tar oss in en stund, för de svenska handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner går upp till att jobba 100% i landslaget och lämnar därmed det parallella jobbet som klubbtränare. Vi hör Radiosportens experter Annika Wil-Wamberg och Magnus Wislander om beskedet.
7: Jag tycker att det är ett väldigt bra steg i svensk handboll. Thomas Saxner har ju själv klagat över att han inte har haft ork eller inte haft tid att göra de förberedelserna som han har behövt göra. Och det är klart att en förbundskapten ska vara anställd på heltid av ett förbund. Det tycker jag är självklart.
8: Så här har det ju sett ut nu i några års tid att Axner har haft en liksom delad arbetsbörda gentemot ett klubblag och ett landslag. Det är samma på herrsidan. Det väcktes en debatt ganska intensiv kring senaste mästerskapet på damsidan, framförallt när det gick dåligt. Magnus Wislander, det var många då som hävdade att det hade inte kanske behövt gå så dåligt om man hade haft en heltidsanställd förbundskapten. Är det så betydelsefullt?
9: Inte, tror jag, för själva landslaget. Däremot andra arbetsuppgifter som ingår i ett förbundskaptens roll, det får ju lida istället. Och det kanske handlar om talangverksamhet, åka runt, titta, presentera sig sina idéer. Hur kan vi göra för att svensk handboll ska bli bättre? Sen när det väl kommer till stora mästerskapen eller någonting, så tycker jag att den tiden finns ändå för att förbereda sig. Sen så kan det vara så att man har tankarna på att oj, nu förlorar vi sista ligamatchen, nu ligger vi lite pyrt på det, nu kanske vi gör det, så att man inte är ren i huvudet istället när man kommer till en landslagssamling.
10: Kan man tänka sig att den här lösningen som nu då har träffats på damsidan där Axner blir förbundskapten på heltid, är det på sikt lämpligt att det blir likadant på här sidan?
9: Både ja och nej, för alla förbundskaptener man träffar, och de säger att jag tappar kontakten med golvet, jag får inte det här flowet i träningar, jag har inte de här matcherna att träna taktiska upplägg på. Svaret är blandat, alltså jag vet inte, det är nog personligt vad som passar bäst och hur man lyckas lösa det. Tittar man på resultat så verkar det som både dam- och herrtränaren borde egentligen vara heltidsanställda då.
8: För det finns en förbättringspotential där, kan man säga, inte mot hur det har varit de senaste mästerskapen. Men Annika, du sa ju ändå inledningsvis att du tyckte att det här var ett bra besked, att han kommer vara, Thomas Axner, helt inriktad på landslaget efter den här pågående säsongen som precis har börjat visserligen. Varför då, om du ska förtydliga det?
7: Nej, men jag håller med Magnus om att det kanske inte är under själva mästerskapet som det gäller som allra mest, utan det är ju framförallt det som är emellan alla landslagssamlingar. Att man ska se de här talangerna, man ska hinna se sina spelare, man ska framförallt hela tiden tänka på sitt landslag istället för att tänka på sina andra spelare. Jag menar, Axner har de norska landslagsspelarna i sitt lag, de behöver inte han tänka på nu, eller sen när han börjar sin heltidsanställning istället. Så jag tycker det är självklart. Sen så absolut, han kommer förmodligen sakna kontakten med golvet och så vidare, men den kommer han få nog av ändå, tänker jag. Framförallt så kan han ju göra fler nedslag i andra klubbar eller på andra ställen, så att han fortfarande har det.
0: Säger Radiosportens handbollsexperter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander till handbollsreportrar Susanne Andrén och Per Karl.
1: Vi har snackat mycket hockey den här kvällen. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror att HV71 efter tre raka kval de senaste säsongerna kommer att sluta på en 12:e plats och slippa kvala. Vi ska höra Herman Lid som är tillbaka i Jönköpingsklubben om en stund här i Sportextra.

0: Kimberly Eternity här i Sportextra, där vi har ägnat nästan hela programmet åt att snacka upp den SHL-säsong som stundar. Det är premiär på lördag. För ett par dagar sedan så var det dessutom en mediaträff med alla dessa lag på Radiosportens sociala medier, så kan ni gå in och få massa bakom kulisserna material och lite roliga. Ja, det är spelare som helt enkelt tävlar mot varandra i olika spännande quiz där de ska försöka lista ut bland annat då vilka spelare det är som gömmer sig på bilder. Det är liksom
1: man klistrar ihop två stycken.
0: Ja, fler. Det är som tre olika. En mun, en näsa och ett hårfäste.
1: In
0: och kika på Radiosportens sociala medier.
1: Och du, Selma?
0: Ja.
1: Apropå den där uppsnacksdagen så finns det, om man vill ha mer, om man lyssnar på hela den här uppsnackskvällen idag, så finns det att höra snacket också med Wahlman och Garpenlöv ifrån den där uppsnackskvällen. Och så finns en nedräkning där också. Man kan se hur lång tid det är kvar tills SHL-säsongen drar igång. Nu tar vi oss till Jönköping.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kan hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
3: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela och ingen annanstans.
2: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
3: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
2: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
3: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
2: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
3: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
2: Var du för personliga målsättningar?
3: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen och när jag får chansen bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
2: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången. Det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
3: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekult.
2: Det var ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
3: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också, liksom bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
1: Säger alltså Herman Liv, tillbaka i Jönköping, och HV71 intervjuad av Pontus Lind.
0: Vi tar oss från svensk till amerikansk hockey och en stor snackis.
4: Den ryska NHL-hockeystjärnan Alexander Ovechkin har länge varit tydlig med sitt stöd för Vladimir Putin. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Nu har Ovechkin tagit det här stödet till en ny nivå. Berätta.
5: Jo, men det är ju parlamentsval den här veckan till det som kallas Duman, parlamentets underhus i Ryssland. Och i samband med det så har det gjorts kampanjmaterial, och en av de produkterna är en film med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, som då kampanjar för det stora maktpartiet Enade Ryssland, som ju har dominerat rysk politik under hela Putin-eran. Och i den här filmen så står Lavrov och pratar inför kameran och har omger sig med ett antal olika profiler i ryskt offentligt liv. Och där i den här ganska lilla gruppen så står Alexander Ovechkin. Han säger ingenting, han gör inget speciellt, men hans närvaro har ju liksom fått eko över hela världen.
4: Om du jämför den här grejen då med tidigare stöd som Ovechkin visat Putin och det ryska styret, vad kan man säga om den nivån liksom?
5: Egentligen är det väl samma sorts stöd som vi har sett. Men det var ju knappt 10 år sedan som han startade den här sociala medieplattformen som man kallade för Putin Team, som skulle då förena människor som vill någonting bra med Ryssland, och då var Putin för Ovechkin liksom symbolen för det. Och han har ju pratat många gånger om sin goda relation till Putin och att de har liksom en speciell kontakt, och han har ju hela tiden sagt också att det är min president. Det som är speciellt är att efter 2022 och Rysslands storkrig i Ukraina som har pågått sedan dess, så har det ju blivit liksom en annat fokus på vad Putin står för, vad Kreml och dagens Ryssland är för någonting. Och att i det skedet ta ett sånt här väldigt tydligt steg och ställa sig i en kampanjfilm för det maktparti som står bakom Putin, det är ju på det sättet annorlunda, för att kontexten har förändrats.
4: Han har kritiserats hårt av andra sportprofiler för det här stödet, bland annat tjeckiske målvaktslegendaren Dominik Hasek. I ganska tydliga ordalag sågar hans beteende. Det finns bilder nu på sociala medier där man ser Ovechkin i Washington Capitals dress med ett sönderbombat Ukraina som bakgrund. Den här kritiken, den verkar inte röra honom.
5: Nej, det hade ju i så fall inneburit att han inte skulle ens komma på idén att ställa upp en sån här film. Men det har han ju uppenbarligen inte haft några problem med. Och det intressanta är att han ju har fått frågor om sin relation med Putin och sin inställning till Rysslands politik. Och hela tiden slagit ifrån, som jag säger, att jag är idrottsman, jag är inte politiker, jag håller inte på med politik, jag står helt vid sidan om. Men det här är ju någonting annat. Det här är ju bara politik. Det här är ju liksom den kände idrottsmannen som i ett politiskt sammanhang deltar i en kampanj i ett val.
4: Bland alltså ryska idrottare, om man jämför Ovechkin med andra ryska idrottare, är han den allra största Putin-supporten rent av?
5: Möjligen faktiskt, för att många andra har ju valt en lite mera, så att säga, tvetydig väg. Att man, så att säga, kanske är tydligare i Ryssland och ställer sig gärna i sammanhang där det förväntas av en att man ska ställa upp med makten. Medan när man är utanför Ryssland eller internationella idrottssammanhang så tar man lite mer avstånd eller håller en låg profil. Och Ovechkin verkar inte ha några problem med att vara tydlig hela tiden.
0: Säger Fredrik Wadström, reporter Martin Hedberg. Och nu har också Alexander Ovechkin själv uttalat sig om den här kritiken som har kommit mot honom på en pressträff. Och där säger han enligt SVT då att jag är helt för fred och kärlek och jag hoppas att allt kommer bli bra. Jag är ryss och jag stöttar mitt land, det säger Ovechkin. Det här har varit en kväll när vi har pratat väldigt mycket om hockey. Det har också spelats hockey, då i damernas högsta liga. Där vann SDE borta mot HV71 efter förlängning med 3-2. Färjestad besegrade Linköping på bortaplan med 3-2. Och Modo vann hemma mot Luleå med 4-0. Dessutom så ligger Joakim Lagergren väldigt bra till i golfens PGA Championship. Han ligger i delad ledning efter den första rundan. Ludvig Åberg bara ett slag bakom på en delad tredje plats. Det efter en runda.
1: En dag, 17 timmar, 35 minuter och 43, 42, 41 sekunder. Ja, det är det kvar tills pucken släpps på lördag i SHL-premiären. Vill ni ha hela stora SHL-genomgången som Radiosporten har gjort, då hör ni Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i appen Sveriges Radio. Och vill ni höra kvällen snacka, då går ni in i appen och så lyssnar ni live nu. Och så spolar ni tillbaka så kan ni lyssna hur det lät. Ni följer ju SHL-premiären i Sportextra på lördag. Gänget som har jobbat ikväll: Maria Stockhaus, Fabian Begnert, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Selma Jennevall och Johan Bengts. Kul att ni har lyssnat. Hej,
0: tack
1: hej.
0: För det.
6: Nu är det dags för Kalavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. Numret är 020 22 10 30. I Östersund var det ju något ljushuvud som ställde en surströmmingsburk på bastuaggregatet inne i simhallen. Burken sprängdes och nu måste man sanera för uppåt 30 000 spänn. Ett bus som man kan säga ballade ur. Har du som lyssnat skojat till det? Men så blev det lite oanade konsekvenser. Eller har du gjort ett hyss som blev riktigt lyckat och som du tänker på ibland? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Ja, vissa artister verkligen behåller sitt sound. Man får väl säga att Lars Winnerbäck är en av dem. Här är hans låt Hälsningar. God kväll på dig, Anders Eriksson.
1: Ja, hej på dig.
0: Du finns i Bureå, Skellefteå, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi bus, hyss, sattyg om man så vill. Vad har du ställt till med eller råkat ut för?
1: Ja, jag såg kvällens ämne, kunde jag faktiskt inte låta bli att höra av mig. Det är så här att vi har haft båt i större delen av vårt liv, och vi var med om en rolig grej på den tiden. Det är cirka 30 år sedan. Mm. Och vad som hände då, det var det att vi var ute på en ö, kan vi säga, där, som var vårt favoritställe tillsammans med många vänner. Och sen på kvällen då kom jag på ett skämt jag skulle göra med en båtkompis. Så att jag hade en gummibåt som släpjolle, och jag tog den kanske vid 11-12 tiden på kvällen. Och tillsammans med båten så tog jag med mig ett persiennsnöre på 6-7 meter och en Carlsbergöl.
0: Ja.
1: Och jag åkte ut då till ett sjömärke, känt sjömärke, kanske en distansminut utanför där vi låg med båtarna. För de flesta hade ju gått i säng då. Och när jag kom dit ut så knöt jag fast ölen i snöret och hissade ner den i pricken, där, alltså sjömärket.
0: Mm.
1: Och tänkte, då är den ju kall och god imorgon. Och i varje fall dagen därpå, vid lunchtid, frågade jag en kompis om han ville hänga med ut och ta en öl där ute vid sjöpricken. Ja, för tusan, sa han, det vill jag ju naturligtvis. Så vi tog min gummibåt och körde ut. Och när vi kom halvvägs då sa han, men vad fan, du har ju ingen öl med dig. Mm. Ja, men sa jag, det löser sig. Det löser sig när vi kom dit ut. Och när vi kom ut till pricken då lyfte jag upp snöret och drog och drog och drog och drog. Och till slut kom det upp en kall Ramlösa.
0: Va?
1: Och ja, jag var ju helt chock. Jag har ju inte kommit ihåg det här om det inte har varit det i och för sig. Men så var det, va. Och vad som hade hänt, det vet jag nu så här långt efteråt. Men vi hade en tredje vän, om vi säger nu vän, för det var han ju faktiskt. Han hade sett på mig när jag for ut på kvällen med kikaren.
0: Jaha.
1: Och tänkte, vad fan gör han där ute? Så han såg att jag höll på med något. Så han förstod ju vad det var ungefär. Så han tog med sig en Ramlösa och for dit ut och bytte ut ölen mot en Ramlösa. Och ja, det här hade jag nog inte kommit ihåg om inte han hade gjort det här, det kan jag säga.
0: Men alltså det här, Anders, är ju, det är ju en oväntad twist på det här.
1: Ja, alltså det var faktiskt, jag hade gjort ett hus och jag fick verkligen tillbaks. Han fick också ett tillbaks strax efter det här.
0: Okej.
1: Okay. För att när vi kom tillbaks då med båten in till, eller gummibåten in till hamnen där vi låg. Då tänkte vi, nu ska han få igen, för jag förstod vem det var.
0: Mm.
1: Så att vi körde bara lite sakta runt hans båt. Vi sa ingenting att vi hade upptäckt det här eller något. Men vi sa, oj vad det luktar diesel här, sa vi. Och så for vi bara till min båt. Och det gick kanske 2-3 minuter. Då hade han lyft upp alla durkar ur båten och var där nere och felsökte efter diesellekort. Ja. Det blev tre hus.
0: Det blev tre. Hoppas han sippade på Carlsbergen då medan, som var så fräktade stulet. Men det här är ju väldigt kul.
1: Det här är ju preskriberat. Alltså. Han är 80 plus och jag är 70 plus. Och jag har faktiskt ringt han ikväll och förvarnat att han kanske kan vara med på ett hörn ikväll.
0: Toppen ju!
1: Så att han har godkänt det.
0: så himla bra, Anders, för det här är ju en rolig twist att du skulle skoja till det, inte särskilt, alltså mest på ett snällt vis, och att han liksom, ja men jävlades med dig i den så här, nu ska vi ut och dricka kall öl. Så hopp, Ramlösa på det.
1: Men vi löste det där med ölen sen när vi kom i land, så att,
0: ja, ni gjorde det.
1: Jajamän, jag lovar.
0: Anders Eriksson, Bureå och Skellefteå, tusen tack för att du var med och berättade om det här buset.
1: Tack
0: med en twist. Ha det bra nu, hej.
1: Tack, hej hej.
0: Ja, det var ju liksom ett oväntad utgång på någonting som man verkligen hade tänkt över det där, Anders, att han skulle dra upp den där ölen och överraska polaren. Det är alltså bus och, ja men hyss, ni vet, när jag skojar till det lite, du som lyssnar. Kanske det blev någon oanad konsekvens eller något väldigt lyckat bus. Det är bus och hyss som är temat, kort och gott. Och numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sia med Cheap Thrills i Karlavagnen, där jag vill höra om ditt bästa bus eller hyss. Bästa alltså som i bemärkelsen att du aldrig glömmer det. Det kan ju ha varit ett extra lyckat bus eller ett hyss som fick oanade, rätt så tunga konsekvenser. Lisbeth Dahlström skriver på vår Facebook-sida: jag brukade skrämma min bror med Svarta Madame, så när jag såg att han var på väg kröp jag ner i diket och rusade upp när han var jämsides med mig. Det gör jag aldrig om, för han cyklade ett 20-tal meter och välte. Han låg sedan helt stilla, så jag trodde att han hade fått en hjärtinfarkt, men allt gick bra. Där är det ju några sekunder som man undrar, har jag tagit det för långt va? Och faktiskt till och med skadat någon. Sonja, hon berättar: vi låste in grannkärringen på utedasset, väntade och såg henne komma ut genom hålet och ut genom dörren på baksidan. Okej, man försöker göra ett bra bus och sen kommer hon undan, men jag undrar lite om det var genom alltså själva skithålet hon kröp ut. Ja, det var får vi gräva mer i, höll jag på att säga. Du som lyssnar, bästa buset eller då bästa hysset, djävulskapet, sattyget. Ja, du fattar vad jag menar. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Det här är ju Niklas Strömstedt med Inga änglar gråter. Och i Karlavagnen den här torsdagskvällen vill jag höra om hysset, eller buset då, som du aldrig glömmer. Kanske för att det var extra lyckat eller för att det gick åt skogen. 020 22 10 30. Men nu är det dags för Ekot klockan 22 med Johan Hellström som börjar i politiken.
1: Här är Ekot. Efter att rösträkningen blev klar idag och det stod klart att de rödgröna partierna har vunnit valet med sina 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, meddelade Ulf Kristersson sin avgång som statsminister.
2: Det var vid lunchtid idag som Valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
3: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
2: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolerera.

0: levereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Och tidigare idag så kommenterade Ulf Kristersson sin avgång. Så här sa han till TV4.
2: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
1: Sa Ulf Kristersson till TV4. De 7 personer som fördes till sjukhus efter en explosion på ett skjutfält i Karlsborg idag vårdas bland annat för splitterskador. Jonas Beltrame Linné är Försvarsmaktens presschef.
3: Ja, jag kan inte gå in på detaljer kring själva olyckan just nu, utan just nu är vårt fokus att ta hand om vår personal och ta hand om det här. Det här är en händelse som precis har skett, så där är vårt fokus just nu. Men det är flertal personer som har förts till sjukhus för vård.
4: Larmet kom in strax efter 4 om en explosion på Kråks skjutfält en bit från Karlsborgs flygplats. 7 män mellan 20 och 30 år fördes till sjukhus. Flera av dem ska vårdas för splitterskador enligt Försvarsmakten. Men ingen av dem är livshotande skadad, säger Camilla Silversjö, kommunikatör vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
5: 4 är allvarligt skadade, dock inga livshotande skador, och 3 stycken är lindrigt skadade.
4: Skjutfältet är bland annat övningsplats för livregementets husarer K3 som tränar snabba och lätta krigsförband, men här finns också Försvarsmaktens UAS-centrum, det vill säga drönarverksamhet. Vilken typ av övning som genomfördes när olyckan inträffade, det vill inte Jonas Beltrame Linné gå in på, men han vill poängtera att ingen av de skadade är värnpliktig.
3: Vi har haft många som har ringt in och varit oroliga och undrat, är det min värnpliktiga son eller dotter och sådär. Men nu är alla anhöriga underrättade, det rör sig om soldater och inga värnpliktiga bland de skadade. Så vi vill verkligen vara tydliga med det.
1: Reporter Mattias Plejel. En svensk har gripits i Förenade Arabemiratet. Enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga och var internationellt efterlyst av Interpol. Även 6 personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Och ytterligare en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott, och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
6: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
7: Ali Namda greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namda misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
8: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld, främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
7: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
1: Reporter Milan Djelovic. En 18-årig man som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för flera grova brott. Han döms mot sitt nekande för bland annat mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
9: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
10: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkkunen, EU-kommissionär med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati.
9: Strangers, they cannot message kids. Kids can't get targeted with personalized ads or algorithms based on past activity. And especially no more addictive features.
10: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
1: Reporter Sara Heyman. Idag blir det klart vilka städer som Melodifestivalen ska arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda eftersom ingen norrländsk stad får besök.
11: Jag tycker det är superdumt.
12: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
11: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
12: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
13: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med moln och skurar. Över norra Norrland klart i halvklart, men molnigheten ökar. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
14: Sporten inleder med motor.
15: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på 3:e plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
14: Reporter Andreas Lundin som också har koll på senaste alpinnytt.
15: Den alpina Paralympics-stjärnan Ebba Årsjö har nu genomgått sin första operation. I ett meddelande till Svenska Parasportförbundet så skriver hon: "Lite ont och trött, men glad att det är gjort." Slutcitat. 25-åriga Årsjö har en sjukdom som gjort att musklerna i hennes högra ben inte har utvecklats lika mycket som i det vänstra. Nu väntar flera mindre ingrepp för att bli av med smärtan och som förhoppningsvis ska kunna förlänga hennes alpinkarriär.
14: I England spelas den här helgen golfens PGA Championship. På den anrika banan Wentworth har de svenska spelarna inlett starkt under dagens första runda. Joakim Lagergren delar ledningen med britten Rye. Han gick runt på 6 lag under par efter bland annat en eagle på det 12:e hålet. Storstjärnan Ludvig Åberg ligger på en delad 3:e plats, 1 slag bakom ledarduon. 26-åringen avslutade dagen med 3 raka birdies. För storstjärnan John Rahm blev dagen betydligt tyngre. Spanjoren gick 6 över par och är delad 136, vilket innebär att han är näst sist i tävlingen där vinnaren får drygt 15 miljoner kronor.
16: Och det här är Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om hysset och upptåget du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Det är ju säsong för att palla äpplen. Jag minns räderna jag och kusinen gjorde som barn och hur vi titt som tätt blev haffade. Busringde du till rektorn men blev identifierad och uppkallad dagen efter? Eller körde ni något riktigt grovt sattyg på möhippan eller svensexan? Du kanske aldrig åkte fast för stinkbomben i ventilationstrumman på jobbet, men är nu redo att erkänna. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Hallå, Sanna Lindberg i Falun.
1: Nej, men hallå där.
0: Hej, är du en person som brukar busa till det?
1: Ja, kanske. Eller jag gjorde det i alla fall för en gång för länge sedan.
0: Berätta, vad hände?
1: Nej, men det är så hemskt, jag ångrar lite grann att jag ringde in. Det är så här, borde egentligen vara bortglömt och preskriberat.
0: Ah, men nu är vi här.
1: Ja, men nu är vi här. Oh, jag får puls av det här. Jag skulle inte vilja bli utsatt för det själv. Så här i alla fall, jag och min bästa kompis Maria. Jag var 12, hon var väl 10 tror jag ungefär. Vi bodde grannar, lekte jämt. Och i hennes hus, de hade garage och under garaget så hade de en jordkällare. Med en trappa ner till jordkällaren. Och så var det liksom ett räcke ovanför så man kunde stå där ovanför.
0: Okej.
1: Sen, Maria hade en sminkdocka, ett sånt här sminkhuvud som var så populärt då.
0: Mm.
1: Och det fanns ju olika storlekar, men det här var liksom ett riktigt storlek, som ett vanligt huvud. Och sen så en kväll så var det väl, hennes mamma var nere i jordkällaren och höll på och städade. Och jag fick den här galna idén att, ska vi busa med henne? Och Maria var ju med, ja men det gör vi. Så jag tar ett hopprep och sätter runt halsen på den här provdockan, eller sminkdockan, och så hänger den över. Ja, staketet ner, så den hängde ju upp i, alltså, ja, så när Eva skulle ut ur jordkällan så vi ropade ju på henne att Eva, kom! Då hängde det ett huvud där upp och ner.
0: Åh, herregud.
1: Ja, hon var så arg, Och jag bara, shit, vad hemskt. Ja.
0: För alltså, hur reagerade mamman?
1: Nej, men hon var ju jätterädd. Hon var ju helt galet rädd. Hon var ju så rädd så att hon var ju liksom arg. Och, ja, den... ångrar jag.
0: För du, Sanna, en sån omedelbar liksom rädselilska, där kan ju vad som helst hända. Alltså.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men vadå, så hon skrek på er eller hon, ja, vad gjorde hon?
1: Nej, men hon skrek väl och bara undrar vad, ja.
0: Ja.
1: Ärligt talat, jag var ju så rädd också för vad jag hade gjort, så jag sprang därifrån.
0: Oh.
1: Jag tyckte det var ju så hemskt. Sen har jag sagt förlåt till Eva hur många år som helst, vi brukar skratta åt det. Men...
0: I år, sa du det? Att du har
1: bett om ursäkt? Många år.
0: I många år. År.
1: Alltså, det handlar ju om jättelänge sedan här, så att, ja. Men hon har faktiskt hämnats på mig en gång.
0: Oh, hur då?
1: Ja, jo, för vi var i djuraffären, det fanns en djuraffär i Leksand där vi bodde. Så skulle vi dit och titta och så var det spindlar i ett sådär terrarium där.
0: Mm.
1: Då sätter hon handen på min rygg och bara, Sanna, spindeln!
0: Ah!
1: Ja, så hon fick väl sin hem där.
0: Då får man väl nästan säga att ni är even Steven nu, eller?
1: Ja, ah, ah, ah. Det får vi säga.
0: Men också ett hängande.
1: Ja, men det är så hemskt.
0: Det är så himla rörande, Sanna, tycker jag. Alltså, 12-åriga du får en då briljant idé. Och så klipp till att man bara springer hem i världens nästa, alltså, samvete. Ja.
1: Nej, men det är hemskt. Det är så hemskt. Jag skulle någon göra sig mot mig, jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt.
0: Ja, men Sanna Lindberg i Falun, som tur är så är du inte ensam om att ställa till med sattyg som kanske spårar ur lite, eftersom det är det som är lite av temat i kvällens Karl Agnan. Du, tack för att du var med.
1: Ja, varsågod.
0: Blev kanon det där. Ha det så bra nu.
1: Ja, tack.
0: Hej!
1: Hej då.
0: Ja, men det där buset, hysset som du som lyssnar gjorde, kanske nyligen som vuxen eller när du var barn, eller så är det något barn som är uppe så här sent, som har dröjt sig kvar hos dig, alltså som du inte glömmer av en eller annan anledning, antingen att det var riktigt lyckat, kanske det var ett glatt bus där någon blev liksom överraskad och lycklig, eller då lite grann åt Sannas håll här, att det blev lite för stark reaktion. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ellen Krauss med I natt, inget stoppar oss nu. Hallå Linnea Jönsson.
1: Hallå.
0: Hej, du finns i Dorotea. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Ja, dagen började med att jag fick jaga mina hästar som stack ur hagen. Och sen så har jag skjutsat en kompis till Östersund och nu är på väg hem igen.
0: Oh,
1: det är väl ungefär så.
0: Det låter stökigt. Hoppas inte buset var mot dig nu att någon släppte ut de där hästarna.
1: Nej, de busade själva mant.
0: Fattar. Men du Linnea, vilket hyss glömmer du aldrig?
1: Alltså jag har ju 4 stycken att bjuda på, så jag ska köra dem lite snabbt. Ja, det började på en sån här liten träff när vi skulle börja ettan, då vi var ute vid någon koja i skogen. Och då hittade jag en sån här Aladdin chokladask som var tom, som jag fyllde med både älg och renskit och försökte bjuda.
0: Såklart du gjorde.
1: Och nästa bus, då var vi i sommarstugan hos min mormor och hon var bjuden på middag hos sin bror som bodde i huset ovanför. Och det var väldigt viktigt och det var väldigt mycket äldre människor där på middag. Så vi barn, det var jag och mina 3 männingar. Min syster. Vi skulle hålla oss nere vid min mormors stuga och inte störa.
0: Mm.
1: Men det var inte så jäkla kul. Så att, när vi hade ätit upp godiset vi fick, bland annat en påse med Ako, då rullade vi in toapapper i den där Ako-pappren och snörde ihop dem. Och sen så gick vi upp och försökte bjuda de här tanterna och farbröderna på lite godis.
0: Och det uppskattades, gissar jag.
1: Det blev ju en kul överraskning för dem då, men de blev lite besvikna.
0: Ja, godislur, det är ju en riktig klassiker alltså.
1: Eller hur? Nästa grej, då hann jag bli lite äldre, då gick vi i gymnasiet och så hade lärarna studiedag så att vi fick en dag ledigt då och vi hade lite tråkigt. Så att vi satt uppe hela natten. Och sen så, ja det var ju din så jävla kul. Så då började vi tjuvringa till diverse kompisar.
0: Mm.
1: Och utgav oss för att vara fröken ur. Men att vi hade tappat bort vår egen klocka. Så vi frågade vad klockan var. Ja, nej, 2:03.
0: 02:03, pip. Och så där väckte ni ju liksom folk.
1: Oh ja, mm. Men vi hade jätteroligt. Och just det att de var så himla snäll och hjälpte fröken nu som hade tappat sin klocka.
0: Ja, jag tänker också att det är någonting när man är nyvaken, va?
1: Precis.
0: Ja, så där man är väldigt hjälpsam. Eller då om någon frågar, låg du och sov? Nej, varför säger man alltid nej om klockan?
1: Precis. Alltså, ja. Precis. Och så sista buset som jag tänker bjuda på. Då får jag väl be om ursäkt till mina gamla lärare på Hjalmar Strömmerskolan i Strömsund. Men då var jag och en kompis som satt i ett rum mellan 2 klassrum och räknade matte. Men så det var väl det lite halvtråkigt. Och det var ju då typ en fredag eftermiddag. Så, och då hade ju alla lärare sina skor under bordet där jag och min kompis satt och räknade.
0: Uh-huh.
1: Så vi kröp ner på golvet och knöt ihop alla deras skosnören.
0: Supermäckigt ju när de sen skulle komma ut.
1: De var inte jätteglada, det hälsade vår lärare på måndagen.
0: Men du Linnea, alltså du verkar, har du, hur gammal är du nu?
1: Jag ska bli 40 snart.
0: Okej, för det verkar ju som att du verkligen, alltså du njuter ju av att busa till det. Gör du det fortfarande ibland eller?
1: Ja, men det gör jag. Jag får väl säga att det är pappas gen. Nu är pappa inom politiken så att man ska väl inte yttra sig så mycket. men vi har en liten underfundig gen där skulle jag säga. Så att jo, busa till det kan jag absolut göra emellanåt.
0: Alltså man ska inte ta det så himla allvarligt, livet. Man måste kunna skoja till det. Och jag menar, precis. Dina bus, Linnea Jönsson i Dorotea, de var rätt så oskyldiga, får man väl säga.
1: Jag tycker att de har varit rätt så harmlösa, tycker jag.
0: Du, tack för att du var med och ha en fortsatt fin kväll nu, Linnea.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Hej!
1: Hej, hej!
0: Ja, det här var ju liksom lite klassiska bus. Just det där med chokladen och så ersätta det med lite ren och älgskit. Alltså, så länge ingen typ råkar ta en tugga av det. Eller är det det som är då den fina, fina linjen mellan bus och ren djävulskap? Om någon då faktiskt äter äter bajset. Ursäkta om någon nu sitter och tar en nattmacka eller så. Var går egentligen gränsen? Och du som lyssnar, som vet mer om att du faktiskt har gått över gränsen från oskyldigt bus, och så blev det rätt så mycket jävelskap kring det. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Eller så var det ett sånt där glatt hyss. Alltså ett roligt bus, kanske till och med snällt. Ja, du är också välkommen. 020 22 10 30. Don't close your heart.

0: Johnny Logan med Hold Me Now som vann Eurovision 1987. Vad tar sen? Hallå, Karl-Erik Larsson i Gyttorp, Nora.
1: Jajamän, hallå där och god kväll.
0: God kväll på dig. Hur, du låter pigg den här torsdagskvällen.
1: Ja, men jag känner mig faktiskt pigg, så det är nog ingen större fara. Det tror jag inte. Det har varit bra hela dagen idag.
0: Ja, men låter bra. Vi är kvällsmänniskor. Det här är ju vår bästa tid, kan man ju säga.
1: Ja, det vet när det är natt i natt, vet du. Så vi håller på om nätter.
0: Exakt. Ja. Du, Karl-Erik, vad är det för hyss du kommer ihåg?
1: Ja, du, det här är långt tillbaka i tiden. Det var nog, ändra var det 1949 eller också var det 1950. Mm-hmm. Jag kan inte säkert säga, men det är riktigt. Det var det i alla fall. Nej, det var nämligen så att min far hade lastbilsåkeri uppe i Jambås. Det ligger ungefär lite drygt en mil härifrån Gyttorp, eller ja, från Nora då, så att säga. Uh-huh. Och vi hade en chaufför, och han lever inte idag, så jag kan säga hans namn heter Per Eriksson. Och han var ägare till en sån där väldigt fin Harley Davidson motorcykel, vet du. Mm-hmm. Och det var nämligen så att jag tyckte mycket om motorer och bilar och allting. För jag fick följa med och åka lastbil, vet du, när jag inte var mer än, ja, jag var nog inte mer än 2-3 år. Så jag, det var ju hur roligt som helst. Och sen fick jag vara med och se vad de gjorde, allt de möjliga grejer på verkstaden och så vidare. Och då stod den där motorcykeln nämligen ute efter väggen. Och du vet att i den där åldern då är en lite påhittig, vet, och tänker att ja, jag måste ju titta vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och hade sån tur, och det är fantastiskt, vet du, en liten ung i min ålder kunde pilla upp ett tanklock på en motorcykel, vet du, en Harley Davidson, en sån där äldre modell. Det är inte så enkelt igen.
0: Nej, men det lyckades du med.
1: Ja, det lyckas jag med. Och vet du vad jag lyckas med mer då?
0: Nej.
1: Jag gick in i verkstaden och fick ta på i kanna, för jag tyckte att han hade så förfärligt dåligt med bränsle i den där tanken.
0: Okay.
1: Så jag går in i verkstaden och får tag i den kanna, vet du, och inte så lätt heller. Men jag tänkte, jag ska ju vara snäll och hjälpa. Man kommer ju snart hem med den ena lastbilen, och då ska han åka iväg och, som det var på den tiden, och skulle åka iväg och fria på ren svenska.
0: Jaha.
1: Ja, jo då.
0: Inte då, alltså inte fria, ja, till någon, alltså vad skulle han göra?
1: Ja, han skulle åka hälsa på en tjej.
0: Okej, okej.
1: Ja, och då skulle jag ha motorcykel, för det var ju på sommaren.
0: Ja.
1: Jo då, så att, och jag var ju iväg med den där kammen, och jag tänkte, jag måste ju fylla upp, för att han kommer ju inte långt med det där. Och jag sa ingenting, utan jag fyllde upp nästan så att det var, ja, väl halva tank.
0: Okay.
1: Och han startade upp motorcykel och han kom 25-30 meter och sen stannade. Och vet du, och han tänkte, ja, nu vet jag vad det är som har hänt. Men sen tänkte han, det kan vara den där äldrans ungen som har varit fart med. Ja, det visste han väl inte direkt då. Va?
0: Nej.
1: Men sen vet du, så kom han ju, han fick ju gå tillbaka. Han fick ställa motorcykel. På den tiden kunde jag ställa en sån där grej efter vägen. Du vet, det går ju inte idag, för du vet, då får du ju sätta den för sista gången.
0: Mm, visst.
1: Men då gick det ju att ställa den efter vägen. Sen kom han ju och gick tillbaka, och då sa han åt farsan förbannat. Jag fick inte motorcykel, gick bara en bit och sen stannade han. Så han säger, så far, ja men du, sa farsan, ta våran personbil ihop med den. Så, vi får fixa den där i morgon nere i verkstaden. Ja, var jag med och tittade där och stod och tittade när de höll på med motorcykel. Och då sa farsan, du har inte varit med en motorcykel? Så, nej, jo, jag har fyllt upp bränsle den där. Så. Nej, sa farsan, vad fan har du gjort, pojk? Vet du vad jag hade slagit i?
0: Nej.
1: Vattenblandad glykol.
0: I bensintanken.
1: Ja, ja men du vet, det var ju precis som, det var ju tvärstopp.
0: Ja, det är klart det blev.
1: Ja, visst.
0: Men alltså,
1: så då, ja, då var det liksom lite nere att det hade kunnat gått och blivit ett litet kokstryk. Men så sa mamma, nej, vi lät det där vara. Han har i alla fall erkänt att han har gjort det.
0: Och alltså, intentionen var ju inte djävulskap här, utan intentionen var ju att hjälpa till.
1: Ja, jag vill ju hjälpa till, men sen var det ju, det gick det ju över i ren elände för honom, vet du. För han kom ju ingenstans. Han fick ju gå tillbaka och låna våran bil istället.
0: Ja, det blev ju en lite annorlunda friartur i en personbil.
1: Ja, det blev det säkert. Du vet, när hon trodde att han skulle komma med motorcykel, då kom han med våran bil istället. Så det kanske blir riktigt bra. För det var i alla fall i lag över 50 år, hon och han, så att det måste ha fungerat bra med den bilen.
0: Ja. Så det blev fria på riktigt sen?
1: Ja, det blev så bra alltihop. Jag vet inte om det var tack vare det, men...
0: Eller trots. Karl-Erik Larsson, tack för att du var med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, det är kul att prata med dig. Vi hörs.
0: Ha det gott,
1: ha det
0: nu.
1: Gott. Hej.
0: Ja, ett omedvetet bus får man väl verkligen säga, med lite jobbiga konsekvenser där för Per. Du som lyssnar, var det inte alls meningen? Gud, det var verkligen min paradmening när jag var barn. Det var inte meningen. Eller, det var inte jag. När ställde du till det? När busade du? När gjorde du ett hyss? Hur lyckat blev det? Eller misslyckat? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ocean House med jubel. Vi snackar hyss och bus i kvällens Karlavagnen. Jag hade en väldigt skojfrisk farfar, han lever inte längre, men han brukade skoja till det. De hade ett fint äppelträd i trädgården och innan de skulle få gäster då av min pappas kusin och hennes man så trocklade han upp apelsiner i det där äppelträdet med ståltrådar och han höll på att pyssla med det där en halv dag. Och sen stack han ner ett rör precis bredvid äppelträdet. Och sen så när de här kom då så säger han till dem att det är helt otroligt för kolla här. Och så hade han en vattenkanna med apelsinkärnor i. Jag har vattnat äppelträdet med det här vattnet med apelsinkärnor i. Och titta, nu är det apelsiner. Han var finlandssvensk. Och de står och tittar förundrat och då kusinens man då säger, är detta möjligt? Varpå då kusinen Karin säger, var nog inte en idiot hör då. Så. Ja, det var ett bus får man väl säga, ett lur kan man ju kalla det för. Du som lyssnar kanske också har lurats eller då hyssat till det rejält. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu ska vi till Höllviken i Vellinge. Hallå Henrik Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, är du mycket för att busa och hyssa till det eller?
1: Ja, det kanske ibland så. Ibland det här buset som jag tänkte prata om nu var kanske inte tänkt som ett bus från början.
0: Okay.
1: Men det blev ju ett ganska bra bus. Det som hände, det hände. Jag låg i lumpen, gjorde militärtjänstgöring på P2 i Hässleholm. Mm-hmm. Och jag låg på, alltså på stridsvagn 103S. Så att jag är en av få som har fått utbildning på den. Den tillverkades inte mer än i 258 exemplar.
0: Okay.
1: Men i det här fallet så rörde det sig om att vi hade ett fria krig. Om stridsvagnarna till exempel blev utslagna så skulle vi ju förflytta oss då med packningar och radioapparater och sen slå upp läger och hela det här köret. Va?
0: Mm.
1: Och vi hade ju sånt här fria krig då att vi skulle förflytta oss. Och sen så kom det fram markörer och sa du har blivit skadad eller du har blivit och så vidare.
0: Ja, ni fick tilldelade roller liksom.
1: Ja, just det.
0: Mm.
1: Och vi, i den här plutonen då så var vi 24 stycken ungefär och med överförir och hela allt det där. Och sedan skulle man då förflytta sig och första kvällen så förflyttade vi oss och vi sprang ju där mellan träden och det var mörkt och så vidare. Alltså, det var ingen markör. Och vi fick ju sådana superlativer då på när vi hade genomgång i en stor ala där alla hade varit med då. Och Björn Sickerman sa det var en fantastisk förflyttning vi hade gjort då den första natten där på 10-15. Ingen hade sett oss. Men det var inte hela sanningen. Därför att vi marscherade och så kommer det fram en markör och säger du är skadad. Och givetvis så var det Elofsson, kaptenens son. Och när någon då blir skadad då ska vi ju bära honom, fyra man. Och de fyra som fick uppdraget för att lämna över sina packningar. Och Elofsson, jag fick ta hand om hans radioapparat. Och det är tungt när man har annan utrustning också. Så vi börjar ju marschera. Och så plötsligt kommer en bil med lyktor och så vidare, överfräser. Alla man ner i diket! Och alla hoppar ner i diket.
0: Mm.
1: Och Elofsson, han ligger kvar på båren på vägen.
0: Ni glömde den skadade på vägen?
1: Ja, de hoppar ju ner i diken som gick och bar på honom. Och sen så sitter vi och skit i honom, låt han ligga där och så slipper vi gå och bära. Ja, sen var det väl någon som förbarmade sig och fick ner honom i diket.
0: Ja.
1: Och det var ju mörkt då. Och vi satt där och det började bli kallt också. Det var väl i april. Och så plötsligt så säger hon, den ena killen där uppe från Hässleholm, Ja, man skulle kanske ringa sin far. Och så säger överföraren då efter Johansson. Tänker han 10-15 sekunder. Varför det då? Ja, han har lastbil så han kunde komma och hämta oss.
0: Vadå, så han kom och hämtade er?
1: Ja, och så fick vi ju fram 2 10-öringar. Så vi kunde gå alltså han kunde gå och ringa en sån här grön till de här gröna televerkets automater.
0: Ja.
1: Och sen efter en stund så kommer då en stor lastbil med släckta lyktor. Och alla upp då, vi var 24 man, packningar och allting. Och sen hukar vi oss. Och sen körde han då 10-15 kilometer. Där vi skulle slå läger. Och vi satte upp läger och så. Och sen dagen efter. Så kommer den här Björn Zickerman över till Björn Zickerman. Och det börjar ju bli... Solen var uppe och sånt. Så vissa av oss låg ju med bara överkroppar och sånt där. Va? Och så han som hade ringt för sin far... Man skulle ju ha k-pistarna med sig. Man fick ju inte lämna dem någonstans.
0: Nej, nej.
1: Och så hade han lagt den då på, liksom där borta vid lägret. Och döms k-pista detta.
0: Aj, aj, aj.
1: Är det mig? Vad gör du om fienden kommer? Jag springer bort och hämtar den. Ja, men om de kommer från andra hållet. Ja, och så rädliga kan de inte vara. Det blev ju ganska bra.
0: Det blev ju rätt bra det där ju. Henrik ja. Nilsson i Höllviken, Vällinge. Också imponerande att alla höll tyst om det här. Att det var inte någon som golade ner er.
1: Nej, vi en full ala.
0: Ja, snyggt gjort alltså.
1: Flera hundra stycken rekryter. Det var underbart.
0: Otroligt. Du Henrik, ja. Tack för den här historien.
1: Ja,
0: ha
1: tack
0: det bra
1: själv.
0: Nu. Hej.
1: Ha det bra. Hej, hej, hej.
0: Ja, det där är ju liksom att busa till det och luras nästan. Och ta en genväg, det ogillar man ju inte heller. Vi snackar alltså bus, hyss, upptåg, satyg. Ja, du fattar. Vad hände när du ställde till det lite grann, lurade någon eller kanske busade med någon? Eller råkade ut för dig själv? Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Pure Shores med All Saints och du lyssnar på Karlavagnen. Vi ska till Klippan, för där finns ju du, Elisabeth Alin, tjenare.
1: Ja, hejsan hejsan.
0: Hej, ikväll snackar vi ju bus, hyss och upptåg. Vad har du haft för dig?
1: Ja, det får väl kallas upptåg kanske.
0: Aha.
1: Det är väl preskriberat nu, för det var nog inte så bra att göra det, jag och min ex-man.
0: Okej, vart var det här någonstans?
1: Det var på Madeira, 1980.
0: Okej.
1: Okay. Och det var första flygresan för det första. Och då på den tiden så var det ju en av de kortaste landningsbanorna i världen.
0: Just det, på Madeira.
1: Ja, och så man blir ju upplyst om att, ja, så man blir ju trött på det här tjatet. Hur vågar ni det och så liksom?
0: Mm.
1: Och då bara slängde jag ur mig. Ja, ner kommer man väl alltid, sa jag.
0: På något sätt, ja.
1: Ja, och sen var man inte ensam på planet heller. Och vi hade ju som tur att så upp. Det var en man då som hette Gösta Ritare. Han lever tyvärr inte nu. Som var väldigt resvan. Så att, jag tänkte inte så mycket på. Och så kunde man ju bjudas på. Så jag köpte lite Jägermeister, som det hette.
0: Ja.
1: Ja, så jag slappnade av och sånt och det gick ju bra och vi kom ju ut. Då gick man inte i gator och sånt där, utan då gick man ju utifrån planet och nerför den här trappan då. Och det var ju vinter här i Sverige, det var januari månad och det var kyligt och kallt och mycket snö och så. Och det var ju som att komma ut när det var vår här, när det regnar på torr jord. Så det doftade ju som att man bara stannade där och kände så här, jag vill inte hem igen, sa jag liksom. Ja, och sen iväg på bussen och i Madeira så är det funschall. Och det ligger ju djupt ner.
0: Mm.
1: Ja. Och jag vet inte varför, men jag är väldigt förtjust att komma högt upp. Att klättra upp, om man säger så.
0: Okay.
1: På berg och sånt där. Mm. Och vi checkar in på ett familjehotell då. Och sen hade vi ju, jag fått syn på det här berget då.
0: Och där skulle du upp då?
1: Dit skulle jag upp, ja.
0: Okay.
1: Det sa jag till min man då. Och detta skedde väl inte med en gång, för vi var ju väldigt nybörjare och vi vågade knappt gå över gatan och sådana saker. Så det, och så tur var så skulle vi vara 2 veckor då ju.
0: Ja.
1: Så det blir, vi blir ju mer vana och så liksom. Så kunde man ju ta taxi också.
0: Men ni gick upp på det där berget alltså?
1: Ja, det gjorde vi. Och då hade vi varit på vinprovning med Madeira. Det är ju sånt där starkvin. Och så hade vi en picknickskorg och den fyllde vi med kex. Små ostar och vindruvor och lite sånt. Och så hade vi känt oss att vi går upp tidigt på morgonen.
0: Aha.
1: Så klockan var väl 8 på morgonen och vi klättrar upp och det är ju en vulkan nu.
0: Mm.
1: Så det är lite problem att ta sig både upp och ner, alltså för man kasar och sånt liksom så.
0: Just det.
1: Ja, men vi kom upp och det var varmt och gott och jag tog av mig då och så jag hade BH på mig. Och så låg vi ner där och sen började vi ta lite av vinet och det här som vi hade med oss. Och sen låg man där och hade det mysigt och gott och helt plötsligt så började spela. Alltså någon slog på trummor och trumpeter och sånt där liksom, så tänkte jag. Du, kryp fram där, sa jag till han. Kryp fram och se vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och så kryper han fram då och där nere är det en militäranläggning.
0: Oj!
1: Och där går de och marscherar. Och någon har slått på trummor och det är andra trumpeter och sånt där liksom. Hur sa han? Du, kom hit med kameran! Du är ju inte klok, vi får inte filma här. Du vet, vi är militärer där liksom. Det skiter jag i nu. Kom hit med den, sa

0: Ja, han höll på att filma. Och helt plötsligt så började det skjuta. Och det var ju, och det var inte lösa skott, utan det kom ett skott och träffa bergväggen bakom
1: honom. Nej, men herregud! Det bara så.
0: Och Jesus, förstår du? Och du är inte klok, sa jag. Vad fan har du gjort? Kom tillbaka här, nu måste vi härifrån. Och jag vet inte vad det var som tog i mig. Jag tog fast i min vita blus, tände mig upp på knäna. Fred, fred, vit flagg! Och sen, nej, nu är vi helt galna. Vi måste härifrån och på med kläderna, i med grejerna i korgen och nerför. Och det gick ju på rumpan så många gånger och uppför. Och jag skrattade och jag hade mig alltså. Men ner kom det. Men innan vi kom ner så kom det ett par där från höger, ett par från vänster. Så det var inte bara vi som har varit där efter då. Liksom.
1: Men det här var ett förbjudet område då, uppenbarligen,
0: ja,
1: eller?
0: Men inte när vi gick upp. Nej, men när vi kom ner på plan mark, då fick vi se. Har du sett skylten, sa jag. Se vad det står. Förbjudet område. Vad fan är det du har gjort? Och de andra då, kom vi sticken, sa jag allihopa då. Liksom. För de var svenska de också.
1: Åh, jösses. Elisabeth Alin i Klippan. Det här var ju liksom ett kan man kalla för ofrivilligt upptåg mot den militära på Madeira då, kan man ju säga.
0: Men jag har ju fotorna kvar som man kan titta på.
1: Så bra. De kanske du kan sälja tillbaka för en dyr penning. Du, tack för att du var med, Elisabeth.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det så bra nu. Hej, hej.
0: Ja, hej, hej.
1: Ja, vi snackar liksom bus, upptåg, hyss. Och vi har fått ett mejl från Sören. Det här hände när han gick i lågstadiet, berättar han. Det låg smala frigolitremsor kvar på golvet i korridoren efter en varutransport. En kompis och jag trodde att det inte pågick några lektioner eftersom det var sent på eftermiddagen. Så vi gned frigoliten mot ett fönster. Och rätt som det var åkte en dörr upp och läraren sprang för fullt. Och efter en kort stunds jakt så kom han i kapp och tog tag i oss och gav oss en utskällning och skakade av ilska. Det var en sak vi inte riktigt hade räknat med, och efter den uppläxningen blev det inga mera hyss av något slag. Ja, du som lyssnar, när busade du till det rejält och vad hände? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Ekot. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Och enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga. Även sex personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
3: Nej, men det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
4: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
3: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del. Liksom. Men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så. Det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
2: Reporter Hugo Bernhard. Sju män i 20-30-årsåldern har skadats efter en explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. Fem av dem vårdas på intensiven med allvarliga skador och två vårdas för lindriga skador. De har bland annat fått splitterskador, uppger Försvarsmakten. Det rör sig om anställd personal och inte värnpliktiga.

0: Ulf Kristersson avgick idag som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa han till TV4s Nyhetsdagen.
1: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
2: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
1: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
0: Sa Ulf Kristersson till TV4, och även här så var reporten Hugo Bernhard. Och en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
3: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
4: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namda misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
5: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket. Och att han har koordinerat våld, främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
4: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som violence as a service.
0: Reporter Milan Djelevic. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
6: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
7: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkunen, EU-kommissionär med ansvar för teknik, suveränitet, säkerhet och demokrati.
6: No more addictive features.
7: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
0: Reporter Sara Heyman. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med skurar. I norra Norrland klart till halvklart, men molnigheten ökar under dagen. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Johan Hellström.
8: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni.
9: där vi snackar hyss, bus och upptåg du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karl-Erik som råkade hälla vatten blandat med glukol i bensintanken på en annan persons Harley Davidson. Och så Sanna som 12 år gammal hängde ett sminkdockehuvud i kompisens jordkällare där mamma var nere och ja... Mamma var inte glad kan man säga. Sanna hade typ fortfarande dåligt samvete för det där förresten. Så vad för bus minns du bäst och vad hände? 020 22 10 30.

0: Efter stormen med Marie Fredriksson. Hallå och välkommen till Karlavagnen, Sandra Kuopa.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Tjenare, du finns i Gällivare. När nu inte Melodifestivalen representerar norra Sverige så gör sannoliken vi det här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, absolut.
0: Det verkar vara ett folk med mycket hyss för er där uppe, Sandra. Vad har du ställt till med?
1: Ja, det kanske är så. Mm. Ja, jag ställer väl till med hyss hela tiden. Men, ja, men bland det värsta är väl när jag gav en födelsedagspresent till min bästa kompis som är jätterädd för spindlar. Mm-hmm. Så då gjorde jag ett paket. Jag hade en leksaksspindel så att ingen ska tro att jag håller på med riktiga husdjur.
0: Jag köpte en tarantella.
1: Precis, men det var ganska likande.
0: Okej.
1: Okay. Så paketerade jag in den i ett paket med lufthål och det stod där restriktioner, fulla restriktioner. Man fick inte vända på paketet, man fick inte skaka, ingenting. Och djurvän som hon är så gjorde hon ju inte det, utan hon öppnade den med försiktighet och men ville ju, alltså hon var ju som så här, alltså det kan inte vara, men tills hon öppnade den, alltså hon var ju så jävla rädd när hon öppnade paketet och så, det är ju en spindel.
0: Men vadå, hade du packat in den bara, alltså hade du packat in den i en bur typ, eller i en, alltså...
1: Nej, men i en låda, i en papplåda. Oh. Så gjorde jag så här lufthål och sen gjorde jag som ett litet båt den där inne. Så det såg ju verkligen ut som att det var en, alltså det var ju, alltså det var ganska läskigt att slå in den själv också när man är spindelrädd, men det var ju ännu roligare att ge den till någon som är det, så när man vet om vad det är för någonting där. Så att...
0: Men hur mottogs det här?
1: Alltså hon var så jävla rädd så att det var ett toabesök efter det.
0: Nej. Var hon pissade ner sig eller?
1: Ja, det var så jävla roligt. Ja, hon kissade ner sig. Så att det var ju som kul, men samtidigt tänkte jag, shit, hur reagerar hon när hon kommer från toan? Men ja, det mottogs ändå. Lite så här stel stämning till den början, men...
0: Är ni bästa kompisar fortfarande? Frågetecken.
1: Ja, vi är ju det.
0: Ja, ni är det. Men alltså, har hon gett igen, eller?
1: Nej, jag tror inte hon hade vågat, utan hon är nog rädd för att det kommer någonting.
0: Ja, okej. Okay. Trappa upp stämningen här.
1: Ja. Nej, så att det var kul.
0: Men Sandra, du sa att ja, du busar till det mycket.
1: Mest hela tiden. Och det är väl kanske inte alltid så här, jag vet inte om man ska se det som en positiv sida, men jag tycker det är jättekul. Sen om mina kompisar gör det en annan femma.
0: Var...
1: Och sen är det att man råkar ju inspirera sina vänner också som skrämmer andra, så att det är ju som lite så här.
0: Ja, det kan ju balla ur fort det här alltså.
1: Ja, men det kan ju göra det ganska många gånger. Men jag försöker hålla lite långt profil och så här. Sen får man ju känna av lite stämningen också. Och sen, ja men mina vänner känner mig så de vet att de förväntar sig någonting hela tiden.
0: Men är de på sin vakt liksom, när det kommer till dig?
1: Ja, men ändå lite. Ja. Alltså, det måste jag säga.
0: Men har du alltid varit sån här, Sandra? Var har du fått det här ifrån liksom?
1: Alltså jag vet inte. Jo, alltså jag har ju alltid varit så sprallig och utåt. Och, men jo, jag har gjort det.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg när vi har fortfarande kvar butiken i byn. Och, ja, men man skrämde, alltså inte alla givetvis, utan de här som man kände att man kunde göra det med. Så det har ju börjat ganska tidigt. För att spåra lite.
0: Ja, alltså, men precis som du säger, det är ju lätt att det, liksom, man sätter igång en cirkus som sen är svår att stoppa. Alltså.
1: Ja, men det blir ju lite så.
0: Sandra Kuopa i Gällivare, tusen tack för att du var med i kvällens Karlavagn.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Ha det bra,
1: ha det bra.
0: Hej.
1: Tack,
0: hej. Ja, ikväll så pratar vi alltså om bus och upptåg hyssen du aldrig glömmer. Elaine skriver så här, för många år sedan satt jag i min bil och väntade på min syster. Det var på en parkering utanför en affär. Efter en stund ser jag en bekant som kom ur en skåpbil, eller om det var en lastbil. Jag kände personen väldigt ytligt. Då fick jag en snilleblixt. Jag skrev fort ner några rader på en lapp med något påhitt som jag inte kommer ihåg nu, men det rörde sig nog om att han hade en hemlig beundrerska med mera. Sprang fort fram och satte den på hans ruta under en vindrutetorkare. Han kom ut och såg lappen, läste lappen och såg sig sen undrande omkring. Jag sjönk ner i sätet och skrattade för mig själv. Det här blev aldrig avslöjat. Det är många år sedan nu. tycker typ lite synd om killen i fråga. Tänk om han fortfarande idag tror att han hade en hemlig beundrerska och faktiskt väntar på att hon kanske, eller han ska räcka ut en arm, hand och ta kontakt. Ja, det var ju ett bus det Elin bjöd på, du som lyssnar. Vad har du haft för dig för hyss och hur gick det? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Hallå, Fredrik Karlsson i Köping.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra. Det är bra.
0: Jo, det är bara fint tycker jag. Ja. Här nere i Kalmar där jag sänder ifrån. Du, ja. Fredrik, har du råkat ut för ett bus eller ett hyss? Eller har du själv liksom gjort det?
1: Det har man väl gjort både och. Men jag ringde in för att du efterfrågade hyss där det hade ledit till lite konsekvenser.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag på ett hyss direkt som jag utsatte min far för.
0: Okej.
1: Saken är den att jag var sånt här sladdbarn och hade lite äldre föräldrar. Så min far, han var 44 år när jag föddes då, på 1976.
0: Mm.
1: Och det här utspelades väl kanske 1980-81. Och det var ju, jag kommer inte ihåg det var påsk eller nyår, men man hade såna här påsksmällare som man kallar det för.
0: Mm.
1: Nyårssmällare. Och då fanns det någon sån här ett öressmällare. De var väldigt små. Och min far, han rökte ju och rullade egna cigaretter.
0: Okej.
1: Okay. Och då kan du ju lista ut vad det är på vägen.
0: Ja, liksom.
1: Jag frågade ju min far om jag fick hjälpa till att rulla cigaretter.
0: Mm. Härligt 80-talen då.
1: Ja, precis. Så jag klippte av lite stubintråden på de här påsksmällarna så att de inte var så lång. Och sen rullade jag in dem i cigaretterna längst ner vid filtret.
0: Herregud.
1: Och sen satt jag där och väntade på att det skulle explodera. Och det gjorde det ju. Så jag brände upp allt hår i näsan och det small ju rätt bra under nästippen där på honom då. Så ja, man fick ju springa och gömma sig en stund då tills farsan hade lugnat ner sig.
0: Men alltså han skadade sig inte eller så?
1: Ja, det small väl. Det var ju inte så där jättestor explosion. Hade han, det var ju bara ett öre så de kanske var bara 2 millimeter tjocka.
0: Ja.
1: Hade det gått så hade jag ju rullat in en 5 öre. Så hade han ju säkert skadat sig rätt så bra. Men ett öre, det small ju bara till lite grann. Och, ja, det var roligt. Ja.
0: Men förstod han att han förstod att du hade rullat in den här smällaren, eller?
1: Nej, det gjorde han ju inte. Jag fick ju aldrig rulla honom, jag kände honom. Men
0: han fattade inte det?
1: Jo, alltså när det small.
0: Ja, när han förstod ju det. Alltså att ja, så här, det här är det Fredrik som har liksom rullat in.
1: Då, ja, precis. Och då var det ju ungefär som när Emils pappa skriker efter Emil.
0: Ja. Fredrik!
1: Ja. Så man fick ju springa och gömma sig en stund.
0: Oh,
1: tills han hade lugnat ner sig lite. Det var ett sånt där hyss. Man hade ju inte direkt något konsekvenstänk i den där åldern.
0: Nej. Och den där...
1: Just jag gjorde ju lite andra hyss också. Det var ju ett hyss som jag verkligen kommer ihåg. Det var att jag tänkte att jag skulle skjuta slangbälla med en sten. Och det skulle studsa jättefint på hans bakruta på bilen.
0: Mm, det skulle det vara.
1: Ja, men det studsar ju aldrig. Utan den gick ju rakt igenom. Och det var ju också så där. Hur tänkte man egentligen som barn? Alltså, man hade ju ingen liksom, konsekvenstänk alls.
0: Nej. Så, alltså de där snilleblixtarna. Alltså det är så roligt ögonblick tycker jag. Av så här,
1: ja.
0: Det här ska jag göra.
1: Ja.
0: Det här är en fin idé.
1: Ja. Man sprang ju runt och sköt ett rör. Och på den tiden då var det mycket äldre damer som gick omkring med lite fina hattar och grejer.
0: Mm.
1: 80-talet då. Sköt man ju ärtor på dem så att det landade ärtor i, liksom, i den här lilla böjen på hatten. Så gick omkring med ärtor i hatten och ja, det var massa sådana där rackartyg man hittade på.
0: Oh, det förgyllde ju ändå. Men,
1: alltså jag säger ju så här, jag är ju tur att jag inte fick egna barn som var som mig, för det vet jag 17.
0: Ja, då är det inte lika roligt längre.
1: Nej, det är inte lika roligt att bli utsatt för kanske. Men, men det var ju på det glada 80-tal.
0: Ja, visst. Fredrik Karlsson i Köping, tusen tack för att du bjöd på den här smällarhistorien, den näshåren på far din rök.
1: Ja, det vinner.
0: Ja, en fortsatt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma. Hej. Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det är ju speciellt det här hysset eller buset som, precis som Fredrik beskrev det så bra, man får en riktigt bra idé. Och sen visar det sig att det absolut inte var någon särskilt god idé alls. Du som lyssnar kommer säkert att tänka på det där hysset du själv minns som kanske inte landade helt väl. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Damiano David, Tile och Nile Rodgers med Talk to Me. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! För en massa år sedan fick jag en kompis för oss att prova klassiken Gladpack på toaletten för vår vän och granne. Vi var alla ute tillsammans, men vi busare kom hem före den drabbade grannen som hade olåst dörr. Och jo då, det funkade över förväntan. Han gjorde inte nummer ett eller nummer två, han gjorde nummer tre och det sprutade åt alla håll. Lite oklart vad det var som var nummer tre. Tänker att vi kanske inte gräver så mycket i det utan går raskt vidare. Och sladdar in hos Christian Svan i Landskrona. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu busar vi till dig. Är det du själv som har ställt till med hyss eller råkat ut för det?
1: Nej, det är jag själv och en kollega.
0: Okej, vad gjorde ni då? Ja.
1: Vi gömde 200 små ankor runt om i Sverige på en turné.
0: Vad då för små ankor?
1: Alltså, det finns sådana, tänk dig en gummianka. Mm. Och så förminskar du den så att den blir jätteliten. typ en centimeter stor typ.
0: Aha.
1: Och så jag var ute på en liten turné då med Är det där du kallar kärlek?
0: Okej.
1: Och jag och min kollega kom på den briljanta idén att undra vad som händer om man gömmer såna här ankor och numrerar dem. Så vi började i Örebro och sen så gömde vi våra första ankor och sen fortsatte vi gömma dem. Och det blev ju ganska intressanta diskussioner om vem tusan är det som går runt och gömmer ankor?
0: Gömde ni dem då på ställen där de som var med på turnén kunde hitta dem, eller?
1: Ja, precis. Så vi i veckorna så satt jag och förberedde, skrev nummer på varenda en. Med flit så missade jag vissa nummer. Men så vi gick runt på de här konserthusen. Och typ så, när vi bara hängde upp lampor och högtalare så hade man anka i fickan och så gick man förbi någon ledskärm eller något sånt och så la man en liten anka där bak.
0: Vad fick ni för reaktioner på det här då?
1: Det blev det stora samtalsämnet. För började anklaga varandra liksom. Det var god stämning hela vägen in i kaklet.
0: Mm.
1: Och det blev liksom heta diskussioner och det var någon på en liten AV vi hade efter en kväll så var det en kollega som gick väldigt hårt mot en annan kollega. Och så satt man där och bara att... Ja.
0: Och bara njöt.
1: Ja, precis. och vi var ju lite... Och sen så gick ju misstankarna och man fick ju själv vara med i diskussionerna och så. Så bara, ja men det är... Han eller hon där, det är en riktig buse. Så det blev heta diskussioner och så kom vi på den briljanta idén att de som var lite misstänkta så kunde man ju lägga ankor när de kom.
0: Plantera dem för att liksom förstärka misstankarna.
1: Ja. Och där fick jag faktiskt uppleva också att den bästa lögnen är lögnen som du inte behöver. För det var... En dag jag var på mitt uppdrag att lägga ut ankor.
0: Mm.
1: Och så kommer en kollega mitt framför och jag tänker, nu är det kört.
0: Nu åker jag fast liksom.
1: Ja, och så bara kommer hon fram till mig och säger, vad håller du på med? Och svarar jag, gömmer ankor.
0: Oh.
1: Och hon bara, ja. Och så gick hon vidare med sitt.
0: Och det var lite som att hon säger, ja okej, säkert.
1: Alltså precis.
0: Smart, Christian.
1: Så det var riktigt, det var en sån riktig... Oh, jag har sagt det.
0: Ja, för hade du försökt börja svamla fram någon lögn eller så, då hade det varit kört.
1: Ja, precis. Och tiden gick ju slow motion där i den sekunden liksom. Så man hann få 1000 tankar. Så, men så kom jag på, jag säger som det, jag går inte och gör med ankor.
0: Ja. Typ, eller vad tror du? Jag försöker faktiskt sköta mitt jobb.
1: Liksom. Ja, precis. Ja, det var också en taktik jag hade i början med att jag skiter i vem det är som gör manko, men inte på mina grejer.
0: Den är också jättebra ju. Ja. Bara låta mina grejer vara i fred.
1: Ja, precis. Ja.
0: Alltså sånt här bus tycker jag är väldigt roligt, som bara är lite så här smått konstigt och förvirrande. Var kommer de här plastankorna ifrån?
1: Precis.
0: Och så bara skapar man en sån snackis. Christian Svan i Landskrona, det här var ju alltså på en turné som hette Är det det här du kallar kärlek?
1: Yes, det var det.
0: Blir lite sugen på den låten nu va?
1: Ja, jag får tusan.
0: Ja, då kör vi den. Du Christian, tack för att du var med.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, hej!
1: Detsamma, hej!

0: Lasse Holm och Monica Törnell som alltså upptäckte små, små plastankor under en turné med samma namn som låttiteln Är det det här du kallar kärlek som Christian Svahn stod för det lilla buset. Nu ska vi till Älvdalen. Hallå Karl-Erik Degerman.
1: Oh, hejsan.
0: Du, tycker du om att ställa till med hyss, Karl-Erik?
1: Oh ja, tack.
0: Vad är det du ska bjuda på nu då?
1: Jo, jag har gjort repövningar i det militära.
0: Mm-hmm.
1: Och hamnat i den här kokavdelning. Och där brukar man ju turas om och gå skift. Och för att en tar förmiddag, andra eftermiddag sådär. Och när man är ledig då så har man ingenting för sig. Så då är det ju ut och stråsa och gå i den här omgivningarna som finns där på fältet då.
0: Ja.
1: Ja, så kom jag en dag och gå förbi kompaniexpeditionen. Och där i dörren så sitter en nyckel i låset.
0: Mm-hmm.
1: Och det ska du ju inte göra.
0: Nej.
1: Så jag fick ju idén att det här ska vi ställa till någonting med. och så att jag knallade upp och hämtade den nyckeln och ner och la den i basen på trappan och under så att det inte skulle synas bara. Gick därifrån väldigt nöjd. Väldigt nöjd. Ja. Och det gick några timmar så blev det larm. Då skulle alla ställa upp på konserngården. Det var säkert 200 man.
0: Ja.
1: Absolut 200 man var det väl. Ja, så att då var det ju, hade de ju upptäckt den här episoden här då.
0: Just det. Och dörren var låst eller? Alltså du hade låst den. Den var öppen.
1: Nej, dörren var stängd men nyckeln satt i dörren.
0: Ja.
1: Ja. Så att de kallade till uppställning på uppställningsplatsen där. Och det är rätt mycket folk, 200 man i alla fall.
0: Mm, verkligen.
1: Plus några befäl och sådär. Ja. Och det, och sen gick det väl tre timmar och tänkte jag att nu måste jag tala om i alla fall vad nyckeln är. För annars blir det panik i lägret. Ja. Och då hade vi mycket sådana här befäl som sprang och tiggde kaffe utav oss i kökkoket där vi höll till då.
0: Ja.
1: Och då utsåg jag då en som, den här kan jag nog tala om det här för. Så att jag sa då att nu kan du hålla käften om det här nu så ska jag tala om vad den här nyckeln är. Ja. Så att jag gjorde det och tillade sen att man ska aldrig lämna nyckel i dörren.
0: Nej.
1: Och jag var ju väldigt nöjd med det. Och det var tyst om det här, men det var väldigt ståhej av det här.
0: För här, det här är ju speciellt, Karl-Erik, för precis som du säger, de hade ju slarvat och lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var ju någon stackare som hade upptäckt att nu har jag min nyckelknippa här, fastat en nyckel på här. Ja.
0: För jag menar, de kan ju inte straffa dig, alltså för att den som hade gjort misstaget var ju den som hade lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, så du kom undan med det här, eller?
1: Ja, det här var ju 70-tal. Kanske i början på 80 också var det nog.
0: Ja.
1: Så det är ett tag sedan då. Preskriberat då. Och en svensk tiger.
0: Ja. Eller hur?
1: Jag tiger.
0: Särskilt om nycklar.
1: Ja. Det var en upplevelse.
0: Karl-Erik Degerman i Älvdalen. Busar du till det fortfarande ibland, eller?
1: Nej, nu är jag mera lugn.
0: Nu är du mera lugn. Okej. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint nu. Hej.
1: Ja, god natt. Tack.
2: Det här är Karlavagnen.

0: David Bowie med Young Americans. Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej! För säkert 30 år sedan bodde äldsta dottern och hennes kille i lillstugan på gården. Vi hade fått vår skorsten provtryckt och hade kvar en sån där grej som orsakade rök. Pojkvännen var typen som var mycket rädd om alla sina ägodelar. Och jag och maken kom då på att vi skulle slänga en sån där rökgrej under hans bil. Det började ryka som bara den. Och vi knackade på hos dottern och ropade: "Jag tror att Tonys bil brinner!" Han ut som en tok, jättestressad. Och skämtet uppskattades inte, kan jag säga. Han blev skitförbannad. Det tog bra lång tid innan han förlät oss. Lite dålig stämning där mellan svärsonen och svärföräldrarna. Men dålig stämning, det kan också vara rätt så kul. Hallå, Lasse Storm.
1: Tjena!
0: Tjenare, du finns i Sala och låter väldigt pigg för att klockan är 11:15.
1: Ja, för fan, det är jag. Man är pensionär som har haft lite gubbila mitt på dagen.
0: Ja, gubbtutan va? Och sen kunna kura skymningen långt in på natten, vad gott det är. Du Lasse, är det du själv som har råkat ut för bus eller vad händer?
1: Ja, jag har själv åkat, inte bara jag, vi var väl ett 10-12 antal barn när jag var i 10-12 års åldern.
0: Aha.
1: Det var så här att jag bodde i en liten ort som heter Tärnsjö.
0: Aha.
1: Och min far var verkmästare på ett garveri och han hade garvat en kohud med håren på, brun.
0: Mm-hmm.
1: Och det här var på senhösten och det var mörkt ute och det var massor med ungar som lekte. Och jag hade en morsa som var väldigt skojfrisk.
0: Okay.
1: Så hon drog ut den där kohuden i trädgården och lägger sig under den och vänta på att vi ska komma. Och när vi kommer, de ungarna, vet du, då reser de sig upp bara. Jag sprang in och grina och jag höll på skett på mig. Och alla ungarna sprang hem och grina. De visste ju inte vad det var, va? Och morsan hade ju skitroligt åt det där.
0: Nej,
1: fan. Jag menar, de fick ju gå på psykoanalys allihopa ungarna. Obsklass hela bunten utav dem där.
0: Traumade liksom en hel by av barn.
1: Ja, och en gång så satt jag och min kusin och lekte med bilar. Då var vi ännu mindre. Och jag visste att min mamma var själv hemma. Och vi hade en sån här garage ner, som man åkte ner i.
0: Aha.
1: Och han var på sommaren. Och vi hörde det knacka på garagefönstret där. Och då ser jag hur den där gardinen sakta, sakta förs åt sidan. Och där står min mamma, va, som är en sån här gammal hemsk tomtemask.
0: Nej, men...
1: och vi var ju så panikslagna, han och jag, som vi höll på att dö. Och det här, alltså, jag är 64 år, och här, det med tomtemasken hände kanske när jag var 6 eller 7 år.
0: Man är inte jättestor då ju. Alltså, men
1: inte ganska... mycket, så att jag har fått lida hela mitt liv för det där.
0: Men alltså, Lasse, har du ärvt den här busgenen av din mor eller?
1: Absolut.
0: Ja, det har du.
1: Jag jobbade som kock på en restaurang här, och då hade jag köpt ett gäng såna här gummidagmaskar. Och så stod jag och sprätt upp förpackningar med benfri fläskkotlett. Och då säger jag åt tjejen som står och steker: "Men vad är det här?" Och så tog jag ut en sån här gummimask ur på det paketet. Hon skrek rakt ut. Nej, men... så stoppade jag den i munnen och hon höll på att spy.
0: Men du, vad tror du gör, alltså så här lite i slutet på programmet, vad är det som gör att vissa människor bara har den här genen av liksom satyg och djävulskap?
1: Jag vet inte vad det är, men jag tycker det är så jävla roligt. Ett skämt ska också vara roligt för bägge, tycker jag.
0: Ja, det är ju rätt viktigt, va?
1: Som det där, som när mamma skämde alla de där barnen, det är inte roligt för barnen, va? Jag menar, jag är 64 år och jag kommer ihåg det med tomtemasken, och kanske jag var 5-6 år. Jag menar, det sitter kvar igen.
0: Det var ganska brutalt, alltså, för att vara...
1: Ja. Hon hade mycket hyss för sig, min morsa, vet du.
0: För det som du säger, det roligaste är när det är kul för bägge. Men ja, det har ju också någonting när folk går över gränsen, alltså.
1: Ja, det tycker jag också. Jag älskar ju sådant som Svullo till exempel. Han var ju
0: en, alltså.
1: Ja.
0: Men också, han sprängde ju vissa humorgränser som inte hade setts innan. Man var så här, alltså, särskilt som barn när man såg honom, var ju så här: "Gud, han är helt galen ju."
1: Jo, jag vet ju, jag tycker om att jävla såna folk. Jag var och spelade på ett kalas en gång, och då hade min syster köpt en äkta kilt i Edinburgh.
0: Ja.
1: Och jag hade gjort, och då brukar jag alltid fråga vad man har, vad skotten har under kilten.
0: Mm.
1: Och då hade jag gjort en riktig mandom av gamla strumpbyxor som jag hade under. Och så var en dam som sa, ja, men du får väl titta då. Så drog hon upp och fick se en, hon skrek rakt ut. Hon var kylskockad.
0: Men det, du, det där gladde ju bägge.
1: Ja, ja, det är ju efteråt när hon såg att det inte var äkta så var det ju...
0: Ja, ja, ja, visst, visst. Lasse Storm i Sala, tusen tack för att du bjöd på din mammas busupptåg.
1: Ja, min älskade mamma, välsignad var det henne.
0: Åh, tack för att du var med, Lasse. Ha det bra
1: tack
0: nu.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, hej då på dig. Annette Sjödin har skickat ett mejl. När vi var små, jag och mina syskon, så bodde vi i Ulvkälla i Sveg. Vi var lite less på att det sprang orienterare i skogen, så vi satt på pappas carport och när de frågade om vägen så sprang de dit vi sa. Och så hörde vi höga rop och oj. Vi hade gjort små hål i stigen och la granris över. Det var aldrig någon som skadade sig illa i alla fall. Med vänliga hälsningar, Annette Sjödin. Ska vi vidare till ett samtal? Nej, vi drar en låt nu. Kör på med lite Molly. Och Miriam, de är bästa kompisar och har skrivit den här låten tillsammans. Det är så fint tycker jag.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Angående bus och upptåg man minns så skriver Magnus Magge Eriksson. Jag lyssnar på kvällens tema och skrattar gott och tänker på en grej vi grabbar i byn gjorde en gång. En sommarkväll vi hade tråkigt så fick vi höra att det var pensionärsdans på Högbacka i Hybo Ljusdal, typ Folkets hus. Så vi drog dit för att hitta på någon bus. I byggnaden fanns ingen toa utan det var ett hederligt utedass och på baksidan fanns en lucka som gick att öppna. Där inne fanns en papplåda med plast och den plasten gick vidare upp till sittringen. Vi hittade en glasskära som vi skar av plasten med, drog papplådan åt sidan, sen gick vi och hämtade några granruskor och nu var det bara att vänta. Efter ett tag så kom det någon och satte sig, men innan hen hann att göra något körde vi upp 3-4 granruskor i baken. Och det skriket vi hörde går inte att beskriva med ord. Vi skrattade så vi knappt kunde springa därifrån. Det är ett minne för livet. Men tänk vad lite bus och upptåg kan pigga upp, va? Men inte för den som kanske satt på dasset.

0: I'll find my way home med Sara Klang, Karlavagnen. I slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Maria Entzell, i slussen satt Renata och Maja och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka hotell och vad man gör där som man inte riktigt gör hemma. Men nu är klockan 12. Det är dags att få Ekot.
1: Ekonyheter. Senare idag fredag inleder talmannen sina samtal med partierna för att försöka se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering efter att statsminister Ulf Kristersson avgått under dagen. Men den här processen kan bli långdragen och det är svårt att säga när det kan finnas en ny regering på plats, det säger vår inrikespolitiska kommentator.
2: Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet. Och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Det rapporterade Fredrik Furtenbach. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Så länge vi har det kravet finns det inte mycket att prata om, säger den här källan till SvD. Så lämnar vi politiken. En svensk som beskrivs som en ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har nätverket samlat in kontanter från kriminell verksamhet och fört vidare till andra kriminella genom kryptovaluta. Ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. I Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåtits att ställa upp i valet är för kriget. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu är en direktsändning från Radio Stockholm, Vaken med Peter och Lisa.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin, först ut i Vaken med Peter P4 natten mot fredagen den 18 september. Peter och Lisa i studion.
1: Stämmer. Är du besviken på Melodifestivalen i år? Jag har inte börjat, eller alltså nästa år menar jag.
0: Är det här den geografiska delen?
1: Ja.
0: Jag såg det under dagen. Mm. Att de hade gått ut med städerna och så hade någon varit sur över det.
1: Ja.
0: Och då kände jag att jag också ville vara sur.
1: Men du bor ju i Stockholm.
0: Gry Forssell hade uttalat sig i en artikel.
1: Hon bor väl också i Stockholm?
0: Ja.
1: Men ni sura
0: hon
1: för att,
0: var sur.
1: För det kommer ju tydligen inte... Alltså den nordligaste orten för Mello-turnén 2027 är då... Eller är det 2026? Är det Mello i år?
0: Nej, 2027.
1: Okej, det är så.
0: Ja.
1: Man har ingen aning om när det börjar. Folk börjar pynta i september. Man har ingen aning längre än saker.
0: Men de börjar i månadsskiftet januari-februari.
1: Det börjar så tidigt. Det är därför man blandar ihop den när det börjar. Okej, men det är i alla fall turnén. Det finns inget norr om Karlstad. Utan den kommer hålla sig...
0: I södra Sverige.
1: Ja, du är inne på vad Walter Pietikäinen i Luleå är inne på. Han var nämligen jättebesviken över det här. Han är 9 år och han var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 i Luleå då, och menar att turnéplanen med stopp i Karlstad då, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
2: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Ja, alltså det här är min vän. Ah, det finns alltså, hopp för framtiden.
1: Jag menar, det är så gulligt. Alltså han har ju rätt.
0: Han
1: alltså,
0: har rent, helt rätt.
1: Alltså det är ju för sant. Alltså vi är ju för... Jag är ju inte stockholmare som många tror när de lyssnar på det här programmet.
0: Nej, men alltså jag som
1: pitebo
0: tycker ju att du är stockholmare.
1: Men det är jag inte.
0: Alltså du är från Uppsala.
1: Ja.
0: Det är typ...
1: Jag bor inte i Stockholm.
0: Sten, man ska kasta en sten.
1: Jo, men det är fortfarande
0: till,
1: en helt annan stad.
0: Från Stockholm
1: men så
0: dig.
1: Känner ju inte vi från Uppsala.
0: Nej.
1: Jag var ju aldrig i Stockholm när jag var liten. Jag hade ju ingen aning om vad Stockholm var typ. På klassresa kanske. Men det är bara... Det är ju sjukt hur mycket... Alltså om man åker på en turné... Alltså, jag ska sägas också, försvara Mello då. Att ett mejl till Expressen så skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man alltså inför 2027 inte fått till det på grund av arenorna. Alltså beläggningen av vart de ligger och så.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Tyckte att det var... Ja.
0: Alltså,
1: Robin Söderlund i Boden, han är också sur över, även trots det här svaret.
3: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Nej. Alltså, man blir ju sur. Gry Forssell, som ju är en radiokollega till oss, hon är ju...
1: Konkurrent.
0: Ja, konkurrent. Hon men är ändå kollega liksom.
1: Jo, så får vi kalla henne.
0: Hon blev intervjuad i Aftonbladet. Det är liksom, det är enda norrlänning som de känner till. Då ringer vi Gry. Hon är från Luleå, precis som vår kollega Robert.
1: Mm.
0: Och hon tycker det är skittråkigt. Dock är man ju lite van som norrlänning att bli bortprioriterad, säger hon. Och så känner de här också.
1: Ja.
0: Sen säger hon så här: men jag tycker det är tråkigt, men jag utgår från att kommunerna som tar emot Melodifestivalen också betalar ganska mycket för att få det. Så det kanske är bra att till exempel Luleå kommer kunna lägga sina pengar på annat.
1: Ja.
0: Det är lite konstruktivt tänk.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det var smart.
0: Det kan ju vara så att de här norrlandskommunerna liksom hosta upp för lite pengar.
1: Så kan
0: det vet
1: vara.
0: Man ju inte.
1: Nej. Alltså det är därför jag gillar henne så mycket. Hon är från Luleå alltså.
0: Mm.
1: Jag hör ju inte dialekter förrän någon sätt. Alltså jag hör att det är dialekt, men jag kan inte placera dialekter. Men jag gillar ju norrländska dialekter jättemycket.
0: Mm. Det är därför du gillar mig och Robert.
1: Ja,
0: för att
1: er
0: vi pratar
1: också.
0: Så fint.
1: Ja, det gör ni faktiskt. Frida gillar jag också.
0: Hon är från Uppsala.
1: Hon pratar ju mer skånsk.
0: Nej, hon pratar inte skånska.
1: Hon har ju lite skånskt R och så.
0: Nej.
1: Ja, har inte hon dialekt? Har inte Frida dialekt?
0: Nej. Det är Frida Tromvik.
1: Nej, men inte sån. Hon har någon bruten.
0: Nej, nej.
1: Nej,
0: ja, det är Frida Tromvik.
1: Nej.
0: Du får Peter och P4. Ja, det gör det. Frida Trami.
1: Nu får det dra
0: Lisa.
1: Ner.
0: Lisa. Frida Trami. Ett, tre, fyra. Skål, så.

0: Vad du säger med Going Back to My Roots, i vaken med Peter och Elisa.
1: Hela den här veckan så har jag velat prata med dig om en sak som faktiskt hände förra veckan och som hände förra veckan.
0: Ja.
1: Det tar sin begynning i att jag hade med ett klipp till sändning om en Klas Göran som hade en 40 plus gammal surströmmingsburk som han köpte på loppis.
0: Mm.
1: Vi tog upp den här nyheten i sändning. Vi skrattade mycket åt den. Han ville nämligen ha med någon som kunde bevittna när den här öppnades, för att han ville liksom inte göra det själv, men det var ingen som nappade på den idén.
0: Nej.
1: Han var med på P4 Jämtland och det var ingen som ville vara, alltså, vara med honom. Och då tog vi upp det och ska vi ta och lyssna på hur det lät i sändningen då, när vi hade fått ett sms om som kunde lösa Klas Görans problem. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
2: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, och nu skriver Eva mig att det vore väl ett perfekt uppdrag för Marcus Noterius i TV4s Nyhetsmorgon.
2: Ska vi skicka det till Vivian
1: Svedberg? Ja, hon jobbar ju
2: redaktör med dem. Liksom. Men jag skickar det till Vivi för att se
1: det.
2: Gud vad
1: kul. Jättekul.
0: Och det gjorde jag ju mitt i natten.
1: Det gjorde du mitt i natten.
0: Sakta sen hade hon svarat jättetid på morgonen.
1: Och var jätteglad.
0: Ja.
1: Ja. Ska vi säga hej till Eva May?
0: Ja, hej Eva May.
3: Hej Eva May. Ja, hej.
1: Ja, är det Eva May eller Eva May?
3: Ja.
1: Eva May.
3: May. Det är May. Eva efter min pappa som heter Evan och May efter min mamma som heter Maj-Lis.
1: Ah. Men gud.
3: Det skrev jag till Peter en gång för länge sedan.
1: Ja, det har han glömt, vet du.
3: Ja,
1: får påminna honom om vi har pratat med honom om igår.
3: Ja.
1: Men du vet det, vad kul att du skickar det här tipset till oss. Vi skickar ju vidare det till Vivian. Och du, vet inte, kollar du på TV4 och sådär?
3: Ja, det brukar jag. Det är ju sådär på morgonen när man sitter med frukosten så är det bra.
1: Mm.
3: Kolla lite på.
1: Mm. Såg du?
3: Ja, jag såg honom också.
1: Ja, du såg när han var med. Ska vi ta och lyssna på hur det lät när Noterius faktiskt, Marcus Noterius, TV4s reporter, faktiskt åkte ut på det här uppdraget som du då, Inga-Maj, hade skickat honom på?
3: Ja.
4: Och nu får jag vara här och ska prova att få öppna den här. För det var någon, det var ju först med i radion här. Och då var det någon lyssnare som tyckte att kolla Marcus Noterius vill komma och öppna burken. Och nu är jag här och jag är redo.
5: Ja, det
4: är du redo?
5: Jag är redo.
4: Och då kör vi väl.
5: Håll in där då.
4: Ja, men vad ska jag hålla i?
5: Så ja.
4: Oj! Åh, ja. Och vilken, ja det luktar, det gör det. Och det sipprar ut här. Ja, det är rejäl. Eller ja, jag har precis stank, förlåt, men...
5: Ja, men det betyder att det är okej.
4: Ja,
0: det betyder att det är okej.
1: Oj,
0: oj, oj, jag såg också det här, live.
1: Hur kändes det, Inga-Maj, när du såg det? Att du liksom... Att du hade fått det här, make it happen.
3: Ja, jo, men han är ju så härlig, Marcus, som vågar sig på alla möjliga grejer. Så, ja, det var kul.
1: Ja, jag tror Klas... Klas Göran är nog också jätteglad, för han fick ju som han ville. Det var kul att se honom, för han styrde ju honom lite. Så gör du så här, och så ska du göra så här.
0: Ja. Det roliga var ju också att när man såg det här, den här som hade köpt burken, han som ägde Klas burken, han stod ju liksom 4 meter bakom.
1: Ja,
0: ja. Man var ju fattat att han ville ha någon med sig, så slapp han göra det där själv.
1: Ja, och jag tyckte han var underbar, för han var så också, han ville verkligen forska på innehållet. Mm. Alltså han var så nyfiken på.
0: Mm. Men man såg ju att han tog upp en gaffel, Marcus Noterius, och smakade på fisken som hade legat där i 42 år.
1: Ska vi lyssna på hur det låter när han äter det?
4: Åh, herregud!
5: Vad säger du för någonting?
4: Ja, jag ser någon sörja här. Oj! Det är som någon gegga.
5: Det är faktiskt fisk kvar, strömming.
4: Ja, det är lite fisk kvar. Alltså, vågar man smaka på det här? Eller? Vad tror du?
5: Jag tror ingenting.
4: Du tror ingenting? Ja. Ja, okej, det är allt för vetenskapen.
5: Men då potatis, ska du ta en potatis och
4: fiffa.
0: Han tog ju lite grann, alltså han stoppade ner gaffeln i burken och så lyfte han upp det, så var det liksom, såg man att det fanns faktiskt kvar lite kött och lite så här surströmmingsskum och så. Stoppade i munnen och sen tog han ju en potatis för att skölja bort det, alltså för att få bli av med. Men det var en intensiv surströmmingssmak, förstår man. Hade du gjort det där, Eva May?
3: Han aldrig.
1: Nej, inte jag heller.
3: Det såg ju så slämmigt ut också.
0: Vet ni om att de hade räddningstjänsten med sig?
1: Jag såg det också.
0: De var så rädda att det skulle explodera.
1: Ja, men det trodde ju inte Claes-Göran. Han var ju väldigt inne på att nej, det är nog lite tryck. Han verkligen forskade. Han bara, vad tror du? Han bara, jag tror ingenting. Jag bara observerar. Jag står här och
0: skrev sig fri ifall någonting skulle hända.
1: Men du, vad ska vi skicka han på nästa gång då?
3: Ja, jag vet inte.
1: Du får skriva in om du har något tips.
3: Ja, precis. Ja, det brukar komma upp någonting ibland som man tänker på. Så får väl...
0: Ja. Du får ta hand om det, Eva-Maj. Och ja, tack så jättemycket för att du hänger med oss om nätterna.
3: Ja, tack själv. Ja, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att jag har fått 2 burkar surströmming av Gunilla Hansen Bering på Ekot.
1: Det?
0: Jag har dem i en kyl här borta.
1: Hur gamla är de då? Nu var det 20 år sedan du började.
0: Satt dem i kylen förra veckan. Så gulligt av henne.
1: Jättegulligt.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Du, alltså det är ju någonting att bara sticka iväg ibland. Och jag kan, alltså jag älskar när man typ hälsar på en vän i en stad och så bor man på hotell.
1: Mm.
0: Så att man får både den här, du vet, vänskapshelgen. Man får umgås med sin, en av sina bästa kompisar. Mm. Och så får man samtidigt bo på hotell.
1: Mm.
0: Det är de, alltså de gångerna så känner jag att det finns... Det är aldrig så skönt att bo på hotell som när man är och hälsar på någon och verkligen umgås intensivt en hel helg med någon annan.
1: Jag händer mig aldrig i mitt liv det där.
0: Nej, men du har ju bott på hotell tidigare.
1: Nej, men typ inte när jag träffar en kompis.
0: Nej. Men när bor
1: då
0: du
1: bor jag
0: på
1: hemma
0: hotell?
1: Hos dem.
0: Mm. Jag det gör ju jag också, men jag tycker det är så otroligt härligt att bo på hotell. Speciellt när man... För det kan vara så opersonligt att bo på hotell.
1: Mm. Men jag gillar också att bo på hotell.
0: När man liksom åker till Malmö och hälsar på någon, då är det så skönt att man har sin lilla lägenhet eller hotellrum och så kan man...
1: Det kanske vi borde gjort, men vi har alltid trängt oss in hos folk. Mm.
0: Det blir, man blir oftast mer trött då. Det blir oftast mer intensivt.
1: Ja, jag vet. Men jag tror att jag gillar det på ett sätt. Men hotell för mig är typ om man har varit på bröllop eller du vet, man är iväg någonstans där det är stora festfiranden och man måste ta in. Eller utomlands då. Eller ja, weekends, det... romantiska weekends har jag varit på hotell. Mm. Liksom.
0: Jag såg faktiskt på, när jag nu tittade på TV4, efter vi just snackade om dem, så såg jag att de hade en grej gällande just hotell.
1: Gud, vi är så här reklampelare.
0: Ja, men nu får det vara så. Ja. Jag tyckte det var intressant i alla fall. De lyfte upp en undersökning som Novus gjort åt en hotellkedja.
1: Ja.
0: Och då kollade de av med svenska folket vad de gör på hotellrum som de absolut inte gör hemma.
1: Kul.
0: Och jag känner mig så träffad. Alltså jag kan ju pricka av hela listan. Jättejobbigt. Mm. Det är sånt jag aldrig skulle göra. Jag skulle aldrig äta i sängen hemma. Alltså det skulle inte, jag vet ju att du gör ju det.
1: Ja.
0: Alltså det skulle inte ske.
1: Nej.
0: Och det gäller både mig och min sambo. Alltså det är aldrig någonsin varit in någonting ätbart i mitt sovrum.
1: Men får hunden vara i sängen?
0: Absolut, det har inte med det att göra.
1: Nej, det är inte renlighetsgrej.
0: Nej. Ja, den
1: går ju på ute på Stockholms gator.
0: Ja, men den torkas ju tassan av varje gång den kommer hem. Ja, varje dag den kommer hem. Eller varje gång efter varje kommer.
1: Tvål och vatten.
0: Nej, men blöt ren handduk har jag alltid när jag kommer hem med hunden. Så den är inte äcklig när den kommer in.
1: Nej, jag fattar.
0: Ja. Eftersom den ju är en liten chihuahua som springer runt. Det första den gör när den kommer in är att springa till sovrummet och lägga sig i sängen. Den älskar att vara i sängen. Faktiskt. Ja, men mat, vad ska du säga?
1: Men jag tycker att mat inte är lika... Alltså jag har mer svårt för jeans som har varit utanför hemmet i sängen än att liksom man har sin pyjamas och äter en macka i sängen. Mm. Det tycker jag bara mysigt. Jag har en liten bricka, du vet.
0: Ja, men när man ligger ner och äter, alltså man smular ju lite extra då. Kan jag det kommer alltid
1: du måste ha kuddar, såna här hotellkuddar
0: jo,
1: som
0: men det
1: du
0: kommer alltid
1: upp.
0: Lite grann på bröstet och så faller det ner och så har man alltså liksom choklad på de vita lakanen. Det är inte så kul att ha det hemma.
1: Till frukost.
0: Ja, men frukost. Nej, jag tänker på kvällen också. Innan man har varit ut och tar man lite chokladbit och sätter på tvn och så ser man tv och äter något gott i sängen. Mm. Då har jag två saker som jag aldrig skulle göra hemma. Jag skulle aldrig ligga i sängen hemma och se på tv.
1: Nej.
0: Det har jag aldrig heller gjort.
1: Nej, det har
0: hemma.
1: Inte jag heller hemma.
0: Så den kombon är ju så. Och jag kollade på den. 16% av dem som svarade i den omröstningen äter i sängen och de gör det aldrig hemma.
1: Nej, okej. Okay. Intressant.
0: Så det är ganska många som ändå inte äter gör det hemma men som gör det på hotell. Och en annan sak man gör, det är att man se på tv och man ser sånt här. Vi ser ju tablå-tv.
1: Mm.
0: Vi ser ju aldrig det hemma. Vi ser bara på alltså Play-kanaler eller någon streamingtjänst eller så. Vi har ju inte en vanlig, alltså vi har ju inte en antennsladd liksom.
1: Det är tvärtom för mig. Jag har ju inte internet, så att jag har ju bara tablå-tv. Alltså jag är internet på telefonen, men jag har ingen internet i huset. Mm.
0: Men jag kan tycka det är som högtidligt, typ när man kommer in, sätter på tvn och så är man på typ CNN.
1: Ja, jag vet. Jag gör också det på hotell faktiskt.
0: Underbart, så får man den här nyhetsbevakningen, internationell. Man känner som att man är ute och reser. Men jag gillar det, jag har den på där i bakgrunden. Underbart. Men en sak som jag känner mig lite orolig över, för det är ju liksom, vinkeln är ju att man gör saker på hotellrummet som man aldrig gör hemma.
1: Mm.
0: 8% har faktiskt svarat att de har sex.
1: Ja, men det tror jag är jätte... Men det är ju för att folk har barn.
0: Att de inte har tid att göra det hemma.
1: Nej, men barnen ligger ju i sängen. Du har ju inte sex i sängen med barnen bredvid. Du är småbarnsföräldrar som flyr iväg och har romantisk.
0: Nu har jag ett meddelande till allmänheten. Alla ni som har barn, boka ett rum.

0: Scars to your beautiful med Alessia Cara. Mm-hmm. I Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska till Storbritannien och bland annat prata om King Charles.
1: Jajamän, det stormar lite grann igen kan man säga där för kung Charles. Det här efter att prinsessan Dianas bror Earl Spencer anklagar kungen för att ha varit, citat, berusad av lycka natten då Diana dog i en bilolycka. Det här rapporterar BBC. Den här olyckan skedde ju 1997 i Paris och Spencer ska ha fått samtalet om att hans syster hade dött medan han var i Sydafrika, han bodde där. Och han slogs då den natten eller kvällen av att av de många som ringde och beklagade sorgen, men när Charles som då var kronprins ringde så verkade han inte alls vara ledsen. Och när han tänker tillbaka på det här så misstänker han att prinsens reaktion berodde på att händelsen kunde leda till att han kanske kunde gifta sig med Camilla, kvinnan han egentligen älskade då. Mm. De hade ju separerat och skilt sig, Diana och Charles, vid det här laget. Och det här skriver alltså den här brorsan då om i en ny bok som släpps nästa vecka och som har fått mycket uppmärksamhet och kallas för väldigt kontroversiell i brittisk press. Och de här anklagelserna i boken, så de bygger på brorsans egna minnen om händelsen då, som är, det är ju nästan 30 år sedan. Mm. Han hävdar också att Charles ska ha sagt: "Var lugn, vi kommer nog snart att glömma henne." Och det då för att han ska ha varit upprörd över att världen var så tagen av hennes död. Den här tv-sändningen av Dianas begravningståg sågs av 2,5 miljarder människor världen över. Så man kan ju lugnt säga att hon gjorde avtryck för många. Mm. Och Buckingham Palace har ju kommenterat de här uppgifterna men avvisar anklagelserna bestämt. En talesperson för hovet säger: "Hans majestät är medveten om smärtan i en brors sorg, kan grumla förnuftet och påverka omdömet och färga minnet på ett sätt som andra inte känner igen, även många år efter en sån här förlust."
0: Mm. Mm. Ja, de reagerar väldigt starkt på uppgifterna i boken och Buckingham Palace brukar ju inte gå ut och kommentera sådana här saker. Alltså, de har väl en princip att de inte kommenterar olika böcker som skrivs om familjen. Men nu har man gjort ett något slags undantag kan man säga.
2: Gud vad intressant. Alltså, jag tänker bara rent spekulativt. Låt säga han att det här, vi antar att det skulle stämma då, att han har blivit glad. Skulle man verkligen då visa det för någons bror? Alltså jag tänker att det är så himla... Då kan man inte heller, alltså, då, man förstår ju att det inte mottas väl av någons syster, alltså någons bror, om ens, alltså förstår ni, jag tänker att även om han skulle det mot alla odds, skulle man våga visa det för anhöriga till den? Nej,
0: det går här in, det är ju liksom,
2: det går inte att förstå det här överhuvudtaget.
0: Men det är svårt att typ ge sig in i det här överhuvudtaget och liksom förstå hur, ja, vem som har rätt och vem som...
2: Såklart, det här är hans minnen i boken och sen är det Charles försvar då. Mm. Och jag som kom in där. Mm. Och ena sidan och andra sidan.
1: Men om det är någonting man kan säga så är ju att det här verkar aldrig riktigt sluta liksom komma saker kring det här.
2: Nej. Det lever ju också vidare med Harry och Meghan typ. Hela den här. Alltså det, om man sätter Crown så förstår man ju också att det här finns en lång...
0: Harry har ju gjort flera intervjuer, gjort flera paralleller. Alltså vad han har förklarat sitt beteende, varför han lämnade landet och slutade jobba som aktiv kunglighet har ju att göra med att han såg paralleller till hur Meghan behandlades till hur hans mamma Diana behandlades och vad som då hände med henne och han ville liksom försvara och skydda sin familj. Det är ju så han har förklarat det här.
2: Ja, och sen går man ännu längre bak och man har... I alla fall om man ska tro i The Crown så är det ju Elisabeths, vad är det, pappas bror och hans fru. Hände ju samma sak. Han skulle ju tagit över men flyttade
1: kung
2: med
1: Edvard.
2: Just det,
1: eller?
2: Exakt. Nej, vad heter han, heter något annat. Ja, jag kommer inte ihåg. Men ni vet, alltså, vad heter kungen?
0: Du menar
2: kungen?
0: Drottning Elisabeths farbror?
2: Ja.
0: Ja, han som var kung. Han abdikerade ju för att han ville gifta sig med den här kvinnan från USA som var en frånskild kvinna, och det gick ju absolut inte an. Och då för att få vara med henne så abdikerade han.
2: Ja.
0: Och då blev ju Elisabeths pappa kronprins.
2: Men det går
0: och
2: liksom,
0: kung istället.
2: Det är liksom en röd tråd hela tiden som nu även lever vidare med Harry och Meghan.
0: Elias Svensson från Ekot, tack för att du kom in.
2: Inte sista gången vi pratar om det här.
0: Nej. Nästa gång hoppas jag det är lite trevligare sammanhang.
2: Ja, det är kul att prata om kungafamiljen när det är trevligt också.
0: Och kul när du kom in, Elias. Välkommen tillbaka om 2 timmar.
1: Ja.

0: Brandon Flowers med Plans här i baken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata trafik.
1: Ja, det är ju passande eftersom jag är trafiken, från trafiken. Vi börjar i Stockholm. Då på E18 mellan Kapellskär och Norrtälje, då är det en tillfällig avstängning mellan avfarten till Södervik och avfarten till Spillersboda i riktning mot Norrtälje. Där beror på reparation av räcke. Man hoppas kunna öppna upp igen klockan 01.00. Det var en liten spontan avstängning där. Och sen ska vi upp till upp lite norrut också på E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, norr om Erlandsbro. Där är en person som hållit på och lyfta och gått längs vägen i typ en timme nu ungefär i riktning norrut mot Örnsköldsvik, så det kan vara bra att se upp där om man kommer körande söderifrån och åker norrut alltså.
0: Farligt läge. De där vägarna är ju inte speciellt liftningsvänliga längre, kan man väl säga.
1: Nej.
0: I alla fall inte om man känner att man inte får lift och behöver börja gå.
1: Nej, och han har funnits där ett tag till, så det kan ju vara bra att ha det i åtanke om man ska köra ut senare också, att man kanske ser upp så att det inte, ja, så det inte händer något olyckligt.
0: Om någonting mer sker i natt så kan man tipsa trafiken. Trafikens tips, telefonen 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Augustins Ventura, Hang Me Out to Dry.
1: Det finns en viral katt som heter Doris. Hon blev viral för att hon snodde massa saker förut. Jag har inte riktigt tänkt mig i det.
0: Ja, är hon som bar hem massa grejer?
1: Jag tror det.
0: Alltså typ skitkonstiga saker.
1: Ja. Hon har i alla fall fått ett nytt uppdrag nu som hon klarade med bravur. Hon har nämligen blivit orakel.
0: Och då siar hon?
1: Där är Helena Gustafsson på P4 Blekinge som har varit hälsa på katten nu. Men det är Matte Jessica Nilsson som... hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan. Då, där hon skrev, hon la massa rödgröna lappar, post-it-lappar i en påse. Och sen la hon blågula i den andra påsen. Så skulle hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och på natten mellan lördag och söndag så dök en påse upp hemma.
2: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger jag, då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
3: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
2: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade, för jag hade stoppat post-it-lappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
1: Inte helt otroligt. Det är 50-50 till att börja med.
0: Ja, men så, vad liksom, ja, men man kanske använder det på flera grejer, så kan de se om hon verkligen är ett orakel.
1: Kanske. Kanske är hon det.
0: Det är så gulligt.
1: Jag vet inte riktigt, det var faktiskt, det piggade upp mig ändå.
0: Hör du det? Va? Frida Tranviks kompis!
1: Nej, men sluta, det här är ju Blekinge, det är inte skånska.

0: bättre. Mm. Det gör inte det.
1: Lite Eva Dahlgren med Kom och håll om mig här i vaken med Peter och Lisa. Du, alltså jag hade faktiskt preppat för att vi skulle prata om James Bond.
0: Men gör det.
1: Nej, men jag vill bara säga, för att du vet ju att man har ju, det är ju 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond, och sen hade det liksom inte kommit någonting mer sedan No Time to Die. Men det börjar ju röra på sig igen. Man har utannonserat att den här Dan-regissören Dennis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight, som håller på och skriver manuset nu. Han har gjort det här Peaky Blinders, som ju jag älskar. Jag har sett hela Peaky Blinders, alla 200 säsonger. Det enda man inte har är James Bond. Vem ska bli det?
0: Mm.
1: Och då är det 5 stycken killar som man har liksom, som ligger högst upp på bettingen eller vad man ska säga. Och en av dina favoriter är med.
0: Va?
1: Ja,
0: vem då?
1: Jacob Elordi.
0: Va? Ja. Men han är ju australienare.
1: Han kan väl ändra sin
0: dialekt. Alltså ingen hade blivit gladare än jag.
1: Det enda som hade fått dig att se en James Bond-film är
0: Nej, jag älskar James Bond.
1: Ja, du gör det.
0: Alltså jag har köpt alla DVD:er av James Bond, och vi håller på att kolla alla från början till slut. Vi har ett maraton, det går väldigt långsamt.
1: Men tänk då, liksom, innan ni är klara, då har de släppt den här. Då kan du och din kille gå på bio och se Jacob Elordi på vita duken.
0: Alltså jag vet inte hur glad han
1: skulle vara.
0: Han ligger
1: inte högst upp, men han är en av 5 som experterna pratar om.
0: Måste det inte vara en britt? Förlåt.
1: I don't know. Men Jack Lowden, 36 år, känd från tv-serierna Slow Horses och The Gold, är en av dem som många pratar om.
0: Mm.
1: Callum Turner.
0: Ja, han älskar jag.
1: Han är också 36 år, känd från filmer som Eternity och One
0: Night
1: Only.
0: Nej, det är inte. Nej.
1: Gift med Dua Lipa.
0: Ja, jo, men det är han. Ja, men han är en bra skådespelare.
1: Kan ju hon göra låten, tänker jag. Det är alltid någon känd artist som är up and running som kan göra låten. Mm. Jack Barton, känd från tv-serien Heartstopper och något annat.
0: Mm.
1: Jack O'Connell, Back to Black, SAS, Rough Heroes.
0: Mm.
1: Och så Jacob Lorder, som ju många har sett i Saltburn.
0: Mm.
1: Så bra i den
0: och
1: filmen.
0: Och Wuthering Heights och Euphoria.
1: Precis, och Frankenstein.
0: Ja, och många.
1: Ja, många andra. Av de här, vad känner du? Förutom att du vill att det ska vara Jacob Lorder.
0: Nej, men jag vet inte om jag... Jo, men jag hade velat det för att det hade varit fint att titta på, men jag vet inte om han tycker att han passar som Bond. Förstår du hur jag tänker? Alltså jag vet inte.
1: Det är för att du lägger så mycket i honom.
0: Jag tror att jag är traditionell i att man inte ska, jag tycker till exempel inte andra länder än europeiska länder ska vara med i Eurovision. Men varför har vi en tävling som heter Eurovision om det är andra länder som får vara med? Vad håller vi på med då?
1: Mm. Nu försöker du ändra, alltså byta ämne.
0: Nej, men jag menar, James Bond ska ju vara en brittisk... han ska väl vara britt? Jag förstår ingenting om du blir en australienare. Men, nej, men jag vet inte vem jag tycker om den där. Jag kan dem för lite. Vilken tycker du då?
1: Men jag skulle tycka det var kul med någon typ Jacob Elordi. Bara för att man ska vilja gå och se en bio.
0: Ja, det är ju inte fel.
1: Nej.
0: Titta på.
1: Nej, men jag kan ge rollen till alla. Jag tyckte det var kul med

0: First Aid Kit nu med My Silver Lining. Nu är Marcus här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom. Men en som överlevt händelsen säger till nyhetsbyrån AP att de var många i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Riksbanken kan behöva höja räntan 5 gånger fram till slutet av nästa år. Det här visar marknadens förväntningar just nu enligt banken SCB. För den som har ett rörligt bolån på 3 miljoner skulle det kunna innebära att kostnaderna ökar med flera tusen i månaden. Amanda Sundström är Sverigeekonom på banken SCB.
4: Framförallt så handlar det om att förväntningarna på centralbankerna runt om i världen har svängt om väldigt mycket sen kriget i Iran startades. Och man är orolig för att inflationen ska sticka iväg och då behöver centralbankerna strama åt.
5: Det här handlar alltså om vad räntemarknaden just nu räknar med. De flesta bedömare på exempelvis banker tror inte på så många räntehöjningar.
4: Vi tror inte att det behövs så mycket som marknaden prissätter just i dagsläget. Vi tror att det kommer 1 eller 2 räntehöjningar, kanske till och med 3 inom det kommande året. Men att det ska vara så akut att det behöver komma redan här de närmaste mötena, det tycker vi verkar lite väl aggressivt kanske.
3: Reporter här Olof Winblad. Det kan ha varit kondensvatten som droppade från en godsvagn som låg bakom att en Stena Line-färja evakuerades i flera timmar i onsdags. Det här är räddningstjänstens teori enligt Göteborgs-Posten. Den här färjan skulle åka mellan Rostock och Trelleborg men evakuerades i över 10 timmar efter misstankar om en läcka av ett farligt ämne. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
6: Tack så mycket, Marcus. Här i Studio 27 i Radiohuset ska vi strax tävla i nattens tävling, nattjakten Deluxe. Men först Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström alltså med Gravity i Vaken med Peter och Lisa.
1: Inte för att börja som en sur vinnarskalle, som en dålig förlorare. För vi ska ju ha Nattjakten Deluxe nu.
0: Mm.
1: Men Frida och Robert, de börjar ju alltid öppna uppdraget innan Ekot. Och sen öppnar de igen efter. Ja. Så jag känner att vi har redan förlorat 5 minuter.
0: Jag vet, det är lite dumt. Men vi hade så mycket. Jag ville ju prata om James Bond
1: jag
0: också.
1: Jag vet, det var bra att du fick göra
0: för
1: det.
0: För det känns som att, jag tror att de kommer komma ut med det där snart.
1: Ja.
0: Och då vill jag att vi ska ha pratat om det.
1: Mm,
0: jag vill liksom debriefa innan.
1: Jo, du har rätt.
0: Ska vi ska i alla fall tävla i nattens tävling nu, Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras och vår kollega Robert, va?
1: Ja.
0: Har skickat ett brev till oss och du har sprättat upp det här nu, ja, när jag babblar.
1: Vi kommer alltså höra ett ljud och i det här
0: kuvertet
1: så står det: i natt ska vi till Göteborg. Alltså det står ju bara Göteborg. I Nattjakten Deluxe. Jag är sämst för Göteborg. Jag har aldrig varit en gång.
0: Var det inte Göteborgsskämt?
1: Nej, det är 10 stycken svar som har med Sveriges näst största stad att göra.
0: Mm-hmm.
1: Ska identifieras med hjälp av ljudet.
0: Mm.
1: Och så skriver han som han alltid gör. Jag älskar det här med Robert. Lycka till, men inte för mycket.
0: Vadå inte för mycket?
1: Man skriver alltid det. Och jo, det är kul, för det är liksom, det är som, det blir som Fadde Farah. Det blir som hans catchphrase i Nattjakten Deluxe.
0: Det är verkligen det. Men det är lite så här missensamt om man skulle få 10.
1: Jo, för att han, det är ju det är för att vi är 2 teams som tävlar mot varandra lite.
0: Mm.
1: Men kul, men Göteborg, du, jag kan säga, jag ska veta vad jag kan om Göteborg.
0: Har du varit i Göteborg?
1: En gång tror jag. Och nej, 2 gånger har jag varit i Göteborg. Det är verkligen en stad jag har varit lite i. Alltså jag har varit i många andra städer i Sverige, det är inte det att jag, men eftersom att jag har en andra hälft som är från
0: Skåne.
1: Skåne, så är det oftast dit vi åker nästan aldrig förbi åt det hållet.
0: Mm.
1: Men jag har varit en gång i, på grund av Sveriges Radio, spelat in en grej där. Och sen har jag varit på Liseberg en gång med tjejkompisar.
0: Mm-hmm.
1: Så Liseberg kan jag. Jag vet att Alicia Vikander kommer därifrån.
0: Ja. Och henne gillar du ju.
1: Älskar henne.
0: Kanske hon kommer vara med.
1: Jag vet att han andra... Det finns en,
0: Håkan Hellström, veckans artist.
1: Håkan Hellström, är han, just han är därifrån. Ja.
0: Ja, han är
1: känner
0: veckans artist.
1: För mig
0: vi,
1: Göteborg,
0: vi har en omröstning på Vakens Instagram. På händelserna så kan man rösta på vilken Håkan-låt man
1: men det
0: vill
1: finns en
0: avrunda
1: annan stor,
0: veckan med honom om 2 timmar.
1: Det finns en stor kändis som är därifrån. Någon till. Så de har någon,
0: Claes Malmberg.
1: Jag tänkte mer Hollywood. Han är ju en jättestor kändis i Sverige. Men jag tänker mer...
0: Det finns
1: jo,
0: många
1: men
0: som kommer från Göteborg.
1: Vem är Stellan Skarsgård? Är inte han född i Göteborg? Nej, kanske inte.
0: Jag tror, alltså han känns ju som en
1: nej, men det kanske inte.
0: Stockholmare.
1: Ja,
0: jag ska inte säga svära på det. Hans barn
1: ja, men det,
0: var
1: du, det är det här jag kan. Vad kan du då?
0: Ja, jag har ju bott där.
1: Spårvagn.
0: Så att jag vet att man har spårvagn.
1: Har du bott där? Men gud, 10 av 10.
0: Det första jag gjorde efter jag gick upp gymnasiet var att flytta till Göteborg.
1: Jag lutar mig mot dig i den här.
0: Bodde där i 2 år.
1: Det är mycket vita. Nej men gud, jag har varit på Petri Guld i Göteborg.
0: Jag har bott i 3-4 olika lägenheter där. Jag hade förstahandskontrakt innanför vallgraven.
1: Vi är verkligen som ett gammalt giftpar
0: upp.
1: Som pratar om två. Jag sitter och pratar om en sak och du pratar om en annan sak.
0: Mm.
1: Ingen hör
0: men
1: varandra.
0: Annars hinner vi ju inte
1: stackars
0: komma någonstans.
1: Lyssnarna.
0: Jag vet.
1: Vi kör nu då.
0: Nu kör vi. Här är de 10 Göteborgsljuden.
2: Nummer 2.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer 3. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. Nummer 4. Nummer 5.
4: Vad säger du?
5: Jag söker Inge Ragnarsson.
4: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Okej.
2: Ja, kul.
1: Jag kunde 2 i alla fall förutom Håkan.
2: Håkan Hellström var 10:an här.
1: Ja.
2: Så den stryk, den har vi fetmarkerat nu.
1: Mm.
2: Vad kunde du då?
1: Bamba. Bamba, matsal. Bambas. Säger man inte bamba och matsal i Göteborg?
2: Då är inte det i Skåne.
1: Nej. Nej. Jag äter upp min hatt.
2: Bamba säger man väl i Skåne?
1: Nej. Bamba är Götlaborg.
2: Vilken, vad är 6:an?
1: 6:an. Heter det bambas eller bamba? Jag tror det är bambas. Bamba.
2: Jag trodde man gjorde det i Skåne.
1: Jag är 1375% säker.
2: Jag ska ringa vår kompis Frida Tranvik från Skåne.
1: Du, sen var det ju... Ska vi säga dem vi kan eller ska vi... Jo.
2: Ja, alltså jag...
1: Spårvagn på 8:an, va?
2: Mm, det tror jag också. 1:an tror jag är Kurt Olsson.
1: Va? Var det det?
2: Är ja, han hade ju en sång.
1: Mm-hmm.
2: Jag tror det är hans sång, faktiskt.
1: Vi kommer verkligen inte kunna
2: de andra. 2 minns 3:an är en artist. Det är inte Håkan Hellström, det är någon annan sån där göteborgsartist, okay. Tänker jag. 4:an är en rebus. Mm. Oklart vad det egentligen ska ge oss.
1: Låten på slutet vet jag vad det är.
2: Vad är det då?
1: Jag vet inte vad det är.
2: Nej, men du alltså, har jag det på tungan, vad det är. Ja. På tungspetsen. Okay. Mm. 5:an tror jag på att det är Leif Loket Olsson, yes. Och Bingo Lotto.
1: Ja, men det är det ju.
2: 6:an,
1: är Leif Loket Olsson, han är från Göteborg.
2: Ja, han är från Göteborg. Ja. Alltså Bingo Lotto började ju i Göteborg det på lokal-tvn där innan det blev stor grej i TV4.
1: Är det Bingo Lotto då han vill ha eller är det Leif Loket Olsson?
2: Ja, det kan ju vara både och. Så jag skriver Leif Loket Olsson i Bingo Lotto. Okay. Och då är båda rätt.
1: Okej, okay, det
2: gör så. 7:an så undrar jag om det är det här bandet.
1: Ska vi sätta vi alla nu eller?
2: Nej, jag vet inte vad det är för band, men jag har det på tungan. Som spelade på Ullevi.
1: Jag kan säga att det spelar ingen roll om vi kan många, för det är många här som vi inte kommer kunna någonsin. 9:an, det här ljudet.
2: Ja, det är något metalband som lär ju vara ett göteborgsband. Vad finns det för... Ghost är ju från Linköping eller något sånt där.
1: Vet du vad, jag litar inte alls på dina geografikunskaper längre.
2: Men vadå? Vad ska du mobba mig för nu när vi som ett team försöker lösa en tävling? Så jag tror inte att det är Ghost. Då tänker jag att det är något annat sånt där. Alltså, vad heter de? De här... Ja, vi behöver hjälp. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Telefonnumret är 020-99-5500. Och så kan man smsa också, Lisa.
1: 72250. Inled med att skriva vaken. Och sen så skriver du då att bamba är Göteborg. Eller vad du nu vill skriva.
2: Förklara jättegärna. Har ni bambas även i Skåne? Eller
1: nej,
2: heter
1: det har de inte.
2: Där?
1: Nej.
2: Alltså den som
1: man
2: först,
1: rullebör
2: den
1: i Skåne.
2: Den som först sa bambas till mig var en skåning.
1: Bamba heter det.
2: Men hon var skåning, hon som sa det till
1: jo,
2: mig. Och jag fattade det, så vad menar du?
1: Var det
2: Frida? Skolmatsal. Frida Tramvik!

0: För om det här hade varit vanliga nattjakten och det här hade varit en ledtråd, då hade jag avat det här med unga amerikaner med David Bowie.
1: Mm.
0: Det gör jag inte nu. För jag säger David Bowie och Young Americans. Du lyssnar på Vaken. Vi tävlar i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi ska hitta 10 ljud på temat Göteborg.
1: Mm. Jag vill säga tack till bland annat Lotta, Angela och Adis som säger att nian då, där metalbandet, är In Flames. De är från Göteborg.
0: Tack! Jag såg dem en gång. Riktigt jävla bra liveband. Ursäkta. Men du vet, vissa metalband, även om man inte lyssnar på metal till vardags, är så bra och så liksom melodiska och musikaliska och ja, så bra band. Rörande. Men då skriver jag in Flames där på nio. Tack så jättemycket, Angela och gänget. Vi ska vända oss nu till Janne som har ringt till oss. Hallå på dig, Janne.
2: Ja, men tjena, tjena.
0: Du ville börja...
2: Nej, det är ju tre stycken som jag... Tre stycken. Håkan Hellström hade ni på slutet. Ja. Kontoren, nian, tian.
0: Ja.
2: Den är ju bommad. Och sen hade du som sagt var tvåan när de snackade om surfplatser och grejer.
1: Mm.
2: Och det kallar man ju allmänt för padda.
1: Vad kallar man dem för?
0: Paddor. Alltså surfplattor kallas för paddor.
2: Ja, padda, paddor eller så vidare. Ja. Ja. Paddan är de där låga båtarna som går i vallgraven under de här låga viadukterna.
0: Mm. Det är
2: som
0: de här turistbåtarna som åker runt i kanalerna i Göteborg. Kallas för paddan.
1: För det är många som skriver att det är Alice Stenlöf som är influencer som hörs i ljudet. Hon är inte från Göteborg. Nej.
0: Jag vet inte var hon kommer. Hon är inte från Stockholm. Hon är inflyttad i Stockholm. Hon kommer typ från västkusten, tror jag.
1: Men padda låter ju...
2: Men paddbåtar eller paddor eller vad man vill kalla dem, det är ju väldigt genuint i Göteborg.
0: Ja, jag tror på dig faktiskt. Jag hade skrivit in Alice Stenlöf på den här raden för att det hade kommit så mycket mejl där.
1: Ja, det kom mycket mejl om Alice.
2: Ja, ingen
1: jag tror inte, vet du vad, jag tror så här, Robert, han vet ju inte vem, alltså han tänker inte på sånt.
0: Du tänker att han inte vet.
1: Men han har ju
0: Alice Stenlöf,
1: in...
0: en av Sveriges mest kända influencers.
1: Jo,
2: paddanbåtarna är väl en av de mest kända sakerna i Göteborg, skulle jag vilja påstå. Jag har bott där i alla fall 30
0: jo,
2: år.
0: Jo. Och vad, alltså, jag fattar ju om nu Alice, för jag vet att hon kommer från västkusten, om hon nu är född i Göteborg, just Göteborg, varför skulle hon prata på det här sättet? Alltså, tror vi att det är verkligen hon? Alltså, ni som tror att det är Alice, varför tror ni att det är hon?
2: Ja.
1: För att hon har en podd med Klara, skriver folk.
2: 100% kan man ju aldrig men det är som sagt, hon nämnde just de här surfplattorna i två omgångar.
0: Ja, precis. Ja, det var en luring.
2: Men jag i alla fall.
1: Ja,
0: tusen tack.
1: Han hade en till.
0: Ja, du ville hjälpa oss med den här skolmatsalen också. På sexan.
2: Ja, just det. Bamba. Ja, men det heter Bamba. Inte Bambas. Bamba.
0: Mm. Ja. Då har vi skrivit in det. Men du, tusen tack Janne för att du ringde.
1: Jättetack.
0: Och vi är så tacksamma. Vi får se vars detta ska sluta. Men oavsett vem du är och vilken erfarenhet du har av Göteborg, får du jättegärna lyssna riktigt, riktigt noga nu. Jag tänker att vi ska lyssna på ljuden. Är du med?
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
3: Nummer tre. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
5: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Vad säger du?
7: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
6: Ja, vem fan är du då?
5: Nummer sex. Nummer sju. Nummer åtta.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Där var de 10 ljuden.
2: Jag tror vi vet en till.
1: Jag sa.
2: Ja, IFK Göteborg på 3:an. Många som skriver om det. Det är något med Poseidon. Det är Joel Alme, snart skiner Poseidon. Thomas är en av de som har skrivit om det, men det är fler. Jag ser er alla, jag kan bara inte rabbla.
1: Var det Joel Alme som sjöng?
2: Ja.
1: Men kan inte det vara rätt då?
2: Men om det är IFK Göteborgs låt,
1: aha,
2: så trumfar ju det.
1: Ja, ja, ja. Men är det det?
2: Ja.
1: Ja. Det är, är det många som har skrivit det?
2: Ja, ja, jättemånga.
1: Du sa det som att det var du själv som hade kommit på det. Så därför blev jag lite osäker. Jag tänker, du är inte direkt sportintresserad.
2: Det här är radio som man kan spola tillbaka och lyssna på vad folk har sagt.
1: Ja, ja, vad bra. Det är ju så himla bra.
2: Det är så himla bra.
1: Det blir tryckt stämning här. Så IFK Göteborg skriver på 3:an.
2: Ja.
1: Ja, okej. Alltså det viktigaste är med vissa kollegor, det är bara lägg dig platt, gör som de säger. Prata, alltså liksom...
2: Men speciellt om man har fel bara.
1: Ja, hela tiden. Men
2: jobbigt att ha
1: jag vill
2: fel
1: gå
2: tiden.
1: Till 7:an.
2: Jag skojar, ja.
1: Jag tänker att det är Foo Fighters.
2: Ja, det är det många som har skrivit också.
1: Ja.
2: Eller du kom på det?
1: Jag kom på det själv, för att jag tänker, jag har haft med Foo Fighters 2 gånger i 2 olika deluxer som jag har gjort.
2: Så, nu var det du som kom på någonting själv?
1: Ja,
2: wow.
1: Peter Sundberg.
2: Coolt.
1: Och jag tänker att Robert, det var liksom tillbaka kaka.
2: Mm. Men vet du varför Foo Fighters är med då? Är de svenska, tänker du?
1: Nej, men han bröt ju benet på Ullevi.
2: Och det kom du också på själv?
1: Ja, jag har ju haft det i...
2: Ja, du har haft det en egen.
1: Jag har ju haft det i 2 olika deluxer. Har jag haft med när han bröt benet.
2: Aha.
1: Det svaret var olika.
2: Det är därför han har med det nu.
1: Mm.
2: Smart. Så Ullevi?
1: Jag tänker att det är Ullevi. Ja. Det sa ju jag redan när vi spår tillbaka.
2: Ja, men
1: det var första...
2: bra. Vet du vad? Vi träffas imorgon, så kom till lyssna.
1: Alltså det första jag sa,
2: ja,
1: efter du hade sagt Håkan Hellström, var att det typ var 7:an Ullevi.
2: Men du, då är det bara 1:an och 4:an kvar, va? Om, nej, 2:an
1: behöver
2: vi också. Kurt Olsson
1: sa jag på 1:an.
2: Jag vet, men jag...
1: Lita inte på mig.
2: Det är andra som har skrivit annat.
1: För att jag sa det efter första lyssningen, då tänker du att det kan omöjligt... Peter,
2: nej,
1: kan omöjligt på egen hand komma på någonting, nej, överhuvudtaget,
2: det kan
1: tänkte du.
2: Absolut.
1: För Peter är den trögaste kollegan jag har.
2: Nej, men det är bara det att... det var någon, jag litar ju på dig och jag litar också på våra
1: vi
2: lyssnare.
1: Vi pausar 1:an då, men vad är det någon mer du vill pausa då? 4:an, vad vet vi vad det är då? Det är rebusen där. Har vi skrivit någonting
2: nej,
1: där?
2: Nej, det är ingenting där.
1: Nej.
2: Så vet du, jag kollar lite vad folk har skrivit.
1: Ja.
2: Vi luftar lite med en låt. Och så, det är 1:an då. Håller ni med om att det är Kurt Olsson? Eller ni som tyckte att det var något annat? Skriv igen, för jag tappar bort era sms. Ja.
1: 2:an så har vi fått in paddan från Janne. Och sen har...
2: Fler skriver att Alice Stenlöf är från Göteborg. Men frågan är om det är hon i klippet då?
1: Jag tror att hon kommer därifrån, men jag tror inte det är hon.
2: Nej.
1: Alltså
j: jag har svårt att tro att Robert...
1: vet vem Alice Stenlöf
2: är. Nej, förlåt. Men... förlåt att jag är fördomsfull nu, men jag tror inte han sitter och klipper ut podden mellan Alice och Klara. Jag kan inte se det framför mig.
1: Jag ser det liksom, jag känner inte igen hennes röst. Jag tycker inte att det är Alice Stenlöf. Och jag tänker,
2: du har ju bra koll på influencers i Sverige.
1: Ja, jag har
2: du lyssnar ju på alla.
1: Jag har hört och sett flera YouTube-videos med Alice Stenlöf. Jag tycker inte riktigt att det är hennes röst, faktiskt.
2: Nej. Spännande. Ja, vi
1: hon var med i 7:30 hos en YouTuber. Det var så första gången jag hörde henne. Det var något år sedan.
2: Mm. Vi tar en låt och så lyssnar vi på ljudet igen.
1: Mm.

0: Eller till Tele med Vad är det med? Jag och Lisa satt precis och tänkte, eller sa högt här i studion, att våra lyssnare är bara smartare än någon annan.
1: Ja, de är bäst.
0: Det
1: faktiskt
0: kan inte finnas ett radioprogram i Sverige, kanske världen, som har smartare lyssnare.
1: Nej.
0: Än vi.
1: Nej.
0: Så det är vi väldigt glada för. Annars skulle det gå åt skogen för oss. Lena skriver, nummer ett är låten Lipstick on my collar med, alltså,
1: Connie Francis.
0: Nu pratar hon väl inte. Ja, precis. Och det finns en byggnad som heter Läppstiftet.
1: Mm. Det är ju inte Kurt Olsson då.
0: Nej. Så jag stryker mitt enda förslag. Eller mitt bästa förslag. Jag ger mig. Bara sådär. Tvåan är 200% paddan, för det är bland det kändaste Göteborg har.
1: Mm.
0: Och trean är Änglarna, IFK Göteborgs egen låt. Lena, jag ändrar till Läppstiftet istället.
1: Ja.
0: Härligt. Mats har hört av sig från Peter. Kan jag få ta honom också?
1: Ja, absolut.
0: Det är inte Alice Stenlev som pratar. Jag är 100% säker på, eftersom jag följer henne och lyssnar på hennes podd.
1: Mm.
0: Så att då är vi två från Peter som vet precis hur Alice Stenlev inte låter.
1: Nej.
0: Så att det är paddan. Jag kommer inte ge mig på den.
1: Nej, jag håller med.
0: Jag stryker Alice.
1: Bra. Då var det
0: det. Hur går det då med rebusen på fyran?
1: Alltså, jag vill bara säga en sak. Får jag säga en annan sak?
0: Ja.
1: För att det är där IFK Göteborg. Vissa säger att att det är du sa att det var Änglarna, deras låt. Nu sa du någonting.
0: Ja, Änglarna IFK Göteborgs ingångsmarsch.
1: Okej, ingångsmarsch. Och då säger folk att den heter Snart skiner Poseidon.
0: Ja.
1: Och då är det vissa lyssnare som skriver att det är Poseidon. För det finns en statyn
0: uppe på
1: den har jag faktiskt sett.
0: Mm.
1: Och så där har vi liksom, om det är låten Snart skiner Poseidon och det är IFK Göteborgs ingångsmarsch med den låten, då kan ju svaret vara både Poseidon och IFK Göteborg. Så då hamnar vi i ett 50-50-val.
0: Ja, men vi skriver IFK Göteborg på snedstreck Poseidon.
1: Får man göra så?
0: Absolut, det får man. 100%. Ja. Robert är ju väldigt sportintresserad, men det är ju hockey han är intresserad av.
1: Så han
0: det kan ju
1: inte
0: vara
1: vet.
0: Så att han är också kanske lite, han kanske gillar, jag tror att han är mer intresserad av statyer i sten och brons än vad han är av fotbollslag.
1: Jag vet inte.
0: Jag
1: tror att han har bara slafsat ihop den här utan att
0: nej,
1: tänka.
0: Nej, men han tänker att Poseidon är den finaste statyn som finns. Det är Carl Mille som har gjort den.
1: Okay.
0: Så det är en fantastiskt bedrift.
1: Och ni får ju vara med och resonera här hur vi ska tänka också, om ni vill tycka till.
0: Men fyran, har
1: men
0: vi
1: vänta.
0: Någonting där?
1: Kan någon folk förvirrar. Nu blir det bara svårare och svårare. Nu skriver de att Siw Malmkvist gjorde en cover på Lipstick on my collar. Det är Simon Malmkvist med dam. Det är Siw Malmkvist med damorkestern och Kurt Olsson.
0: Ja, det är därför jag skrev in den på ettan. För att
1: men
0: de
1: Kurt
0: var
1: Olsson?
0: Med i Kurt Olssons tv-serie.
1: Jaha.
0: Ja. Den här låten var med där.
1: Ja, du menar så. Men då trumfar Lipstick Kurt Olsson. Förvirrande att det kan vara Kurt Olsson fortfarande då.
0: Jo.
1: Har han två svar på varje? Får vi dubbla poäng om vi är med Kurt
0: Olsson?
1: Nej,
0: men jag tror att han...
1: Lipstick
0: men
1: Kurt
0: han kanske bara har slängt ihop den här.
1: Vi skriver så här...
0: Han har googlat lipstick.
1: Vi skriver Lipstick Kurt Olsson, så får vi två poäng. Och så IFK Göteborg på Poseidon.
0: Ja.
1: Och så skriver vi Padda Alice Stenlöf.
0: Ja.
1: Jag skojar.
0: Ja, där skojar vi. Det var skönt.
1: Där.
0: Vi garderar på alla.
1: Där gick vi för långt. Bingolottet, Leif Lukut Olsson.
0: Jo,
1: vilka två ska vara på fyran? Ring in. Kör ljudet nu.
2: Nummer två.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer tre.
4: När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
2: Nummer fyra. Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
5: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Håkan Hellström avrundade denna deluxe med den låt som jag inledde veckans artist med i måndags. Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
2: Gud vad cirkeln är sluten om vi bara får till 10 av 10 nu också då.
1: Det ser inte ut så.
2: Nej, men folk skriver på fyran att det är en rebus här.
1: Ja.
2: Och att det skulle kunna vara Ghost Town med The Specials. Och den första är folk inne på att det är hela den halvan, eller så skriver de Albert och Herbert. Alltså det är hela Albert och Herbert är ju de här göteborgarna.
1: Ja.
2: Vet de?
1: Hebbe lille. Jo, men så sa han ju.
2: Okej.
1: Hebbe lille.
2: Men
1: spelas in i Haga i Göteborg.
2: Men vad har det med Ghost Town och The Specials då? Ja, fyran behöver vi verkligen hjälp med.
1: Men vad är, alltså jag fattar ändå inte vad det där först är.
2: Albert och Herbert.
1: Ghost Town
2: med The Specials. Så jag tror svaret är halvspecial. Skriver Thomas. Är det de äter? Det är det de äter.
1: Halvspecial?
2: Ja, det är den här korven.
1: Kommer den från Göteborg?
2: Ja, men det är det de äter i Göteborg. Det är någon sån här korv med mos, någonting som är halvspecial.
1: Kommer halvspecial?
2: Kan någon bekräfta vad halvspecial är, så har vi den. För då är det hela den halvan och special. Då har vi den. Halvspecial är den här korven.
1: Helrör.
2: Vad menar du?
1: De dricker helrör i Göteborg. Nej, men jag försökte skoja till det. Nej, men okej. Vi behöver hjälp med det. Fyran. Kommer det från Göteborg?
2: Ja, det är någonting man äter där, tror jag. Som är specifikt.
1: Precis.
2: Mm. Jag tror det är en korv.
1: Någonting med
2: most,
1: hel eller halv.
2: Mm.
1: Hör av er, vakensnabel@sverigesradio.se. Rappt.

0: A Little Less Conversation med Elvis vs. JXL. Jag tycker nu ska vi snacka lite mindre och släppa in Peter Dahlin. Hallå på dig, Peter.
1: Hallihallå.
0: Du vill hjälpa oss med den här rätten, rebusen på fyran. Berätta, hur tänker du?
1: Ja, det är ju helan och halvan som är början och så är det då den special. Mm. Och halv special är ju en väldigt stor Göteborgs specialitet. Den är uppfunnen här. Och en halv special är ju en korv med bröd och så är det mos uppe på korven.
2: Just det.
1: Och en hel special är två korvar i bröd och mos. Mm.
0: Så när... hel och halv special är det som vi ska skriva in där helt enkelt?
1: Ja, halv special är ju mest känt. Ja.
2: Alltså halv special är det vi ska skriva, tror jag också. Ja, för det är det folk skriver om också.
1: Ja. Ja. För det är hel och halv special, en eller två korvar då.
2: Ja. Men man, vi kan ju... Ja.
0: Men, ja, vi,
2: jag tror vi får rätt om vi skriver... Jag ska skriva hel och halv special där också.
0: Ja.
2: Vi har nämligen två svar på allting i den här natten.
1: Det kan ju bli ännu värre på Joel Alme, för det kan vara Joel Alme, det kan vara Göteborg.
2: Ja. Ska vi skriva tre?
0: Ja,
2: alla tre. För att ge en idé, att gör man en deluxe där tre svar kan vara rätt, då får vi också poäng för de tre svaren.
0: Ja.
2: Om de är från Göteborg, allting.
0: Du, Lisa, vi kommer bli rika. Vi kommer ju att få 15 poäng.
2: Rika i prestige.
0: I poäng.
2: Ja. Men inga vänner.
0: Nej, på redaktionen är det ingen som vill bjuda oss på nästa fest.
1: När jag hörde den, Joel Alme, det är som slamkrypare då, liksom, om han har valt Poseidon.
2: Ja.
1: Och så svarar man i Göteborg eller Joel Alme.
0: Ja.
1: Så...
2: Men du,
1: annars ser det ju bra ut med paddanbåtarna och allting.
0: Ja,
2: du får ju bli vår Göteborgs korrespondent nu, hör ju jag.
0: Ja.
2: Nu kopplar jag dialekten på dig, att du är från Göteborg ju.
1: Ja, renrasig homo sapiens som jag brukar säga här.
2: Det trillade ner nu. Förstår du hur svårt du har för det att höra dialekter, Peter?
0: Ja. Det är en hel Göteborgs special där.
2: Mm. Ingen halv.
0: Ingen halva där.
1: Ja,
0: bara goa grubbar på avenyn.
2: Mm. Mm. Men du heter inte Glenn?
1: Ja.
2: Du heter Glenn?
1: Alla heter Glenn.
0: Vet ni om att
2: Glenn inte är med i deluxen också? Det är ju lite läskigt, för den finns säkert här. Ska vi skriva Glenn på noll?
0: Vet du, jag har faktiskt en ny granne.
2: Som heter Glenn?
0: Som är från Göteborg. Jag tycker det är så gulligt. Faktiskt.
2: Mm. Sätt upp en lapp på hans dörr, Glenn.
0: Nej. Han har en egen lapp.
2: Ja.
0: Du,
1: glömsande.
0: Ja, men du, Peter, tack så jättemycket för din ring. Vi ska ta och se hur det här går nu. Vi tänker släppa iväg ljuden och sätta vårt svar. Så håll tummarna nu, Peter.
1: Ja, jag sitter och lyssnar.
0: Okej, Lisa, är du redo?
2: Jag skriver spårvagn/Glenn, ska jag. Men okej, du vill inte gå igenom med mig, utan vi bara kör.
0: Vi kör, vi vet ju. Läppstiftet på ettan, Kurt Olsson.
2: Men då kör vi ju, du vi kan kör. Inte köra två gånger. Ja.
0: Ettan, läppstiftet Kurt Olsson.
2: Satt du två där nu?
0: Ja.
3: Nummer två.
4: Men surplattan ska inte bara prestera bra, för i många fall är det
2: säg
4: viktigt
2: att
4: den också ser
2: padda.
4: Bra
2: här är
4: ut padda. Och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse.
2: Heter de paddon eller padda bara?
0: Paddan.
2: Okej, okay, paddan. Paddan skriver jag.
0: Här tror vi IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme. Alla tre från Göteborg.
2: Oh, gud vad kul.
3: Nummer fyra.
2: Här tror vi på hel eller halv special. För det finns både hel och halv.
0: Ja. Och båda ska ju då vara för Göteborg.
3: Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Inge Ragnarsson.
0: Här tror vi på Leif Loket Olsson i Bingolotto.
2: Bingolotto och Leif Loket Olsson. Här tror vi på Bamba och inget annat.
0: Och matsal.
2: Nej.
0: Det ska jag vara. Bamba.
3: Nummer sju.
0: Här tror vi på Ullevi.
3: Mm. Nummer åtta.
2: Här drar vi på spårvagn. Långt.
0: Sövande ljud.
2: Ja. Men bra. För det blir tydligt att det är det han vill.
3: Nummer nio.
0: Här drar vi på In Flames.
3: Nummer tio.
2: Här tror vi på Håkan Hellström.
0: Veckans artist.
2: Men snälla.
0: Omröstning finns på Håkans händelse. Ja.
2: Nu öppnar jag kuvertet här.
0: Ja, det är spännande.
2: Får vi se om det blir Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
0: Okej, ettan och, trodde vi är läppstiftet och Kurt Olsson.
2: Jag fnular med det här. Det är som en sån Oscarsgalan-grej. Okej, inte
0: för... ettan trodde vi är läppstiftet
2: yes,
0: och Kurt Olsson.
2: Yes, det stämmer. Va?
0: Vad var det då?
2: Läppstiftet.
0: Okej. Ja. Mm. Tvåan, paddan.
2: Ja, just det var Connie Francis med Lipstick on Your Collar. Det var ja. Ingen annan nej. Grej. Ja. Så där borde vi ha fått kanske lite minus på
0: nej,
2: att ni började
0: nej,
2: hålla på med.
0: Nu får du sluta.
2: Okej. Paddan ja. Är tvåan.
0: Mm. Vi har två rätt, går vidare till trean där vi tror på IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme.
2: Och där har han bara skrivit Poseidon.
0: Aha.
2: Men han har skrivit, vi har Joel Alme med Snart skiner Poseidon.
0: Ja, tur då att vi kan, att vi har så allmänbildade...
2: Men det står också, IFK Göteborgs nuvarande ja. Och mest kända inmarschlåt är Snart skiner Poseidon av Joel Alme. Så han har skrivit IFK Göteborg ja. Så kan ni få rätt för det också.
0: Och
2: men Joel Alme är ju från Göteborg.
0: Ja.
2: Så då blir det tre poäng.
0: Så nu har vi alltså 3, 4, 5 poäng. Och vi går vidare till nummer 4.
2: Och där står det faktiskt hel och halv special.
0: Ja.
2: Så att vi hade rätt för det.
0: På den också. Då har vi 6 poäng, går vidare till femman. Där vi trodde på Leif Loket Olsson och Bingolotto.
2: Det står faktiskt Bingolotto och Leif Loket Olsson.
0: Yay!
2: Så vi får rätt på båda.
0: Ja, kul. 7 poäng har vi nu, går vidare till sexan. Där vi trodde på Bamba.
2: Ja.
0: Det var rätt.
2: Yes.
0: Vi går vidare till 7:an där vi trodde på Ullevi.
2: Ja.
0: Åh, tur. Det var den svettigaste. Jag tänkte att det skulle varit något annat.
2: Nej.
0: Att det var en liten luring. Tack. Vad står det med? Står det någonting där?
2: Va?
0: Står det någon förklaring på 7:an?
2: Nej.
0: Nej. Bara Ullevi. Okej, vi har 8 rätt. Går vidare till 8:an där vi tror på spårvagnar.
2: Yes.
0: Rätt. Vi har 9 rätt. Går vidare till 9:an där vi tror på In Flames.
2: Ja, men där står det någonting annat.
0: Nej.
2: Göteborgssoundet, The Gothenburg Sound. Melodisk dödsmetall som satte staden på den internationella musikkartan under 1990-talet med band som In Flames at the Gates, som vi precis hörde. Men alltså, ja. Om vi hörde In Flames med At the Gates och de är från Göteborg,
0: då får vi ju
2: hur ska
0: det.
2: Vi förstå att det finns något som heter Göteborgssoundet? Det är lite för...
0: Vi fick rätt på den också.
2: Vänta, förlåt. Är inte det lite för invecklat att vi ska...
0: Tur vi skrev In Flames.
2: Det är ju för att han kan allt om metal. Som
0: han kan ju allt.
2: Alltså om vi hörde In Flames, får vi rätt för det? Förlåt.
0: Ja,
2: jag tycker lyssnarna får vara domare här.
0: Ja, de kommer att ge oss rätt.
2: Sen är det Håkan Hellström.
0: Det fick vi också rätt på.
2: Men om In Flames, är inte In Flames från Göteborg?
0: Ja.
2: Okej. Okay.
0: Hur kan de vara en del av The Gothenburg Sound om de inte kommer därifrån? Det känns ju väldigt ologiskt. I så fall vill jag revidera soundet.
2: Okej. Men du, bra. Jag tycker dock att vi borde fått minus att vi började prata om Kurt Olsson på 1:an. Men då är ju som tur så har vi ju...
0: För att den låten var med i hans tv-serie.
2: Var den det?
0: Ja, det var den. Jag kan, eller, om jag hade haft en hatt hade jag tagit upp den.
2: Det var ju väldigt... Alltså, vilken, men det kanske var, den kanske var med på grund av att det finns en byggnad som heter Läppstiftet. Alltså att han också gjorde den, de också gjorde den Göteborgsskämtet. Handlade det om, var de i den byggnaden kanske då?
0: Alltså pass på den.
2: Nej, okej, men ändå snyggt.
0: Ja. 11 poäng fick vi.
2: 27 av 10.
0: Vi fick 11 poäng av 10. Men eventuellt ett minus då för
2: men
0: den
2: vänta,
0: ena.
2: Vadå? När vi har ju fler 2 poäng i sådana fall. Om vi ska räkna ordentligt så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nej, vänta. Nu räknar du fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus då Göteborg och Göteborg bara. Så då blir det 10.
0: Ja, 10 av 10. Bra jobbat.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Tillbaka med Peter och Lisa som har fått 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Ja, men lyssnarna är inte helt på vår sida.
0: Vad säger de nu då?
1: Christian tycker att vi borde bli diskade för att vi velade så mycket och hade dubbel- och trippelsvar. Men då ska sägas...
0: Det var ju dubbel- och trippelmöjliga svar. Om Robert var i den här studion nu skulle han vara på vår sida. Det vet jag.
1: Andas. Det var så att det var dubbelsvar av oss och även på en trippelsvar. Men även på Roberts svar så är det dubbelsvar.
0: Just
1: så att Christian, det var ju dubbelsvar av oss för att svaren var dubbelsvar.
0: Ja, och Robert på har skrivit det i sitt facit också.
1: Precis, han har skrivit i facit. Sen har Thomas faktiskt rätt däremot.
0: Är det In Flames?
1: Ja, för att han och någon annan skrev flera gånger
0: Göteborgs soundet.
1: Ja, att det var det. Men då var det så här att när vi hade lockat den, kommer du ihåg, du var så här, det är In Flames, och jag sa det, lyssnare skrev det är In Flames.
0: Ja.
1: Så lockade vi den. Och då är det så här, som vi får över 100 SMS. Så när det står nummer 9 om nummer 9 och vi har tid, kort tid på oss att gå igenom, då när vi har lockat 9, då är det inte så att jag läser alla om 9.
0: Nej.
1: För det har inte vi tid med, eftersom vi får så mycket sms.
0: Mm.
1: Så då läste jag nog inte dem.
0: Nej.
1: För att vi redan hade, och det
0: jag
1: var dumt.
0: Jag gjorde ju det.
1: Gjorde du det?
0: Ja. Men alltså, den som pratade om In Flames var så övertygande att jag bara, nej men det är klart att om det är In Flames där så blir det ju det som det är.
1: Ja, men det var flera låtar.
0: Ja, men
1: det var två band.
0: Ja, men det missade jag.
1: Ja, men de skriver ju det. Det var det jag menade var fel av oss.
0: Att vi missade ju jag.
1: Vi skulle läst... Jag tror att jag inte ens läste, för jag var så säker på... Eftersom jag inte kan metal alls, så var jag så här... Om du till och med har sett dem, så var jag så här... Fine, det är In Flames.
0: Och jag tänker, Robert är ju väldigt metal-intresserad.
1: Och det var ju metal.
0: Han har ju spelat i typ ett sånt band.
1: Men också, vi borde förstått att det inte bara var ett band som inte är så känt, utan att det finns något som större som faktiskt har med Göteborg att göra. Och där har Thomas rätt.
0: Mm. Så vad, då ska du dra bort ett poäng då?
1: Det har vi redan gjort.
0: Ja. Är det därför vi bara fick 10?
1: Ja, för vi skulle fått 11 annars, eftersom att vi satte 3 på en där det skulle bara vara 2.
0: Ja.
1: Och vi hade rätt med den. Mm. Han hade missat att Joel Alme var från Göteborg och kunde vara 3 på en som var dubbelpoäng. Mm. Och då tycker jag, där får vi 3.
0: Precis. Så då liksom ett given och ett tagande.
1: Ja, och det tror jag, där tror jag Robert är på vår sida.
0: Jag tror han är på vår
1: sida. Och även Christian tror jag har ändrat sig nu.
0: Ja.
1: För han hör hur viktigt det är för oss.
0: Jag tycker det var kul med göteborgaren också som ringde in och gav oss en lektion i det här med hel och halv special. Jag visste inte att den kom från Göteborg, för det där kan man ju köpa...
1: Du har ju bott i Göteborg.
0: Jo, men jag visste väl inte att en hel och halv special, att det var uppfunnet i Göteborg, eftersom att jag har ju varit ihop med en korvätande person.
1: Jo tack, vi vet. Skoja.
0: Lisa!
1: Förlåt.
0: Det där, Lisa.
1: Förlåt, men det var upplägg. Du passade bollen
0: Nej,
1: till mig.
0: Nej, det var det inte. Som nu är vegetarian.
1: Ja.
0: Och innan...
1: Så han äter inte korv längre?
0: Nej.
1: Okej, jobbigt. Förlåt.
0: Är det du som säger
1: jag har rast nu? Jag får inte betalt för det här. Nu måste jag ta en rast. Det här går på mina rastminuter nu. Sätt på en låt. Du kollade på korv och så blev du hungrig.
0: Jag trodde du skulle säga att han har gått över till vegobuffé.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken som ni ger er. Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: EU kommer betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina under dagen som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom, men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så.
3: Sa Anders Wiberg på NOA. Reporter här var Hugo Bernhard. I Norrköping är det många som just nu är utan ström. Ungefär 11 500 av Eons kunder är drabbade, skriver bolaget på sin sajt. Orsaken till det här avbrottet är oklar och det finns ännu ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka igen i Norrköping. Ekot med Marcus Landén.
0: Tack så mycket Marcus. Du vaknar med P3 P4 och vi sänder nattradio fram till klockan 6. Jay Smith nu, Fastlane.